anaweza kufanya njia jangwani na mito ya maji nyikani. Kama alifanya masika na kiangazi, anaweza kubadili majira pia na nyakati.

0: You are listening to Kigomara's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one. Number one.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako.
2: This is the word of God. The Lord your God is with you wherever you go.
3: Je, unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalangabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Reverend Shabani Kamba pamoja na mpandaji makanisa taifa Reverend Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamisi tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Kalangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma UVKK, Umoja Band, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Umoja wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayo kukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku, jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

Shalom, shalom wana Mungu, habari za asubuhi. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Jina langu ni Sophia Cosmas, nitakuwa naye mtumishi wa Mungu hapo muda kidogo. Msikilizaji, kumbuka wewe ni wa thamani sana. Amka tuanze na Bwana siku nzuri kabisa, siku yenye utulivu kabisa, siku ambayo tunapata kibali cha kuona jua na anga tena. Msikilizaji, sio rahisi kuifikia siku nyingine. Tunapolala tunalala kama wafu, lakini tunaamka tukiwa wenye nguvu kabisa na uwezo wa kuendelea na kazi. Tunao kila sababu ya kumrudishia Mungu tukufu na heshima, maana hakika vinamstahili yeye. Msikilizaji, siku ya leo tuanze naye Gustave Ndoimana anakuambia hosana, alafu tutarudi.

0: ni Gustave Nduwimana anakuambia Hosana. Tumeanza naye msikilizaji, huyu anatupa fursa na wasawa kwenda kumleta mtumishi wa Mungu. Leo niko naye Muti Julius, ni mwinjilisti, huyu ni mhubiri wa kanisa la Anglican. Msikilizaji, tuko naye asubuhi ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Habari za baraka?
1: Hakika Mungu ni mwema.
0: Tumeliona lango lingine la asubuhi.
1: Hakika.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru, asante.
0: Msikilizaji, huyo ni mtumishi wa Mungu ambaye niko naye, ataenda kutupa neno la Mungu, lakini baada ya neno la Mungu atatuombea kabisa. Msikilizaji, embu andaa moyo wako sasa kuweza kupokea neno. Neno ni ufunguo, neno linafungua, neno linauisha tena. Pale ambapo tumeshindwa, neno linaturudisha tena upya. Msikilizaji, tupate wasawa kusikiliza neno la Mungu na maombi kutoka kwa mtumishi, ili siku yetu ya leo iwe siku yenye utulivu na amani ya Kristo. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya
1: Amen. Nakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Popote ulipo, ni sauti ya mtumishi wa Mungu. Sauti ya Mungu inapokuja kusema nawe wakati wa asubuhi tena unapoamka, ni wakati wa kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali ambacho amekupa kuiona tena siku ya leo. Kwa hiyo siku ya leo tutajifunza kwa uchache kwa habari ya vitu mbalimbali katika ulimwengu wa kiroho. Lakini kama nilivyokwisha kutangulia kusema, unavyoisikia sauti ya asubuhi ya leo, ni kwamba Mungu anataka kusema na wewe na kutengeneza kitu katika maisha yako. Na kitu ambacho nitakwenda kukifundisha asubuhi ya leo ni kwa habari ya malango katika ulimwengu wa kiroho. Na nitalizungumzia lango la asubuhi kama ili Mungu ambalo ametupa. Nitakufundisha baadhi ya vitu vya kusimama navyo katika lango la asubuhi, ili katika kila njia utakayokwenda kuiendea na kila kitu utakachokwenda kukifanya, Mungu akakusaidie na kukupa hiyo neema ya kutembea katika hayo malango yote ambayo umeyakusudia katika maisha yako. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nitakwenda kukisema, nitakufundisha kwa habari ya malango, lakini nitarejelea kitabu kimoja cha Mhubiri sura ya 11 mstari wa 6. Anasema, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Kwa hiyo hapa anasisitiza kwa habari ya kupanda mbegu wakati wa asubuhi, na anasema usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au hii, au kama sawa sawa zote zitafaa. Hichi kipindi ambacho anakizungumzia mwandishi wa Mhubiri, alikuwa anazungumza ni kwa habari ya malango. Alikuwa amesimama katika lango la asubuhi. Na kitu ambacho unatakiwa kukijua, ya kwamba Shetani huwa ni mjanja, naye huwa anayawahi malango. Kwa hiyo ukishajua malango yako na wakati sahihi wa kusimama katika malango, hautapata shida, kwa maana na wewe utakuwa umemuwahi katika hiyo asubuhi. Lakini asubuhi ndio imebeba siri ya vitu vyote ambavyo utavifanya kwa siku hiyo au kwa mwaka huo. Maana yake asubuhi ambayo anaizungumzia hapa ni asubuhi, wakati wa mapema kabla ya kufanya kitu chochote. Lakini pia unapaswa ujue, sio asubuhi tu ya siku ya leo, lakini hata asubuhi za kuanza kwa mwaka mpya au kuanza kwa mwezi mpya, katika lango lolote ambalo unakuwa nalo, wakati huo ndio wakati wa kupanda mbegu na kusimama katika lango, kuomba na kutabiri kile kitu ambacho unatamani kikatokee katika hiyo siku au katika huo mwezi au katika huo mwaka. Lakini ndugu zangu, lazima tujue ya kwamba kama nilivyokwisha kutangulia kusema, Shetani naye huwa ana wakati wa kusimama katika malango, anakuja kuzuia kile kitu ambacho unapanga kukifanya. Kuna mipango ambayo wewe umeiandaa, kama mtu unatamani kufanikiwa kufika sehemu fulani, lakini kuna kipindi kinakuja unashangaa ile amani iliyokuwepo katika familia imepotea, ile kiu ambayo ulikuwa nayo ya kufanya mambo ya Mungu imepotea, ile huduma ambayo ilikuwa ndani yako imepotea, ile hali ambayo ilikuwa ndani yako ya kufanya vitu nayo inakuwa imepotea. Kwa hiyo unashangaa familia inaharibika, unashangaa watoto wako wanaharibika, unashangaa biashara haziendi, unashangaa mambo hayaendi. Kwa hiyo ni mkwamo katika ulimwengu wa kiroho. Ulishindwa kushikilia malango na kuiamuru hiyo asubuhi ikapate kuwa njema na baadhi ya vitu vikapate kufanikiwa. Kwa hiyo ukishajua hii siri ya kwamba Shetani naye huwa anasimama katika haya malango ya asubuhi, kwa sababu asubuhi unavyoamka, kitu cha kwanza cha kufanya ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kukulinda usiku wote, kwa maana Mungu amekuepusha na hatari zote za kiroho ambazo zilikuwa pengine zimepangwa kwa ajili yako. Lakini lazima ujue kuwa kuzimu wakati huo pia huwa wanafanya vikao, na vikao huwa vimebeba ajenda kwa ajili ya kutaka kuharibu maisha ya watu. Tunaisoma Biblia vizuri, kipindi Yesu alivyokuwa anaongea na wanafunzi wake kwa habari ya mfano wa mpanzi, akamwambia usiku walivyokuwa wamelala, muovu akaja akapandikiza magugu katikati yao. Wale wanafunzi walikuwa wakimuuliza Yesu, wakimwambia kwamba kwa nini sasa wakati kipindi kile tuliipanda mbegu peke yake hakukuwa na magugu. Lakini Yesu akawaambia ule usiku ambao walikuwa wamelala wakajisahau, shetani akaja akapanda magugu katikati yao. Kwa hiyo lazima ujue usiku huwa ni wakati wa hatari zaidi, na ndo wakati ambao shetani huwa anautumia zaidi kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu, kuharibu elimu za watu, kuharibu huduma za watu, kuharibu uzao wa watu. Vitu vyote ambavyo vinafanyika huwa vinafanyika kwanza usiku katika ulimwengu wa kiroho, ambapo shetani anaingia katika lango la usiku. Biblia inavyosema tukeshe katika kusali na kuomba, kwa maana hatujui wakati huo muovu atakapokuja. Maana muovu akija kwako, kitu atakachokifanya ni kuchinja, kuharibu na kuangamiza. Kwa hiyo lazima uwe makini na kujua ya kwamba malango ambayo ninakwambia huo usiku wa manane, lakini hata lango la asubuhi, ndio lango la kuiamuru kwamba siku yako itakuwaje. Ukishindwa kuiamuru siku yako mapema asubuhi, maana yake hata vitu ambavyo utakwenda kuvifanya na umeviplani kuvifanya kwa siku hiyo havitafanikiwa sawasawa na kama uliomba ukasema ya kwamba siku ya leo inabidi nikafanye vitu hivi, nikafanye hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo lazima kitu cha kwanza umtangulize Mungu, umshirikishe ratiba zako ambazo unakwenda kuzifanya kwa hiyo siku ambayo utakuwa nayo. Kwa maana ukiyakabidhisha hayo yote mikononi na Mungu, na vitu vyako vyote vitathibitika, utakuwa na uhakika wa kile ambacho unakifanya. Wakati mwingine unakosa amani, unatoka nyumbani, pengine unaenda kazini, unatoka nyumbani unaenda kwenye biashara zako, unatoka nyumbani unaenda kwenye mihangaiko au kwenye huduma, wakati mwingine unakosa amani ya kwamba sijui leo siku yangu itaniendeaje, sijui leo biashara yangu itakuwaje, sijui kama itajitokeza kama vile ilivyojitokeza jana au itakuwaje katika siku hiyo. Lakini nisikilize mtu wa Mungu, kama una vizuri, unatembea na Mungu na mahusiano yako na Mungu yako vizuri, kitu ambacho kitakuja mbele yako ni ushindi. Hata kama unaona kuna giza, watu wa Mungu huwa wanakili ushindi. Hakuna kurudi nyuma wala kushindwa katika kile ambacho umekipanga kufanya kwa hiyo siku. Kwa hiyo kama unakuwa umetengeneza mahusiano yako vizuri na Mungu, yani moja kwa moja hautakuwa na hofu, maana Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita moyo wangu hauna furaha naye. Kwa hiyo kitu ambacho unapaswa kukifanya ni kuishi kwanza kwa imani. Lazima watoto wako uishi nao kwa imani, lazima biashara yako iendee kwa imani, lazima kazi yako iendee kwa imani, lakini huduma pia lazima uiendee kwa imani. Maana hivyo vitu vyote vinaambatana katika ulimwengu wa kiroho, na watu wengi hawajui siri ni nini. Ukishatia shaka katika kitu, ukishatia tu shaka, basi hicho kitu kinakuwa kimesha kwisha kuharibika. Kwa hiyo hata vile ambavyo umekuwa umevipanga kwenda kuvifanya kwa siku hiyo, vinakuwa moja kwa moja vipo katika hali ya shaka, kwa maana moyo wako haujaamini. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba wakati wa kuondoka asubuhi, kabla haujaenda sehemu yoyote, iwe ni kwenye mihangaiko tofauti tofauti. Tunajua watu tuna biashara nyingi, mwingine ana biashara ya kuuza mboga mboga mitaani, wengine wana biashara ya kuuza vitumbua, wengine pengine wanaenda kufanya majukumu yao ya kawaida. Lazima kwanza umtangulize Mungu, uiamuru hiyo siku itakuwaje, kwa maana msingi mzuri wa kitu unatengenezwa asubuhi. Usije ukatengeneza mchana haukutengeneza wakati wa asubuhi. Lakini sikiliza nikwambie kitu ambacho kinaendana na hapa, ambapo kwenye Biblia imesema ya kwamba wakati wa jioni ndio ule wakati wa kuvuna kile kitu ambacho ulikipanda ukiwa katika hichi kipindi. Kwa hiyo asubuhi yako ukiiamuru vizuri, ukiamuru mambo yaweje katika hiyo siku ya asubuhi, nisikilize nikwambie mtu wa Mungu, sauti yako ndio imebeba kitu ambacho unakwenda kukifanya katika ulimwengu wa kiroho. Maana yake hata ulimwengu uliumbwa kwa amri ya sauti. Mungu alitamka kwamba na iwe nuru, ikawa nuru. Mungu alitamka na kiwe kitu fulani, kikatokea hicho kitu. Kwa hiyo asubuhi unavyoamka, lazima uamuru pia, useme kwamba ikawe nuru katika biashara yangu, na itakuwa nuru. Na ukiona hivyo ukatamka na ukaamini moyoni mwako, hakika itakwenda kuwa nuru katika hiyo biashara. Ukisema na kuwe kufanikiwa katika huduma yangu, hakika Mungu atainua hiyo huduma, na utaona Mungu atakavyokuinulia watu tofauti tofauti.
2: tofauti na atakuinua katika kiwango kingine. Lakini kitu ambacho shetani huwa anakifanya ni kuharibu hicho kitu kinaitwa ibada. Akisha haribu kiu ya wewe kufanya ibada asubuhi kabla ya kwenda sehemu yoyote, amekamata malango yako. Maana yake ukiwa umekamatwa katika malango, hautapiga hata hatua kwenda sehemu nyingine kwa sababu malango yako yanakuwa yamekamatwa. Kwa hiyo hata hilo anga ambalo unaliendea linakuwa limefungwa na kukamata. Hivyo kitu ambacho utakifanya ni maombi ya kuamuru. Hiyo asubuhi, unaamka asubuhi, ukiamka kwenye biashara zako kabla hujaenda, unaanza kumshirikisha Mungu na muomba. Nisikilize nikwambie, Mungu sio dhalimu hata kidogo kwamba asisikie kile kitu ambacho unatamani. Kusudi na haja ya moyo wako vipo mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho kimebaki ni wewe kwenda kumkumbusha Mungu, maana hizo ni ahadi ambazo ameziweka. Lakini lazima ujue kuwa kuna misingi katika ulimwengu wa kiroho ambayo inabidi uendane nayo. Asubuhi lazima uipande hiyo mbegu, ili wakati wa jioni unapokwenda kuvuna, wakati wenzako wanafanikiwa katika kitu fulani, wewe unakuwa umeshindwa, maana yake ulikwama katika sehemu fulani. Wenzako wanavyokuwa wanaona kuwa jioni yao imekuwa njema, wamepata vitu vizuri ambavyo waliviamuru wakati wa asubuhi, lakini wewe umeshindwa kupata, ni kwa sababu ya wewe kutokuamuru asubuhi yako na siku yako iendeje. Kwa hiyo kitu cha kwanza unachopaswa kukifanya ni kuiamuru hiyo asubuhi. Lazima uamke wakati wa asubuhi kuiamuru asubuhi yako na siku yako iendeje. Upangilie ratiba zako, lakini ratiba ambazo unazipangilia lazima umshirikishe Mungu, kwa maana kwenye mpango wako kuna mkono wa Mungu pia katika hizo ratiba. Kwa hiyo ukiamka asubuhi, mwambie Mungu kwamba naenda kufanya kitu fulani fulani, na viweka mikononi mwako, unisaidie e Bwana vikapate kutimilika. Kwa maana hakuna kitu ambacho hakiwezekani kumuomba Mungu akashindwa kukupatia. Lakini kitu ambacho kinakuwa kinatusumbua wengi ni imani ya kutokuamini kile ambacho unakiomba. Kwa hiyo kama umeviamuru vitu vyako vizuri asubuhi, amka tu ukiamini moyoni mwako ya kwamba Mungu ameshakwisha kufanya tayari na kutenda, ameitengeneza hiyo siku kwa ajili yako. Ni muda wa wewe kwenda kutawala na kusimama. Kwa hiyo lazima usimame imara huo wakati wa asubuhi katika lango la asubuhi. Lakini pia nitakufundisha vitu vingine kwa wakati mwingine Mungu akipenda, hata kwa habari ya lango la jioni. Jioni pia inapofika, lazima ujue kuwa nalo ni lango katika ulimwengu wa kiroho. Maana ulimwengu wa kiroho una malango kama manne matano. Lango la kwanza ni lango la asubuhi saa 11. Ukishindwa hilo lango, ebu nenda muda wa saa 6 fanya maombi. Ukishindwa hilo lango la saa 6, kuna muda wa saa 9, nenda ukaamuru. Lakini kama umeshindwa kupata muda saa 9, saa 12 jioni, nenda ukaamuru. Tutarejelea kwa habari ya Elia. Biblia inasema, na ilipokuwa wakati wa jioni wa kutoa ile dhabihu ya jioni, Elia nabii alisogea kwa ajili ya kuamuru, vitu vikatokee, na Mungu alishusha moto ule wakati wa jioni. Kwa hiyo ukikosa na jioni, lazima uhakikishe usiku kabla haujalala uingie pia katika malango ya kuomba, kwa maana hayo niliyokutajia ndio malango ya kiroho ambayo Mungu anapitisha vitu katika hizo sehemu. Basi kwa hiki ambacho nimekufundisha asubuhi ya leo, naomba tu nitamke baraka kwa ajili yako kwenye kazi yako unapokwenda, ili uende na amani na utoe tu hiyo shaka ambayo uko nayo moyoni mwako, kwa maana Mungu anakwenda kukushangaza na kufanya kitu kikubwa katika biashara zako, katika huduma zako, katika mihangaiko yako, katika kazi yako. Baba, ninakushukuru na kukutukuza kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya asubuhi njema iliyotukuka. Ninarudisha ukuu, nguvu, heshima na utukufu na mamlaka mikononi mwako. Tazama Bwana, kama mtumishi wako ulioniweka asubuhi ya leo, ninatamka neno la baraka kwa ajili ya watu hawa, katika biashara zao, katika kazi zao, katika huduma zao. Wapo ambao wana kiu ya kutaka kukujua wewe zaidi Bwana, wanaotamani kukujua wewe kupitia haya maandiko yako, kupitia watumishi wako. Ninatamani Roho Mtakatifu kawainulie watu sahihi ambao watatembea nao katika huduma ambazo umeziweka ndani yao. Ninakusi e Bwana wa majeshi, nuru za uso wako ziende pamoja nao, kama vile Musa alivyokuita zile siku akiwaongoza wana wa Israeli. Alikuambia, e Bwana, usipoenda pamoja nami, nami sitaki kutoka hapa. Ninasimama kama mtumishi wako katika lango la asubuhi. Ninatamka baraka katika mikono ya watu hawa, ukabariki kazi za mikono yao. Nami ninatamka neema ambayo watakwenda kutembea nayo siku ya leo ikapate kuwa sawasawa na mapenzi yako. Ninaziweka mikononi mwao biashara zao, ninaziweka mikononi mwako kila kitu ambacho wamekipanga kukifanya katikati ya asubuhi ya leo. Huduma zao ninaziweka mikononi mwako. Ninawa tunawakabidhi kwako, e Bwana, uwasaidie na kuatia nguvu. Neema yako ikapate kutembea nao, ukawaimarishe katika wema wote. Ninakusii ukawape kibali mbele zako na mbele za wanadamu, ukazipe biashara zao kibali mbele zako na mbele za wanadamu, ukabariki kazi za mikono yao, ukawainue na kuwafanya wakuu katika ulimwengu wa kiroho. Zaidi Bwana, ninatamani ukuu wako ukajidhihirishe na kile kitu ambacho wanakiona ndani yao kikapate kujidhihirisha kupitia utukufu wa jina lako. Ninaomba haya machache nikishukuru kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno. Msikilizaji, ni matumaini yangu kama umeongeza kiwango chako cha imani, Mungu amefanya kwa tofauti. Mtumishi wa Mungu, tupatie mawasiliano yako.
2: Naam, napatikana kwenye namba 0740 12 26 12. Wakati wote kama kutakuwa na changamoto ya kiroho ama kama kutakuwa na msaada wa kujifunza zaidi vitu vya kimungu, nitapatikana kupitia hiyo namba.
0: Amina sana, ni kukaribisha wakati mwingine na muda mwingine tena. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na mtumishi wa Mungu Moti Julius wa kanisa la Anglican. Basi tukutakie siku njema.

0: imetimia saa 1 kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
3: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
2: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
2: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
3: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
3: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
2: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
4: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
5: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
4: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini. Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Rosie alisikika akisema, "Nilichukua kioo nilichoazima kutoka kwa rafiki. Nikajitazama, halafu nikaa ninajiita kwenye kioo. Rose, sikuwa na tumaini lolote."
3: Umewahi kujitazama kwenye kioo na kujiona mwenye huzuni na asiye na matumaini kiasi kwamba unashindwa kujitambua, msikilizaji? Kile tunachohisi ndani yetu ndicho kinachoakisiwa kwa nje. Tutakiongelea hicho leo katika wanawake wa matumaini. Habari za leo, rafiki msikilizaji wa kipindi cha wanawake wa matumaini. Tunafuraha kwamba umewasha redio yako kwa ajili ya kipindi chetu cha kila juma. Na kama umetupata kwa bahati mbaya, tunakusii utulie kidogo kwa ajili ya mazungumzo haya kwa njia ya redio.
2: Mimi ni Upendo na uliyemsikia ni Msunza, na leo tunataka kukushirikisha na wewe kama umekata tamaa, umefadhaika. Tunajua utafurahi kusikia kutoka kwa mgeni wetu kutoka nchini Kenya, lakini katika Afrika.
3: Hiyo ni sahihi. Nilipata bahati ya kuongea na Rosie. Ni mwanamke kutoka kabila la Kimasai. Tulisikia nukuu yake mwanzoni mwa kipindi chetu. Rosie ni mwanamke ambaye maisha yake hayakuwa na matumaini, lakini leo embo acha tuseme kuwa maisha yake yamebadilika kabisa. Ninaamini kuwa kusikia japo kidogo kutoka kwa huyo mgeni wetu rasmi kwa habari ya maisha katika maduni zao kutatusaidia.
2: Umeshawahi kupoteza kitu chochote, msikilizaji? Unajisikia vibaya hadi ukipate? Si kweli jamani? Baadhi ya watu wako katika tafiti mbalimbali. Wanatafuta maana katika maisha, wanatafuta ukweli. Rose leo anatusaidia kufika mwisho wa utafiti wetu katika wanawake wa matumaini.

0: sasa tuanze. Katika kipindi kilichopita tulisikia kutoka kwa Rose, mwanamke wa kabila la Kimasai nchini Kenya katika bara la Afrika, kama ambavyo Upendo alikutambulisha hapo awali. Yeye alitujuza kwa fupi ni nini maana ya kuwa mwanamke katika tamaduni zao. Hutembea umbali mrefu kuchota maji, hulisha ng'ombe na pia kwa upande wake amejenga nyumba yake. Kadhalika alitushirikisha kwamba mwanamke katika jamii yake hana usemi. Yamkini hii inakukumbusha habari ya maisha yako msikilizaji, na unashangaa kama siku moja maisha yako yatabadilika. Basi sikiliza kile ambacho Rose aliendelea kutushirikisha katika kipindi hiki cha Wanawake Matumaini, na hususan katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako. Kama nilivyokueleza, ni mahojiano ambayo alifanyika kati yangu mimi na Rose, na nitakushirikisha kile ambacho aliweza kutuelezea. Anasema yeye ni mwanamke ambaye anapenda kumsifu Mungu kwa nafasi ambayo alimpatia. Anatokea Kenya kama tulivyokuambia, kabila la Kimasai, na ni mwanamke ambaye anampenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wake. Anasema alikuja kumjua Bwana Yesu mwaka 1982 wakati ambapo kuna misionari alikuja kuhubiri huku kwetu, ndipo akampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu akaweka mzigo ndani yake, na ndipo sasa akaanza kuhubiri na kufundisha wanawake namna ya kusoma Biblia na hata kuandika. Rose anasema hapo kabla walikuwa wanaomba miungu. Walikuwa wakiamini kwamba kuna miungu ambayo iliwaumba mababu zao na hata wale waliotangulia, yani mabibi na mababu zao. Waliamini kwamba yuko Mungu ambaye aliwapa ng'ombe na mbuzi, na ni Mungu ambaye anawaangalia, lakini hawakujua habari za Ukristo. Anasema lakini sasa anaamini, tena anaamini sana. Anasema, nilipokuwa Mkristo nilikutana na marafiki wengi walionionyesha vitu vipya, vitu vizuri. Ninamsifu Mungu maana amenifungua macho. Nimejifunza mambo mengi kama vile kusoma Biblia, nimekuwa ninaomba. Ninapoomba ninamuona Mungu akifanya na akiongea na moyo wangu na kuniambia nisifanye vitu vibaya. Ndani ya ufahamu wangu nilijua kufanya vitu hivi sio vizuri mbele za Mungu. Vile vile Mungu amenipa ujasiri, naweza kusimama kanisani na hata kuhubiri. Wanaume ambao hawadhani kama mwanamke anaweza kusema kitu, unisikiliza kanisani halafu huja kuniuliza maswali. Kwa hiyo ninajua Yesu ni mwema. Yeye ni kaka yangu, maana amenitoa mbali. Ninaamini kwamba Mungu ni mwema. Yeye ni Mungu mpaji. Alimtoa Yesu afe kwa ajili yangu na amezichukua dhambi zangu. Kwa kusoma Biblia, Mungu amenifundisha mambo mengi ambayo hata sasa naendelea kuyaona. Paulo akaandika kitabu cha Filipi ya kwamba hajafika bado, bali anakaza mwendo kufikia kile Mungu alichoamuru afikie. Kwa hiyo hata mimi, Rose anasema, kama Paulo, bado sijafika na kaza mwendo kufikia kile Mungu alichonikusudia. Nikamuuliza Rose katika mahojiano yetu kwamba atasemaje ikiwa nitasema Ukristo ni dini ya wazungu au watu wa magharibi, au nikisema kwamba nimeelimika sana kiasi cha kuamini hiyo ni dini na ninaamini mambo yanayosemwa na vitabu. Yeye ataniambiaje? Lakini Rose akasema, nitakuambia Mungu anakupenda. Kama ukiomba kama mimi nilivyoomba, Mungu atafungua macho yako na kuona, na utajua kwamba unachokiona kwa ufahamu wa elimu yako na uelewa wako wa kimagharibi, Yesu Kristo atavibadilisha. Ukiomba na kutafakari, Mungu atakuinua macho yako ya ndani na ya nje, alafu Roho Mtakatifu atakuonesha nini cha kufanya. Msikilizaji, Rose anazo kazi nyingine za kufanya kwa ajili ya Bwana mbali na kuhubiri. Yeye anasema kuwa hasomi Biblia kuanzia asubuhi hadi jioni. Anasema, ninapaswa kuamka mapema na kukamua ng'ombe. Ninawapikia watoto wangu na nina bahati kwamba wamekuwa wakubwa sana, kwa hiyo wanaenda shule. Halafu ninajiandaa, Rose anasema. Anasema kwa sasa nina kikundi cha wanawake 40, ninawafundisha siku 3 kwa wiki. Siku zingine nakwenda kuhubiri na kufundisha katika semina. Wachungaji hunialika nikahubiri makanisani mwao. Rose anasema vile vile nina kipindi cha redio ambacho ninafundisha na kutoa ushauri kwa wanawake kwa lugha yetu ya Kimasai. Wanawake wanaponialika katika mikutano na semina zao huwa wanafurahi wakiniona na husema, "Oh Rose, ulikuwa unatangaza kwenye redio. Tunasikiliza. Wewe ni mwanamke unayefahamika sana." Anasema kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa yote alionipa. Hicho ndicho kitu ninachokifanya. Sikai tu, ninaenda kuhubiri na ninatumaini kwamba ninawafikia watu wengi duniani kote. Sio tu jamii yetu, bali ulimwengu wote. Kuambia kwamba Mungu anawapenda na kuna matumaini kwa wanawake. Kwamba kwa imani, utajua mambo mengi katika jina lake lenye nguvu la Yesu Kristo. Yeremia 29, mstari wa 11 inasema, kwa maana ninajua mawazo ninayowazia, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kukupa tumaini kwa siku zako za mwisho. Kulikuwa na Rose hapo zamani, mtu asiyekuwa na matumaini, lakini sasa ana matumaini. Na ninajua msikilizaji kwamba kuna wakina Rose wengine huko nje ambao hawana tumaini tena na wamefanyiwa ukeketaji kama Rose alivyofanyiwa. Hawajui kusoma kama alivyokuwa Rose hapo zamani. Lakini msikilizaji, unajua kile ambacho Rose alifanya hata kuwa mwanamke wa matumaini? Anasema, sikuwa na matumaini, nilikuwa mwanamke anayekufa. Nikachukua kioo nilichozima kutoka kwa rafiki yangu, nikajitazama, alafu nikawa ninajiita kwenye kioo, Rose. Sikuwa na tumaini lolote, lakini kikundi cha wanawake wa Kikristo walipokuja nyumbani kwangu, mmoja akasema kulikuwa na mwanamke mmoja aliyeitwa Rose, anazungumza Kiingereza, Kiswahili na Kimasai. Wakaja na kunikuta mwanamke nisiyekuwa na matumaini, wakaniunganisha kwenye kikundi chao na kwa Yesu. Wakaanza kunielimisha na kuniwezesha na kunipeleka kwenye mafunzo, na sasa niko hapa mwanamke mwenye matumaini, ndivyo anavyosema Rose. Msikilizaji, nataka kuambia kwamba Yesu anakupenda. Alikufa kwa ajili yako, alitolewa na Mungu, na nakuambia kwamba liko tumaini. Mungu aliyemleta Rose kutoka mbali namna hii anaweza kufanya pia jambo kwa ajili yako. Hebu na tuombe. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya mwanamke huyu asiye na matumaini. Ninaomba umpe tumaini, tumaini katika familia yake, tumaini katika watoto wake. Naomba umpe tumaini katika kila haja ya moyo wake. Ninaomba haya yote katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wangu. Amen.
1: Amina. Asante sana Msunza kwa mazungumzo yako mazuri na Rose, na kwa hakika naamini kabisa kwamba Mungu atawabariki wasikilizaji na kuweza kuwafungulia njia ili waweze kupata tumaini, tumaini kama alilolipata Rose na kuwa mwanamke wa matumaini.

0: uhakika. Kuna sauti inyipiga kelele kutaka kukuteka watumaini wao. Wote tumesikia hizo sauti zikitunongoneza masikioni mwetu kwamba niamini mimi, niamini mimi. Tunataka kuamini lakini tutajuaje ni nani tunamuamini? Hebu tuende kwa rafiki yetu, Rose. Yeye ana mawazo ya kutushirikisha. Rose Atkinson ametuandalia tafakari yetu na tafakari ina kichwa kinachosema kuitafuta kweli. Hii ndiyo tafakari yetu ya leo katika wanawake wa matumaini. Nami namwalika Agatha aweze kutuwasilishia mawazo ya Rose Atkinson. Karibu Agatha.
1: Asante upendo. Tafakari yetu ya leo inahusu kuitafuta kweli, na tafakari hii imeandaliwa na Rose Atkinson na mimi Agatha nitaileta kwenu kama ilivyoandaliwa. Hivi karibuni tu ndio nimemaliza mwaka wangu wa kufundisha, anatuambia Rose. Ninapenda kufundisha watoto wadogo. Hawana lawama kabisa na wanapendeza kwa kweli. Wanaamini kila kitu haswa kama mwalimu wao amesema. Si kweli akina mama? Mwalimu akisema kitu, wewe kama mama huwezi kabisa kumshawishi mtoto vinginevyo. Ninapenda sana kuwapigia hadithi watoto wadogo, hadithi inaposonga mbele wanafungua masikio zaidi na kupokea kila neno analoambiwa. Kisha wakati fulani mtoto mmoja huinuka na kuuliza, ni kweli? Hili swali mimi huwa ninalipenda sana, inanifahamisha kuwa hawa watoto wadogo na akili zao ndogo sana tayari wanafanya jitihada za kutambua ukweli na mambo dhahama. Hivi karibuni tumemaliza mfululizo wa hadithi mashuhuri sana za kiutamaduni, zinafurahisha sana. Kimsingi kabisa hizi hadithi zinafanana, lakini kutegemeana na nani anasimulia au nani ameandika kitabu kutakuwa na matukio tofauti tofauti, na pia mwisho unaweza kutofautiana. Kuitafuta kweli huanzia mapema sana katika maisha. Je, hali hii imekufikia? Na kama imefika, huwa inafikia mwisho? Hapana, sidhani. Huendelea hata kwa vijana wadogo na kwa watu wazima pia. Bado tunaendelea kutumia muda mwingi kuainisha kweli kutoka katika habari nyingi tunazokuwa nazo kutoka kwenye vitabu, magazeti, TV na vyombo vingine vya habari. Kila tunapopata habari haraka sana tunajiuliza kama ni kweli au mwandishi ameongeza chumvi kwa kutambua mtazamo wake. Mimi nimekuwa nikivutiwa sana na vyombo vya habari na habari za afya, na ninatafuta kufahamu ukweli kuhusu kitu kinachonifaa na kisichonifaa. Nimekuwa na mtazamo hasi kabisa katika mambo mengi ninayoyasoma na kuyasikia, na ninataka kuona uthibitisho wa hayo. Ninataka taarifa zaidi na ninataka majaribio na matokeo. Na baada ya hapo, bado pia ninahitaji kutumia uamuzi wangu kusema kama ni kweli ama si kweli. Je, unafahamu ni nini huwa kinanishawishi kuamua kama ni kweli ama si kweli? Ni kwa sababu ninakuwa ninataka na mimi nimwambie mtu mwingine kama jambo hilo ni kweli ama si kweli. Na vile vile nikiwa mwalimu, mimi pia ni mtu wa masoko. Ninauza bidhaa mbalimbali na nimefanikiwa sana. Unaweza kujua ni kwa nini? Ni kwa sababu nimezihakiki mwenyewe kuwa ni za kweli na zina manufaa, natuambia Rose. Kama zilivyoelezewa faida zake, nimegundua kuwa ni hakika. Na nikiaona hayo matokeo huwezi kama kuninyamazisha. Ninapenda sana kuwashirikisha wengine kila kitu ambacho ninaamini kuwa ni halisi na kinastahili kuwekeza. Sababu yangu ya kuzungumza na wewe leo redioni, msikilizaji au mama anayefuatilia kipindi hiki, ni kwa sababu nimegundua jambo fulani katika maisha yako ambacho ni halisi na ninataka kukushirikisha. Siwezi kuendelea kukaa kimya. Ninaendelea kuvumbua mambo mengi zaidi kadiri umri unavyosonga, na kwamba kila mmoja anataka kuitambua kweli na zaidi sana katika roho zao. Sisi sote, bila kujali kama tunatambua au la, tunao upande wetu wa kiroho katika maisha. Mungu alituumba katika nafsi, roho na kweli, na alituumba tukiwa katika kiu ya kweli katika nyanja hizo zote. Hivi karibuni nimekuwa nikifanya utafiti wa dini mbalimbali ili niwezesha kutambua vyema zaidi ile shauku aliyotuwekea Mungu kwa watu wa mataifa yote na kabila zote kutaka kutenda mema, kuishi maisha sawia na kuifahamu kweli. Ngoja ni kuambie mahali ambapo ninaweza kutembelea kama ninataka kujihakikishia kuwa ninachokisoma ni kweli. Ninajua ni kweli, ninastarehe kabisa na kufurahia jinsi ninavyozama katika kweli bila hata chembe ya hofu ya kutapeliwa au kudanganywa kwa jambo lisilo la kweli. Hapa si pengine, ninatembelea Biblia, neno la Mungu lililo hai. Si kwamba tu linaniambia kuwa ni kweli, bali pia ninaona ushahidi ambao ni wa kweli kabisa mwanzo mpaka mwisho. Nami nimejionea ukweli huo katika maisha yangu. Ninaona unabii uliotolewa miaka elfu na elfu iliyopita ukitimia. Ninapata majibu ya maswali yangu na ninapata mwongozo wa jinsi ya kuishi ambavyo nikiufuata wakati wote hunipa mafanikio. Nimefanyia majaribio mwenyewe na kuthibitisha kuwa ni kweli, nimetambua kitu ambacho ni cha kweli katika maisha yangu. Na hivyo ninaenda kukushirikisha kwa kuwa siwezi kabisa kujizuia.

huwa ninavutiwa sana na maandiko ya kitabu cha Yohana sura ya kwanza, inaniambia habari za hapo mwanzo na zaidi inanieleza ukweli juu ya Yesu. Yohana 1 mstari wa kwanza inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Hii ina maana gani? Ngoja tuendelee kusoma. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Yote yalifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hapa kufanyika chochote kilichofanyika. Je, ina maana kuwa huyu neno alikuwa muumbaji? Ndiyo, ni sahihi kabisa, tuendelee kusoma. Ndani yake ndimo mlimokuwa uzima, nao huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Huyu neno ni nani? Huyu nuru ni nani? Hebu tuendelee mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Habari hii inamzungumzia Yesu, yeye ndiye neno. Hapo mwanzo alikuwa na Baba, alihusika kabisa katika kuifanya dunia. Unajua ya kuwa mtu aliyeandika haya ni Yohana, mwanafunzi wa Yesu. Mara kwa mara tunasoma ya kwamba Yohana ni mwanafunzi aliyependwa sana na Yesu. Yohana alikuwa karibu sana na Yesu, na hapa anatuambia yale anayoyafahamu kuwa ni kweli, yale aliyojionea mwenyewe macho na masikio yake. Hawezi kukaa kimya, ndio maana anatuambia habari za Yesu. Na katika Yohana 20:31 Yohana anatuambia ni kwa nini aliandika injili hii, ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, Mesia, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Jamani, hiyo si ni njema sana? Alishindwa kabisa kunyamaza kwa sababu alikuwa anafahamu na mwenyewe aliona hiyo kweli. Anatutaka nasi tuamini na kuyaona maisha halisi. Rafiki yangu, je, utaifuata kweli? Je, unayo shauku nafsini mwako ya kupata uhakika kwamba mikononi mwa yule ambaye yeye ni kweli? Zaburi inatuambia ya kwamba ndezwa na kweli iliyo moyoni, tufundisha hekima kwa siri. Napenda kuwa na kweli hii katika nafsi yako. Yesu mwenyewe alisema katika Yohana 16 mstari wa 6, mimi ni njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Na nani anawaambia wanafunzi wake wayashike mafundisho yake? Mtaifa nayo ita. Lipo jambo moja pekee ambalo Mungu anakutaka ili uweze kulifahamu na kuifahamu kweli na kukuweka huru. Anakutaka ukubali kile ambacho Bwana Yesu alikifanya kwa ajili yako. Aliutoa uhai wake kwa ajili yako na akakutaka kuweka imani yako kwake. Kumwamini yeye kwa moyo wako wote. Tafadhali ungana nami katika sala hii, uikubali kweli upate kuwa huru. Baba Mungu, tunakushukuru kwa kutupa neno lako, tunakushukuru kwa kuwa neno lako lilikuwa mwili na kukaa kwetu. Tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako aliyekufa ili tuwe na uzima. Ninaomba umjalie imani yako rafiki yangu anayesikiliza kipindi hiki, anapokubali kuwa wewe ni njia, kweli na uzima. Tunaomba umjalie amani rohoni mwake na kumweka huru katika yale mambo yanayomfunga maishani mwake. Tunaomba haya katika jina takatifu la Yesu. Amen.

0: yangu. Je, ulikuwa unafahamu kuwa kuifahamu kweli tu hakukuweki huru?
1: Hapana upendo, ninaomba kukukatiza kidogo hapo. Si tumesikia kile alichokisema Rose, tena akinukuu maneno ya Biblia ya kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru? Ninafahamu kuwa maneno hayo aliyasema Yesu mwenyewe. Unataka kutuambia kuwa si kweli?
0: Hapana, tofauti ni katika matendo unayoyafanya katika ile kweli ulioifahamu. Unaweza kujua kitu lakini kama kweli unafahamu kuwa kitu

0: na kuona matokeo yake ndani ya mioyo yetu.
1: Na msikilizaji, ni kuambie tu kwamba leo kipindi chetu maini tutamalizia kipindi hiki kwa saa katika mfumo wa ushairi mzuri, na ni katika sanduku letu la vitu vya thamani, macho yao ya kuone wewe, kama ambavyo nitakuletea shairi hili ameliandaa Ami Kamaiko. Anasema: E Bwana, tunawainua kwako watu hawa na kuwaombea. Tunaomba uwe nguvu yao, tumaini na njia yao, na wanapokuwa katika kutahayari waangazie nuru ya uso wako. Wakuone wazi wazi, e Mungu wa kweli, walete karibu yako na kuwakumbatia karibu zaidi. Wewe uliye karibu zaidi nasi, wasikae mbali nawe kamwe. Ni hayo msikilizaji, ungana nasi tena katika kipindi kingine cha wanawake muda ujayo. Tutaonana hapa. Endelea kumtazama Mungu na kuliamini neno lake. Mpendo, kwamba kupitia kipindi hiki umetiwa, umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Rua 42 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 95, Kigoma, Tanzania, simu namba 0768-386-899.
3: Naingia uwanjani, nipeni sasa na opo.
4: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
5: Ni mama hata kama una mzidi elimu, ni mama huyo.
4: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako kwa vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu ndoa mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
6: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
4: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
7: Naingia uwanjani, nipeni sasa na posi.
8: Radio Joy 90.5 FM.

0: Neno la Mungu. Bwana ndiye mchungaji wangu.
1: This is the word of God. The Lord is my shepherd.
2: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
3: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
2: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu akiisha kupata ukombozi wa
3: miwa. Asa la ukombozi Katubuka linakualika ombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
2: Si damu ya dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu uli wetu.
3: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
3: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi tumaini, tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa, nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
2: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
4: Umoja vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayokukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako mchungaji, na mume mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada 3:30 asubuhi katika jengo la umoja wa vijana lililopo maeneo ya Kikunku jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

0: msikilizaji wa Radio Jino FM Kigoma. Siku ya leo nimetembelea Kingi Livingstone, shule ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Siku ya leo tutakuwa na vitu vingi, tutakuwa na nahau, methali, maswali, chemsha bongo, vitendawili na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na nakuletea kipindi hiki ni mimi aunti yako Scholastica Godson. Watoto wazuri wa kimbiu ya shule inasema
1: Elimu ni urithi wa mtoto.
0: Elimu ni urithi wa mtoto. Msikilizaji.

0: Na kama umefungulia kipindi chako, kama umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto. Na kabla tujaanza katika kile kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali, tutaanza kwa kuburudika. Na kwanza kabisa kutuanzishia wimbo atakuwa ni Shangazi. Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
1: Naitwa Mariam, nasoma

0: Msuli na msikilizaji wa Joy FM umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi. Huko moto wa shule unasema elimu ni
1: ulinzi wa mtoto.
0: Haya, tunaburudika kwa wimbo wa pili. Baada hapo tunakuja kuendelea na vile vipengele vyetu vinavyofuata, na atakaye tumbishia sasa hivi atakuwa ni mjomba. Mjomba, unaitwa nani?
2: Mimi mbishi nasoma darasa la sita shule ya msingi Livingstone. Wimbo wangu ni huu hapa. Shule yetu ni nzuri, imepamba maua.

0: Kaka Mzuri, na sasa tunaingia katika kile kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali mbali. Na kipengele cha kwanza kabisa kitakuwa ni kipengele cha methali. Tutasikiza methali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia methali? Shangazi, unaitwa nani?
1: Naitwa Mariam Hussein. Adui wa mtu?
0: Methali, methali.
2: Methali.
0: Adui wa mtu? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Zainabu Juma nasema darasa la sita. Adui wa mtu ni mtu.
0: Amesema adui wa mtu ni mtu. Amepata?
1: Ndio.
0: Amepata. Tuwapongeze.

0: Haya, nani mwingine mwenye methali? Kazi.
1: Na naitwa nasoma katika shida ya nani? Vingi story. Nasoma darasa la 6. Muosha.
0: Methali. Muoshwa. Muoshwa. Unaitwa?
2: Kwa majina naitwa Abubakar Rajabu. Muoshwa hadhuru maiti.
0: Amesema jibu lake hadhuru maiti. Amepata?
1: Ndiyo.
0: Tuwapongeze.

0: Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Lucy Jafet, nasoma darasa la sekondari Ringston. Siku njema.
0: Methali, methali.
2: Methali.
0: Siku njema. Unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Baraka Salum, natokea shule ya msingi Ringston.
4: Siku njema.
3: Siku njema kuonekana asubuhi.

0: Methali mbili za mwisho. Unaitwa nani?
1: Naitwa Abubakar Rajabu, natokea shule ya msingi Livingi Stone, chaka la Simba.
0: Methali. Chaka la Simba. Mjomba.
2: Kwa mjina naitwa Baraka Salum, natokea shule ya msingi Livingi darasa la sita. Chaka la Simba, mchezaji nani?
0: Chaka la Simba, mchezaji nani? Amepata?
1: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, shangazi.
3: Naitwa Wida Yasini Hamisi, nasoma shule Livingi Stone darasa la sita. Chaka la Simba halilali nguruwe.
0: Chaka la Simba halilali nguruwe. Amepata?
1: Amepata.

0: Methali ya mwisho, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Sharafa Hamisi, nasoma shule ya msingi Livingstone. Methali yangu nasema hivi, akiba.
0: Methali.

0: Tutamzulina msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma. Kama ndo umefungulia radio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto. Na siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi. Moto wa shule unasema elimu ni kuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson, na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha chemsha bongo. Tutabongo mbalimbali watoto wazuri. Nani tuanzishia chemsha bongo? Mjomba.
1: Naitwa Maulidi Mohamed Masudi. Chemsha bongo wangu nasema mamangu anauma dada yake chungwa lipo lalindwa na mazombi na kunguru.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo. Mama yake anaumwa na da, mama yake ni chungwa, na hilo chungwa lipo juu ya mchungwa wenyewe, na chini wanalinda kuna mazombi pamoja na kunguru. Je, atafanyaje ili aweze kupata lile chungwa ampelekee mama yake? Nani anayejibu? Mjomba, unaitwa nani?
2: Naitwa Memo Mdisho, nasoma shule ya Kisoni. Nitajibu hivi, tunakuja kama mimi ni zombi, nitabeba pia.
0: Amepata, amekosa?
3: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
4: Naitwa Maulidi Saidi Maulidi, nasoma shule ya Livingstone darasa la 6. Tunakuja kama mazombi, yule zombi ya Tanzania anaitwa Taenda. Nitafukuza kunguru. Kwa hiyo kunguru ataenda, nitachukua chungu nitampekea mamangu, atakuwa atapona.
0: Amepata. Ndio.

0: Mwingine.
1: Ubaka la ajabu anasomea shule ya msingi Vinjison darasa la 6. Chemsha bongo. Nilikuwa napita nikajikwaa, nani atanisaidia?
0: Nani anejibu? Si.
2: Kwa majina naitwa Majuma la Ajabu, natokea shule ya msingi Vinjison, nasoma darasa la 6. Nilikuwa napita nikajikwaa.

0: Jibulata ni kwa pita.
1: Amepata.
2: Tuapongeze. Mwingine mjomba.
3: Kwa majalumu natokea katika shule Elvingistoni. Chemsha bongo yangu. Mama yangu anaumwa, dawa yake ndizi. Ndizi ipo chini ya mtu. Tafanya fanyaje mpaka niipate?
2: Nani anayejibu? Shangazi.
4: Kwa majina na doze na mjuma la shule natokea shule ya msingi Elvingistoni darasa la sita. Nitatoa mtu, nitampelekea mama yangu.
2: Amepata?
3: Amepata.
2: Tuwapongeze.

0: Mwingine, shangazi.
1: Naitwa Amida Hassan Hamisa, kutoka shule ya Livingstone, nasoma darasa la sita. Chemsha bongo yangu ni hapa. Na mtoto wangu bubu nimemtuma kibiriti akanunua. Alipofika nje nikakutana na chatu. Oh, chatu kaambia hivi, kutoka ni siku nitaje jina langu, afu naye ni bubu atafanya fanya mpaka mute jina lake.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo. Mtoto wake ambaye ni bubu alimtuma dukani akanunue kiberiti. Wakati anarudi akakutana na chatu. Yule chatu akamwambia hivi, mpaka unitaje jina ndio nitafanya nini, nitakupisha ili uweze kwenda nyumbani. Je, atafanya nifanyeje ili aweze kumtaja chatu? Kumbuka yule mtoto ni nani?
2: Bubu.
0: Ni bubu. Nani anayejibu? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Mariamu, natokea shule ya msingi Livingstone. Nitachukua kile kibiriti, nitalia cha, afu nitapiga mguu vichini, nitalia cha tu kwa kishindo.
0: Amepata, amekosa.

0: Mwingine, shangazi.
1: Kwa majina naitwa Sulei Mahmudu, nasoma darasa la sita, ni mwanafunzi wa Elvin Kisom. Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
0: Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
1: Mama yangu anaumwa, dawa yake ni karoti, na hiyo karoti ipo chini ya inalindwa na sungura. Tafanyaje hadi nipa?
0: Mama yake anaumwa, dawa mama yake ni karoti, na hiyo karoti inalindwa na sungura. Je, atafanyaje fanyaje aweze kuipata, mpeleke mama yake? Mjomba.
3: Kwa majina naitwa Asiri Haruna, natokea shule ya msingi Livingstone, darasa la sita. Nitaenda pale, nitaimba. Sungura nipe karoti, marage sijazoea. Sungura atasema yokote. Tachukua tampelekea mamangu, atakula atapona.
0: Amepata.
3: Amepata.
0: Tuwapongeze.

0: Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Mariam Musa, nasomea shule ya msingi Livingston. Na wanangu watatu, mmoja anataka mafuta, mmoja anataka kitumbua, na mmoja anataka gazeti asome, na mia moja nitafanyaje mpaka niwagawie wanangu wote.
0: Nani anayejibu? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Milha Barizi, nasoma shule ya msingi Livingston darasa la sita. Nitaenda kununua kitumbua, nitapeleka pale nyumbani. Mmoja nitamkamulia mafuta atapaka, mwingine nitampa gazeti atasoma, mwingine nitampa kitumbua atakula.
0: Amepata.
1: Amepata.

0: chemsha bongo ya mwisho. Shangazi.
1: Majina yanaitwa Nasra Hassan, natokea shule ya msingi Livingstone, nasoma darasa la 6. Chemsha bongo yangu ni hii hapa. Mama yangu anauma, baba yangu amefunga gerezani. Mdogo wangu wa kike anataka amuone mama. Na kaka mtu anataka amuone babake. Nitafanyaje mpaka wamuone?
0: Chemsha bongo, chemsha bongo.
2: Chemsha bongo.
0: Baba yao yupo gerezani, mama yupo hospitalini amelazwa. Mdogo mtu anataka aende akamuone baba, afu dada mtu anataka akaende akamuone nani? Mama ambaye yupo wapi?
2: Hospitali.
0: Je, atafanyaje hao wote waende kwa wakati mmoja, sionekane huku kapendelea na huku afanya nini? Amependelea. Katika njia hizo zote mbili za kwenda kumuona baba na kwenda kumuona mama, katikati kuna shimo. Je, atafanyaje ili hao wote wawili waweze kwenda? Mjomba.
3: Kwa majina ndio Baraka Salumu, natokea shule ya msingi Livingstone na sana darasa la 6. Tutapokuwa kwenye shimo, mimi na dada yangu, nitamchukua dada yangu nitamtupa kwenye shimo, ataumia, ambulance sitakuja atambeba atampeleka hospitali, mimi na polisi watakuja atamchukua, atanipeleka gerezani, mimi nitaenda kumuona baba na dada yangu naye ataenda kumuona mama yangu.
0: Amesema hivi, atamchukua ndugu yake atamdumkiza ndani ya nini? Yaani atamsukuma ndani ya shimo, atachukua ambulance itakuja itampeleka hospitali itaenda kumuona mama yake, lakini akiwa na yeye ni mgonjwa. Na yeye maskari watakuja atamkamata atampeleka gerezani, atakuwa ameenda kumuona nani? Baba yake. Amepata?
1: Amepata.
0: Tuwapongeze. Sasa mzuri na msikilizaji wa Radio J 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha chemsha bongo. Tutaburudika. Baada ya hapo tunakuja kuendelea na kile kipengele kinachofuata. Tutakuwa na nahau pamoja na maswali. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Ni shangazi. Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
3: Naitwa Lucy Jafet, nasoma darasa la 6 shule ya Livingstone.

0: Shukran sana na msikilizaji wa Radio 95.5 FM Kigomo, umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi Livingstone. Wimbo unasema nini?
1: Jieleze.
0: Na umesikiliza wanafunzi wachache ambao wamejieleza. Na sasa tunaingia katika kile kipengele ambacho kinachofuata cha nahau. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Shangazi.
2: Majina naitwa Nasra Hassan, natokea shule ya msingi Livingstone, nasoma darasa la 6. Nahau yangu, angusha uso.
0: Nahau, nahau.
1: Nahau.
0: Angusha uso. Nani anayemjibu shangazi? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Ratifa Ramadhani, natokea shule ya Livingstone, nasoma darasa la 6. Ona haya.
0: Amesema jibu lake ni kuona haya. Amepata?
2: Amepata.
0: Tu hapo.

0: Mwingine mjomba unaitwa nani?
1: Kwa majina anaitwa Omari Juma.
0: Mjomba ashasahau nao yake. Nani mwingine mwenye nahau? Mjomba.
2: Kwa majina anaitwa Zaidi Salum Zaidi, natokea katika shule ya msingi Lingistoni. Na wangu kaa ange.
0: Nahau nahau.
3: Nahau.
0: Kaa ange. Unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Abubakar Rajabu, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Lingistoni. Kaange kukaa macho au kukaa kadaa. Ada.
0: Amepata, amekosa?
2: Amepata.
0: Ame.

0: Naha umbili za mwisho, mjomba.
1: Kwa majina naitwa Adam Musa Mesha, nasoma shule ya Livingston. Enda Chafya.
0: Nahau. Enda Chafya. Nani anajibu? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Sadara Damas, nasoma shule ya msingi Livingston. Enda Chafya ni kupiga Chafya.
0: Jibu lake ni kupiga Chafya. Amepata?
2: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Nahau ya mwisho, shangazi.
3: Kwa majina naitwa Ratifa Ramadhani, nasomea shule ya Livingston. Pata jiko.
0: Nahau. Pata jiko. Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Mali Sudi, nasomea shule ya msingi Livingston. Kupata jiko maana yake ni kuoa.
0: Anasema jibu lake ni kuoa. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha nahau na sasa tunaingia katika kipengele kinachofuata cha maswali. Tutasikiza maswali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri, na moto wa shule unasema elimu ni
4: ulithi wa mtoto.
0: Elimu ni ulithi wa mtoto. Nani wa kwanza kutuanzishia swali?
5: Kwa majina naitwa Baliba Jafari, natokea shule ya msingi Livingston, nasoma darasa la 6. Swali langu ni hivi, rais wa kwanza anaitwa nani?
0: Swali. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliitwa nani? Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Kamu Mrisho Amiri Selemani, natokea shule ya msingi Livingston. Rais wa awamu wa kwanza anaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Yeah, amepata?
6: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali, shangazi.
7: Kwa majina naitwa Yusa Ramadhani, kutokea shule ya msingi Livingston, darasa la 6. Swali langu linasema hivi, rais wa kwanza ni wa pili ni nani?
0: Swali. Rais wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliitwa nani? Mjomba.
8: Kwa majina naitwa Maulidi Mohamed, kutokea shule ya msingi Livingston. Rais wa awamu ya pili anaitwa Hassan Mwinyi.
0: Pata nakosa?
8: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
9: Majina na nasa Lucy Jafeti, ikati nitimada za stashu wa Livingston. Tanzania na Zanzibar ulipata uhuru mwaka gani?
0: Swali. Tanganyika na Zanzibar ziliungana mwaka. Shangazi.
10: Majina ita mida ya sini hanisi tukia shule Livingston na sala 6. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulitokea mwaka 1964.
0: Amepata?
10: Amekosa.
0: Kwenye vitabu vyenu imeandika 64, 61?
4: 64.
0: 61 ilitokea ni nini?
4: Uhuru
0: wa Tanganyika. Tumpongeze.

0: Mwingine mwenye swali, mjomba, unaitwa nani?
1: Majina yetu mimi mduisha wa soma shule Vistoni. Swali langu linasema nani alitisha mkutano wa Berlin ili kugawa bara la Afrika?
0: Nani anayejibu? Ni nani aliyeitisha mkutano wa Berlin ili kugawa nini? Kugawa maeneo, si ndio? Shangazi, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Sumaiya Hassan, nasema shule ya msingi Living Stone darasa la 6. Aliyeitisha mkutano ni Otto von Bismarck.
0: Amesema jibu lake ni Otto von Bismarck. Amepata, amekosa?
1: Amepata.

0: Mwingine mwenye swali, mjomba.
1: Kwa majina naitwa Maulidi Saidi Maulidi, natokea shule ya msingi Livingstone. Vita vya majimaji vilianza mwaka gani?
0: Swali. Vita vya majimaji vilianza mwaka gani? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Abubakar Rajabu, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Livingstone. Vilianza mwaka 1905 na kumalizika mwaka 1907.
0: Vilianza mwaka 1905 na kumalizika mwaka 1907. Amepata. Tuwapongeze. Swali la mwisho, shangazi.
3: Kwa majina naitwa Shura Hussein, natokea shule ya msingi Livingstone, nasoma darasa la 6. Swali. Mfano wa soko hulia ulianza mwaka gani?
0: Swali. Mfano wa soko huria ulianza mwaka gani? Mjomba, unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Luna Shabana, nasoma shule ya msingi Livingstone darasa la 6. Mfumo wa soko huria ulianza mwaka 1964.
0: Amepata, amekosa?
3: Amekosa.
0: Mwingine? Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Kramu Mrisho, natokea shule ya msingi Livingstone.
0: Mwaka 1986. Amepata. Tumpongeze.

0: mzigo mzuri wa Radio Jeti 95 FM Kigoma. Kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto, na ninayekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson, na tunaburudika. Baada ya kuburudika, tunakuja kumalizia vipengele vyetu viwili vya mwisho. Tutakuwa na vitendawili pamoja na hadithi. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Tatu Omana, nasoma katika shule ya msingi Migistoni, nasoma darasa la

0: Msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza wimbo wa shule ya msingi Livingstone. Kumbuka siku ya leo nimetembelea katika shule hii na nipo na wanafunzi wa darasa la sita. Na nakuletea kipindi hiki ni mimi aunti yako Scholastica Godson. Na sasa tunaingia katika kipengele kinachofuata cha vitendawili. Tutasikiza vitendawili mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri, na atakayetuanzishia ni mjomba. Mjomba, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Zaidi Salum Zaidi. Natokea katika shule ya msingi Livingstone. Kitendawili changu ni Afuma hana mshale.
0: Afuma hana mshale. Nani ambaye anajibu? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Zanabu Nzuruni, natokea shule ya msingi Livingstone. Hakuna hana mshale, ni nungunungu.
0: Amesema jibu lake ni nungunungu. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili, shangazi, unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Ashura Hilali. Nasoma shule ya msingi Livingstone darasa la sita. Bwana afya porini.
0: Kitendawili. Yeah. Bwana afya porini. Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Maulidi Mohamed, kutokea shule ya msingi Livingstone. Bwana afya porini ni fisi.
0: Amesema jibu lake ni fisi. Amepata?
6: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye kitendawili.
7: Kwa majina anaitwa Mimi Mdirisho, nasoma shule ya Livingstone. Kitendawili.
8: Tenda.
7: Anajenga lakini hana mikono.
0: Nani anayejibu? Mjomba.
9: Kwa majina anaitwa Sherafu Hamisi, nasoma shule ya msingi Livingstone. Ambaye anajenga hana mikono ni ndege.
0: Amepata.
10: Amepata.
0: Tuwapongeze.

0: Mwingine. Shangazi.
1: Kwa majina ya Josley Mahmudu natoka shule ya msingi Livingstone nasoma darasa la 6. Tendawili kitendawili.
2: Tendawili.
1: Anachinjwa kwa kisu lakini hafi.
0: Anachinjwa kwa kisu lakini hafi. Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Ashura Hussein natoka shule ya msingi Livingstone nasoma darasa la 6. Anachinjwa na kisu lakini hafi kondoo.
0: Amesema kondoo, amepata?
4: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, shangazi.
5: Kwa majina naitwa Baliba Jafari natokea shule ya msingi Livingstone darasa la 6. Akichinjwa na kisu lakini hafi ni kinoo.
0: Amesema jibu lake ni kinoo, amepata?
4: Amepata.

0: Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Omari Sudi John. Nasomea shule ya Livingston. Nakula Simba Yanga naacha.
0: Kitendawili. Jenga. Nakula Simba Yanga naacha. Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Mlasi, nasoma shule ya msingi Livingston darasa la 6. Tikiti.
0: Amesema jibu lake ni tikiti maji. Amepata?
1: Ndiyo amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
3: Kwa majina naitwa Wale Abdalla. Natokea shule ya Livingston, nasoma darasa la 6. Kila ulitembea hapa uniona.
0: Kitendawili. Kila kitembea humuona. Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Zaidi Salum, nasoma shule ya msingi Livingston darasa la 6. Kimvuli.
0: Kimvuli amepata?
3: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, shangazi.
5: Kwa majina naitwa Anastasia Damas, nasoma shule ya Livingston darasa la 6. Jibu lake ni jua.
0: Amesema jua. Amepata?
3: Amepata.

0: Mwingine unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Steven Michael, natokea katika shule ya msingi Livingstone darasa la sita. Nyumba yangu ndio kupangaji wengi.
0: Kitendawili.
2: Ndio.
0: Nyumba yake ndogo wapangaji wengi. Wote.
2: Ndio.

0: kimemarili kingine? Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Tausi Ramadhani, nasoma shule ya msingi Livingstone, darasa la sita. Hata uliwapo nje hufa.
0: Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Aisha Hamisi, juu lake ni samaki.
0: Amesema juu lake ni samaki. Amepata?
1: Ndiyo.
0: Anasema umepata, tuwapongeze. Vitendawili viwili vya mwisho, mjomba.
3: Kwa majina naitwa Laimu Kazuba Juma, natokea shule ya msingi Livingstone, naenda Mwarabu narudi mwanajeshi.
0: Kitendawili. Anaenda Mwarabu anarudi mwanajeshi. Nani anayejibu? Shangazi.
4: Majina naitwa Hassan Chapati.
5: Sijakusikia kwa jina.
0: Amesema jibu lake ni chapati. Amepata, amekosa?
6: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Kitendawili. Msitu ambao hauli hondo hondo. Nani anayejibu? Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Mimu Mdisho, nasoma shule ya msingi Livingstone. Ni mdomo.
0: Mdomo amekosa. Mwingine? Mjomba.
8: Kwa majina naitwa Umali Abdallah, jibu lake tendabuni.
0: Amekosa. Mwingine? Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Yusuf Ramadhani Abubakar, ni kondoo.
0: Kondoo amekosa. Mwingine? Nani anayejibu?
10: Kwa majina naitwa Zainabu Nzuri, natokea shule ya msingi Livingstone, darasa la sita. Ni nywele.
0: Nywele amekosa.
11: Kwa majina naitwa Maulidi Saidi Maulidi, natokea shule ya Livingstone, darasa la sita. Ni kichwa na nywele zake.
0: Asa ni kichwa na nywele zake? Hapana. Mwingine? Mjomba.
12: Kwa majina naitwa Pacha Samson, natokea shule ya msingi Livingstone, jibu lake ni kiuno.
0: Kiuno amekosa. Shangazi.
13: Naitwa Shakila Sizani, kutoka shule ya msingi Livingstone, jibu lake maji.
0: Maji amekosa. Shangazi.
14: Kwa majina naitwa Ratifa Ramadhani, nasoma shule ya Livingstone, nasoma darasa la sita. Nisikie.
0: Sikio amekosa. Haya, wa mwisho shangazi.
15: Kwa majina naitwa Mariamu Hussein, jibu lake ni tumbo.
0: Amesema jibu lake ni tumbo. Amepata. Tumpongeze.

0: Msikilizaji wa Radio J 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha vitendawili na sasa tutaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Hadithi. Nani wa kwanza kutuhadithia? Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi? Baada ya kumaliza kutuhadithia hadithi yako, utatuambia inatufundisha nini?
1: Kwa majina ninaitwa Nasra Hassan, natoka shule ya msingi Winston. Nasoma darasa la 6. Hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa na sungura mjinga, sungura mjanja na mpumbavu. Walikuwa wanaishi katika kasri ya mfalme Simba. Basi mfalme Simba akasema hivi: nataka atakayeweza kumoa binti yangu waje hapo na mashindano. Akaenda sungura akaenda kama kwa shindano la kwanza, ni shindano la kulima. Wakaenda pale kana sungura mjinga, sungura mpumbavu na sungura mjanja. Akaanza sungura mjinga, akalima akachoka akaacha. Akapata sungura mjinga, akalima akachoka akaacha. Akapata sungura mjanja, akalima. Alipofika katikati akaanza kuchoka, akaanza kuongea mfalme, yaani kuna huo mlima mrefu, akaanza kulima mrefu mpaka akamaliza hatua ya kwanza. Kwambia hatua ya pili ni kunywa uji wa moto. Akaanza sungura mjinga akashindwa, akawa sungura mpumbavu akashindwa. Akapata sungura mjanja akanywa, akaanza kumuongoza akasema, ni mfalme kuna mtu anaitwa Isuf anaenda kuuliza Isuf ulivyopoa, akaunywa kaishi. Hatua ya tatu kama hivi, nikilala kwenye kitanda cha chao, akasema haina shida. Akaanza sungura mpumbavu akashindwa, akaanza sungura mjinga akashindwa, akafuta sungura mjanja akalala. Zikaanza kungata kanza, yani mfalme kuna hiyo mbwa inakuma hapa hivyo mpaka asubuhi ilipofika. Hatua ya mwisho akasema hivi, ni kumchekesha binti yangu ili niweze kumuoa. Akaenda pale akamwambia, akaanza mjinga akashindwa, akapata mpumbavu akashindwa, akafuta sungura mjanja akafika pale. Yani binti mfalme huwezi kushikwa hapa, anacheka hapa. Hadithi yetu imeisha. Hadithi yetu inatufundisha tuwe wajanja.
0: Tumpongeze.
2: Kwa majina naitwa Ashura Hussein, natokea shule ya msingi Livingstone, nasoma darasa la 6. Hapo zamani za kale kulikuwa madenge. Madenge alikuwa maskini sana, akasema hivi, hapa nitakuwepo mjanja, nifanyaje? Subiriani kamdhulumu yule mbaba pale kwenye shamba lake. Akaenda akaanza pale kubishana, we mbaba, hili ni shamba langu. Yule pale mbaba anamwambia, hili sio shamba lako, nimeita watu hapa wanlimie, we unasemaje hili ni shamba lako? Wakaenda hadi mahakamani. Shamba langu. Nasema wewe kalete shahidi yako, ni kalete shahidi yako. Madenge akaenda akaona tumbili, akawapa ndizi. Alafu akawavalisha kanzu na kofia. Akaambia hivi, kaeni pale juu. Haya, yule pale mbaba akaleta mbaba mwenzio. Haya, wewe shahidi yako yuko wapi? Shahidi yangu hayupo. Hata malaika akishuka atasema. Wakashuka waka pale tumbili ti. Wallahi shamba la madenge. Hadithi yangu ikaishia hapo hapo. Hadithi yetu natufundisha tu wajanja.
3: Mariamu Husena, mtukia kula msingi Livingstone. Hapo zamani za kale kulikuwa kuna mahole. Kulikuwa kuna familia moja, alikuwa anaishi mama na watoto zake wawili. Mtoto mkubwa alikopa anapenda kufanya kazi, anafanya kazi ya nyumbani, mtoto mdogo alikuwa anadeka. Siku moja akamwambia, "Oya Adija, chukua donge la uzi ukafungie kisimani." Akaenda akafungia pale kisimani. Uzi ukamkata. Kipindi akaliweka pale kwenye juu ya kisima, akataka kuchota maji ule uzi ukadondoka chini ya maji. Akahangaika, akashindwa. Akaenda kumwambia na kimake akamwambia hivi,

0: Ogopa, akataka kukimbia akamwambia, mwanangu simama, mimi wala usiniogope kwa ajili ya meno yangu. Akamkubalia, kaingia jindani akamwambia, hivi utakuwa unafanya kazi zangu nini? Kwa siku utataka kuishi hapa? Akamwambia haya. Akamwambia hivi, kazi ya kwanza akamwambia hivi, utakuwa unatandika kitanda changu kwa manyoa. Siku ya kwanza akatandika, siku ya pili akatandika, na akawa anafanya kazi za nyumbani vyote, wakapendana. Akaanza kukumbuka nini kwao. Akamwambia hivi, Mahole, nimepakumbuka. Akaambia haya. Akaambia hivi, na zawadi yako. Akachukua ile donge la uzi akampa, akampitisha kwenye geti. Akataka kuvuka hivi, mvua dhahabu ikaanza kumnyeshea. Akajiangalia mwili mzima kuanzia juu mpaka kwenye unyayo, amevaa nguo za dhahabu. Alipovuka tu lile geti akajikuta yuko mbele ya kisima. Akaenda pale kwa mamake. Mama akasema, nilikuwa nimekukumbuka sana, hii na hizo ngoma zipata wapi? Akawahadisia. Ule mama akapata tamaa na akamtuma na mwanake. Ule mwanake mdogo akaenda pale kisimani akafanya kama vile alivyofanya dada yake. Alipodumkia mule akajikuta kwenye ile shamba. Akaenda mbele akakutana na ile mikate. Akasema, ikamwambia, tusaidie, ututoe, tunaungua. Akamwambia, nichafue mikono yangu kwa ajili ya kuwasaidia nyie. Nyie ni wajinga nyie. Akaenda mbele akakutana na ule mti. Ule mti ukamwambia, akasema, huo wote ni ujinga, siwezi kuichunua mikono yangu kwa ajili yako. Akafika mbele akakutana ule mbibi na ule mama Hole, lakini hakumwogopa kwa ajili alikuwa ashahadisiwa. Akaenda akatoa ile masharti aliyopewa dada yake. Siku ya kwanza akatandika kitanda vizuri, siku ya pili, siku ya tatu akawa mbivu analala anini. Akajifanyisha mimi nakumbuka kwao. Akamwambia sawa, akampa donge lake la uzi akampitisha kwenye ile geti. Kipindi anataka kuvuka ikaanza kunyesha mvua ya matope, ikamnyeshea akavuka. Alipofika pale akajikuta yuko mbele ya kisima. Alipoenda kwa mamake akamwambia, wewe umefanyeje? Na hapo hapo ndo hadithi yangu ikaisha. Hadithi yetu inatufunza tusiwe tuna tamaa.
1: Tumpongeze.
2: Kwa majina naitwa Asira Haruna, natokea shule ya msingi Livingstone, darasa la sita. Hadithi. Hapo zamani za kale kulikuwa kuna sungura mjinga na sungura mjanja. Sungura mjinga akasema, hivi tunda tukaende ndege. Wakaenda. Siku ya kwanza sungura mjinga akapata, akaanza kumchokoza mwenzake, oh, umekosa. Wakaenda nyumbani. Sungura mjinga akachinja ile ndege, akakaa, akainyonyoa, akaipika na ugali, ile ndege akaichoma, akakaa na kula. Sungura mjanja akatoka nje, akaambia, nje kula. Akamfukuza, toka, akampiga na mwiko. Akaenda. Siku ya pili wakaenda tena kuwinda. Sungura mjanja akapata, sungura mjinga akakosa. Wakarudi nyumbani. Sungura mjanja akapika na yeye na ugali. Sungura mjinga akaja na mimi nje kula, akamwambia hivi, oh people, we jana sulimpiga mwiko na ka ugali kako, na hadithi yangu imeisha hapo. Hadithi yangu inatufundisha tusiwe wachoyo.
1: Tumpongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio J 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza nini? Hadithi.
3: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
4: Radio Silence.

0765 77 02 65 0765 77 02 65 Sun White Hall, furaha

0: avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa. Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
7: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
6: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
6: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
7: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
7: Njoo na kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
7: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu ame kuandalia ya uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako. Mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.

0: Haleluya, haleluya, mtoto mzuri yako nyumbani. Sina shaka mambo yako vizuri kabisa, umeamka salama. Aha, uko sawa. Haya, karibu sana katika kipindi kizuri sana sana sana cha Sunday School nyumbani. Nilikwambia tutakutana juma lijalo sana. Tumekutana tena Jumamosi nzuri kabisa. Muda ni huu ambao umefika. Karibu sana mtoto mzuri, mwambie rafiki yako, jirani yako, mwambie tusikilize kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani kutoka Radio Joy. Kipindi kizuri kabisa. Na leo bwana, nipo na watoto wazuri hapa, nipo na mpaji Jonas, nipo na Adonai Adam, nipo na Happiness Noeli. Aha, ya. Jina langu ni Priscilla Kizeba, ni namba yetu ya simu ni 0752 16 33 36, 0752 16 33 36, ni namba hiyo. Bila kumsahau mwalimu wetu, tupo naye mwalimu mzuri kabisa, mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Sawa. Aha, sasa mtu mzuri yuko nyumbani, mimi natamani nikusalimie kwanza wewe, alafu nije niwasalimie watu walioko hapa studio. Sasa mtu mzuri, haya, mtu mzuri yuko nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Upo salama? Uko vizuri? Baba hajambo? Mama, mdogo wako, kaka, dada, bibi, babu, wote wako salama? Sawa. Karibu sana mtoto mzuri, tujifunze wote kwa pamoja. Mimi napenda kumwambia mzazi, naambia mzazi, mama, na mimi nataka nijifunze, naomba Biblia, na mimi mwalimu akisema vitabu vile, na mimi nakuwa nasoma. Na kama hauna simu, unamwambia baba ama dada, dada au kaka au baba au mama, nisime simu yako na mimi nitume ujumbe kule Radio Joy kwenye kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani, mama anakupa. Lakini mtoto mzuri uko nyumbani, mzazi hasani kuombe popote pale ulipo. Tunatamani endelea kutufuatilia upate kujifunza, ili uendelee kumkumbusha mtoto mambo mazuri kabisa katika kipindi kizuri cha Sunday School nyumbani. Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Sawa, ni watoto wazuri kabisa, mnaendeleaje?
1: Vizuri.
0: Mpo salama?
1: Ndio.
0: Mmeamka salama eh?
1: Ndio.
0: Sawa kabisa. Mwalimu, habari za kwako?
2: Ni njema.
0: Habari za wiki iliyopita?
2: Tunamshukuru Mungu ametutunza, tuko vizuri.
0: Amina sana, nimeipenda hiyo. Nashukuru Mungu ametutunza. Sawa. Na jambo la kumshukuru Mungu. Jina langu ni Priscilla Kizeba, lakini kwa kwanza kabisa tunaenda kufungua kipindi. Leo tunaanza kufungua kipindi cha kwa maombi mwalimu.
2: Sawa.
0: Alafu tutaimba wimbo wa sifa. Alafu baadaye mwalimu utakuja mmoja kwa mmoja kutuambia tunaenda kujifunza ni siku ya leo. Si ndio watoto wazuri eh?
1: Ndiyo.
0: Sawa, mimi nitamkaribisha Happiness Naeli. Yeye atafungua kipindi kwa maombi. Halafu baada ya hapo Adonai yeye atatuibisha wimbo mzuri kabisa kumsifu Mungu. Haya, wakufungua kipindi wa kwanza, karibu.
3: Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kututoa nyumbani salama mpaka tumefika hapa, ni kwa neema yako. Tazama tutakapokwenda kuanza kipindi hiki kwa pamoja na sisi mpaka tutakapomaliza kipindi hiki. Tunaomba kumbariki mtangazaji, ukambariki mwalimu, utubariki na sisi pia, ukabariki watakaokwenda kusikiliza neno lako. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.
0: Amina sana. Haya, wapambia.
4: Tupiga makofi.

0: Sawa, tujipongeze moja mbili tatu.
1: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Amina sana, Yesu apenda watoto kama sisi, na wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hatutikisiki, hatuteteleki. Tunamwamini Mungu anaweza kila kitu. Namba yetu ni 0752163336. Mwalimu, karibu kuendelea na neno la Mungu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji, wazazi, walezi, watoto walioko hapa studio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amina. Leo tunajifunza habari za kuwekeza mali zetu kwa Mungu. Maana anasema hapa duniani kuna wevi, wanaweza wakaja wakaiba, wakavunja, wakaiba. Lakini Biblia inasema tukiweka mali zetu kwa Mungu zinakuwa salama. Tunaweka mali zetu kwa Mungu na zinakuwa salama. Na tutajifunza katika Injili ya Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 21. Injili ya Mathayo sura ya 6 tuanze mstari wa 20. Nasema, bali jiwekieni hazina mbinguni, kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Ni maneno ambayo yanatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6. Yanasema, wekeni hazina zenu mbinguni. Sasa kwa kwanza tunaanza kujifunza habari za tajiri mmoja ambaye amesimuliwa katika kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 12. Pale tunakutana kuna mtu mmoja alikuwa tajiri. Mtu huyo alikuwa tajiri, alikuwa na pesa nyingi sana. Sasa kuna mwaka mmoja Biblia inasema alilima. Alilima mashamba. Akalima akapata mazao mengi mpaka akachanganyikiwa. Sasa alikuwa na magara ya kutunzia chakula. Sasa ikaonekana kwa chakula alichokuwa amekipata ni kingi sana. Atakiweka wapi? Akajiuliza moyoni mwake, nafsini mwake, akasema sasa nitafanyaje? Akasema sasa nitavunja ya magara madogo madogo ya kuhifadhia chakula. Kwa mfano saizi serikali iko inatangaza, nasema jamani, kuna mvua nyingi ziko zinakuja za El Nino, kwamba tuweke chakula tukihifadhi. Maana mvua zitakuwa zinanyesha mara kwa mara, tutashindwa kulima, kwenda kuhemea, watu wanaweza wakafa na njaa. Sasa huyu tajiri yeye akasema nitavunja gara hizi zote ndogo ndogo, halafu nitajiwekea chakula. Na kweli akavunja zile gara ndogo ndogo, halafu akaweka chakula, akapakia mahindi, maharage, kila kitu alichokiona kinaliwa kinachoweza kuwekeka akaweka. Alipomaliza kuweka akaona na vitu vingi sana. Halafu akatafuta sehemu nzuri, akatafuta kiti kizuri, akaketi, akawaambia moyo wake, sasa nafsi yangu, kula ushibe, kwa sababu una vitu vingi vyema ulivyojiwekea hazina. Yani maana yake kwa chakula alichokuwa amekitengeneza, hata miaka 10 ingeisha bila kufanya kazi, na akawa nakula, anakula tu na shiba. Lakini wakati ametulia usiku wa manane, Roho Yesu akamtokea wakati amelala, akasema hivi, sasa wewe tajiri, umejiwekea vitu vingi, nikiangalia huko kwenye hazina yako mbinguni hauna kitu, ukifa hivi vitu ulivyo navyo vitakuwa vya nani? Yule tajiri akatoka kwenye usingizi. Maana yake wakati anaamka hivi akajikuta, hivi kweli naweza nikafa leo na nimejiwekea vitu ambavyo nitakula kwa miaka mingi, lakini hiyo miaka nisiishi. Kwa hiyo maana yake Yesu akawa anamkumbusha kwamba tunatakiwa kuweka hazina zetu mbinguni. Na tunawekaje hazina mbinguni? Maana mtu mwingine anasema sasa mwalimu, tutakuwa tunachukua nani, kama debe mbili tunapeleka kule mbinguni, tunapeleka kule mbinguni. Hapana. Yaani hatutakuwa tunabeba, tunapeleka kule mbinguni. Ila sasa ili kuweka hazina mbinguni, tunaweka hivi namna ya kuweka hazina mbinguni. Mmoja ni kuwapa wahitaji. Yani unapokuwa labda umechukua sadaka yako, umepelekea kwa mfano hapa mjini kuna watu nakuta wamekaa barabarani wako anaombaomba, anakaba kulikake iko, naomba nisaidie, nisaidie, nisaidie. Ukachukua chochote, labda una pesa, au una nguo, au una viatu, au chochote, au umemnunulia chakula, ukampa akala. Pale, ile sadaka yako umepeleka wapi? Imeenda mbinguni moja kwa moja. Yani moja kwa moja Mungu anaipokea. Japo na kumempa mtu amekula ile sadaka yako moja kwa moja na kwa imeenda mbinguni. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili wa kupokea sadaka ya kuweka sadaka mbinguni ni pale kwa mfano watoto mnapokuwa mko nyumbani wazazi wakawapa sadaka. Wakasema hizi ni sadaka pelekeni kanisani mkatoe. Ya, unachukua ile sadaka yako wakati unaipeleka kanisani. Ukitoa tu ile sadaka ukaiweka kwenye chombo cha sadaka, Mungu ameipokea. Pale kinachobaki pale kwenye kile chombo cha sadaka ni hela. Ile sadaka yenyewe Mungu anakuwa alishaipokea. Ameipokea wapi? Mbinguni. Au umekaa nyumbani ukasema leo ngoja nimpelekee mchungaji, nimpelekee kilo mbili za sukari. Unafunga kilo mbili za sukari na kilo tatu za mchele. Unasema ngoja nikamwone mchungaji, nimpelekee. Unampelekea. Kwanza mchungaji anashukuru, anakuombea na kukuombea, anasema asante. Ukimpa tu akapokea ile sadaka yako moja kwa moja, Mungu anakuwa ameipokea, imeenda mbinguni. Au kuwapelekea wajane. Kuna watu, kuna sehemu nyingi nyingi za kuwapeleka watu. Au kunatembea njiani ukamwona labda kuna wakati unaona kuna vichaa, unamwona ni kichaa kama yuko na okota okota nani vitu visivyoeleweka. Kuna wengine vichaa unakuta anakuja kusimama sehemu ambapo anauza chakula, unaweza ukachukua labda unaona hapa na 2000, unamwambia yule muuzaji wewe muuzaji hebu mpe huyu nani chakula cha 1000 au cha 2000. Unampa, anachukua, anakula, hata sipo sema asante. Ile tu kwamba umetoa sadaka. Kwa hiyo hazina yako moja kwa moja inaenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo huko ndio kuweka hazina mbinguni. Hazina yako sasa ukitoka hapa duniani ukienda kule mbinguni, Mungu atakuwa anafungua sasa na kuonyesha matendo mema. Nasema unaona hapa ulimsaidia yule yatima, nilifurahi. Hapa unaona kwenye hiki kipande ulienda kuwapa wale ombaomba, nilifurahi. Hapa ulimsaidia, ulipeleka sukari kwa mchungaji. Kila mtu matendo yake vile alivyotenda, hazina yako inakuwa kule mbinguni, imetunzwa. Kwa hiyo ukifika unakuta mema yako yamekutangulia. Kwa hiyo watoto wazuri, tukumbuke kuweka hazina zetu mbinguni. Ukipewa sadaka na mzazi, usinunue vitumbua njiani wala maandazi wala pipi, usichenji, peleka ukatoe, maana unaenda kuweka hazina mbinguni. Mungu alibariki neno lake. Amina.
0: Amina sana. Mungu akubariki mwalimu kwa neno zuri kabisa, namna ya kuweka hazina huko mbinguni. Nikushukuru sana. Ni matumaini yangu mtu mzuri umeelewa kwamba ukipewa sadaka usile. Sawa, ukiwa na kitu kidogo na mgawea mwenzako sio mchoyo. Wachoyo wote wanaenda motoni, hawaendi mbinguni. Ukiwa na kitu hata kidogo mgawee rafiki yako, mkatiane hata kidogo kidogo na yeye afurahi. Sawa, mtu mzuri kwa nyumbani mtoleke kwa studio.
1: Ndio.
0: Sawa. Hamtakuwa wachoyo?
1: Ndio.
0: Hamtaficha sadaka?
1: Ndio.
0: Sawa. Maana kuna wengine wanaficha sadaka mwalimu. Akipewa kama 500, sema nipelekee lote hapo. Anachukua 200 anaweka anakutoa sadaka kwa 300. Eti hapa nitakula shule, hii hapa napitia vitu vingine njiani. Wakati mzazi amempa hela ya kutoa sadaka yote. Kwa hiyo unakofanyaje? Umefanya dhambi, unaenda motoni, unachomwa moto mkubwa mkubwa. Sento mzuri. Namba yetu ni 0752163336. 0752163336. Sasa tunapata wimbo, tukirudi mwalimu anauliza maswali. Ah, ni sahihi.
2: Watauliza maswali watoto.
0: Ah, wanakuuliza wale wanakuuliza. Sawa. Sisi tunamuuliza mwalimu maswali. Lakini tunapata wimbo hapa kutoka kwake Ambweni Mwasongwe, wimbo kwa jina Kuamini.

0: wimbo wake mzuri kabisa, wimbo wake Ambwene Mwasongo kwa jina Kuaminiwa, unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha maswali. Mwalimu, umesema watoto wanakuuliza maswali. Tende moja kwa moja sasa, watoto ni muda wa kumuuliza mwalimu maswali. Swali la kwanza.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Majina naitwa Happiness, ninapenda kumuuliza mwalimu swali. Mwalimu, Mungu anapokeaje sadaka zetu?
3: Asante. Anasema Mungu anapokeaje sadaka zetu? Mungu anavyopokea sadaka zetu, kwanza ni kwa njia ya imani. Hawezi akanyosha mikono ukaiona mikono ya Mungu kwamba inakuja kupokea sadaka. Mungu anaipokea mikono, anapokea sadaka yetu kwa njia ya imani. Maana yake ukitoa sadaka, ukitoa sadaka kama nilivyosema, unatoa sadaka iliyo kamili, tena kwa moyo wa kupenda. Ukitoa sadaka sio kwa moyo wa kupenda, Mungu haipokei. Ila ukitoa sadaka kwa moyo wa kupenda, bila kusukumwa wala kulazimishwa, hiyo ndio sadaka Mungu anaipokea. Anavyoipokea wewe ukiitoa kwenye chombo cha sadaka, moja kwa moja ile sadaka kuna wachukua taarifa zako. Mungu, wale malaika wanaochukua taarifa zako wanazichukua moja kwa moja anampa Mungu, anasema Happiness leo katoa sadaka iliyo kamili. Kwa Mungu anakuwa ameipokea. Na ili ujue ameipokea, akifurahi na wewe unabarikiwa, unakuta mambo yako yanafanikiwa. Ukisoma unaona unafaulu, ukifanya hiki kinaenda. Kwa hiyo Mungu ndivyo anavyopokea sadaka zetu. Karibu mtoto mwingine kwa ajili ya swali.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina naitwa Adonai Adam, napenda kumuuliza mwalimu swali. Mwalimu, je, yule tajiri mpumbavu alikufa?
3: Yule tajiri mpumbavu ambaye nilisimulia kisa chake kwamba huyu alisema nafsi tulia, ule unyo furahi. Hapana, hakufa yule tajiri, aliendelea kuishi. Lakini Yesu alipomtokea alikuwa anamfundisha, akamuuliza kwamba, akamwambia kama ukifa leo, vitu ulivyo navyo vitakuwa vya nani? Kwa hiyo kwa wakati huyo yule tajiri alikufa, hakufa, ila Mungu alikuwa na Yesu alikuwa na anamuelekeza kwamba aweke hazina mbinguni, ili hata akifa leo hazina yake aikute mbinguni. Asante watoto wazuri kwa maswali. Mungu awabariki.
0: Amina sana. Mungu akubariki mwalimu kwa kujibu maswali, na watoto Mungu awabariki sana kwa kumuuliza mwalimu maswali. Mtoto mzuri yako nyumbani, lakini hao utakuwa na maswali yako, tutumie kwa namba ya 0752163336. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Sunday School nyumbani. Katika siku ya leo nilikuwa na watoto wazuri, nilikuwa na Mpaji Jonas, nilikuwa na Adonai Adam, nilikuwa na Happiness Noel, bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Kipsori. Jina langu ni Pisa Kizeba, na kuacha na wimbo wake Godfrey Steven kwa jina tunategemeana.

0: Kutoka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Ukisikia la mgambo, ujue mchongo ni World Tourism Day. Ambapo watu wote kwa ujumla, macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe, Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia chimpanzee trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya Kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, muongoza watalii, boat na chip trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya Kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongoza watalii, boat na kufanya chip trekking. Ebale,

0: kusahau karaoke pembeni drinks huku minyama nyama mingi ni mwendo wa kuchoma tu huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea usikose safari inaanzia Kibirizi dock ya Tanapa kuanzia saa 2 kamili asubuhi kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mnakaribishwa wewe
1: wana Kigoma Gombe fari yetu.

0765 77 02 0765 77 02 Sun White Hall, Furaha.

Umoja wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayokukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku, jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

0: ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: Kichwa cha neno la leo, toka kivulini. Ni kipi maishani mwako ambacho kinajificha kivulini? Vitu ambavyo hutaki vizungumzwe, hatia inayojificha, uchungu na utetea, tabia za sirini zinazokutawala kwa chini chini, labda wengine hawavioni lakini wewe unavijua na vinakukosesha amani. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Je, umewahi kuingia chumbani kwenye chumba chenye giza ukitoka nje wakati wa mchana? Kwa sekunda chache huwezi kuona lolote. Unakaza macho, mwili unasitasita na hata vitu vya kawaida vinaonekana kuwa vya kigeni. Lakini ukiwasha taa, yote yanabadilika. Vilivyokuwa vimefichwa vinaonekana wazi tena. Na moyoni ndivyo ilivyo pia. Tumezoea kuwa na sehemu ndogo ndogo za giza, chuki ambayo tumeiacha ndani, aibu ambayo hatuwezi kuikiri, hisia tunazozifungia ndani, halafu baada ya muda fulani tunazoea kivuli. Mtume Paulo aliwaandikia Wakristo wa mjini Efeso, watu waliokuwa wamezungukwa na majaribu na uwezekano wa kuafikiana na uovu, akawaita na sisi pia tutoke kwenye kivuli na kuingia nuruni. Waefeso sura ya 5 mstari wa 13b na mstari wa 14 inasema, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza. Ujumbe ni wawazi, lakini ni wa haraka. Acha kuishi ukiwa umesinzia nusu. Acha kujidanganya kwa kusema giza halina shida. Yesu hakufa ili akufanye ustarehe kivulini, bali alifufuka ili udhihirike katika nuru yake. Ni kweli, nuru ile itaweka bayana mambo mengine ambayo tulikuwa tunayaficha, lakini inaweza kutibu yale ambayo tusingeweza kuyatengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo, niulize, je, chumba chako chenye giza ni kipi? Ni yapi umekwepa kumuonyesha Mungu? Washa taa. Acha nuru yake iingie. Kwa sababu huwezi kuwekwa huru kwa kuendelea kujificha au kuficha mambo. Utakuwa huru ukitoka gizani na kuingia nuruni. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya.

0: mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na niwapongeze kwa sababu inaonekana maajiri vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma wa Tanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalangabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Levelent Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Revelent Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Kalangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, Umoja Bendi, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Gracias. na kizigiti. Karibu kuweka pasi. Yes! Yes!
6: Frank de Boer snapped the ball and did it back up.
7: Sports Weekend. Sports Weekend.
6: Michel, down!

0: Ni sports weekend siku hii ya leo, September 26, 2026. Hujambo na karibu sana mwana michezo. Kubwa zaidi ni pamoja na michuano ya kumwezi Dr. Livingstone, nusu finali ni hapo kesho. Utajua kwa kina nani na nani wanakutana, lakini finali ni siku ya Jumatano, September 30, Kajuna Complex, hapa Manispaa ya Kigoma Ujiji. Yote haya utasikia hapa hapo baadaye. Lakini pia timu yetu ya taifa tutaiangazia kuelekea katika michezo mbalimbali ambayo inatarajiwa kuendelea kupigwa. Jana tukiwa tumecheza mchezo mmoja ambao ulikuwa ni wa kwanza katika kufuzu AFCON, licha kwamba tumefuzu, lakini tutapita tuangazie huko, na tutakwenda tuangazie taarifa zingine za michezo tulizonazo, ikiwemo championship. Lakini pia tutapita pia tuangalie mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara, makocha waliopo mpaka sasa kutokana na performance yao, lakini pia kikao kishaanza kutolewa thank you. Tutapita tuangazie huko kwa kina, na tutakwenda tuangazie pia taarifa za kimataifa barani Afrika. Timu mbalimbali za taifa zimecheza jana, matokeo yake tunayo, tutakwenda huko. Lakini pia tutakwenda tuangalie barani Ulaya ambako nako huko taarifa za michezo hii ya kimataifa zimekuwa zikiendelea toka juzi. Mimi ni Fulbert Gabriel, kwa niaba ya timu nzima ikiwemo fundi mitambo Morovan Chepa, ni kualike tuungane nasi mpaka pale tamati.
1: Nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inajifunika hapa na
4: ule. Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo. Ndio bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza, hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
3: We bingwa wana Simba, vaeni makoti yenu.
8: Kapempeni nataka fungulie dogi bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
3: Wewe ndo kaa kimya kabisa, tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha
8: hapa. Karazo kipa uongo,
3: najua uko live kwa sababu ule ana heshima.

0: Namna hiyo tuandikie kupitia 0768 150 190, tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo, nami ujumbe wako nitakuja ni usome hapo baadaye. Baadaye tutakuwa pia na nafasi ya mjadala wa hapo baadaye. Babu, vipi, upo salama? Mam, sikupati.
1: Niko freshi.
0: Hapo mnawali. Hapo safi kabisa, nakupata sasa vizuri kabisa. Sawa, nataka nikupe habari njema. Kama unatafuta shule bora kwa mtoto wako, karibu Kandahali Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahali Secondary School ni shule bora ya bweni, na Kandahali Primary School ni shule bora ya kutwa na bweni, katika mazingira salama, rafiki na ya kujifunzia. Kwa mwaka 2027 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Kwa mwaka 2027 Kandahali Secondary School ilishika nafasi ya pili kimkoa na katika mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayoitoa. Lakini tunapokea wanafunzi wa preform 1 mpaka hivi sasa, na tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717116678, 0717116678. Kandahali Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa. Babu, uko salama? Lakini mambo yako good, safi kabisa.
1: Niko fresh.
0: Weekend yako?
1: Weekend poa. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sawa. Sawa. Tunaanza moja kwa moja kuangazia hali ya kimichezo tulionayo. Tunaanza na michuano ya kumwezi Dr. Livingstone, ambayo michezo hii bwana ni kwamba robo finali, nusu finali inaanza kesho. Robo finali ya mwisho ilikuwa jana. Sabasaba dhidi ya Matwi. Matwi safari yao imetimishwa. Sasa ratiba kesho, Emo Karago wanacheza na Airport FC, huku Kigoma Ujiji wakicheza na Sabasaba Football Club. Ratiba hiyo. Emo alipita kama best loser. Mshindwa bora. Lakini anafanya maajabu kwa sasa.
1: Alipita kama mshindwa bora baada ya kupoteza mechi yake ya kwanza zidi ya Gonga kwa kufungwa goli moja kwa bila. Lakini baada ya pale neno best loser kwake lilikuwa kama story, kwa sababu baada ya pale kilichofuata ilikuwa ni vipigo. Ikumbukwe alienda kuitoa timu ya Kabwa Fighter, moja kati ya timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa zaidi kuweza kufika mbali, lakini Emu Karagwe aliweza kuifunga Kabwa Fighter goli 4-1. Lakini Karagwe hakuishia hapo, kama tulivyokuwa tunaeleza, aliweza pia mechi ya 16 bora akaweza kumfunga Yomo FC kwa goli 3-1. Lakini katika hatua ya nane bora tumeshuhudia akiweza kupata akishinda kwa ushindi goli moja kwa bila zidi ya Mwanga United, na ikumbukwe alimtoa timu ambayo ilishaweka historia ya kuchukua michuano hii ya Dr. Livingstone. Mwanga United amechukua kombe hili mara mbili, lakini katika mara mbili hizo ambazo wamechukua alichukua back to back, yani miaka miwili mfululizo. Lakini Emo Karago aliweza kuwatoa Mwanga United katika hatua ya nane bora au kwa jina lingine robo finali, na hivyo kuwapa tiketi ya kwenda kutinga katika hatua ya nusu finali ambayo anaenda kukutana na Airport. Na ukijaribu kuangalia trending yake katika hata ile scoring ability yake imekuwa ni kubwa pia, kwa sababu baada ya kupoteza mechi yake ya kwanza ameweza kucontain kufunga magoli 8 na yeye kuruhusu na yeye kuruhusu kufungwa katika magoli mawili. Kwa hiyo katika michuano hii amefunga goli 8 na lakini pia ameruhusu kufungwa magoli 3, ikiwa miongoni na ile mechi yake ya kwanza goli moja alofungwa zidi ya Gonga FC pia.
0: Haya bwana, sawa. Lakini kuna namna ambayo tunaona anaweza kumchallenge bingwa mtetezi?
1: Kumchallenge bingwa mtetezi anaweza. Unajua katika timu ambayo pia pewa nafasi ambayo ni timu shindani katika timu hizi nne ambazo zimefika hatua nusu finali, basi Karago pia ni moja wapo wa timu shindani. Kujaribu kuangalia progress ya matokeo alivyokuwa anayapata baada ya mechi yake ya kwanza, kwangu mimi na imani kabisa anaweza akamchallenge pia bingwa mtetezi. Licha kwamba bingwa mtetezi ana record nzuri hasa katika ufungaji wa magoli, magoli 13 na kuruhusu kufunga goli moja, ukuwemo Karago wao wenyewe kwa kushafunga magoli 8 lakini pia ameruhusu kufungwa katika magoli 3 tu. Kwa hiyo unaweza kuona range yake hapo ni tofauti, kwamba huyu ana goal difference ya 10 na 12 lakini yeye Emo Karago ana goal difference ya 5. Kwa hiyo unaweza kuona katika situation namna hiyo pia kuna kazi pia kubwa atakayo ifanye hasa katika safu yake ya ulinzi, kwa sababu airport umeonekana ni wazuri pia katika kufunga, lakini pia umeonyesha uimara pia katika kujilinda, japokuwa mechi yake iliyopita ya nusu ya robo finali airport zidi ya Kibilizi combine, airport hakuweza kupata goli lolote katika mechi ile, na ilikuwa ni mechi yake ya kwanza katika mechi zake 4 katika mechi zake 4 pamoja na hii ya robo finali cha zidi ya Kibilizi combine, kwa airport kutokuondoka bila kufunga goli lolote katika mechi hiyo. Lakini mechi zake 3 zilizopita airport ushinda kila mechi aliweza kufunga goli katika mechi hizo. Lakini pia mechi zake 3 zote mfululizo airport hajaruhusu kufunga goli lolote. Kwa hiyo unaweza kuona na safu nzuri ya ulinzi, lakini pia na safu nzuri ya kushambulia. Kwa hiyo kidogo kwa timu kama Emo Karago wanatakiwa waangalie ni namna gani ambao wanaweza kazuia safu ya ushambuliaji ile ya kina kama Vinga, ya kina Amul, ya kina Doto, Ramazani Marota. Ukijaribu kuangalia aina hao wachezaji wote ambao nimewainisha, ni wachezaji ambao kila mchezaji ameweza kufunga goli zaidi ya moja katika michuano hii. Doto ana goli 4, sijui Marota ana goli almost 2, yule Amul ana goli almost zaidi ya ana goli kama 2 plus. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni safu ya ushambuliaji ambao washambuliaji wake wote wana uwezo pia wa kufunga katika mechi pia.
0: Haya bwana, lakini inawezekana mechi ya 7-7 tukawa tunaichukulia poa ikatu surprise.
1: Yeah,
0: na Kigoma Ujiji.
1: Unajua trending ya 7-7 hadi kufikia katika hatua hii pia nao wao wote wanafanana aina yao ya matukio. Yaani 7-7 pamoja na Karago wanafanana kwa sababu wote hawa walipita kama washindwa bora. Na ikumbukwe 7-7 huyu alipoteza mechi yake ya kwanza 64 bora zidi ya Youngster kwa goli 2-1. Kwao baadaye akaweza kupita kama timu mshindwa. Lakini baada ya hapo performance iliyofuata ilikuwa ni stalled tena kwa 7-7, kwa sababu kujaribu kuangalia mechi inayofuata aliweza kumfunga Ujiji goli 4-0. Lakini hakuishia hapo. Akaweza tena atoa 16 bora katika dakika 90 kutoka 1-1 zidi ya Mlole. Lakini baada ya pale akafanikiwa kupata ushindi wa penalti 4-2. Na tumeshuhudia jana katika mechi ya robo finali akiweza kumfunga Matu goli 1-0. Matu ambaye yeye ni konki wa kupita kwa mikojo ya penalti, lakini 7-7 aliamua kuimaliza mechi katika dakika 90. Kwa hiyo kwangu mimi surprise inaweza kawepo, kwa sababu unaweza kaenda uka underestimate Kigoma na nini 7-7 zidi ya Kigoma Ujiji, ukaamini kama ni mechi ambayo itakuwa rahisi. Lakini angalia njia ambayo 7-7 ambao wao wenyewe wamepita, na kujaribu kuangalia wamecontain, wao wamefunga goli 7 lakini pia wameweza kuruhusu kufungwa goli 3 katika mikoa wao, na wana tofauti ya range yao ni goal difference ya 4. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo hawa hata Kigoma Ujiji nao wanatakiwa wawe makini pale wanapocheza na 7-7, kwa sababu 7-7 nao wamejidhatiti kwamba nao wana uwezo wa kufunga. Lakini pia japokuwa ile trending yao ya ufungaji wa magoli ni tofauti kidogo na the way ambavyo Kigoma Ujiji walivyojimomba fai katika utumiaji mzuri wa nafasi, kwa sababu kujaribu kuangalia Kigoma Ujiji wao katika mechi yao ya Komenda Stabola waliweza kumfunga Tanganyika goli 5-1. Kwa hiyo tayari Kigoma Ujiji wana advantage ya michuano hii, kwamba moja kati ya timu pia ambayo imeweza pia kufunga magoli mengi katika michuano hii, basi Kigoma Ujiji pia ni moja wapo ya timu ambayo pia imeweza kuwa na wastani mzuri wa ufungaji, kwa sababu wana wastani almost wa magoli kama 9 au 10 ambao wameweza kufunga mpaka sasa hivi, kwa sababu katika hatua ya 32 bora walimfunga goli 4 Nchanga Rangers, wakampiga 5 Tanganyika, alafu wakaweza mechi ya 16 bora ya 8 bora ulipata goli moja. Kwa hiyo ni goli 10 hizo. Lakini katika hatua ya 64 bora mechi yake walipata walipita kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa wao wana trending ya kufunga magoli 10, lakini pia wameruhusu kufunga kwa magoli mawili. Kwa hiyo nao kujaribu kuangalia hata zile ratio tu za ufungaji hazitofautiani sana na hawa 7-7 ambao njia ambao wao wameipitia pia. Kwa hiyo kwangu mimi nina saa pia kubwa kwamba katika mechi ya design ile hawezi tu kaingia kwamba ukaenda kwa underestimate, kwa sababu kujaribu kuangalia varo yao, huyu ana goli 10, huyu kafunga goli 8, huyu karuhusu kufunga goli 3, lakini huyu mwingine karuhusu kufunga goli 2. Kwa hiyo kujaribu kuangalia, yani hawana ule mizani yao kama inafanana, lakini njia ambazo nao pia wamepitia zinafanana, kwa sababu Kigoma Ujiji kuna mechi ambazo ameziamua kwa mikojo ya penalti. Katika mechi zake 4 alizocheza, mechi zake 2 zote ameziamua kwa mikojo ya penalti. Lakini 7-7 naye katika mechi zake 4 alizocheza, mechi yake moja ameamua kwa mikojo ya penalti, moja alifungwa ambayo ikamtengenezea uwiano mzuri wa kufungwa na kupita kama best loser. Mechi zake 2 ndo ameweza kushinda katika dakika 90. Kwa hiyo kujaribu kuangalia, ukiweka katika mizani timu hizi mbili, Kigoma Ujiji pamoja na 7-7, kuna namna kidogo mizani yake inaenda kutai, inaenda kama kufanana hivi. Kwa hiyo tuzo tukashuhudia mechi nzuri ya kuvutia ya nusu finali ambayo inaweza ambayo itachezwa siku ya Jumatatu pia.
0: Sawa, hiyo ni michuano ya kumwezi Dr. Livingston ambayo inaingia sasa katika hatua ya nusu finali katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mashabiki kuna namna ambavyo wanatakiwa kupigiwa makofi.
1: Mashabiki ambao wamejitokeza katika viwanja haswa vya Kibirizi tangia michuano hii imeanza kuchezwa katika viwanja vyote viwili, hali ya hewa pamoja na Kibirizi. Kusema kweli, hali ya hewa, mechi zilichezwa katika kundi A, mashabiki walikuwa wajitokeza, lakini wingi wa mashabiki ambao wamejitokeza katika viwanja vya Kibirizi ndio ulikuwa umeleta ile hamasa kubwa ya kuwapongeza pia mashabiki. Kusema kweli, wamejitokeza kwa kiwango kikubwa haswa katika ligi hii ya Dr. Livingston, na kusema kweli ndio maana hata kamati pia iliamua michuano ya robo finali yote kuchezwa katika uwanja wa Kibirizi, ili nikurudisha ile heshima ambayo wakazi wa Kibirizi na mashabiki wa Kibirizi ambao wameionyesha katika michuano hii ya Dr. Livingston, utulivu waliojaribu kuonesha kati michuano hii yote inaendelea hadi sasa hivi ilipo. Kusema kweli, mashabiki wanastahili kupewa pongezi kubwa sana kwa kile ambacho wameamua kukifanya pia. Lakini pia ikumbukwe, unapozungumzia michuano hii ya Dr. Livingston na uzungumzia ukubwa wa michuano hii ambayo imeanzishwa mwaka tangia 2007, tangia michuano hii ilivyoanza mpaka sasa hivi imekuwa ikichezwa kila baada ya mwaka. Ni mwaka mmoja tu ambayo haikuchezwa kutokana na ule ugonjwa wa uviko. Kwa hiyo michuano hii still imekuwa ni michuano mikubwa katika hapa mkoani Kigoma, lakini pia ni michuano ambayo imekuwa inagusa hisia za mashabiki wengi katika mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo moja kati ya michuano ambayo pia imerecruit na kukuza vipaji vya wachezaji wengi, moja hapo pia ni michuano hii ya Dr. Livingston ambayo inaendelea hadi kwa sasa. Kwa hiyo kwa sasa hivi unajaribu kuangalia michuano ambayo inaendelea na michuano ambayo imegusa masikio ya watu, hutoacha kuitaja michuano ya Dr. Livingston ambayo ipo kwenye peak namba moja kwa sasa katika mkoa wa Kigoma ambayo inaendelea hadi sasa hivi.
0: Sawa, hiyo ni michuano ya kumwezi Dr. Livingston Cup. Zawadi, mshindi wa kwanza milioni 2, mshindi wa pili milioni 1,200,000, mshindi wa tatu ₪700,000 katika michuano hiyo. Sawa, tuache nao tuhame hapo, lakini tukiwa bado tupo hapa Kigoma. Bwana, jana Mashujaa amecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya AS Maniema. Akashinda goli 1-0.
1: Shinda goli 1. Ni trending nzuri ya kuendelea kujifua kwa Mashujaa katika kipindi hiki cha break ya kupisha michuano ya kimataifa kwa mataifa mbalimbali. Lakini pia nimeona imekuwa ni trending nzuri kwa Mashujaa kuendelea kuifanya. Ikumbukwe kabla ya liga haijaanza tulishuhudia Mashujaa wakicheza mechi tofauti za kujiweka fit. Wacheza almost mechi 7 kabla ligi kuanza, lakini pia tuliona faida ya mechi zile ambazo Mashujaa kwa michezo ziliweka fit, na mwisho siku mechi yake ufunguzi ya ligi kuu zidi ya Coastal Union, kwa mara ya kwanza Mashujaa wameenda kupata ushindi ugenini zidi ya Coastal, lakini yote ni maandalizi mazuri ambayo waliweza kuyafanya katika pre-season, lakini pia idadi ya mechi nyingi ambazo waliweza kuzicheza katika pre-season iliwafanya pia kuweka na utimamu mzuri. Lakini pia katika break hii mwalimu Aman Josia anaona ameendelea na utaratibu wake ule ule wa kujaribu kucheza mechi tofauti, na hii ni mechi yake ya pili wanacheza mechi yake ya kwanza, wacheza na KMC ambao walipoteza kwa kufungwa goli mbili kwa moja, lakini this time hii ni mechi ya pili wanacheza na AS Maniema na kupata ushindi wa goli moja kwa bila. Katika hii kipindi cha majaribio, kupoteza au kushinda haijalishi, haitoi taswira kwamba sasa, lakini kuna kitu mwalimu anakuwa anakipata pale kwenye picha anapoona katika matokeo na namna hii pia. Kwa hiki ambacho Mashujaa anaendelea kufanya, nipongezi kwao, na ikumbukwe wanaporudi tu wanakuwa hapa nyumbani la Tanganyika, mechi yake wakicheza zidi ya Police Tanzania pia.
0: Lakini aina hii mechi ya kimataifa ambayo Mashujaa wamecheza inaweza ikawa na matokeo ya namna gani, yani faida katika kujenga timu kwa ujumla wake?
1: Unajua unapokuwa na cheza mechi kama hizi ambazo unacheza pia na mataifa mengine na vilabu vingine kutoka kwenye mataifa mengine, na haswa kwenye club yenye CV pia kubwa kama AS Maniema kutoka Congo, kuna kitu kikubwa pia inakuongezea, kwa sababu Maniema ni kubwa, lakini pia unapokuwa na shiriki katika ligi unakutana na timu kama zile ambazo pia zinakuofa kiongo kama kile. Kumbuka ligi yetu imekuwa ni bora pia zaidi, haswa katika msimu huu pia imekuwa ya ushindani mkubwa sana. Kwao kucheza na klabu ya kimataifa kama ile inawajenga pia kwa kiwango kikubwa, pia kuonesha kwamba ni namna gani ambao wana uwezo in case watafikia katika competition, hata kuwajenga kana wanakukabiliana katika mechi kubwa ambazo watakuwa wanacheza hapa. Kuna hii ni trending nzuri, kwa sababu ni hawa Mashujaa ambao walienda kumfunga Singida hapa nyumbani mechi ya mwisho. Singida ni timu ambayo pia inawakilisha taifa katika michuano mikubwa barani Afrika ya shirikisho, lakini Mashujaa waliweza kupata alama tatu. Lakini trending pia, unapoenda kufanya pre-season na timu kama hizo zinakuwekea, hata baada ya kukutana na Azam, Shujaa, Simba, kuna namna unaweza kukabiliana nayo kwa namna moja ama nyingine kutokana na michuano ya majaribio ambayo imeweza kujifua na vilabu kutoka nje ya nchi pia.
0: Ama tuzungumzie Chanogo, Haruna Chanogo ambaye ndio mfungaji wa goli la jana. Exposure aliyoipata Simba kuna namna inamsaidia kwa maana ya ukomavu. Je, msaada wake tunauona wapi? Kwa sababu mechi iliyopita dhidi ya Singida ilikuwa miongoni mwa game changer.
1: Unajua ndo maana kuna namna lazima kuwe na experience player katika timu yako. Wakati Mashujaa wanafanya sajili baadhi ya wachezaji, kuna kitu mwalimu alikuwa anakitafuta. Tumemwona Tariq Simba.
0: Tumemwona wachezaji ambao mimi sikuwa na imani nao kabisa.
1: Binafsi hata mimi mwenyewe, sio wewe tu. Hata ujio wake nilikuwa naona wakati huku huwa na Tariq Simba sio wakati sahihi, kutokana na aina ya progress ambayo timu inahitaji kwa sasa. Lakini mwalimu akaweza kumchukua Tariq Simba, akamchukua Haruna Chanongo, Jonas Mkude, akamchukua yule mchezaji kutoka Namungo, yule anaitwa, sijamwona mwalimu akimpa nafasi.
0: Mfuko.
1: Acha Mfuko. Ni mentoka kidogo jina lake.
0: Au nani? Kabunda.
1: Kabunda, Swadakta, Kabunda. Pia ni wachezaji ambao wamecheza kwa kipindi kirefu katika ligi kuu, lakini aina sajili ambao amezifanya, unaona kabisa anaenda kuchukua kina Mangalo, Fuko. Kwa hiyo kujaribu kuangalia aina wachezaji ambao mwalimu anaenda kuchukua, walikuwa unaona kabisa bwana ameenda kuchukua wachezaji ambao wametumika sana katika ligi, lakini pia ile consistency yao unaweza kaitoa kwenye timu yetu kwa sasa katika hali tulikuwa nayo. Lakini unaweza kuona kuna namna kidogo ameweza kuwa switch. Ndio maana leo namzungumzia mtu kama Haruna Chanongo, performance yake, na sio tu katika mechi ya Singida, hata mechi ambayo alicheza zidi ya Kagera tuliona uwezo ambao Haruna Chanongo alikuwa anaonyesha katika eneo lile la kiungo kumuofa mwalimu. Kwa kwangu mimi training ambayo anaendelea nayo na Chanongo ni ile anasadiki kwamba ukipewa nafasi uonesha, sababu anajijua kabisa kwamba ni muda ambao amepewa nafasi nyingine, kwa anahitaji kuonesha ili kuendelee ku maintain kwenye ligi at least hata miaka mitatu au minne ijayo. Maana ukiwa unashindwa kuonesha performance kwenye timu kama hizi za Mashujaa, ni timu gani ambayo utaenda kuonesha performance? Otherwise baada ya hapo utakwenda ku drop na kurudi wapi? Urudi ya championship au wapi, ambao washaji wengi hawataki. Bado Haruna naamini kwamba ana uwezo wa kucheza katika ligi kuu Tanzania bara, na nafasi aliyoipata kucheza Mashujaa inampa nafasi pia kubwa zaidi ya kuonesha uwezo wake. Ndio maana pia hata mchezaji kama Tariq tuliona performance yake katika mechi zidi ya Singida, among the best performance ambayo alionyesha siku hiyo, mimi alini surprise, ilikuwa ni aliweta utulivu wa ya juu zaidi, na alijua hawezi kuwa na ile migongano na ile speed ya kukimbizana sana mipira. Aliamua kujikatia kipande chake ambacho aliamua kikitawala na kukicheza kwa muda huo. Kwa kwangu mimi, kwa Haruna Chanongo, mimi nampa heko zaidi kwa hiki ambacho anakifanya, ambacho hata mimi mwenyewe sikutegemea kwa mchezaji wa kaliba yake kama angeza kukionyesha. Na hatua hiyo, kuna wachezaji wengi tu ambao wako pale, wakina Mfuko, wakina Mangalo. Jonas Mfuko alipewa nafasi ya dakika chache katika mechi hii, lakini pia na imani kabisa ni mchezaji ambaye naye akikaa vizuri naye kuna kitu kikubwa anaweza kukionyesha kwenye timu pia.
0: Kwa hiyo Amani Josia anaweza kupata nini katika kipindi hiki? Ni tutegemee positive au negative?
1: Tutegemee ni faida kubwa ambayo anaweza kaipata kwa mwalimu Amani Josia, hasa kwa kipindi hiki ambacho ni break, lakini kwa maandalizi haya ambayo anaendelea kuyafanya. Kwa hiyo mimi na imani kabisa itakuwa ni muendelezo mzuri kwa Mashujaa kuendelea kupata alama katika mechi zake ambazo zinafuata pia. Kwa hiyo na imani alama zake 9 alizokuwa nazo hadi sasa hivi katika nafasi nzuri katika ligi kuu so far, mimi na imani kabisa bado tutaendelea kupata progress nzuri kutoka kwa mwalimu Amani Josia pia.
0: Sawa, basi mambo yakikaa vizuri baadaye tutazungumza na Steve Ndorobo ambaye ni afisa habari wa Mashujaa FC kuweza kujua kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, ikiwa ni muendelezo na maandalizi. Tunalipabili tena alafu tukirejea tutakwenda kitaifa kuangazia taarifa za michezo tulizo nazo.
2: Ya kinachompa ufundi Pakome sio bleach. Na mimi kapa Pakome. Wewe unaweza kwa Pakome.
3: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
4: Huyo mediali anavyowapa moyo. Usasaona kama na media Titanic wale watumbuizaji.
3: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
5: Hapo naitwa pokione. Bandika tunamepapa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
6: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke brother. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
3: Yaani sisi wa kufungwa tano.
7: Alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee. Nimekukumbuka, Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee. Ipi hiyo ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movi All Day Confidence. Eba ne-

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Asante sana, tumerejea tena msikilizaji, bado tupo hapa, bado tunaendelea kuangazia taarifa tulizonazo, lakini bado nikupe taarifa kutoka kwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOK, ambaye anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi za astashahada certificate, astashahada yani diploma, shahada ya kwanza yani bachelor degree, na astashahada ya uzamili postgraduate diploma hii. Lakini pia kuna shahada za uzamili yani masters na uzamivu yani PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.mok.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokas.mok.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na utalipa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali piga simu namba 0738568023 na 0738568024, lakini pia 0738568025 na 0617474711 na 0772264711. Wote mnakaribishwa. Na tunaendelea sasa kuangazia taarifa zingine za michezo, na hasa tukijikita katika taarifa za kimataifa. Lakini kabla ya huko bwana, nitakupa taarifa zingine, hasa kwenye ujumbe wa maandishi. Huyu anasema pamoja na kuwa tumepigwa, tusikate tamaa, ni tabu ya deni wanyumbigwa kasuru. Haya, asante sana. Taifa Stars wanaferi wapi kila msimu? Aibu tu. Huyu ni Ezekiel Madawa kutoka Zeze. Haya bwana, michuano ya Dr. Livingston ni mizuri sana, iendelee kufanyika kwani inakuza vipaji. Huyu anaitwa Phineas Helman wa Mkabogo, lakini anauliza jezi Haya bwana, sijaelewa hapa. Asante sana bwana kwa maua yako bwana Helman kutoka huko Mkabogo. Sports Weekend huyu anasema anaitwa Sadiki Juma wa Nyamoli, tumetolewa lakini marefa hawakuchezesha haki, niliumia sana, tulikuwa pungufu lakini Sabasaba hoi, tuliwapelekea pumzi ya moto. Haya bwana, pole sana ndugu yangu. Mchezaji ambaye ameongoza kukaa benchi. Sawa bwana. Ndugu yangu, wewe umeongoza kukaa benchi ndugu yangu, wewe Sadiki Juma. Mimi sawa, haya. Nisome kama Ramadhani Wasiwasi aka Mr. Flexible, nawafuatilia nikiwa Kigamboni, Butunga, Kigoma. Irafibet matangazo yenu. Anasema hawatupati kwa uzuri, fundi mitambo ahusike. Sawa bwana, fundi mitambo amesikia na atarekebisha hilo. Huyu anaitwa Dominic Chumaine kutoka Bugaga, napenda kuuliza Libasi Gueye pale Simba yuko kwa mkopo? Bwana mali ya mnyama bwana. Pirato kutoka Kasuru, Simba anacheza lini? Anacheza tarehe 10 na Yanga. Kwa ukijua hivyo. 0768-150-190. Bwana babu, jana tumecheza mchezo mmoja wa kimataifa wa kufuzu AFCON. Ukiangalia sasa hivi hatukushinda. Kinachokwenda kuzungumzwa sasa hivi, mjadala umegeuka kwa Bernard
2: Kamungo.
1: Nimeona nikianza na watu walitoa maoni yao. Nimeangalia page ya Zitto Kabwe hapa. Kuna page moja imeandikwa Zitto Kabwe, sijui kama atakuwa ni yeye, lakini ni Zitto Kabwe. Ameandika hivi: Bernard Kamungo, mshambuliaji wa FC Dallas ya Marekani ambaye amecheza timu ya taifa ya USA Under 20, kaamua aipe heshima nchi ambayo imemlea, Tanzania. Kakubali kujiunga na Taifa Stars. TFF wamefanya kazi yao na wamemleta. Kwa furaha kajiunga na kambi ya timu ya taifa. First 11 imetoka, hayupo hata kwenye sabu. Kisa mekarama kiulizo. Serikali ya Tanzania haijampa passport. Nchi nzima inajadili jezi, uzuri au ubaya wa jezi, lakini hatuna muda kabisa wa kufanya mambo muhimu. Tunajadili pet issues na kuacha mambo ya kimkakati. Waziri wa michezo anashinda kwenye pesi kuelezea ubaya au uzuri wa jezi, ili hali angehitaji saa moja tu kuhakikisha mchezaji muhimu kabisa anapata passport. Waziri wa ndani anaita wasanii ofisini kukata kesi. Waziri wa mambo ya nje hata sijui yupo wapi. Waziri wa michezo analilia dili la jezi. Timu imeachwa. Ndio maana inafungwa hata na timu ya 132 kwenye FIFA ranking. Waziri Baba Kigan, achana na mambo ya jezi, focus on our team. Waziri Mahmoud Kombo na waziri Katambi, timu inakwenda Morocco katika siku mbili, hakikisheni suala la Kamungo linakwisha. Hebu tuwage serious na mambo ya nchi. Kwenye peji hii ya mtu alijitambulisha Zitto Kabwe, yeye kaandika hivyo. Lakini nilikuwa naangalia watu wengine maarufu ambao wameandika. Nafikiri pia ni Bin Kazumari, naye kuna kitu kaandika. Jemedari Saidi, ngoje nitafute hapa, kuna kitu kaandika. Jemedari Saidi, kuna kitu kaandika hapa. Jemedari Saidi yeye kaandika hivi: tukifanya mchezo kwenye hili kundi tunaweza kutabika sana kupata alama. Nimeangalia mechi ya Madagascar na Nigeria na iona kazi ngumu mbele yetu. Kumbuka Miguel Gamondi MG hajashinda mechi yoyote ya kimashindano bado. Mambo yanayohusiana na affairs za wachezaji na benchi la ufundi yapewe umuhimu. Wachezaji watambue wajibu wao ni muhimu, halafu haki inafuata. Manake utapewa haki halafu hukufanya wajibu wako na muda umepita. NB, Watanzania wenzetu Emmanuel Kayeke, Mohamed Damaro na Atubada walipata passport kiwepesi na hawatumiki nchi, halafu Bernard Kamungo iwe ngumu. Bini Kazumali Mtipa, voice of the voiceless, yeye anajiita hivyo. Kama vile mjadala unataka kuhama kwenye matokeo,
2: kwenye matokeo.
1: Na kwenye vitu vingine na agenda inakuja huku. Kuna namna swala la jezi inataka kuchukuliwa, labda sijui, ni mawazo yangu kwamba kama mtizamo wa kutaka kufunika hili au vinginevyo hivyo.
2: Na lakini pia mjadala ambao pia nauona hauna afya. Kwa sasa.
1: Upi?
2: Hata huu ambao unazungumzwa sasa hivi wa issue ambayo baada ya matukio ya jana ya kupata kutoka mazuri na ajenda kuhamia kwa mchezaji Bernard Kamungo, kwa nini hakuwa part ya mechi hiyo. Mimi nadhani na kuna vitu ambavyo ukijaribu kuangalia kwenye wakati tunazungumzia hiyo page ya mtu ambaye alizungumzia juu ya kwa nini waziri wanaacha kufanya mambo mengine na kushinda kuwa based na vitu vya msingi kama vingine kama hivi, si ndio? Lakini pia mwingine akazungumzia kwamba kama kuna watu ambao waliweza kupewa uraia kwa haraka zaidi kwa nini sio kwa Bernard Kamungo ambaye ameukacha Marekani na kuja huko Tanzania. Nadhani kila kitu ni process. Sidhani kama kuna mtu ambaye anatamani kuona aina mchezaji kama Bernard Kamungo, sio kwa jinsi performance yake, profile yake ilivyo, na kuamua kuja kucheza kwa timu kama ya kwetu ya taifa lake ambayo limemlea Tanzania, alafu the end of the day ana struggle katika kucheza. Kwa hiyo nadhani kuna vitu ambavyo labda havikukaa sawa na havikuenda kukaa sawa kwa wakati huo. Kwa sababu issue ya Bernard Kamungo kujoin ilikuja tu pap, tukashangaa ameitwa tu kwenye national team. Lakini hatukujua ni wakati upi ambao Bernard aliamua kwamba this time sasa nakwenda kujoin na kuja kuchezea timu ya taifa ya Tanzania.
1: Lakini alishawahi kuja tena, hii ni mara ya pili.
2: Yeah, alikuja.
1: Alishakuja kucheza sababu hatukuambiwa. Baadaye hii mara pili amerudi. Iweje tuseme kwamba imekuwa ghafla?
2: Sasa gafa. Hapo sasa inatakiwa sasa wizara iclarify.
1: Ilankunda
2: kwa Australia.
1: Australia. Mm. Nakumbuka babake mpaka aliingia kwenye vyombo vya habari hapa nchini, akazungumza kwamba ni shauku yake yeye kama mzazi, shauku ya mtoto ni kuona mtoto anachezea timu ya taifa lake. Mm. Na akajaribu kuelezea namna, sijajua labda hakuaminika au vipi. Akajaribu kuelezea sema jamani, mimi kule nienda kwa sababu ya maisha. Mm. Mimi nilikwenda nilipoona kuna fursa ya kwenda Ulaya kupitia makambi, mimi nikadikila.
2: For sure, kwa issue kama ya Lankunda inawezekana labda hakuaminika. Lakini leo tunayaona na yafanya akiwa na Australia. Juzi amefunga goli zuri tu
1: dhidi ya Brazil.
2: Dhidi ya Brazil, lakini tumeona hata uwezo wake akiwa na timu ya Australia katika michuano World Cup. Ni namna gani uwezo ambao alikuwa anaweza kuonesha pia mchezaji kama Lankunda. Lakini so far kwa issue ya Bernard tunategemea pia. Hiyo tumeona tu set moja, lakini pia natakiwa watuambie ni kitu gani ambacho kinaendelea. So hawa msemaji wa timu ya taifa, timu za taifa, Mr. Haji Manara, si ndio? Huu ndo wakati wa kutoa clarification. Si ndivyo? Sio unasemea tu vitu vingine, lakini hivi ndo vitu vya kutoa clarification kwa sisi wananchi ambao tunajiuliza, si ndio? Kwa hiyo ambao hata maswali ambao unajiuliza bwana, kwa nini mchezaji mara mbili, si ndio, anashindwa kucheza, lakini pia hata hizo kwenye comments mbalimbali katika mitandao ya kijamii na mjadala kuwa Bernard Kamungo ndo wakati wa kuja kutoa clarification. Kama clarification ambayo zilitoka juzi wakati katika sakata hili la jezi na mambo mengine. Ndio clarification ambazo zinatakiwa zitolewe pia ili umma uwe na habari ambayo ni sahihi. Lakini kule kushindwa kila mtu kuja na zile nadharia, kwa nini unapoweka watu waje na zile nadharia tofauti, ndio unaanza kutengeneza mjadala kwa nini mpana, kwa sababu kila mtu anakuja na nadharia na kila mtu atatoa la kwake. Mwingine amekuja akimlaumu waziri wa mambo ya ndani, waziri wa mambo ya nje, lakini pia na waziri wa sanaa, michezo na utamaduni, wote watatu kwa kushindwa kukamilisha issue ya Bernard Kamungo, si ndio? Mwingine anakuja akitoa reference ya kuonesha kwamba kuna watu washie kupata why huyu ichelewe. Kwa qualification atakayoje kutoka, hii sasa ndio wakati wa msemaji, si ndio, wa timu za taifa. Ndio wakati wako huu. National team inacheza, kuna vitu haviko na ni toa qualification kwa umma ili tujue kitu gani kinachoendelea pia.
1: Sawa, hebu tuangazie. Jana kocha baada ya game anasema ameridhishwa na performance ila hajafurahishwa na matokeo. Maana yake nini hapa?
2: Kwa mimi binafsi, kwa kocha kusema ameridhishwa na performance, sijaona performance iliyokuwa bora kwa jana. Ila nimeona kuna namna ambapo alitengeneza nafasi wakashindwa kuzitumia. Lakini kuna madhaifu makubwa tumeona jana katika timu yetu ya taifa ilivyokuwa inacheza. Kuna namna ambayo tulikuwa tunaona hata yeye mwenyewe mwalimu selection yake ya kikosi alichoanza nacho haikuwa sahihi pia kwake. Kwa ni namna tu, ni ruha tu ambayo mwalimu ameizungumza tu kuelekea katika baada ya mechi ile, kwa kuonesha kwamba kuna namna baya na yeye anaona kwamba timu inazidi kuwa na progress nzuri. Lakini kwangu mimi binafsi naona kabisa timu haikuwa katika mchezo mzuri kwa siku ya jana. Kujaribu kuangalia tulikuwa tunavuja sana, hasa katika eneo la kiungo, selection ambayo aliamua kumwanzisha Himidi Mao, lakini aina ya formation aliamua kuanza nayo ya back three haikuwa na tija jana katika mechi yetu ambayo tulicheza zida kuina bisao. Lakini hii ni alert pia kwake, ili kundi ni kundi gumu zaidi. Tunaelekea kama ulikuwa uliangalia mija nilipotoka hapa Filbert, nilienda kumalizia mechi ya mchezo pili ya Madagascar na Nigeria. Nilikuwa naangalia wale Madagascar namna gani wanavyocheza. Kuna kitu kikubwa ambacho nikapata ari tu kwamba tuna kazi ngumu ya kufanya kuelekea mechi inayokuja zidi ya Madagascar pia.
1: Labda inawezekana kwa sababu tumeshafuzu ndio maana tulicheza kwa kiwango kile.
2: Haijalishi, ndio haya mambo tulikuwa tunasema tukatolea mfano kwa taifa kama la Morocco. Wao walijua kabisa wao ndio waandaaji wamefuzu, lakini angalia performance walikuwa wanaionyesha. Sasa sielewi, lakini labda mwalimu yeye kwa kuangalia matokeo na yana faida yake pia. Yaani kama umefuzu feedback, twende tukafungwa michezo yote sita. Afu niambie hata kama umefuzu wewe ndio mwandaji, fungwa michezo yako yote sita. Afu uone utakuwa katika hatua gani.
1: Kuna haja ya kumrejesha Mbwana Samata jana, umeona kuna nafasi hiyo ya Samata kurejea tena timu ya taifa.
2: Kwa Samata kurejea kwa uwanjani mimi bado. Yaani kuendelea kurejea kwa uwanjani ili kumpa nafasi ya kucheza.
1: Ndio kuwepo ndani ya timu ya taifa, kikosi cha timu ya taifa.
2: Kuwepo ni kikosi naona umuhimu wake. Lakini kuwa katika wachezaji ambao wa kutegemewa katika kikosi mimi bado. Ila uwepo wake ni muhimu kwa sababu ya experience yake aliyokuwa nayo, ni kapteni, ni mzoefu, amecheza klabu mbalimbali barani Ulaya, lakini pia amecheza kwa muda mrefu pia timu ya taifa. Kwa kuna hali fulani anaweza akawa anajengea wachezaji wenzake kuelekea katika mechi, lakini kama lile kumbebesha timu mabegani kwa kumtumainia kwangu mimi kwa Mbwana Samata bado. Lakini mimi natamani sana ningemwona Mbwana Samata akiwepo kwenye wachezaji ambao wanaitwa kwenye timu ya taifa.
1: Unakumbuka mwaka ambao Trinidad and Tobago walifuzu kombe la dunia?
2: Trinidad and Tobago ilikuwa 2002?
1: 2 no. No. Yeah, yes, yeah. Kitu kama 2002, 2006.
2: 2006 ya kitu kama hicho Trinidad and Tobago.
1: Wakati huo Dwight York nafikiri alikuwa anacheza kama Japani. Aliitwa na kwa ajili ya kwenda kuisaidia timu wakati washatoka Manchester United. Akaenda kuisaidia timu. Nakumbuka mara mwisho Costa Rica sijui wamefuzulini. Wanchope aliwahi kuitwa kama unakumbuka.
2: For sure. Hata 2002 Costa Rica alikuwepo.
1: Alikuwepo 2002. Wanchope alikuwa moto 2002.
2: Wanchope ndio alikuwa moto.
1: Sasa nafikiri kama sikosi itakuwa ilikuwa 2006 mara mwisho. Wanchope na 2002 bado wa moto, lakini umri wake ulikuwa kama miaka 34 hivi. Lakini mwisho wa siku hawakuwa na mshambuliaji kiongozi. Akaitwa. En Valencia na, sasa kwa nini wewe ukose matumaini na Mbwana Samata?
2: Unajua
1: watu wanafanya hivyo.
2: Trending performance ya Mbwana. Si tumemwona hapa? Kwenye michuano ya AFCON mwaka jana. Lakini pia tumemwona kwa mechi tofauti ambazo ameitwa katika timu ya taifa. Huo ndio kweli. Kwa nini watu walikuwa wanazungumza, mashabiki wanazungumza is enough kwa Mbwana? Kwa hiyo maneno yalitoka tu kutoka kwenye yani from nowhere tu wakaanazungumza vile. Kwamba feni na lakini mashabiki hawa pia ambao wanatamani kuona Mbwana akirudi. Yaani mimi kwangu mimi ninachotamani kuona kwa Mbwana akiwepo kwenye timu ya taifa. Kuna kitu kikubwa atakiofa. Lakini kwa kumtumainia labda na kuhakikisha eti kwamba yeye anaanza katika first 11. Kwangu mimi matumaini hayo kwangu kwa kwake hayapo. Kutokana na current, yani ile performance ambayo tumeiona akiwa anaitwa kwenye timu ya taifa. Tofauti na Mbwana ambaye tulimuona kipindi cha nyuma, alikuwa Mbwana anaibeba timu mabegani. Kuna kipindi walikuwa wanakuja kucheza Mbwana hapa, tulikuwa tunamuona Msuva ni bora zaidi kuliko Mbwana. Tena ni Msuva ambaye alikuwa anata timu ya kucheza. Alikuwa anaonyesha uwezo mkubwa zaidi kuliko hata Mbwana. Kwa hata maneno ambayo mashabiki walikuwa wanazungumza kwa Mbwana, ndio mwisho siku ilekana alimkera pia Mbwana kwa kuonesha kama vile haheshimiwi na taifa lake. Na then of the day ndo akaamua akiwa na umri wa miaka 34. Akaamua kwamba bwana mimi timu ya taifa bye bye. Lakini mimi natamani ningemuona akiwa katika yani miongoni mwa wachezaji katika hata kama asipocheza akiwa ta bench, hata mwalimu akimpa dakika 10 dakika ngapi awepo, ana kitu kikubwa atakiongeza kwenye timu hasa kuelekea kwenye michuano hii ya AFCON. Lakini sio ile kwamba yeye awe ndo tumaini kubwa kwa timu, hapana. Kwa mimi hilo sikubali nao, licho umetoa mifano mizuri tu ya mchezaji kama kina kuna Wanchope, si ndio, kina Ina Valencia tumashuhudia, tumashuhudia kina Ochoa katika World Cup, Luka Modric, uelewa, hawa kina Cristiano Ronaldo, Messi.

0: siku aliona basi mimi sihitaji tena kucheza timu ya taifa, lakini alichukua maamuzi magumu zaidi ya kweli kama taifa linamhitaji kuwepo katika kikosi cha timu ya taifa, kwa sababu hata kitu kikubwa atakiongeza pia.
1: Kwa hiyo inamaanisha akiitwa
0: yani aende awepo, lakini tusiwe tunamtegemea yeye. Okay. Kwa sababu mpaka sasa hivi kwenye ligi ya Ufaransa ana magoli mawili na klabu yake ya Le Havre. Licha timu yake kutokuwa kushinda mchezo wote, lakini yeye ndio mchezaji mwenye magoli mawili. Na amewazidi wachezaji wengi tu pale katika ligi ya Ufaransa ambao walishia kufanya vizuri, kina Dembele, sio kina Kivicha so far. Kwa hiyo kwa trending yake hata ukiwa naye, kwa hata mwalimu anaamua sasa. Katika upande huu sasa hivi dakika 70 sasa hivi tuko nyuma goli mbili kwa bila, si ndio? Tunafenyeje hapa? Unamuingiza. Bwana ingia, sasa tupe experience yako, tunafenyeje? Bwana sasa hivi tutumie mpira wa juu. Bwana ni mzuri pia kwa mpira wa juu. Kwa hiyo ana faida yake kuwepo kwenye timu ya taifa.
1: Sawa. Kwa hiyo tunaiona wapi timu yetu ya taifa kwenye kundi hili? Kuna namna ambavyo nafasi ilivyo tunavyoweza kuitazama?
0: Hakuna kundi gumu kama hili. Tuna kundi gumu sana. Kwa sababu nilikuwa naangalia aina ya wapinzani wetu ambao tunaenda kukutana nao kwa Lithuania sio wanavyocheza. Nimeona ugumu ambao upo miongoni mwetu. Mwalimu Emery Chere wa Nigeria. Jana kati tunaondoka hapa alikuwa Nigeria wako nyuma goli moja kwa bila, tena kwa katika ardhi yao nyumbani. Lakini baadaye akafanya comeback haraka na kupata uongozi wa magoli mawili na mechi kumaliza goli mbili kwa moja. Lakini kwa namna ambayo anavicheza na mwalimu nilivyokuwa namuona na shauku yake ya kutaka kufanya vizuri katika michuano hii ya qualify kwenda AFCON ili kujikatia nafasi ya kwenda kushiriki. Na ikumbuke Nigeria ni taifa ambalo lishazoea kuwa na trending ya kushiriki michuano hii ya AFCON. Lakini pia tumeona hawa Guinea Bissau ni taifa ambalo tangia limeanza kuonja radha ya michuano hii ya AFCON wameshashiriki mara 4. Mwaka jana ndo pekee hawakuweza kushiriki. Wadati tangia waanza kupata radha 2017 mara 4 zote walishiriki mfululizo, lakini kwa mara ya 5 ambayo itakuwa kushiriki lakini hawakufanya vizuri. Kwa hiyo wanatamani tena kurudi kushiriki katika michuano hii ya AFCON. Kwa hiyo nafasi ya kushiriki ni kupata matokeo. Lakini tumewashuhudia kuna timu kama Madagascar. Is the same now. Ndio timu ambayo tunaenda kucheza nao katika mechi yetu ya pili. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba tunahitaji kuwa na performance iliyokuwa bora ili kuweza kuhakikisha kwamba hata kama tuna tiketi lakini tuanishe ni timu shindani. Hii hali ya kupoteza pointi alafu mwisho wa siku kwa kufisingizia kwamba hatuna cha kupoteza, hii ni mbaya zaidi. Hakuna taifa ambalo linafurahia zaidi kwamba yani kushiriki lakini unaenda kufunga mechi zote sita. Kwa kundi tulokuwa ni kundi gumu kiukweli. Ni kundi gumu sana kwa sababu tunakutana na Madagascar wenyewe. Wao wenyewe Madagascar kwa mara kwanza kushiriki AFCON ilikuwa 2019. Kwa hiyo tumeenda kukutana timu zote hizi mwenye experience ya kushiriki AFCON mara kwa mara ni Nigeria. Lakini timu ambayo inafuata kwa experience ya kushiriki AFCON labda ni Tanzania ambao kwa sababu tuna uhakika kwenda kushiriki AFCON ya 5. Labda anaifuata labda ni Guinea Bissau afu timu nyingine ni Madagascar. Lakini Madagascar mwenyewe alipofika 2019 alipoingia katika hatua ile ya kushiriki AFCON alifika mpaka tu robo finali. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ambayo pia sio ya kuichukulia poa. Ni timu ambayo pia ina matarajio yake makubwa ya kutaka kufanya vizuri katika michuano hii ya AFCON pia. Kwa hiyo unaweza kuona hata pale baada ya pale iliweza kushiriki mingine michuano ya CHAN kwa timu kama Madagascar. Kwa hiyo kwangu mimi bado tuna kazi ngumu sana kwenye kundi letu.
1: Haya, asante sana Innocent Gabriel Kinyange, asante sana ujumbe wako nimeuona. Huyu mwingine anasema labda timu ya taifa yawezekana haina maslahi kwa wachezaji mazoamazo kutoka Nyakimwe. Haya bwana. Desire Budoda wa Burundi, wa Rubimba, Burundi, ukweli usiopingika ni kwamba Tanzania kuna mpira wa mdomoni tu, ila uwanjani hamna kitu. Chunguzeni mtaona. Okay, sawa. Haya bwana. Hata sawa bwana. Mimi nashukuru sana. Phineas, asante sana bwana. Kwa ujumbe wako pia. Bukiro yeye anasema kwa ufupi sana wachezaji wa Taifa Stars wanacheza chini ya kiwango. Labda hawana maelewano na kocha, wanataka afukuzwe. Hajaandika ni nani. Sasa sijui hii tathmini yake. Ni

0: Ni Mandusela kutoka Uvinza, Taifa Stars haina tatizo, wachezaji wapo, tatizo ni wizara yenyewe kutokujitoa kimasomaso kuipigania timu ya taifa na kubaki usiasa na usimba na uyanga. Oh, sawa bwana, asante kwa maoni yako. Huyu mwingine anasemaje? Haya bwana, asante ujumbe wako. Tuma tu kwenye namba moja jamani. Tumie kwenye namba zako zote. Haya, tuko pamoja mwanzo mwisho. Festo Po wa Kigogwe, mahakama ya tangawizi. Sante sana pia. Martin Pantaleo yupo Simbo. Okay. Anasema wachezaji wapewe hela. Sasa sijui anamaanisha, labda wanadaiwa, sijui. Huyu anasema nisome kama Masumbuko Sebastian Wanguruka Luhama Center, tuko pamoja. Haya, asante sana kutoka huko. Habari za hapo mjengoni, naomba kujua maendeleo ya Simba. Haya, Simba wako bondeni, wako Afrika Kusini bwana. Huyu anaitwa Singaya Music the Big It. Haya, kutoka Mrufiti Kasuru, habari za hapo mjengoni, salama. Haya, asante sana, endelea kutuandikia 0768 150190. Kwa Taifa Stars ya jana, bado tuna safari ndefu kwenye AFCON 2027. Huyu ni Isaac Samuel kutoka Rusaba. Haya, sasa sawa bwana. Ligi kuu soka Tanzania bara imesimama mpaka sasa. Timu zipo 16. Zipo 16, na katika hizi timu 16 bwana, kuna timu kadhaa ambazo zina makocha wazawa. Ukija kwenye makocha wa timu zenye makocha wazawa mpaka sasa ni Namungo 9. Lakini katika hizo timu tayari kuna timu mbili zishawapa makocha wao thank you.
1: Yeah.
0: TRA
1: pamoja na Kagera.
0: Na Kagera Sukali. Hii manake ni nini?
1: Unajua wakati msimu unaanza tulikuwa tuna idadi ya makocha 9 wa hapa nyumbani na makocha 7 wa kigeni, lakini pia tukawa na advantage pia nyingine ya makocha wengine takribani 3 ambao walikuwa wanatoka wa kigeni, lakini wanatoka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Yeah. Yani kocha Dodoma Jiji kutoka Rwanda,
0: na kocha Pamba
1: Kenya. Etienne
0: Ndaligije kutoka Burundi,
1: sivyo? Kwa tukawa tuna na Kimoto
0: kutoka Kongo,
1: wanne hao. Kwa tukawa tunabaki na idadi ya makocha 3 pekee, lakini Ibenge
0: Benge
1: kutoka Kongo. Kwa hiyo tukabaki na wachezaji makocha 2 tu ambao ndo natoka
0: Simba na Yanga.
1: Simba na Yanga hapo nje ukanda wetu. Kwa hiyo tukaona ni advantage tumepata kama Afrika Mashariki na Kati, tuna makoach pia, lakini pia kama Tanzania. Lakini baada ya thank you ya TRA tukaona tukapunguza kocha wa kigeni mmoja, lakini replacement yake akaja Hemed Morocco kutoka Tanzania. Kwa hiyo tukawa tuna idadi ya makocha 10
0: wazawa
1: na makocha 6 wa kigeni. Lakini baadaye, baada ya Juma Kaseja naye
0: akaliwa kichwa,
1: baadaye replacement yake kaja Kaze
0: kutoka Burundi
1: Afrika Mashariki. Kwa hiyo bado still tunacheza mule. Kwa hiyo inaonekana bado kuna ubora ambao upo, lakini kwa sisi kama Tanzania, unajua msimu ni advantage kubwa sana kwetu, kwa sababu kuwa na makocha 9 wakizawa ambao wameaminiwa kwenye timu zetu, kwangu mimi ni tuna progress nzuri. Na ukijaribu kuangalia makocha hao wakizaa, bado wengine wanafanya vizuri tu. Ndio wakina Manjosi unawaona, kuna wakina mwalimu Zuberi Katwira, wakina mwalimu Bwana Makata, wakina mwalimu Salum Mayanga, umeona? Kwa kwangu mimi kusema kweli, kwenye hii taswira ambayo tunaendelea nao mpaka sasa hivi, naona kabisa kwamba tuna progress nzuri ya kufanya vizuri katika kama taifa kwa upande wa makocha kuelekea katika ligi kuu msimu huu pia.
0: Tunafanya vizuri, lakini hebu tuangalie performance na matokeo ya hasa, tuacha makocha wa kimataifa, makocha hawa wazao ambao tunao mpaka hivi sasa, matokeo yao yanatupa taswira ya namna gani?
1: Ya, taswira ni nzuri, kwa sababu kujaribu kuangalia katika ligi mpaka sasa hivi performance ile wise ya vilabu vyetu ambavyo imeonesha katika michuano tofauti. Kwa mfano kwenye ligi sasa hivi anaongoza Yanga, sindio? Ambayo kocha wake ni kocha wa kigeni, sindio? Lakini anayefuata ni Simba, sindio? Kocha wake ni kocha wa kigeni. Sindio? Anayefuata kwenye tebu hapo na ni Azam. Ambaye kocha wake pia ni
0: wa kigeni.
1: Kocha wa kigeni, sindio? Alafu anayefuata tena
0: Singida.
1: Ni Singida. Kocha wake ni
0: mgeni.
1: Kocha wa kigeni. Anayefuata
0: Police Tanzania.
1: Police Tanzania ambaye kocha wake ni wa kizao.
0: Mimi naita hii ni crew.
1: Maana
0: hapa pale kuna Mwaruisi.
1: Maka.
0: Alafu kuna huyu mwamba alikuwa Jumane Chale. Alafu kuna mtu mwenyewe.
1: Nani?
0: Makata.
1: Bwana Makata mwenyewe. Lakini namba sita tunamshuhudia Salma Yanga hapa akiwa namba City. Saba mwalimu Vincent Odoma Jiji ambaye raia wa Rwanda.
0: Rwanda.
1: Lakini mashujaa kuna mwalimu Amani Josia, JKT Tanzania Geita, kuna mwalimu Zuberi. JKT kuna mwalimu Ahmed Ali. Coastal Union
0: Fikirini.
1: Fikiri
0: Elias.
1: Elias TLA United kuna mwalimu Ahmed Morocco.
0: Na
1: Mungu kuna mwalimu Juma Mgunda, lakini Fountain Gate kuna mwalimu Felix Minziro. Kagera sasa hivi ndio yuko kazi pamoja na Pamba Jiji ambaye kwa mwalimu Baraza
0: Francis.
1: Lakini ukija kuangalia nani kuja kupata ile test ya kocha wetu wa kizawa mpaka uje kufika nafasi ya tano ambaye ni Police Tanzania, kwa performance wise ya vilabu hivi vinne vya juu, sitoshangazwa mimi kuona eti kwamba kwa nini mwalimu wa kizawa yupo katika position na namba 5, kwa sababu angalia juu alikuwepo Yanga, Simba, Azam na Singida. Hata msimu uliopita ligi ilimalizika hivi hivi. Yanga, Simba, Azam na Singida. Lakini vilabu ambavyo vimejipambanua ni vilabu ambavyo vinakwenda kushiriki mpaka michuano mikubwa, ni timu ambazo zinatuwakilisha katika michuano mikubwa barani Afrika. Timu mbili zikiwa ligi ya mabingwa barani Afrika na timu mbili nyingine zikiwa shirikisho. Kwa hiyo kwangu mimi ninachokiona kabisa kwamba tunajitahidi pakubwa sana, kwa sababu kuja kuangalia performance ambayo hazijapishana sana. Angalia points ambazo kwa nazo Azam na Singida. Hazina utofauti kati ya Police Tanzania mwenye alama 10 ambayo niko sana, Singida, Mbeya mwenye alama 10, Dodoma mwenye alama 10, Mashujaa mwenye alama 9 na Geita na mwenye alama 7. Lakini angalia pia ushindani ambao msimu umeonekana. Mkubwa tu. Geita ushindani aliompa Azam. Police Tanzania kampa ushindani mkubwa Azam. Geita kampa ushindani mkubwa tu Yanga. Kwa hiyo unaweza kuona hakuna matokeo rais. Police Tanzania kampa ushindani mkubwa tu Singida. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa ambacho mimi kwangu nakiona, kuna progress kubwa sana kwa walimu wetu wa kizawa ambao wameonyesha msimu huu katika ligi kuu, ambacho mimi mwenyewe nimefarijika hadi sasa katika mechi hizi sita ambazo zimecheza. Pia
0: nilikuwa naangalia hapa kwenye takwimu na msimamo, nikaa naangalia top 10 ya msimu jana ambayo ilikuwa na Young Africans, Simba, Azam, Singida, TRA, JKT Tanzania, Pamba, Coastal, Dodoma na Namungo. Nafasi 10 hizo. Nikaa naangalia sasa hivi hata kama ligi haijaisha, ina Yanga, Simba, Azam, Singida, Police Tanzania, Mbeya City, Dodoma, Mashujaa, Geita na JKT. Ukiwatoa wale wanne wa juu ambao walitai pale juu, unakuja kukuta kuna timu mbili tu zilizokuwa kwenye top 10 msimu jana. JKT Tanzania na Dodoma Jiji pekee yake. JKT Tanzania na Dodoma Jiji pekee yake. Tafsiri yake inawezekana mwaka huu kwa msimu huu makocha ambao walikuwepo, lakini pia nikiangalia makocha ambao walikuwepo msimu jana, ukiwaacha wale wa top 4, wale walikuwepo msimu jana wengi wao hawapo, hawako vizuri.
1: Kwa mfano kama Minziro, si ndio?
0: Sio Minziro tu, hata Ahmed Ali mwenyewe.
1: Ahmed Ali mwenyewe.
0: Licha kwamba ipo kwenye nafasi ya 10, lakini katika mechi 6 ameshinda 2, amedraw 1, akapoteza mechi 3. Ana point 7. Unakuja Dodoma Jiji ina mwalimu mpya, wako pale juu. Hakuna timu nyingine. Leo kija Juma Mgunda, fikiri Elias ambaye alimalizia ameshinda mechi 2, amesale 1 na point 7. Ukija TRA Ndairagije ameacha timu katika mchezo 6, imeshinda mchezo 1 na sare 3. Na Mungo wako kwenye nafasi nyekundu ya playoff. Katika michezo 7 wameshinda 2, hawajasare mchezo hata mmoja. Fountain Gate katika michezo sita wameshinda moja, sare moja, wamepoteza michezo minne. Pamba katika michezo sita hawajashinda, wana sare moja, wamepoteza michezo mitano. Hivyo hicho ndio ambacho bado kinaniwazisha kwamba kwa nini iwe hivyo, walimu ambao wote walikuwepo, kuna namna naona kama wanateseka.
1: Ya, ugumu wa ligi pia. Lakini pia mabadiliko ya baadhi ya timu. Kulishafu kuleta makocha wageni. Lakini pia kuna timu ambazo pia zimepanda daraja. Zimeonyesha kuwa chachu kubwa. Police kama timu kama Police Tanzania, Geita, zimeonyesha kuwa timu ambazo za ushindani. Lakini pia kuna timu ambazo chache ambazo zimebadilika. Kufuata Mashujaa ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na progress nzuri katika mechi hizi chache ambazo zimecheza. Lakini pia ndo ugeni pia wa walimu aliyekuja, ni mwalimu mwingine ama ni Josia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa zile shuffle za makocha kutoka timu moja kwa na nyingine, lakini pia kuingia kwa wachezaji, yani kwa vilabu vingine ambao vimetoka championship vimekuja kwenye ligi kuu, pia vimeleta ile chachu ya kuleta mabadiliko pia na ushindani huu ambao pia umeweza kuona katika ligi kuu msimu huu pia.
0: Sawa. Na mbio za ufungaji bora mpaka sasa kuna namna ambavyo inatupa kitu cha tofauti
1: ya kikubwa tu. Naona mchezaji wa kizawa Anul Jabir akiwa pale mbele akiwa na goli zake tano. Lakini unamwona mtu kama Aubrey Chirwa, si ndio? Akiwa na goli zake nne. Curtis Chama akiwa na goli nne, si ndio? Lakini unamwona Sopu akiwa na goli zake nne, si ndio? Lakini unamwona Oscar Mwijage akiwa na goli zake magoli yake ya jioni akiwa na goli zake tatu. Overall ukijaribu kuangalia taswira ambayo inapatikana kwamba tume katika hiyo list ya wachezaji almost 6 au 5 ambao niwataja hapo ambao ndio vinara wa ufungaji. So far tuna wachezaji watatu wa kizawa. Yaani tunamzungumzia Anwar Jabil, tunamzungumzia Sopu, lakini pia tunamzungumzia Oscar Mwijaga. Sopu Abdulrahman amenufaika zaidi na magoli mengi ya penalti. Katika magoli yake manne yote aliweza kuyafunga. Magoli matatu yote amefunga kwa mikwaju ya penalti. Lakini pia ukijaribu kuangalia Anwar Jabil, best performance akiwa na timu kama Police Tanzania, amekuwa ni mchango mkubwa sana kwa upatikaji wa matokeo kwa Police Tanzania. Licha ya kufunga, lakini pia ni mtu ambaye anaweza kutengeneza na assist moja msimu huu. Lakini pia overall best performance mpaka sasa ni ya mtu kama Aubrey Chirwa. Ni mchezaji ambaye amecheza dakika, yani wastani ule wa dakika na magoli. Aubrey ana wastani mzuri kutokana na idadi ya mechi alizocheza na magoli aliyofunga. Mtu mwingine anayefuata kwenye idadi nzuri pia anamuona Oscar Mwijaga ambaye amecheza almost dakika 153 na yeye ameweza kufunga magoli matatu. Kwa hiyo unaweza kuona wastani wake wa dakika alizocheza na magoli aliyofunga ni utofauti. Lakini mtu kama Chama ni mmoja kati ya mchezaji ambaye amecheza dakika nyingi pia kulinganisha na aina magoli pia ameweza kuyafunga. Lakini pia Anwar Jabil pia ni mchezaji ambaye pia amecheza dakika nyingi pia kulinganisha na magoli aliyofunga. Kwa hiyo mpaka sasa hivi picha ambayo tunaipata ambacho ni utofauti ambao hamna mtu leo alikuwa anategemea leo, labda kila mtu alingetaka kutegemea mtu kama Sharulile ambaye sasa hivi ana magoli matatu kwenye ligi, labda angekuwa baba ndo top scorer labda anaongoza pale, au mtu kama mathalan Dumbe hajapokuwa kwa sababu hajapewa sana nafasi kubwa, au Mpanzu Wankoba anaongoza, au wachezaji kama Soa. Soa ana goli
0: ana goli tatu.
1: Kwa hiyo kuwepo kwa Anwar Jabil katika ile listi, mtu kama Chama mimi sikutegemea wakati kama huu mtu kama Chama kuwa katika zile listage kutokana na position ambayo anacheza. Lakini unaweza kuona surprise ya Oscar Mwijaga, muda ambao anapewa kucheza na maina magoli ambayo anaweza kuyafunga. Kwangu mimi kuna ka surprise ya kitofauti pia ambacho tumekaona katika mechi hizi sita kutokana na aina ya wachezaji ambao wameweza kufunga wa magoli na magoli yaliyofungwa pia.
0: Sawa. Magoli takriban 67 yamefungwa kwenye mizunguko sita hii. Na katika magoli hao 67 yaliyofungwa mizunguko sita, Simba na Yanga tu ndo hawajapoteza, ila wamefungwa magoli mawili mawili.
1: Wao ndo hawajapoteza mechi yote.
0: Ila wamefungwa magoli mawili. Na Yanga timu ambazo zimefungwa magoli machache.
1: Simba na Yanga. Na Yanga ndo anaongoza kufunga magoli mengi.
0: 16 amefunga magoli mawili, Simba amefunga magoli 11, amefungwa magoli mawili. Sawa na Azam alifunga magoli 11, yeye kafungwa goli 7. Ila kuna Singida wao wamefunga magoli 13, wamefungwa magoli 9.
1: Yeah.
0: Na timu iliyofungwa magoli mengi mpaka sasa
1: Pamba o.
0: Ni Kagera.
1: E Kagera sio Pamba.
0: Magoli 14.
1: Mwangalia Pamba.
0: Pamba amefungwa magoli 13.
1: Na 13.
0: Amefunga magoli 4. Mm. Kagera amefunga magoli 5, amefungwa goli 14.
1: Kwa Kagera ndo amefungwa idadi ya magoli mengi zaidi licha kwamba yeye iko nafasi ya juu. Alishika mkiasi Pamba.
0: Eh, Pamba ndio kuchini.
1: Iko chini zaidi. Kwa hiyo unaweza kuona bado sasa ndo ligi. Wake msimu uliopita kulifunga magoli zaidi 500 kama 30 na kitu hivi.
0: Laundi ya sita goli 57.
1: Kwa msimu uliopita
0: karibia 67.
1: Kwa msimu uliopita yani mpaka ligi inamalizika kulifungwa magoli 500 na kitu.
0: Mm.
1: 500 kama 30 na kitu hivi katika msimu mzima kwa msimu uliopita. Kwa training ya sasa hivi raundi ya sita tu magoli 60, kuna raundi zimebaki 24 hapa. Msimu pia idadi ya magoli imekuwa mingi zaidi. Kwa sababu nakumbuka nilikuwa naangalia wakati ligi imeanza mechi za ufunguzi zilizochezwa katika misimu michache iliyopita na magoli yaliyofungwa katika msimu huu. Msimu huu inaonekana pia ulikuwa na idadi pia kubwa magoli. Msimu uliopita katika mechi sita make kuna timu hazikucheza zile raundi ya kwanza miongoni kwa Simba na dhana Yanga kutokana na ushiriki wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kulikuwa na idadi ya magoli ilifungwa kama magoli almost kama 17 katika tu mizunguko sita. Lakini mzunguko huu katika mechi zake nane tu za kwanza kulikuwa kushafungwa magoli 21. Kwa hiyo inaonekana kabisa msimu huu pia kuna trending kubwa ya magoli ambayo yanafungwa sana mwanzoni, na hata ile raundi ya pili iliyofuata pia ilizidi hata raundi ambayo michuano iliyochezwa msimu uliopita katika raundi ya pili. Kwa hiyo msimu huu inaonekana una magoli mengi zaidi na magoli makubwa yaliochangiwa. Moja ya vilabu ambavyo vimechangia pia ufungaji wa magoli makubwa ni Yanga, zile dozi ambazo kwa watu wanazitoa 5 sio 4 sio wapi, Singida pia ni miongoni mwa timu pia ambayo imechangia pia idadi kubwa ya magoli kwa sababu wao wanakufunga lakini pia nao wanaruhusu kufungwa. Kwa hiyo ili Singida apate matokeo lae lazima akufunge hata kama utamfunga. Yaani wewe hata ukimfunga hata goli 3 yeye anaweza kufunga goli 4. Niangalizie hapo Singida utakuta na magoli mangapi ya kuweza kufunga mpaka sasa hivi.
0: Kwa sasa? Singida na magoli 13 amefungwa magoli 9.
1: So unaona hiyo trend kwa sababu ndio timu ya pili inayofuata kufunga magoli mengi. Si ndivyo?
0: Ukimondoa
1: Yanga. Kwa hiyo ndio nakwambia ni timu ambayo imechangia pia idadi kubwa ya magoli. Kwa msimu huu imekuwa inaonekana una magoli mengi pia zaidi tofauti na msimu uliopita. Kwa hii raundi tu ya 6 kuwa na goli 60 kitu inaweza kavuka hata ile raundi ile msimu uliopita kwa raundi zote 30 kuwa na magoli 536 plus ambayo aliweza kufunga kwenye ligi msimu uliopita.
0: Haya bwana, sawa. Hivyo ndivyo ilivyo katika ligi kuu soka Tanzania bara, saa 7:22 kwa saa za Afrika Mashariki. Sports Weekend bado tupo hapa, Fulbert Gabriel nipo na Bab Ramso mpaka pale majira ya 8:00 za mchana. Championship jana bwana, michezo miwili. Gunners walitosha na nguvu na Kigamboni. TMA nao mechi yao ikawa ndo hivyo. Stand United wanaendelea kupata pointi za mezani baada ya TMA kutokufika uwanjani. Tutajua baadaye ni kwa nini. Lakini leo michezo hiyo ya championship inaendelea. Songea United saa 10 wanakaribisha IAA Sports Club. Big Man wanakaribisha Transcamp, alafu Mbeya kwanza wanakaribisha Bandari Tanzania. Bandari wanakwenda kucheza mchezo wa ugenini ila hawako kwenye nafasi mbaya. Wapo nafasi za katikati na wako kwenye nafasi nzuri pia. Licha usajili mkubwa.
1: Licha usajili mkubwa.
0: Na wanakwenda kucheza na timu ambayo mwanzo uongozi wake mimi nilikuwa nina hofu nao kulingana na namna ambavyo walivyo na tabia yao fulani. Tabora, wakati wa Tabora kwa Tabora United alikuwa sio mahali pa mchezo.
1: Alikuwa pagumu sana.
0: Lakini wanakwenda kucheza pale, kitu ambacho kinanipa wakati mgumu. Lakini mechi nyingine ambayo naitazama, Big Man kwa namna alivyomaliza msimu jana na Transcamp, alivyoanza baada ya sajua tu kuondoka, shughuli yake ikaishia hapo.
1: Transcamp.
0: Ngome
1: FC. Na unajua trending ya matokeo pia ambayo imepatikana, umazungumzia hapo Mbeya kwanza ikiita Tabora United. Trending yao jinsi ilivyo, the way jinsi wanavyocheza, aina ya mechi ambayo wanaenda kucheza leo zidi ya Bandari, umeelewa? Mechi zake mbili zote za kwanza Tabora United au Mbeya kwanza ikiita Tabora United wamepoteza. Kwa hiyo hii ni mechi ambao wanaenda tena kucheza katika ardhi za nyumbani zidi ya Bandari. Ni Bandari hao hawa ambao mechi zake mbili za kwanza wamekusanya alama 4. Mechi yake ya pili ya Bandari wanakucheza uwanja wa Chunya kwa Ken Gold. Wakalazimisha sare kule ya sare wakapata alama 1.
0: Kwa hiyo nafasi ya 5 Bandari.
1: Kwa this time na moja kati ya timu ambao wamefanya sajili kubwa chini ya mwalimu Habib Kondo ni Bandari. Wamefanya sajili kubwa sana ambazo wamezifanya msimu huu. Kwa mechi ya leo kusema kweli nienda kutoa taswira nyingine. Kwangu mimi nimekuwa na imani sana na Tabora United hawa. Msimu uliopita the way jinsi walivyoanza katika championship walianza kwa kusuasua lakini haikuwapa mechi nyingi zaidi. Mechi zake tatu zao hakuwa na matokeo mazuri lakini baada ya hapo uliona kabisa ni timu ambayo ilibadilika. Baada ya kuchukuliwa na Yusuf Kitumbo alivyo catch up to team, timu ikaanza kupata matokeo na kuwa ni timu ambayo yenye ushindani. Lakini msimu huu wameanza vile vile kama walivyoanza msimu uliopita kwa kuanza kusuasua, lakini so far kama leo wataingia uwanjani na wakashindwa kupata matokeo alama 3, basi inawezekana ikawa ni msimu mbaya pia kwao, kwa sababu unapoenda kupoteza points mbele ya Bandari maana unaenda kumtengenezea advantage ya Bandari kwenda kufikisha alama 7. Anapoenda kufikisha alama 7 maana ni timu ambayo inaenda kutengeneza tishio katika levels za juu. Mpaka sasa hivi iko nafasi ya 5. Kwa hiyo unaenda kuungana na timu ambazo zinakuwa ni hatari. Hapo hapo kuna timu kama AA sijui. Kuna hawa sijui Mtibwa Sugar, kuna Stand United msimu, kuna KMC msimu. Na lengo kubwa la Tabora United ni kutaka kuhakikisha kama wanarudi ligi kuu. Ndio target yao kubwa ambayo wao wanachokitaka. Kwa hiyo so far na imani kabisa kwamba Tabora United wana kazi pia kubwa ya kufanya leo ya kurudisha imani kwa mashabiki wao pale Tabora. Na ikumbukwe mkoa wa Tabora una timu mbili ambazo ambao ziko pale
0: na Rhino.
1: Rhino pamoja na au Tabora United yenyewe. Kwa hiyo so far kwa desturi ilivyo ni ngumu sana kwa timu zote mbili ndani ya mkoa mmoja kuwa na performance inaoendana. Yaani ndio iko hivyo siku zote. Katika hizi ngazi za chini. Yaani timu zako zote mbili kwenye mkoa wako ziwe zina ile trending ya matokeo yaliokuwa bora ni ngumu. Lazima hapo mkubaliane tu. Mmoja aende, mmoja abaki. Lakini timu zote mbili ziende kwamba zina performance ya juu zinaenda zote katika top 4. Sioni hilo. Yaani mimi siwezi nikaona kama leo kuna Rhino Rangers wa kule top 4 na Tabora Red pia wa kule top 4. Otherwise moja amue kukimbia pale. Yaani anaenda akajipapania sehemu nyingine. Lakini wote wabaki pale pale Tabora. Hamna watu hawezi kwenda pamoja hata mara moja.
0: Kuna kitu kimoja ambacho pia mimi nilikiona siku chache zilizopita. Weekend iliyopita. Kwanza ni timu ambazo hazikubaliki kivile pale nyumbani.
1: Tabora pale.
0: Zote
1: mbili.
0: Yaani hazikubaliki kivile. Niliona kitu kimoja timu zikiwa zinatafuta mchango wa mafuta, timu zote zile walikuwa wanatembeza bakuli pale mjini pale.
1: Kweli msimu
0: na kuhakishia. Zote hizi mpaka nikauliza kwamba Rhino hii si wanajeshi? Kanaambia kile wanatafuta nini? Wanatafuta mchango wa mafuta. Ile bwana ile kitu mimi kwanza ilinishtua sana ile. Style ile. Ni kweli Mashujaa kuna namna alikuwa anapita kwa wadau wakati wako championship lakini haikuwa kwa style ile. Nikashtuka sana. Lakini pia baadaye katika pita na nini ile tumekaa mahali hoteli moja wakuta Tabora nao wakapita tena. Nao wanatafuta mchango wa mafuta. Wao walikuwa wanatafuta mchango wa mafuta na hamasa kwa ajili ya timu kwa sababu siku hiyo walikuwa na mchezo na hawa na jeshi askari polisi hawa askari wa magereza hawa Tanzania Prison akafa chuma mbili zile. Lakini baada ya kuwa wameondoka mrejesho haukuwa mzuri. Wale watu baleni baada kuondoka ile usijua ile zile hawa bwana haukuwa mzuri. Nikawaza sana kwa nini na kwa hivyo. So anyway, sawa, tuendelee kuona tu mpira uendelee. Lakini nilikuwa naangalia hapa mpaka sasa magoli 37 amefungwa katika mizunguko miwili.
1: Ya magoli 37
0: yamefungwa katika mizunguko miwili.
1: Kuna trending pia magoli mengi.
0: Watu inaonekana watu wanapigwa. Na nilikuwa naangalia hapa KMC katika michezo miwili amefunga goli 8, yamefungwa goli 2.
1: Na yeye ndo ameongeza ile idadi kubwa ya magoli.
0: Na ndio mwenye magoli mengi kwa sababu wengine wanaofuata ni goli 3-3-3 2-2-2 1-1-1.
1: Lakini hata hivyo trending yake pia ya magoli sio kubwa kivile. Yaani yani timu moja pekee naona ndio imeweza kufunga goli nyingi, KMC waliofunga Lembuni goli tano, lakini hamna mtu ambaye anaweza kupigwa goli nne kwenda juu. Yaani mtu akipigwa hapa ni tatu.
0: Sasa kumpiga mtu tano alafu nampiga mtu tatu, tafsiri yake wewe bado ni hatari.
1: KMC ni hatari, yeah. Lakini ninachokizungumzia kwamba yaani bado ile trending ya timu nyingine kuwa na ufungaji wa idadi kubwa ya magoli. Yaani hata kama kuna timu ambayo nyingine zilipoteza lakini hazikuweza kupoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Yaani kwamba mtu akifungwa sana goli nyingi ni tatu. Na timu ambazo zimefunga goli tatu ni chache. Ndio hao kama KMC wachotoa dozo tu, mechi ya kwanza alimpiga mtu goli tano, mechi ya pili akampiga mtu goli tatu. Yeye ndo na trending ya kupata idadi kubwa ya magoli. Lakini wengine mtu akishinda goli mbili, akishinda goli moja, hivyo yani. Kwa hiyo unaona kuona kabisa kuna ugumu fulani ambao upo. Kuna baadhi ya timu KMC ameanza kujipambanua mapema kama alivyokuwa amefanya Kagera Geita Gold msimu uliopita. Geita Gold alianza kujipambanua mapema tu, yani mapema tu alianza kujikatia kipande chao yeye na Kagera Sugar cha kuonesha kwamba wao ni hatari na wanalenga kutaka kupanda ligi kuu. Kwa hiki ambacho KMC wameanza nacho katika mechi zake mbili, wameweza kuonesha wale hatari kwamba wao wanahitaji kurudi katika ligi kuu. Ndio baa wanaweza kuona hata dozi ambazo wameweza kuzitoa tano tatu na muendelezo. Na mimi na imani hata mechi yake inayofuata KMC atapata ushindi tu.
0: Na mechi inayofuata KMC atakuwa nyumbani dhidi ya KenGold.
1: Mwana shauri KenGold ambao mechi yake iliyopita walitoa sare na Bandari wakiwa kuliko uwanja wa Chunia. Wanasafiri wanakwenda away, wanakutana na Mbeya City KMC na ni KMC ambao wa moto. Na KMC acheza uwanja gani? Papa KMC.
0: Ni KMC Complex mechi.
1: Ah.
0: Wanja kwa nyumbani na mchezo utakuwa mbashara huu.
1: Ni kwenye FIFA TV eh.
0: Ah. Ligi Kuu TV.
1: Ya Ligi Kuu TV eh? Okay.
0: Sawa, lakini hiyo ni michezo ya leo. Kesho tarehe 27 kuna KMC na KenGold, lakini pia Tanzania Prison dhidi ya Mbuni ambao wana Bruza Mkia, alafu Reino wanacheza na Mtibwa Sugar pale Ali Hassan Mwinyi. Hiyo michezo ya kesho hiyo.
1: Ni ngumu hiyo.
0: Ipi?
1: Hiyo Reino na Mtibwa.
0: Na Mtibwa Sugar.
1: Na Mtibwa nao sio kama eti wako.
0: Mtibwa Sugar wapo nafasi ya tatu, ya nne.
1: Wana pointi nne, si ndio?
0: Wana pointi nne. Wanapenda kucheza na Reino mwenye pointi saba, nafasi ya saba mwenye pointi nne. Wote wana pointi nne manake. Ni
1: ngumu sana hiyo.
0: Tofauti ni magoli.
1: Mtibwa nao sio kama timu ambayo eti kwamba iko hivyo na 100% nao wanapambana nao. Lakini sasa advantage kubwa kwa Linus wako nyumbani. Ndio hiyo advantage. Ndio maana katika mechi ngumu ambayo naiona pia na hamu kweli ya kutaka kushuhudia matokeo yake. Ni hiyo mechi zidi ya Rhino zidi ya Mtibwa Sugar.
0: Dakika ya 32 tulipe bill halafu tutarejea hapa.
2: Bona!
3: Hoya, nani una heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
4: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
5: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na ule
6: gozo. Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
7: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
8: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo, ndio bwana.
6: Hakuna jambo la kujaji tena.
9: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
10: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
11: Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu.
12: Kapempen, nataka fungulie dogo. Kapempen, nataka fungulie dogo bwana.
13: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
14: Wewe ndio kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
15: Anazo kifa uongo.
14: Najua yuko live kwa sababu yule ana heshima.
16: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuepo kuhudumia Kenya na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Levelent Shabani Kamba pamoja na mpandaji makanisa Taifa Revelent Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma UVKK, Umoja Band, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.
17: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688-00-3097 au 0620-21-80-84. Watu wote mnakaribishwa.
18: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
19: Ah, samani wewe, sifundi damu wewe. Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile.
20: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
19: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
20: I say, ipi ndugu yangu?
19: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
20: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
18: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Asante sana. Tumerejea tena baada ya mapumziko saa 7:39. Huyu anasema timu ya hamasa, wachezaji wa hamasa, yani timu kujituma mpaka ibustiwe. Anazungumzia timu ya taifa. Huyu anaitwa Tito Emma, anapatikana Nyanzozi, Kinazi, Msuva. Kaferisha namna gani bwana? Asante sana. Haya bwana, sawa. Bwana, tunaanza barani Afrika. Barani Afrika bwana, matokeo ya michezo ya jana, kundi L, mchezo ilikuwepo ya kutosha hapo jana. Tanzania, kama ulivyosikia, chuma mbili tulipigwa, tulipasuka dhidi ya Guinea Bissau tukiwa nyumbani. Kundi A, Niger wakashinda 2-1. Niger kasari, eh? 2-1 dhidi ya Lesotho. Malawi wakashinda 2-1 dhidi ya South Sudan wakiwa nyumbani. Kundi C, The Gambia wakashinda 2-1 dhidi ya Somalia. Kundi I, Togo wakashinda 1-0 dhidi ya Burundi. Grupu J, Sudani wakashinda 1-0 dhidi ya Ethiopia. Grupu K, Rwanda wakashinda 3-1 dhidi ya Liberia. Na kundi L, ambalo ndo kundi letu sisi, Nigeria wakashinda 2-1 dhidi ya Madagascar. Alafu grupu A, Morocco wakashinda 2-0 dhidi ya Gaboni. Na grupu B, Egypt wakashinda 2-1, wakatosha na nguvu na Angola. Mchezo ambao kocha wa Angola alikutana na hali ya ubaguzi, aliusise mpaka akatengeneza ile alama ile ya kwamba mwamuzi asitishe mchezo kutokana na hali ya ubaguzi iliyokuwa inaendelea. Wa Egypt walimbagua sana aliusisi.
3: Yeah, for sure. Na aliwaonesha mechi ngumu na ile pressure waliokuwa nakumbana nayo Egypt. Wakati mechi inaendelea na matokeo ambayo yalikuwa yapo kwa wakati ule. Ndio waliofanya pia, unajua wenzetu wa Afrika Kaskazini kuna namna wanajua kufanya ile pressure kwa mtu, kwa mpinzani anapokuwa katika eneo lake. Ndomana pia mda mwingine Angola anajua hiji tunya kutegemea kama ile mechi inaweza kaenda pacha vile. Wanabla naona wale mwalimu wale Osamu wawili wale.
2: Osamu Hassan
3: wawili. Wote wakainuka kwenye bench. Naona vitu vyote vikaliki. Lakini bado aliusise aliweza kwa mechi ngumu. Kwa ile pressure ambayo kwa nama mashabiki ndo ilivyofikia pia kuanza kufanya vitu kama vile vya kiubaguzi ambavyo havikumfurahisha mwalimu Arusi Sisi pia.
2: Na Sisi bwana wakati mwingine inawezekana tulikuwa tunamchukulia poa kwa kuamini kwamba Senegal inambeba. Kumbe kuna namna inaonekana alikuwa na kitu cha tofauti.
3: Yeah, for sure. Kwa game ya jana alichokuwa nakionyesha uwanjani.
2: Sio game ya jana tu.
3: Hata
2: nadhani sisi wa Libya, sisi wa Senegal na huyu wa Angola.
3: Sisi bado onekana ni mwalimu ambaye ni the best coach. Kwa sababu angalia au mataifa yote aliyokuwa nayo yana quality ya wachezaji tofauti tofauti. Sio umeelewa? Quality ya wachezaji aliyokuwa nao Senegal ni tofauti na quality ya wachezaji aliyokuwa nao wapi? Pale Angola. Lakini angalia nini ambacho kimetokea jana kwa wa Masri pale uwanjani kwao. Shughuli kwa nzito mzee. Kwa naangalia ile mechi huko na ibia game ya Nigeria
2: na Komoro.
3: Lakini naangalia game ya hii game ilikuwa ya usiku.
2: Kwa
3: naangalia mechi ya Ita na Ubelgiji huko na ibia mechi ya Angola na Misri. Lakini kwa naona namna gani ambavyo alivyokuwa na hapa kati mgumu timu ya taifa ya Misri. Chachu. Say best ametengeneza kikosi bora zaidi pale Angola.
2: Sawa, lakini mchezo mwingine Burkina Faso wakatoshana nguvu na Benin, Algeria wakashinda 3-1 dhidi ya Zambia, Mozambiki wakatoshana nguvu na Senegal 1-1, alafu Mali wakashinda 3-1 dhidi ya Cape Verde. Jana wakati naangalia mechi ya Mozambiki na Senegal, nikaa na sijajua yule mchukua picha wa TV alikuwa analenga nini, akana mzumu sana Patrick Vieira. Afu Patrick Vieira kana utulivu kubwa mno. Yaani hakuwa na papara wala hakuwa na pressure, sijajua, nikaa nawaza anahisi na kufikiria viwanja vya Afrika kwa namna ule uwanja ulivyokuwa mbovu. Maana ule uwanja ulikuwa mbovu kweli kweli.
3: Yeah, alikuwa ajabu kutaka kupata picha aone mwalimu ana action gani. Baada ya kuona zile situation ambazo anakutana nazo, anafikiri labda pale ni uwanja wa Goodson Park, wa Crystal Palace au wapi, hakuna. Huku ni Afrika na viwanja vyake ni vya kitofauti pia. Licha kwamba ni michuano ya mataifa ambayo ni timu ya taifa ndio inacheza. Maana sasa kwenye taifa zima kwa kuna kosa hata uwanja mmoja mwenye ubora. Swala unaweza kujiuliza hilo pia.
2: Kweli. Sababu ule uwanja kama uliangalia vizuri, ulikuwa una mashimo kiasi kwamba hata viwanja vyetu vya ligi kuu ni vizuri ile pitch yake. Haya bwana, Afrika hii. Na nimeona kikosi cha
3: hii ndio jana ilikuwa ni Senegal ilikuwa mara kwanza bila Mendy, bila Sadio Mane.
2: Bila Mendy, bila Sadio Mane na nani yule Koulibaly.
3: Koulibaly ambao tumetupa daruga.
2: Wote tayari.
3: Koulibaly bado yupo.
2: Bado yupo eh?
3: Ila Mendy na Sadio Mane ndio official ambao nilisikia msema wao wamestaafu kucheza timu ya taifa. Kwa kama Mendy, Mendy juzi Sadio Mane baada tu ya World Cup. Yanaonesha kabisa anahitaji kupumzika timu ya taifa.
2: Kazi ipo.
3: Kwa na klimu mpya sasa ambazo zimeanza kupewa nafasi. Kama jana nimeona golikipa yule wa Nice yule Yahvan Diouf. Akiwa mlingoti ile. Lakini pia kijana wa kutoka Como yule Hassan Diao. Nimeona mwalimu akimpa nafasi pia katika eneo la mbele kule la kushambuliaji akisaidiana Nicolo Jackson wa Aston Villa.
2: Ibrahim Dia.
3: Kazi ipo.
2: Lakini nimeona bwana mdogo amerejea yule aliyetangaza kucheza mpaka kocha aliyekuepo aondoke.
3: Yupi?
2: Mguu wa kushoto nani aitwa? Ndio nafikiri anaitwa Gueye, Sabore Gueye. Acha Idrissa Gueye. Acha Idrissa Gana Gueye.
3: Pepe Gueye.
2: Yeah, nimeona ameanza.
3: Wa Villarreal yule. Ameanza jana. Ameanza jana. Na baadaye ndo akatoka dakika za mwisho kabisa mechi kuelekea kumalizika.
2: Kwa mujibu wa Africa Soccer Zone, kikosi bora Yasini Bono, Hakim na Atinuli pembeni kulia na kushoto, Mbemba na Diomande katikati kama central defender, juu Frankie Kessie, Mokwena South Africa, Ibrahim Diaz kutoka Morocco. Haya bwana. Mohamed Salah Semenyo. Bwana muona Sadio Mane hapo.
3: Yes, yeye kuangalia labda ni kikosi bora sio kwenye mechi hizi ambazo
2: zimechezwa.
3: Labda baada pia ya World Cup pia. Ndio maana unaweza kuona kina Sadio Mane.
2: Hapo sawa.
3: Kina Diaz hapo.
2: Hapo
3: na
2: sawa.
3: Na Frankie Kessie.
2: Sawa. Afrika taarifa ni hizo. Sijui kama kuna taarifa nyingine Afrika.
3: Jana bwana. Kapigika bwana.
2: Nani?
3: Cape Verde.
2: Kapigika chapika ndio chuma tatu jana.
3: Kapigika chuma tatu bwana Mali bwana. Moja kati ya timu ambayo ilifanya vizuri katika michuano ya World Cup. Lakini jana bwana wameanza vibaya baada ya kupoteza mechi yake ya kwanza ya kutafuta nafasi za kushiriki michuano ya AFCON 2027 dhidi ya Mali. Na kundi lao hili bwana kuna Mali, Rwanda, Liberia na Cape Verde.
2: Ndio.
3: Ambapo Rwanda alipata matokeo jana, alifunga Liberia goli 3-1. Unapozungumzia Liberia unamkumbuka nani
2: George Oponwea.
3: Oponwea. Shinda Ballon d'Or 96 ile. Nikaikuwa acha Milan.
2: 95 akiwa na AC Milan.
3: Akiwa na AC Milan. Lakini sasa hivi taifa lake Zofulali
2: 96 95 alafu 97 akaja Tanzania timu ya taifa ya Liberia. Mpira bwana maajabu yake. Kule Ulaya anacheza kama mshambuliaji afu kwa kampanga kama setafu. Kwenye mechi ile kama unakumbuka yeah. kama historia yako imekaa vizuri. Wakaja wakatufunga goli moja. Alafu tukachomoa. Mpira umeanza amerudishwa yeye kapiga chenga mpaka kaenda kutukosa goli kwa rebound. Mwameja kapangua ile.
3: Yeah, alafu Mwameja.
2: Chambua kamvika mwamvuli ikawa faula kapigwa kadi ya njano. Basi acha mpira uendelee.
3: Yeah. Kwa balaa.
2: Ya ilikuwa balaa mechi. Nakumbuka tulitoa nao sare ya goli moja sale, moja.
3: Moja kwa moja.
2: Sawa. Matokeo barani Ulaya?
3: Ah, barani Ulaya bwana jana zilichezwa mechi nyingi. Lakini mpaka tunaelekea kulikuwa na mechi ya kundi namba moja katika michuano ya UEFA National League ambayo Italy bwana alipoteza dhidi ya Ubelgiji bwana.
2: Italy.
3: Hii mechi bwana nilikuwa naiangalia. Niliweza kuona mwalimu Robert Mancini hakuamini kile kilichokuwa kimetokea mbele ya mwalimu Van Bommel bwana. Wote wao walikuwa ni walimu ambao wanaenda kuzifundisha timu za taifa kwa mara ya kwanza jana. Kama ilivyokuwa kwa mwalimu Xavi pamoja na mwalimu Jurgen Klopp juzi. Na wao walikuwa ni the same, lakini Ubelgiji bwana walifanya surprise. Wakawapiga goli 2-2 hii timu ya Italy. Goli la Götze bwana mdogo huyu ni machali kwa PSG, amesajiliwa msimu huu, talented player sana, lakini na Luke Bakio huyu akitokea Benfica ya kule Ureno, hawa ndio waweza kuzamisha ule mtumbwi wa Italy. Lakini mechi nyingine, matokeo mengine yalikuwa ni Uturuki dhidi ya Ufaransa katika kundi hilo namba 1 ambao Ufaransa bwana alimfunga Uturuki goli 1-1 la Kylian Mbappe. Lakini baada ya hapo tulimshuhudia Kylian Mbappe akiugulia maumivu makali ambayo pia yamemfanya kumrudisha Real Madrid. Maki tulisikia kauli ya mwalimu Zinedine Zidane akisema kwamba haisi kufanya risk tena kuendelea kuwa na nani na Kylian Mbappe katika michezo ijayo. Kwa hivyo anapata
2: tutamkosa kwenye mechi zingine mbili zilizosalia.
3: Lakini pia kuna tetesi pia akakosekana pia hata kwenye mechi za klabu yake Real Madrid almost mechi 5 zinazofuata pia. Miongoni mwa mechi hiyo ambayo anatarajiwa kukosekana pia kwenye El Clasico dhidi ya FC Barcelona ambayo itakuwa ni mechi ya 5 baada ya Madrid kurudi baada ya break ya international break pia. Lakini jana Georgia alifungwa na North Carolina goli 1-0. Hungary pia akapoteza goli 1 dhidi ya Ukraine, hiyo ni group namba 2. Lakini group namba 4 Poland na Bosnia Herzegovina walitoka bila. Lakini Sweden aliweza kupata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Romania. Lakini pia group namba 2 Armenia alipata ushindi wa goli 2-2 dhidi ya Latvia, lakini Montenegro pia akipata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Cyprus. Lakini leo bwana UEFA National League pia inaendelea. Leo bwana kuna mechi kali sana group namba 3 Kuna mechi ya Czech na Croatia, alafu kuna mechi bwana ya England na Spain bwana.
2: Bwana
3: majira ya 3:45. Lakini pia kuna mechi ya Slovenia na Scotland. Lakini pia kuna mechi ya North Macedonia na Switzerland. Hiyo ni katika group namba 1 pia. Lakini group namba 3 pia kuna mechi.
2: Kabla kwenda huko, mechi ya Hispania bwana wanaingia kwenye mechi Hispania wakiwa na mechi 38 bila kufungwa. Na England wanafukusia kulipa kisasi kwa Hispania baada ya kufungwa kwenye Euro 2024.
3: 24. Hivyo kutana kwenye nani?
2: Kwenye
3: World Cup.
2: Nafikiri waliondolewa na
3: Uingereza, waliondolewa na Argentina.
2: Waliondolewa na Argentina. na mataifa haya yamekutana mara 28 England wakiwa wameshinda mara 14 na La Roja wakiwa wameshinda mara 11 na mara tatu tundu wametoka sare
3: na wote wako katika nafasi tano za juu za rank ya FIFA ambao Spain namba 1 Uingereza namba 4
2: na wao pia wote wana vikosi wapo kwenye kilele cha vizazi bora.
3: Ya kabisa. Mechi nzuri ya kuvutia.
2: Eh?
3: Ilikuwa ni mechi nzuri sana ya kuvutia. Yeah. Mhm. Si mchezo. Saa 3:45 hiyo mechi na pigo.
2: Lakini pia moja ina mwalimu ambaye anaijua misingi ya timu na mwingine ni mwalimu ambaye yeye ni master kwa mastermind. Yaani inajaribu kuwaza kwamba coach wa Spain ni mwalimu ambaye ana wachezaji ambao amewafundisha kuanzia timu ya za vijana kwa sababu mwalimu yule ameanza timu ya vijana chini ya miaka 17 ya Spain akapandisha under 20 ya Spain akapandishwa timu ya vijana chini ya miaka 23 saizi ni mwalimu wa timu ya senior dhidi ya mwalimu ambaye yeye ni mjanja. Sijajua itakuwaje game hii
3: timu chezo na unajua mbona Barcelona inayofanya vizuri ina wachezaji wengi ambao wanaitwa pia national team ya Spain lakini pia na wachezaji wengine ambao hawaitwi lakini wanafanya vizuri pia wakiwa na FC Barcelona. Kwa kuna kitu kikubwa kinatengenezwa pale Spain. Angalia hilo vizazi vinavyotengenezwa wale wakina Ro

0: watakutana na Kazakhstan, lakini Slovakia watakutana na Moldova majira saa 3:45, lakini Bulgaria saa 1 kamili watacheza na Luxembourg. Lakini Iceland watakutana na Estonia majira saa 1 kamili. Iceland ya bwana. Moja kati ya shangilia ambazo zilikuwa za kuvutia ilikuwa kuna kipindi kwa shangilia Iceland, ukiachilia shangilia ambao wanashangilia Norway, lakini Iceland pia walikuwa na shangilia yao pia nyingine nzuri ya kuvutia. Kwa hiyo tunashuhudia pia nao leo akipiga leo kati majira hayo ya saa 1 kamili zidi Estonia pia. Lakini leo kwa Afrika leo bwana utakuwa unaelewa hakuna game leo.
1: Afrika leo hamna game eh?
0: Kuna mechi hapa naiona ya South Africa na Guinea. Majira saa 10 kamili. Kwa Afrika leo kuna mechi ya South Africa na Guinea itapigwa majira saa 10 kamili, lakini pia kutakuwa na mechi ya Kenya majirani zetu hawa na Eritrea pia majira saa 10 kamili. Hizo ni mechi za Afrika kwa leo bwana.
1: Sasa mwanangu Eritrea hao. Wana wachezaji wawili tu ndani.
0: Basi.
1: Ndani ya Eritrea kule. Alafu wana wachezaji wawili ndani ya bara la Afrika. Mmoja anacheza Al-Masri, mwingine anacheza Uganda. Wengine wote ni ngoma kutoka Ulaya.
0: Ah, wengine wote kutoka
1: Ulaya. Yaani wametumia mfumo ule wa Madagascar na visiwa vingine kama Komoro wanavyofanya. Kama Cape Verde tu walivyofanya. Kwa wachezaji wanne tu kutoka katika mipaka ya Afrika. Mmoja anacheza Al-Masri, mwingine anacheza Uganda. Kwa hiyo usishangae kuona Kenya leo kana game ngumu mno katika mchezo huu wa leo.
0: Da, ya. Na Kenya na unajua tatizo zao za wachezaji kutaka kugomea wanataka kukutana rais. Kuna vitu ambavyo ambavyo wao nadhani kwamba hawa afurahishwi navyo vinapoendelea katika kambi, posho, marazi, nini. Kwaoni lakini pia kwa ligi yao ya Kenya kutokuchezwa mpaka sasa hivi. Kwao majirani zetu kidogo wana vitu vingi ambavyo vinawakumba. Lakini pia ujie kuangalia taina kikosi ambao mwalimu amekita, ameita wachezaji wengi ambao wanacheza nje ya ligi kuu ya Kenya kwa sababu ya exposure hiyo. Sababu ligi kuu ya Kenya imestop. Kwa hata baadhi ya wachezaji ambao wameitwa kutoka ambao wanacheza vilabu vya ligi kuu vya hapa Kenya ni wachache ambao pia wameshiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika lakini pia na shirikisho pia.
1: Haya bwana. Au mambo acha yaendelee, tuendelee hivyo hivyo. Manchester City sakata lao tumeona linaendelea magazeti na vyombo vingi vya habari Ulaya wanaendelea kumjadala na geuka kwa Pep Guardiola kwamba ni kipofu ambaye alikuwa anaona mbali. Sio kipofu asiona. Kipofu ambaye alikuwa anaona mbali kuamua kukaa mbali kwa sababu inaonekana ikiwa City atakutwa kweli na hatia kwenye makosa hayo ambayo anatakiwa wajibu 114 City anashushwa daraja. Na ananyang'anywa ubingwa wote aliokwisha kuupata. Sure. Ingawa sakata linaonekana linaanzia nyuma yake.
0: Nyuma yake. Sidhani kama anaweza kufikia katika situation hiyo. Mimi natumaini kabisa ataisha. Japokuwa wenzetu kidogo wako street kidogo tofauti na huko unajua huko ukiona vilabu vikubwa labda vinakutana na issue kama hiyo unajua kabisa haikwezi kutokea unajua una guarantee kabisa lakini kwa wenzetu Ulaya lolote linaweza likatokea pia. Sio kumbuka kuna kipindi Juventus washao kupana adhabu kubwa na moja ilikuwa ni club kubwa tu pale nchini Italy lakini so far kama atakuelewa tabainika basi si tujiandae kwa lolote lile linaweza kutokea lakini pia in case watakutana adhabu hiyo itakuwa ni pigo kubwa sana kwa wanamichezo. Sana hata katika ushindani pia wa ligi kuu pale ya Uingereza pia.
1: Kwa nini hivi ikitokea kishuka Haaland tumuona kiondoka mbele mwingine huo?
0: Ndio hiyo sasa itakuwa story nyingine sababu unajua unaposhuka pia kuna vitu vingi nao kwenye club vinapungua. Hata na aina ya wachezaji pia ambao ulikuwa unaweza kuwapata au utaweza kuwapata na kuna wachezaji wengine ambao pia watataka kupata exposure. Ya utataka kucheza katika vilabu vingine. Kwa hiyo lote linaweza likatokea pia. Mwingine anaweza kabaki, Madison anachopata anachokitaka bwana. Unamlipa mshahara mzuri kwa nini asiendelee kubaki? Kwa kila mtu anaekana na matarajio yake nini anachokitaka kwa wakati huo.
1: No, haya bwana, ngoja tusubiri Manchester City kuaje. Hivi ninawaza ikitokea kanyanganywa ubingwa. Watarejesha kikombe, medali.
0: Sasa hao ndo watatupata fasili sasa. Nini ambacho kinatakiwa kikitokea in case kama atanyanganywa ubingwa? Vitu gani vitatakiwake pale kwenye ile maamuzi watasema kabisa kwamba kutokana na maamuzi haya kitu moja mbili tatu tutakiwa kifanyike.
1: Na

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante Kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
10: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
9: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu.

Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0769-104-441 au 0629-747-841. Wote mnakaribishwa.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.

Yes, Saturday fresh kabisa, Saturday bomba, siku fulani nzuri kabisa, weekend, imeshine kinoma noma, na yote kwa upande wako pia imeshine vizuri kabisa. Karibu sana msikilizaji, Saturday fresh kabisa hii hapa kwenye East Africa Top 20, na imani uko bomba kinoma noma. Sasa karibu sana, tuzihesabu zile ngoma, kazi yetu ni hiyo tu, na kila Jumamosi, saa 8 mpaka saa 10 huwa tunazihesabu zile ngoma 20 kali kabisa ambazo zimefanya poa. Sasa fanya kama vile, unadondosha komenti yako 0768 150 190, itakuwa imekaa unyama sana kwa sababu nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sindio bwana? Niambie tu, nasikiliza East Africa Top 20 ukiwa kitaa gani? Wana pia sio mbaya kama uko nao na wapa shout out nini, maisha yanaenda. Sindio bwana? Maisha ndio haya haya bwana. Ukijinyima nyima sana. Rajib mwenyewe wa Swahili anasema ukisubiria kupewa utasubiri sana. Sindio? Yes, sisi tunakupa raha ndani ya 90.5 JFM kuhakikisha kwamba zile ngoma 20 tunazihesabu kwa pamoja kabisa. 0768 150 190, ndakuja kusoma baadaye ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini nikutonye tu kwamba East Africa Top 20 inadhaminiwa na Simba Dumu, mabati imara kabisa, mabati ambayo ukiezeka tumeshasema ni maramoko tu, umemaliza kazi yako. E bwana, tuna baba mwenye nyumba, tuna baba mwenye pikipiki au baskeri. Fanya kama vile unajenga hivi. Jikosanye. Yaani kuanzia sasa hivi anza kujikosanya, lakini utakapofikia ile hatua ya kuweka bati, nikumbuke kwamba bati la Simba Dumu ndio linatakiwa liwekwe pale. Kwa sababu ni bati fulani hivi ambalo kwanza lipo muda mrefu enzi hizo.

Ya kaka, makelele ya nini bwana? Chukua zako Simba dumu pale bati imara kabisa kutoka Alaf Limited, uenjoy maisha. Kwanza bati hili madini yake ya, ina madini ya aluminium kwa 55%, na unafahamu kazi ya madini ya aluminium ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini madini ya zinki pia yapo kwa 43.5%, na kazi yake hii hapa ni kuzuia michubuko kwenye bati. Hiyo bati inahimili misukosuko yote, hakuna michubuko, hakuna nini. Lakini madini ya silicon vile vile yapo kwa 1.5%. Kazi yake kubwa kabisa ni kuunganisha au tunasema binder ya aluminium na zinki. Na una kila sababu ya kununua mabati ya Simba dumu kutoka Alaf Limited kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani unasahau kabisa swala la kutu hapa. Lakini mapana sana, unatumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua mabati ya Simba dumu unapata waranti ya miaka 7. Hii ni uthibitisho kwamba ili bati liko fresh na inapatikana kirahisi kabisa nchi nzima kupitia wakala wa Alaf Limited. Na mabati haya tunasema unawezeka mara moja, basi fanya uamuzi ili maisha ende vizuri kabisa. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba hii hapa. Hii namba jamani, hata kama hauna salio kwenye simu yako itaita tu. Nambari ni 0800 750 194, 0800 750 194. Sasa najua kwenye kitu bora wao wanakujaga wale wajanja wajanja wale matapeli. Wakati mwingine unaweza kutengeneza kitu ukaingia mkenge, ukajua hii ndio bati la Simba dumu kutoka Alaf Limited, kumbe sio. Sasa unaponunua bati lako, hakikisha kwamba kuna nembo nyekundu ya Simba, na huyo Simba aliyepo haja hana kiduara, yani hajazungushiwa duara, yani picha ya Simba iko tu pale. Lakini muhuri pia wa moto huko kwenye hili bati. Pembeni pale kwenye bati utaona kuna alama leo ziko pale.

www.radioifm.co.tz ambao mnatusikiliza. Rehema kutokea Udagalani ndio mnasikiliza sana. Ngoma lolote la King Keni anaitwa Festo Paul wa Kigogwe pale mahakama ya Tangawizi, anasema ngoma Top 20. Martin Simbo pale madukani, Tracy atko pamoja mpaka zinachapa pale issue zaidi hapa kwenye Insta ya Radio Joy FM. Ananipata fresh kabisa na kutoka pande za Pamela Mbega wa Mbega ndo jina lake. Anaitwa ngoma mpya ya Mbo Ubaya ipande ya 5 wiki hii hapa. Aha, da Tracy sana. Ana God, asante sana God. Mimi nipo nasema michini na marafiki zake. Zake pia Machado, Ismaili, Yasini, Nikolaus, Emmanuel, Datris karibu sana Kizenga. Bwana siku moja nitafika pale Kizenga eh. Asante kinyozi Lefansi Jafeti kutokea Malalo. Pande za Kasulu pale. Wewe nipigie ngoma ya Alikiba Buju. Asema tutakuwa tumetisha sana sana. Datrice, naomba wimbo wa Mboso Zalima. Itakuwa imekaa fresh sana. Okay, hamna noma kutokea Kasulu, maeneo ya Mrusi. Hujajitaja jina lako lakini hamna noma, text yako imefika. Habari za hapo mjengoni, niko fresh za Kayo. Anasema anipata vizuri. Aha, Kaseke pale ila eti anaomba ni mwa furaha sana. Mimi napokuwa kwenye mic tu nikiwa nazungumza na wewe, furaha lazima itokee. Mambo mic bwana sana na wewe. Tokea sokoni pale Mwandiga. I say baby baby yes, niko hapa. Hii Sadi Nyamori, ngoma ya kwake Bukujere anaiomba itwa yupi au yule aliandika message? Inakuwaje mjengoni, niko nyoka. Tuko pamoja kwenye East Africa Top FM. Jozea wa Buronge kie mtoto wa mama Lea. Asante bwana. Okay, Dabi nikwambie kitu. Unaniambia nini tena? Kwa leo kama uwapa, anasema majirani huwa wanake

Asante, asante. Sedekia Stephen kutoka Buyaga Kibwigwa nimekuwa na pia Elisha Mnazi kutoka Mlela Uvinza. Okay, anasema naomba ngoma ya Pepe Kale. Iburudishe familia yake. Da Pepe Kale mwanangu hapa Somali. Pake flani hivi. Timotheo Shelome kutoka Titie pale anaomba ngoma ya Mboso. Nini ngoma inaitwaje? Wasalima au unamaanisha uzalima? Nadhani unamaanisha uzalima. Okay, umeona wakibaliza the King Master MC Ahmed Muhammad. Nimekuwa na pia unaisikiliza East Africa Top 20 K Nungu Nungu. Yuko pamoja na mimi mjengoni, okay? Amna noma, Beatrice sauti yako huwa siichoki. Asante sana. Umeona wakibaliza nimekuwa na kwa mara nyingine Dr. Pius akiwa Mlela pale ananisikiliza na familia yake yote. Wow, good news. Anasema Beatrice karibu sana Mlela. Naomba ngoma ya Diamond. Majingi jingi. Okay, sawa, mna noma, mna noma. Tuko pamoko sana Festo wa Kigogwe. Inakuja da Tracy fresh kabisa, naomba ngoma ya yoyote ya Nandi, Sebastian Mbega. Yes, nadhani ni Mbega hivyo. Anaisikiliza pia Biponi aje fresh. Samson Jazz number 5 wanjani kutoka Karo Mnanila. Anasikiliza East Africa Top 20. Inosendika Breaking Nyange kutoka Mwanga B. Pia nimekuona Stefano kutoka Kiganza. Mwana wakibaliza. Nasema niko vizuri sana. Asante sana msikilizaji. Nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Nimekuahidi leo tunazihesabu zile ngoma 20 kali kabisa ambazo ulizichagua, lakini ambazo pia zinafanya poa. Sasa huwa tunaanzia nafasi ya 20 kwenda juu. Nafasi ya 20 ni hii hapa.

Bwana Hete kwake Ali Kiber imesimama pale kwenye nafasi ya 16, nafasi ya 17 Yami, mpende anayekupenda, nafasi ya 18 Mwanafei baraka nyingi, nafasi ya 19 Click Master ngoma inaitwa Mwizi, nafasi ya 20 Lava Lava Kiwembe imekamata pale. Hizo ni ngoma sita ambazo tumezisikiliza msikilizaji za awali kabisa. Tumeanzia nafasi ya 20, ya 19, ya 18, ya 17 na ya 16. Ngoma 15 bado zimesalia na kuna ile bonus track bado imesalia. Kumbuka tu zile nafasi tatu za juu zaidi, wewe utapata nafasi ya kuzitabiri hapa hapa mubashala. Utanipigia simu hapa kwenye 0768150190. Baadaye hiyo inamaanisha utazitabiri zile ngoma tatu za juu zile. Alafu sisi zawadi sio shida zetu. Sinajua anayepatia ana zawadi yake. Bwana zawadi gani? Zawadi ni zawadi, usichague. Iwe kubwa au ndogo, zawadi ni zawadi. Kwa hiyo zawadi ni zawadi. Kwa hiyo sisi limradi tutaita ni zawadi, jua tu kwamba utaipokea wewe ambaye utakuwa umetabili kiukweli, yani kwa kupatia kabisa nafasi ya kwanza, pili na tatu, si ndio? Okay, msikilizaji, nafasi sita hizo hapo tumezisikiliza. Bado nyingine soon tu nitakuja kukuletea hapa, lakini niruhusu sasa hivi nisome ujumbe kwa mfupi wa maandishi ambao umenitumia hapa. Message ni nyomi sana, acha nipunguze punguze hapa. Da Tris ni aje, niko fresh kabisa, naomba ngoma ya Mario watu aitwa Robert kitu kama hicho kutoka Kasulu, kata ya Muhanga, ya Muhunga pale, nadhani ni Muhunga hapa. Alexi maarufu kama One Boy anatokea pande za Mnanila pale, Manyovu anasema okay, asante, anaielewa sauti yangu. Alan Ntakwa au Kizuru Boy kutoka Kidawi pale, nimekuona pia. Christopher Jonas wa Kalenge wilaya Uvinza pale, ngoma ambayo natamani kuisikiliza hapa, ngoma ya kwake Mboso DJ, tukamekaa poa sana. Feti kutoka wapi? Mzani, eh? Yes, Feti kutoka Mzani. Goma la Ibra na Zuchu, hakika ipande kwenye chati. Beatrice, tuko pamoja sana na kupenda sana, I love you too mami low. Datrice, naomba niwekie ngoma ya Click Master Sherehe, tukamekaa poa sana. Mtalubani mweusi kutokea Kabeba pale anasema amenipa sikio lake, ananisikiliza vizuri kabisa na anaenjoy magoma kibao. Masemsi Muhammad mwana wa Kibalizer, nimekuona pia Mwamba. Okay, nimekuona AK Nungunungu mpaka tamati ananisikiliza. Okay, thank you. Dogo Tanzania akiwa Matiazo Kibila pale anasema pale Manyovu ndipo anapotokea. Jamani, ya ngoma ya Lava Lava Kiwembe mitano tena, maana watu ni viwembe. Viwembe vimetumaliza huko. Poleni. Yote James Scorpion kubwa la wadudu Mwamba, nimekuona unafanya vizuri kabisa kwa kipande cha Nyamori. Mapema sana naisikiliza show ya kijanja kabisa East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Yusufu kutokea Ujiji. Yusufu, kila siku unatafuta mchumba my dear, hujapata tu. Yusufu, kila kwenye East Africa Top 20 wewe unatafutaga mchumba tu jamani, bado hujapata Yusufu. Venus Mtula kutoka Kagongo Migazini hapa Toshi, anasema mwanzo mwisho, big up sana, thank you. Na upi anasema show imebamba sana mjengone, ni Anita. Rockstar nimekuona pia kutoka stendi mpya, salamu zake ziwafikie wanaye wa Masanga Sekondari, nadhani watakuwa wamesikia. Mambo ni aje hapa mjengoni, Tris Misosi, boss mwenye vingi, unabaya sauti kama malaika yenye mamlaka, vile vile kanyaga nge na nyoka, una akili nyingi sana, Mungu akulinde, akukinge na mabaya, tuko pamoko sana kwenye East Africa Top 20. Jamani, mibaraka juu ya mibaraka. Asante Jeze wa Buronge, mtoto wa mama Lea, thank you very much. Okay, ni aje mjengoni, niko fresh kabisa, ngoma ya Mboso Kipepeo anaomba ipande na fasi za juu zaidi kule juu. Anaitwa Mina Boy kutokea Nyaru Boza ndipo anapotokea. Zainabu kutoka Kibirizi, ngoma ya Diamond kuna itakuwa imekaa poa sana. Huyu yuko na mke wake okay, asema Diamond azidi kupamba. Kevin akiwa Kashara pale. Okay, Christopher Fortunato siku kutoka Mwaya Manyovu,
Anaumba ngoma ya Ibra na Zuchu uhakika ishike nafasi ya kwanza. Aha, Tracy. Hivi zawadi ipo anaipatia? Maana nishapatia mara mbili sijapewa zawadi yoyote. Acha utani. Ujepigiwa hata makofi kweli? Haiwezekani. Acha makofi ujepigiwa kabisa kupewa hongera. Haiwezekani. Sidhani. Kama aja kupigia hata makofi, niambie. Tampa adhabu Shanko. Hawezi kufanya hivyo. Senator kutoka Buyaga Kimwigwa Manyovu pale mpaka tamati nasikiliza. Pididi tukipenda tumuite Kadangwa. Anasema dada, piga ngoma yoyote ya Pididi. Okay. Aitwa Protasi KM Kongo Fake akiwa Kasulu pale. Anaomba ngoma mpya ya Chege na Mboso Khan, Mboso Khan, ngoma ni tobaya iingizwe kwenye East Africa Top 20 wiki ijayo. Mama Brian kutokea Mgaraganza mapema sana naisikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Saulinus nimekuona pia Saulinus. Okay. Kutokea pande za Msambala pale. Anaomba ngoma ya Joel Lwaga amemshirikisha Diamond Platinum ziingie kwenye chat za Joy FM. Anaitwa Mama Clever kutokea Kabeba pale. Tuko pamoja na Tracy, asante. Dada tunaomba ukumbuke chati iliyopita wiki ijayo ngoma ya kwake Master MC. Okay, sawa, nimekuelewa. Wiki iliyopita ili wote. Okay, amna noma. Stefano kutoka Kiganza anasema uko vizuri, asante. Okay, anaitwa Dogo Tanzania akiwa Matiazo Kibila Manyovu. Anasema hii ngoma ya Lava Lava kiwembe mitano tena, sawa. Mna noma kama vile message yako umeituma tena hivi. Dogo Enzo kutoka Kasulu anaomba ngoma ya Malaika Mboso na Nandi ibambe hapa kwenye East Africa Top 20. Zakayo nadhani wakaseke pale ngoma ya Click Master. Ngoma ni Mshamba anasema ni ngoma kali sana lakini tumeitenga. Okay, samsipoichagua itakuwaje? Yaani mkiichagua, the moment mnavoichagua ngoma ndio unapata nafasi ya kuingia ndani kabisa kwenye East Africa Top 20. Dawa kutoka Kibwigwa ngoma ya Mboso kipepeo ifanye poa hapa. Sawa. Arnold Boy kutokea Buyaga pale Kibwigwa ni aje biongoni kwa fresh. Dogo Bernardi Nchiyiki kutoka Nyalboza pale East Africa Top 20 anasema naisikiliza, imetisha kinoma noma. Sawa, thank you. Ya Mungu kutokea Kitambuka pale Manyovu, ya Mungu anaomba ngoma ya Mboso DJ ifanye vizuri hapa kwenye East Africa Top 20. Beka yuko pande za Vamia hapo Ujiji, tuko pamoko, thank you. Yusufu kutoka Ujiji, Yusufu jamani, message yako naifuadi mara nyingi sana, unatafuta mchumba. Bitamba Jera kutoka Rusaba anatamani kusikiliza ngoma ya Nandi na Mario Somebody, tukumeka fresh kabisa. Anasomeka kama Milax kutokea pande za Mwanga. Milex kutoka pande za Mwanga naomba ngoma ya Mboso kipepeo. Okay. King Flavor amenijibu hapa, anasema hata makofi ya kupigiwa jamani. Really? Anyway, nitafuatilia my dear, pole, lakini nitafuatilia tuone nini kilitokea. Au ulikosea mwamba? Inawezekana kweli? Sawa, nitafuatilia tutacheck mambo yalikuwaje hapo. Okay, msikilizaji, tuende tukaendelee kuzihesabu ngoma ambazo zimesalia. Kumbuka tu tulisikiliza nafasi ya 20, ya 19, ya 18, ya 17 na ya 16. Na nafasi ya 15 ni hii hapa.

Yes, Mr. DJ, nafasi ya 11 tumzima Mboso amekamata hapo. Ngoma fulani hivi ambayo ina historia kwenye hii chart kwa sababu ilianzia juu sana. Lakini unajua magoma makali yanaendelea kuja na watu mnaendelea kuyachagua na DJ kama vile speed ya kuchaguliwa imepungua fulani hivi. Na ngoma yoyote ile kadri inavyopungua kuchaguliwa inaanza kushuka, inashuka zile ngoma ambazo zinachaguliwa zaidi zinaendelea kupanda. Mboso ya DJ kwenye nafasi ya 11, nafasi ya 12 ya Alikiba na Mboso Buju, nafasi ya 13 Bilnasi yuko na Nandi, ngoma inaitwa Hello Hello Hello. Ngoma inaitwa Hello. Nafasi ya 14 Moko Genius na Alikiba niko single. Nafasi ya 15 ndio tulipoanzia pale. Ni mtu mzima Mario yuko na D Voice, watu wewe. Aya, imekamata pale nafasi ya 15. Na hii pia ni ngoma ambayo ina historia kwa sababu ilianzia kule juu kabisa. Sasa hivi kadri siku zinavyozidi kwenda mangoma mapya yanakuja kama vile inapungua hivi kuchaguliwa, so imeshuka hadi hapo kwenye nafasi ya 15. Sawa, tuna nafasi 10 ambazo zimesalia. Mimi ni ngoma 10 na ile bonus track na kwa ya 11. Sasa mimi sijui nani amekaa wapi. Wewe utakuja kusikiliza baadaye kidogo. Lakini asante sana kwa wale ambao wanaendelea kusikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Kutoka kila kona. Mimi sijui unasikiliza ukiwa wapi, lakini umetisha sana upote pale ambapo unaisikiliza. Dabi. Dabi aliyesema kwamba alipatia kupigiwa makofi kwamba amekosea. Haya bwana, ndugu yangu umesikia Ndugu yangu yule ambaye ulisema kwamba ulipatia lakini hakupigiwa makofi. Nadhani utakuwa umesikia. Mwamba hapa anasema hapana, hata yeye alipatia tena mara mbili na zote alipigiwa makofi. Sunday Anthony wa Busunzu pale Zenza. Kwa mwamba huenda labda ulikosea au huenda ulitabiri alafu kahisi umepatia kumbe haukupatia. Hapa kwa makini bwana, haiwezekani kwamba alikosea aupatie kwamba wasipigie tena makofi jamani. Fighter Boy Mlela moja akiwa viwanja vya majengo pale Mboso Kane, hatari sana. Anasema nazidi kushika chati za juu sana. Of course Mboso kwenye chati hapa na ngoma

0: sepa kweli kweli eh. Anasomeka kama Lunya kutokea Mwasenga pale. Anaomba ngoma ya Mboso na Nandi Malaika. Okay, anasema hiyo sike hapa. Pomoko sana King King Dagu kutokea Nyarubauza pale. Anaomba ngoma ya Rapture Lisa number 3. Ngoma kurudi tena itahitaji nguvu kubwa sana. Mbappe kutokea Lusaba Mlole. Mwamba anaomba ngoma ya Mboso Bukujero ifanye poa hapa. Ni aje mjengoni Trismi Sosi, niko fresh kabisa, nasema ni chape kazi na utu pia mitano tena. Take again, yuko pamoko sana na mimi kwenye East Africa Top 20. Pindi la kijanja kabisa, burudani kama yote, Jozi wa Burungi, Kim Toto wa Mama Lea. Anisikiliza East Africa Top 20. Sawa Trisi, Richard mfano wa Rusaba, haya bwana. Okay, okay. King, anitua nani huyo, anitua... Masumbuko Sebastiani yuko Ngoroka pale Ruhama Center, tuko pamoko sana, sante jamani. Jamani anasema eti yani hadi ameapa kabisa kwa Mungu, eti nilikuwa makini, nilipatia kipindi kilipoisha, aliaga bila kusema kuna aliyepatia au yupo amepatia. Okay, sawa, usijali my dear, nitafuatilia. Kama ni kweli pole, lakini nitafuatilia hili. Nitafuatilia, usijali, lakini pole sana. Anasumika kama Godi kutoka Kizenga, da Tracy naomba ngoma ya Diamond. Ama jingi jingi. Sawa. Radio si kutoka Kibwigwa, The Voice. Oya Ganda anaomba hiyo hapo. Nyabulo Bernard kutukia Nyamhoza Gungu na nisikiliza, nasema kwa pamoja sana na mimi. Aya bwana, asante. Okay, msikilizaji, naomba tukapay bill kidogo, alafu baada ya kupay bill tutakuja hapa kuendelea kuzihesabu zile ngoma ambazo zimesalia. Kumbuka tu nafasi 10 tu ndo zimesalia, lakini zile tatu za juu zaidi utakuja kunitabilia hapa na kuniambia nafasi ya kwanza nadhani imekaa nani, nafasi ya pili nadhani imekaa nani, nafasi ya tatu unadhani itakuwa imekaa nani, baada ya kidogo, baada ya matangazo.
1: Sara, mbona una haraka?
2: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
2: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
1: Kumbe hii ndio sababu?
2: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
2: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Itamsaidia?
2: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
2: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Ebane, tuna

0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na

0: Datu cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma. Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio. Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Okay, Bukujero imesimama pale nafasi ya sita kwa Kimboso, nafasi ya saba Click Master Sherehe, nafasi ya nane Harmonize, yuko na Muhammad Ramadan, ngoma inaitwa 31, nafasi ya tisa Click Master Watajua, lakini tulianzia pale nafasi ya kumi Jux na Mboso, ngoma inaitwa Kipepeo. Mimi najua utakuwa unaenjoy kinomanoma sana na tumepiga safari. Yes, safari inaenda ukingoni kabisa hii. Lakini kabla tujaenda mbele kabisa, nina jambo muhimu kabisa inabidi nikupe hapa kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mwenye matatizo ya afya uzazi, basi Lupimo Sanitarium Clinic wanakuita waweze kupewa matibabu bora kabisa na yenye uhakika. Kwa wewe mwanaume wamekuletea dawa inaitwa Chesi Hepsi, kwa mwanamke dawa inaitwa Fium Hepsi. Hizi ni dawa maalum kabisa kusaidia wewe katika wewe ambaye una tatizo la afya ya uzazi. Kama una tatizo la afya ya uzazi, basi sogea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Nitakutajia mawasiliano yao baadaye kidogo, lakini nikueleze tu kwamba dawa hizi zimesajiliwa na zimethibitishwa kabisa kwamba zinafaa kwa matumizi ya binadamu, lakini vile vile zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini hapa, basi waone jengo la CRDB ghorofa ya pili. Kwa wewe ambaye upo Kasulu, waone mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kasulu tu Jumapili, kituo chao wanaanza kufungua saa 11, saa 5. Yes, wanaanza kufungua saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, basi wacheck nambari ya simu 0693-664-848. Nambari nyingine ni 0715-944-941. Makaribisho sana Lupimo Sanitarium Clinic, muweze kupata matibabu bora kabisa na yenye uhakika. Lakini naomba nikupe hii muhimu kabisa, kwa wewe ambaye unatamani familia yako wote wawe na ngozi bora zaidi, laini, nyororo, na zenye mvuto kabisa, ngozi ya pesa. Ngozi ya pesa unaijua wewe, ngozi flani vya amazing. Basi itafute Movit Hebo Jelly, ni sabuni ambayo ipo sana tu na sasa hivi sio kina mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Hebo Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile ambazo zina viambatanishi na zile original kabisa bila kiambatanishi. Kuna zile za parachichi, mafuta na sabuni. Kuna zile za papai na ile ya aloe vera. Chagua unayoitaka hapo, weka ngozi yako yonyororo na familia yako vizuri kabisa. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi za watoto wadogo, ngozi laini kabisa. Movit Hebo Jelly na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Tunasema asili utunza na situlinda. Movit All Day Confidence. Sasa kwa time hii hapa, msikilizaji, naomba tukasikilize ngoma mbili tu kwa sasa hivi. Tunaenda kusikiliza nafasi ya tano na nafasi ya nne, alafu nitakuja hapa kuendelea kupa maelekezo. Yeah.

0: Yes, hizo ni nafasi mbili ambazo tumezisikia. Hiyo ngoma ambayo unaisikia sasa hivi ni ngoma ya kwake Chege, yuko na Mbosso, ngoma inaitwa Ubaya. Na nafasi ya tano tumemsikiliza Nandi, yuko na Mario Sambari. Hizo ni ngoma mbili ambazo tumezisikiliza. Naomba nikukumbushe tu kwamba East Africa Top 20 inadhaminiwa na mabati ya Simba Dumu, mabati kutoka Alaf Limited, mabati imara kabisa ambayo yatakusaidia wewe ambaye unajenga sasa hivi, upo kwenye hatua ya kuwezeka. Basi ukiwezeka, unawezeka mara moja tu, kwa sababu mabati ni mapana, ni bora, mazito, yani yanahimili hali zote, mvua, jua, yote, hamna kutu wala nini lakini hamna michubuko wala nini Yes, lakini vile vile ni mabati fulani hivi ambao ukiweka kwenye nyumba yako yana mvuto. Hata mtu akiwa kula anasema kweli hii nyumba ni ya fulani. Ni mabati imara sana na ina warranty ya zaidi ya miaka 7. Kwa hiyo ni vizuri sana wewe ukanunua mabati haya. Na unajua vitu vya ujenzi huwa vinapanda baada ya muda fulani. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza kuweka vifaa vyako mapema kabisa. Nunua mabati haya hapa mapema kabisa, weka zako, tunza zako. Sto pale, siku kianza kuwezeka tu, unajua kabisa na bati langu bora kabisa la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Nikifikia muda wa kuwezeka, mimi nitawezeka. Sasa, weka oda yako hapa sasa hivi, nambari ni 0800-750-194, 0800-750-194. Mabati haya yanapatikana pote nchini. Fanya oda yako mapema kabisa uweze kuchukua mzigo wako vizuri kabisa. Sasa msikilizaji, kwa muda huu tunaenda kupata matangazo. Lakini baada ya kupata matangazo nitakuja kupokea simu yako na utasikika hapa hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM mubashara kabisa. Utanipa utabiri wa ngoma zako tatu. Nafasi ya kwanza, nafasi ya pili na nafasi ya tatu. Utaniambia nafasi ya kwanza imekaa nani na ngoma inaitwaje? Nafasi ya pili imekaa nani na ngoma inaitwaje? Na nafasi ya tatu imekaa nani na ngoma inaitwaje? Alafu anaipatia sisi zawadi, sio shida zetu kabisa. Lazima tumpongeze. Unajua mcheza kwao utunzo bwana Swahili anasema hivyo, na sisi hapa tunathamini. Wewe kama umetumia akili yako ukapatia vile vile kama namba zilivyo, basi zawadi yako utaipata hapa. Sasa kwa muda huu pay bill kwanza.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Hii ni bonus track.

0: Yes. Wewe. Yes, ni ngoma ya kwake Joel Lwaga, amemshirikisha Diamond Platnumz. Ngoma inaitwa Nikumbuke. Imekaa hapa kwenye bonus track. Kama ni ngoma ambayo umeielewa, basi endelea kuichagua, ingie ndichi kabisa kwenye list ile ya 20 kali kabisa za hapa 90.5 Radio JFM. Si ndio? Yes. Tamu hapa, mimi nipo tayari kabisa kupokea simu yako msikilizaji. Unipe utabiri wako, unieleze kwenye nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, unadhani atakuwa amekaa nani na ni ngoma gani? Itakuwa poa zaidi kama ukitaja ngoma na jina la ngoma imini na msanii aliyeimba. Nambari ni moja tu, 0768 150 190. Acha nianze na huyu hapa. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Shwari na zee.
0: Fresh. Utanitajia jina lako mwishoni, naomba utabiri wako kwanza.
1: Nafasi ya kwanza naomba Mbosso.
0: Mbosso wimbo gani?
1: Wimbo wa Mbosso. Na watu mjua kuna nani?
0: Harmonize. Nafasi. Wimbo unaitwaje?
1: Hello.
0: Sawa, unaitwa nani?
1: Naitwa Patrick Jayala kutoka Nyakitonto.
0: Aya, asante, usalimie huko Nyakitonto.
1: Aya.
0: Kwenye line ya simu, hello?
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Safi.
0: Karibu sana. Natama nisikie utabiri wako, umekaaje nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu?
2: Nafasi ya tatu amekaa Mbosso Ozalima.
0: Sawa.
2: Nafasi ya pili Mbosso na Nandi Malaika.
0: Mm.
2: Nafasi ya tatu Harmonize, na nafasi ya kwanza Harmonize na YMRD All Night.
0: Okay, unaitwa nani?
2: Naitwa Sunday Anthony kutoka Busuzu Zenzi.
0: Ah, hapo amna noma, ngoja tu check kama utakuwa umepatia au vipi kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Safi, habari?
0: Fresh kabisa. Karibu sana. Nafasi ya kwanza, ya pili na tatu, nasubiria nisikie utabiri wako.
3: Naweza kutabiri ya kwanza itakuwa ya Mbosso Ozalima.
0: Ozalima. Nafasi ya pili?
3: Ya pili. Jajua.
0: Okay, nafasi ya tatu?
3: Yaani ndio tu ya kwanza nimetabiri.
0: Okay, unaitwa nani?
3: Naitwa Ruhaga Maswari kutoka Chakuru, Kakora.
0: Kakora. Kakora iko wapi hivi?
3: Uvinza.
0: Okay, Uvinza. Sawa, wasalimia wote huko Uvinza.
3: Haya, asante.
0: Asante. Kwenye line ya simu, hello. Oh, pole sana. Umekuja na kuondoka. Okay, ngoja nipokee simu nyingine hapa, nisikie utabiri wako pia, umekaaje nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, ngoma ni ya nani na amekaa nani kwenye line ya simu, hello.
4: Nakuaje sister?
0: Fresh kabisa, habari za kwako?
4: Fresh dadangu.
0: Karibu sana. Nipo tayari kusikiliza utabiri wako. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
4: Nafasi ya kwanza ipo Alikiba, ngoma inaitwa kwa jina la Hater.
0: Okay.
4: Nafasi ya pili yamesimama Harmonize na ina la demo inaitwa kwa jina la All Night.
0: All Night.
4: Na nafasi ya tatu ipo Nandi na Mbosso mwenyewe, ngoma inaitwa kwa jina la Malaika.
0: Sawa. So,

0: Nani?
1: Naitwa Faisal Bizo Boy from Tamia.
0: Okay, amna noma.
1: Ah, umetisha sana sisa.
0: Asante. Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
2: Shwari kama kawa.
0: Fresh kabisa. Nipo tayari kusikiliza utabiri wako, jina lako utanitajia mwishoni kabisa. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
2: Nafasi ya kwanza hapo Mbosso.
0: Mbosso, ngoma gani? Ongeza sauti kidogo, sikusikii.
2: Na mimi nakusikia.
0: Ngoma ya kwanza ya nani?
2: Ngoma ya kwanza Mbosso Zarima.
0: Okay, nafasi ya pili.
2: Nafasi ya pili hapo. Nami Harmonize.
0: Na nafasi ya tatu?
2: Nafasi ya tatu. Mario.
0: Mario ngoma gani?
2: Watu wewe.
0: Okay, unaitwa nani?
2: Naitwa Butoki.
0: Okay,
2: kutoka Zeze.
0: Sawa, salimia wote kwa Zeze kwenye line simu. Hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Safi dada. Kwema.
0: Kwema kabisa. Karibu sana. Unasikika mubashara kabisa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Utabiri wako ni muhimu sana, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
1: Na moja ya Harmonize na NRJ. Hiyo namba tatu kwa kama Harmonize na NRJ namba tatu.
0: Wimbo unaitwaje?
1: All Night.
0: All Night, okay. All Night.
1: Namba mbili amekaa Nandi na Mbosso kama anaenda kwa jina Malaika.
0: Sawa, nafasi ya kwanza.
1: Namba moja kaka alipiga mwenye kwa jina la Hater.
0: Okay, unaitwa nani?
1: Naitwa Michael Charles.
0: Kutokea wapi Michael?
1: Kutoka Mwandiga.
0: Popo, wasalimi wote Mwandiga hapo.
1: Sawa dada.
0: Kwenye line ya simu leo?
3: Hey, mambo vipi Chrissy?
0: Fresh kabisa, habari za kwako?
3: Nice, nzuri yote.
0: Karibu sana, nipo tayari kusikiliza utabiri wako, jina lako utanitajia mwishoni.
3: Aina noma. Nafasi ya kwanza Harmonize na NA ya Rade.
0: Umbo unaitwaje?
3: Umbo unaitwa
0: All Night. All Night.
3: Yeah.
0: Nafasi ya pili?
3: Nafasi ya pili Nandi na Mbosso Malaika.
0: Sawa. Nafasi ya tatu?
3: Nafasi ya tatu Harmonize na Mario.
0: Umbo unaitwaje?
3: Tangazo.
0: Sawa, unaitwa nani?
3: Naitwa Saulini kutokea pande za Msambala.
0: Sawa sawa, salimi wote Msambala.
3: Poa, ina noma.
0: Simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Nani? Ah, okay, thank you. Karibu sana, nipo tayari kusikiza utabiri wako.
4: Asante. Wa kwanza ni Alikiba.
0: Alikiba. Hater. Nafasi ya pili?
4: Nafasi ya pili Harmonize na Nyara All Night.
0: Okay, nafasi ya tatu?
4: Ya tatu ni Nandi na Mbosso Malaika.
0: Okay, unaitwa nani?
4: Naitwa Pilo Boy kutoka Zeze, sasa hivi niko Nyanganga.
0: Okay, poa poa. Kwenye lile ni simu leo.
5: Halo.
0: Mambo vipi?
5: Safi.
0: Karibu sana, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
5: Nafasi ya kwanza ni Kabo Mari.
0: Mario na nani?
5: Anali Ngumna Sema Urua.
0: Okay, nafasi ya pili?
5: Mekaa Diamond, ngoma yake umpe nimesahau kidogo.
0: Nafasi ya tatu?
5: Umen.
0: Nafasi ya tatu nani?
5: Ndio.
0: Da, una scratch kweli. Nafasi ya tatu ni nani?
5: Nandi.
0: Nandi, wimbo gani?
5: Asante.
0: Sawa, unaitwa nani?
5: Unaongea Milo hapa.
0: Kutokea wapi?
5: Matiazo.
0: Matiazo, sawa, salimia wote huko.
5: Oh.
0: Okay, msikilizaji, huo ndo ulikuwa utabiri kwa siku ya leo. Sasa hebu tuangalie ni nani atakomepata na vitu kama hivyo. Nafasi ya tatu ndo tunayoanzia hii hapa.

Yes, aha. Tena wendo wangu malaika. Umekosa tu mabawa. Wendo wangu malaika. Malaika, tena. Nani? Aha, aha. Umekosa tu mabawa. Malaika, malaika, malaika. Nafasi ya kwanza. Mboso na Nandi, Stukizi, amehusika pia pale, ngoma inaitwa Malaika. Nafasi ya pili, Harmonize yuko na mtu mzima, Dako yuko na Yemi Aladei All Night. Nafasi ya tatu, Darasa yuko na Khadija Kopa, ngoma inaitwa Yeah. Bwana, hapa ndo watu wamechanganyikiwa kidogo. Hii ni ngoma fulani vikali sana ambayo inafanya poa sana kule kwenye mitandao ya kijamii na kwenye digital platforms zote, ikapata ridhaa ya kuingia moja kwa moja hapo. Sasa kama utaichagua itaendelea kupanda, kama hautoichagua sana itashuka shuka fulani. Sasa hizo ndo ngoma tatu msikilizaji kwa leo. Nasikitika sana kwamba hakuna yeyote leo aliyepata hizo atakayepata zawadi ya leo. Lakini panapo majali wa next Saturday kama kawaida tutaendelea kutabili, alafu tutacheck nani ambaye ataotea kabisa. Si ndio? Ukiangalia tu trending ya muziki nadhani unaweza ukagesi eh. Sawa, mimi sina la ziada. Tris ni jina langu, kwenye mitao pale Daniel Yamana kwenye 1 and 2 DJ Omi. Bwana nakutakia weekend njema na kuacha na hii ngoma ya kwanza Mboso na Nandi, Stukiz pia we malaika.

mwanao shule za Ndamezi apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Namni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana ile matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio FM. Na kama nilivyokujuza kuoni Jumamosi ya September 26, 2026 ni kukaribisha ili upate kuyasikia ile matukio tuliyopa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu yale utakao kwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na wazazi na walezi wilayani Kibondo wametakiwa kutokuwa vikwazo vya watoto kushindwa kuendelea na masomo. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma ameagiza kukamilika kwa wakati jengo la kuhifadhi maiti ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odyssey, jina langu ni Urida Sayo, ni karibu nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa kigome kina, tunaanza kwa kuangazia kilichotokea katikati ya wiki huko halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma Jamal Tamimu ameagiza uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma kuhakikisha wanakamilisha ujenzi wa chumba cha kuhifadhi maiti katika kituo cha afya Bitale ifikapo mwishoni mwa mwezi Oktoba 2026 ili kiweze kutoa huduma kwa wananchi. Taarifa zaidi na Ruka Sihoha.
1: Tamimu ameyasema hayo wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma inayolenga kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo na kuelekeza jengo hilo liwe limekamilika ifikapo mwishoni mwa mwezi Oktoba ili lianze kutoa huduma kwa wananchi.
2: Sasa toka mwaka 20 ngapi hapa umetuambia? Fikiria. Mpaka leo. Hivi hao watu Mungu akiwachukua woga mnafanyaje sasa? Utaratibu gani ambao?
3: Utaratibu wao tunaelekeza wakahifadhi maiti kwenye hospitali ya mkoa Maweni.
2: Sasa huoni kama hii sasa faida hii ni nini? Wewe mwenyewe unatuambia hapa malengo yake makubwa ni kwamba itoe huduma inapotokea kifo. Sasa kama hakuna huduma kuna faida gani? Halmashauri inakosa nini hiki kipato cha kumalizia kazi kweli jamani? Kwa kweli ni kitu cha fedheha.
1: Akizungumzia hilo, katibu wa chama hicho mkoa wa Kigoma Christopher Parangio amesema ni jambo lisilokubalika kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma kuendelea kusafirisha maiti kwenda kuhifadhi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni wakati serikali imetoa fedha za kujenga chumba cha kuhifadhia maiti katika kituo hicho.
4: Mradi wetu wa kwanza wa mochwari tumeona jengo limechoka, limechakaa na halijaanza kufanya kazi. Pale kuna changamoto ya umeme na umeme huko mbali ni nguzo moja. Lakini lingine mshumekiti tuliona changamoto ya maji. Bila mna maji. Hebu tuombe wakurugenzi na joko kupitia mapato yako ya ndani ashindwe kukamilisha ile mochwari na ianze kufanya kazi. Tumeambiwa ndani kuna majokofu lakini hayafanyi kazi kwa sababu umeme hamna, hayafanyi kazi kwa sababu maji pale hamna. Sasa itakuwa ni jambo la ajabu mheshimiwa rais ametuletea fedha, tumejenga jengo zuri, ametuletea jokofu, alafu bado tunatumia gharama kupeleka wenzetu ambao wametangulia mbele za haki kule Maweni kwa ajili ya kwenda kupata huduma ya mocho. Kurugenzi, naomba hii nibebe kupitia mapato yako ya ndani uone jinsi gani ambavyo ule mochari unakamilika na unaanza kufanya kazi.
1: Awali akitoa taarifa za ujenzi wa chumba hicho cha kuhifadhia maiti, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Bitale Emmanuel Shija ameeleza sababu za kuchelewa kukamilika.
5: Jumla taslimu shilingi milioni 43 laki moja na elfu 20 zimetumika katika ujenzi wa jengo la kuhifadhia maiti mochari hadi mwezi Oktoba 2023. Changamoto kuu, kazi kuu ya ujenzi wa msingi, kuta, paa na milango na madirisha zimekamilika. Hata hivyo, jengo halijaanza kutoa huduma kutokana na changamoto zifuatazo. Mfumo wa maji safi na maji taka haujakamilika na maboresho yanaendelea kufanyika kwa fedha za mapato ya ndani na fedha za kituo. Rangi ya jengo imechakaa kutokana na muda mrefu kutokutumika.
1: Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
0: Na mni taarifa yake Lucas Hoha. Wanafunzi wa shule za misingi na sekondari katika kata ya Ziwani halmashauri ya wilaya ya Kigoma wanakabiliwa na upungufu wa madawati zaidi ya 700 ambapo baadhi ya wanafunzi ulazimika kukaa chini wakati wa masomo. Taarifa zaidi na Deusi Abdalla.
6: Akizungumza wakati wa kukabidhi madawati, viti pamoja na meza kwa shule zinazopatikana katika kata ya Ziwani, diwani wa kata hiyo ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Zuberi Maftaha amewaomba wadau wa elimu pamoja na taasisi zenye nia kusaidia kupunguza changamoto hiyo.
7: Tumepokea viti na meza 36 na madawati 30. Kwa hivyo leo ni siku maalum ya kuja kufanya makabidhiano hayo. Angalau twende tukatatue changamoto ambazo bado tuliko nazo katika shule zetu. Tunazo shule za msingi 5. Tunafahamu mahitaji bado ni makubwa. Bado tunaendelea kuiomba serikali, lakini pia tunaendelea kuomba halmashauri kupitia wadau mbalimbali, kupitia mfuko wa jimbo, lakini na michango mbalimbali ya wananchi, muone namna ya kuendelea kutuchangia kata ya Ziwani ili kutatua changamoto hii. Kwa hiyo ninawakaribisheni sana.
6: Nao baadhi ya walimu wakuu waliopokea madawati pamoja na viti wamesema awali wanafunzi walilazimika kukaa chini wakati masomo yakiendelea, jambo ambalo lilirudisha nyuma ujifunzaji kwa wanafunzi.
8: Majina yangu naitwa mwalimu Soya Naftali Dome. Ni mwalimu kwa shule ya msingi Karangabo. Shule yangu ina wanafunzi wengi ambao ni 908 lakini nina madawati 120. Kwa madawati haya 10 nimekuwa na madawati 130 ambayo yatasaidia watoto wengi kidogo kukaa juu ya madawati.
9: Kwa majina naitwa Karibuami Semeni Singira, mkuu wa shule ya sekondari Kalalangabo. Nilikuwa na upungufu wa viti na meza 20, nimepata viti na meza 10, kwa hiyo nitakuwa nimebaki na uhaba wa viti na meza 10 tena.
6: Na hapa wanafunzi wa shule ya sekondari Kalalangabo wanaiomba serikali na wadau kuwatazama na kuwasaidia na kuondokana na adha ya kukaa chini wakati wa kujifunza.
10: Kipindi tulipokuwa hatuna viti wala meza, ujifunzaji wetu na usomaji wetu ulikuwa ni mgumu, kwa sababu unakuta kama kiti kimoja tunashia watu wawili, ambapo sio rahisi kushia kwa vitu kiti kimoja watu wawili, na kwa sio fair. Lakini pia hata meza tulikuwa tunahangaika katika kuandika, tunaandikia kwenye mapaja.
11: Natoa shukrani kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa viongozi wetu, kwa sababu shule yetu ilikuwa na upungufu wa madawati, ambapo ilipelekea hata ndio wanafunzi wengi kuwa na magonjwa kama mafua. Meza hizi na viti zilizoletwa tazia tapunguza ugonjwa huu.
6: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Deusi Abdalla, Radio Joy.
0: Namshukuru sana Deusi Abdalla kwa kutusomea taarifa hiyo. Wazazi na walezi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kutokuwa vikwazo vya watoto kushindwa kuendelea na masomo kwa kukatisha ndoto zao. Taarifa kamili na Samuel Masunzo.
12: Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Muyaga kijiji cha Kitahana, Mwalimu Majaliwa Erasto, ameeleza hayo wakati akiongea na kipindi hiki baada ya mahafali ya 20 ya darasa la 7 katika shule hii.
13: Nina imani kwamba katika matokeo yao watakuwa wamefaulu wote kwa 100%, watoto wote 72 waliofanya mtihani. Kitu pekee ambacho nawashauri wazazi ni kwamba waweze kuwapeleka hatua nyingine ya elimu inayofuata.
12: Nasaha mbalimbali zimetolewa na wazazi na viongozi wa dini kama ambavyo wanawasilisha na saa zao mzazi James Shamba, mwakilishi upande wa viongozi wa dini B3 Mdoe, pamoja na mwakilishi wa afisa elimu kata Kitahana B Esther Kayego.
14: Mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndipo mema yote yatakapokujia. Kwa hiyo utakapomjua Mungu utafanikiwa sana.
15: Katika dini yetu tunasisitizwa kusoma elimu mbili, ambapo ni elimu ya mazingira na elimu ya kumjua Mungu. Walimu wamejitahidi, wamewapa elimu ya mazingira, usiende kutuangusha katika jamii.
16: Kwa hiyo kila

0: kimataifa kwa ujumla.
1: Mgeni rasmi katika mahafali haya bwana Amri Mlela ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kapapa Safaris. Ameahidi kuunga mkono walimu na wanafunzi kwa baadhi ya changamoto ikiwemo madawati pamoja na kuomba wadau wengine kumunga mkono katika upatikanaji wa mashine ya kuzalisha na kutoa nakala za karatasi.
2: Tutawaletea kilo 25 za kuanzia za sukari. Walimu wapate chai kidogo. Kuhusu upungufu wa madawati, tutaleta madawati 15. Ukosefu wa printer na mashine ya fotokopi, mimi nitawaletea katoni 2 za karatasi za kurudufu mitihani hii. Na pale watakapopata mashine hii ya fotokopi, wataniona niweze kuwapatia wino wa kilogram 1. Lakini kwa kutambua kazi njema inayoendelea kufanyika katika shule hii, tutawapatia katoni 2 za chaki ili wawafundishe watoto zaidi na zaidi.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Kitahana urani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
3: Na taarifa hiyo kutoka kwake Samuel Masunzu inatupao saa wa kuangazia taarifa nyingine. Jamii mkoani Kigoma imetakiwa kutoa taarifa na kuibua matukio ya ukatili mbalimbali yanayofanyika dhidi ya wanawake na watoto ili kujenga jamii yenye afya na ustawi mzuri. Tupate taarifa kamili kutoka kwake Filbert Gabrieli.
4: Matukio ya ukatili kiwemo kipigo, uterekezaji na ukatili wa kingono ni moja ya matukio makubwa yanayowakumba wanawake na watoto mkoani Kigoma na Tanzania kwa ujumla wake. Ripoti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ya Januari hadi Juni 2026 iliyowasilishwa bungeni Juni mosi 2026 ilionyesha kuwa jumla ya waathirika na manusura 101,819 waliripotiwa katika vituo vya afya vinavyotoa huduma, huku watoto wakiwa ni 32,150 na watu wazima wakiwa ni 76,669. Mwaka 2022-2023, Wizara ya Afya iliripoti mkoa wa Kigoma kuwa nafasi ya 6 kitaifa kwa matukio mengi ya ukatili mbalimbali na kesi 7,697 zikiripotiwa, ambapo manispaa ya Kigoma Ujiji watoto 47 walifanyiwa ukatili wa kingono ndani ya miezi 3. Kutokana na hali hiyo, nimemtafuta Aida Nzoa ambaye ni afisa maendeleo ya jamii na mratibu wa dawati la jinsia manispaa ya Kigoma Ujiji ili kujua ni upi wajibu wa jamii katika vita hii dhidi ya ukatili kwa wanawake na watoto.
5: Jamii ina wajibu mkubwa sana katika kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia, kwa sababu ukiangalia ukatili mwingi unatokea katika jamii zetu. Wao kama jamii wana wajibu wa kutoa elimu dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kimpa elimu mwanajamii mwenzie, ni rahisi sana mwanajamii kuelewa kuhusu masuala ya ukatili. Lakini pia jamii ina wajibu mkubwa katika kuripotia vitendo vya ukatili pindi muhanga anapokuwa anapatwa na tendo la ukatili. Lakini pia tunaamini kwamba mwanajamii pia anaweza kamuwazi katika kutoa taarifa pindi inapotokea masuala ya vitendo vya ukatili.
4: Eutropia Dismas Rutehangwa ni afisa ustawi wa jamii katika kituo cha afya Gungu, amekiri kuwa matukio haya ya ukatili yapo ila bado jamii haitoi ushirikiano wa kutosha, na kuongeza kuwa kuna madhara makubwa kutokana na kuwepo kwa matukio ya ukatili katika jamii.
6: Kwa mfano, mtoto amerawitiwa, mtoto amebakwa, wengine wanaharibiwa mifumo yao ya uzazi, au mwingine wakapata magonjwa, kuna magonjwa ya zinaa, kuna hayo makisonono manini, au pia kwa watoto wa kike kupata ujauzito na kuharibiwa maisha yao kwenye umri mdogo. Ili kuweza kuepukana na haya yote, inabidi tuchukue hatua mapema. Inabidi inavyotokea changamoto, cha kwanza kabisa maeneo ya kutoa taarifa, tuna vituo vyetu vya polisi ambapo kuna madawati ya jinsia pia. Lakini pia kila sehemu sasa hivi kwenye kata, kwenye vituo vya afya vingi ambavyo tuko navyo, tuna maafisa ustawi wa jamii wengi ambao ukitoa taarifa unaweza ukasaidiwa kwa uharaka zaidi.
4: Kwa mujibu wa taasisi ya Tanzania Demographic and Health Survey TDHS, katika utafiti wao wa mwaka 2015-16 ilibainisha kuwa mkoa wa Kigoma ulikuwa na kiwango cha ukatili wa kijinsia cha 61% kwa wanawake, huku 32% ikiwa ni mimba za utotoni. Nimezungumza na wazazi na walezi ili kufahamu wanaelewa nini juu ya wajibu wao huo wa kupinga ukatili kwa wanawake na kuwalinda watoto wao.
7: Kwanza wazazi husika
0: wajenge tabia za kuwa karibu na watoto. Unapokuwa karibu na mtoto, kwanza unamweka mtoto anakuwa huru, alafu anakuwa na kueleza chochote kile ambacho anaona amefanyiwa au anachojisikia au kukuuliza swali lolote.
7: Tukitaka tukomeshe hilo swala, kwanza ni kuanza kuwalea watoto katika misingi bora ya upendo. Na pili tena wazazi kuwapiga sana watoto.
8: Niko lisaa kwa hilo swala sio kulikemea. Lazima nikatoe taarifa kituo husika kama kituo cha polisi ama kwa mwenyekiti kuweza kumuelekeza mwanao.
4: Mikoa ya Dar es Salaam, Shinyanga, Mara na Mwanza ni miongoni mwa mikoa yenye kiwango cha juu cha matukio ya ukatili kwa wanawake na watoto hapa nchini. Mimi ni Philbert Gabriel.
3: Namna tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Wananchi wa kata ya Msambala, halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma, wametakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu. Kutoka Kasulu, Hageru Yagila alituandalia taarifa ifuatayo.
9: Wito huo umetolewa na afisa kilimo wa kata ya Msambala, Mwesa Kaluguru, wakati akizungumza na wananchi wa kata hiyo. Amesema wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari mapema, hususan wakulima, kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo. Aidha, amewasisitiza wananchi wanaoishi katika maeneo ya mabondeni kuhama kwa wakati na kwenda maeneo salama ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mafuriko.
10: Kwamba mwaka huu kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12 kutakuwa na mvua za El Nino. Hivyo wananchi wote wanashauriwa kufuata kanuni na taratibu na miongozo iliyopo ili kuepukana na athari ambazo zinaweza zikajitokeza kutokana na mvua hizo. Wakulima wanashauriwa kufuata kanuni bora za kilimo ili kuweza kuepuka madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Lakini pia wananchi ambao wanaishi mabondeni mnashauriwa kuhama mara moja kabla mjakumbwa na changamoto hiyo. Mvua hizi yawezekana zikatokea sehemu mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania. Lakini hata mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao unaguswa, ambao unaweza kukumbwa na mvua hizi. Kwa hivyo tunapenda kutoa taarifa kwa wananchi wetu wote waweze kuwa na tahadhari.
9: Kwa upande wake, mchungaji kiongozi wa kanisa la FPCT Wazi, Elia Mafiondi, amesema wapo waliokata tamaa na kuacha kulima baada ya kupata taarifa za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni, lakini amewaomba kuendelea kumuomba Mungu na kutokata tamaa na kuendelea kuandaa mashamba yao kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo.
11: Sasa kwa sababu ya mvua nyingi za El Nino zinazokuja, kuna watu wamekata tamaa kufanya kazi hasa kulima. Jamani, usikate tamaa. Usipoandaa shamba na wewe ni mkulima, unaogopa mvua nyingi, mvua El Nino kwamba itaharibu mazao. Tunaamini Mungu ambaye tunamwomba ni Mungu anayefanyaje? Anatusikia. Wewe lima, andaa shamba lako, andaa na vitu vingine, hafu tumuombe Mungu kwamba Mungu leta mvua inayolingana na kile kiwango ambacho tutavuna sisi. Panda kwa wakati, tunaamini Mungu atatusaidia. Ni mangapi ambao Mungu anatupigania?
9: Baadhi ya wananchi wa kata ya Msambala wamesema wamejipanga na watazingatia ushauri huo unaotolewa na wataalamu, huku wakichukua hatua za mapema kukabiliana na athari za mvua hizo. Pia wameiomba serikali kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya mvua hizo ili wananchi waendelee kuchukua hatua zaidi.
12: Kulingana na hali ya hewa inayotabiriwa, mimi nimejipanga kujikinga kwanza na maradhi hayo ambayo yanaweza kujitokeza, kwa sababu tayari nimeshapata darasa la jinsi ya kujikinga na madhara haya.
13: Kupitia mafunzo haya nimejifunza vitu vingi sana. Leo nimepata elimu kubwa sana ambayo inaweza kusaidia mimi pamoja na familia yangu.
9: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagia Yeruagila wa Radio Joy FM.
3: Namshukuru sana Hagia Yeruagila kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara katika soko la Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji wameziomba mamlaka zinazohusika na usafi kuondoa taka zinazokusanywa sokoni hapo kwa wakati, wakisema hali hiyo inasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wateja. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislausi Ezekiel.
14: Hali ilivyo katika baadhi ya maeneo ya soko la Gungu ambapo mitaro imejaa taka na kwa sasa imegeuka kuwa maeneo makuu ya kutupia na kukusanyia uchafu. Taka mbalimbali zikiwemo mifuko ya chupa na plastiki zinaonekana kurundikana ndani na pembezoni mwa mitaro, hali inayohatarisha usafi wa mazingira katika soko hili. Kwa wafanyabiashara, changamoto kubwa haiko tu katika ukusanyaji wa taka, bali pia muda unaochukuliwa kabla ya taka zilizokusanywa kuondolewa katika eneo hilo.
15: Asali ambazo tunazozipata, kitu cha kwanza kama ile karavati, kuna muda uchafu unaleta harufu kwenye mazingira. Kwa hiyo mimi ambaye ninayofanya hapo kazi zangu za shughuli yangu inaniletea asali. Alafu kitu kingine, watoto, kwa sababu ile karavati linatoka hapa linaenda hadi kule chini. Watoto wa shule wadogo huwa wanakuja wanaingia hapa wanaenda kule. Kwa hiyo inaweza ikatokea sitofahamu, labda mwingine akakosa pumzi akafia au kutokana na nini? Wanatembea kitambo kirefu hadi kule chini.
16: Ile karavati iliyopo pale ni hatari sana kwa afya. Kwanza wanatoa harufu. Tunafanya usafi. Ila shida unajikuta muda mwingine mpaka wale kusanya taka hawajachukua, wanakuwa wamechelewa. Kwa hiyo hatari yake hasa kubwa ni mazingira kuchafuka napelekea hivyo. Mimi ambacho naweza kushauri ni kuboresha tu usiku na ratiba vizuri ya kusanyaji taka.
14: Wafanyabiashara hao wanasema usafi wa soko ni sehemu muhimu ya kuhakikisha shughuli za biashara zinaendelea katika mazingira salama na yanayowavutia wateja. Aidha, wamezitaka mamlaka zinazohusika kuweka utaratibu wa mara kwa mara wa kukusanya na kuondosha taka ili kuepusha taka zilizokusanywa kurundikana katika maeneo ya soko.
17: Changamoto uchafu imekuwa ni kero hasa kwa wananchi. Manispaa ni kama inashindwa kuwajibika ipasavyo. Maybe kuna time wanawahi kuja kukusanya uchafu, kuna muda wanachelewa. Kwa uchelewaji wao inakuwa ni changamoto kwa wananchi, pia kwa watoto na mahali ya mazingira kiujumla. Cha kufanya, kwa ushauri wa wananchi, wanahitaji kama wanavodai pesa kwa wakati za uchafu, basi wao wanakuja kukusanya uchafu kwa wakati.
14: Kutoka katika soko la Gungu, manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
3: Na wenye viti na watendaji wa mitaa katika kata ya Nyansha, halmashauri ya mji Kasulu, mkoani Kigoma, wametakiwa kufuatilia mashimo ambayo yapo wazi na kuhakikisha yanafukiwa ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza katika kipindi cha mvua. Taarifa zaidi na Michael Mpunije.
18: Katika jitihada za kuendelea kukabiliana na mvua za El Nino, hatua mbalimbali za tahadhari zinaendelea kuchukuliwa, ambapo kata ya Nyasha imeweka mikakati kupitia kwa wenyeviti na watendaji wa mitaa kufuatilia na kubaini maeneo yenye mashimo yaweze kufukiwa. Mkaguzi msaidizi wa polisi na polisi kata ya Nyasha, Mbaraka Luongo, anatoa wito kwa wenyeviti wa mitaa katika kata hiyo.
19: Ningeomba wenyeviti tuwaarati wenye mashimo wote ambayo hayajafukiwa kipindi hiki cha El Nino kinachokuja, tukijua kwamba kuna shimo ameshindwa kulihudumia, aidha kulifunika au kulifanyia kazi aliyotaka, tujaribu tuwashauri wale wenye miji, tuwaite mashimo wayafukie, watoto wetu wawe salama.
18: Afisa mtendaji wa kata ya Nyasha, Alam Yusufu, anasisitiza wenye viti wa mitaa ambayo iko hatarini kukumbwa na mafuriko kushirikiana kuchukua hatua za kukabiliana na mvua hizo.
20: Mtu yuko kwenye eneo ambalo anaona kabisa ni mkondo wa maji, atafute mbinu zozote zile kwa ajili ya kuzuia kwenye nyumba yake. Bahati mbaya tunajua Nyasha tuna maeneo ambayo yana changamoto ya maji kujaa. Swala la mvua ambayo tunaitegemea muda si mrefu isije ikatuletea changamoto. Kumbukeni 2024 kilichotokea. Kama hivi hivi, kuna mvua inakuja, kuna mvua inakuja, lakini mvua ile kuja watu wote washangaa. Kila siku mvua ilikuwa inanyesha, bali za eneo kwa mafuriko yametokea.
18: Mwenyekiti wa mtaa wa Kumbanga, Ali Juma, anasema mtaa huo ni miongoni mwa maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa wa mitaro ya maji.
21: Eneo langu la mtaa wa Kumbanga ndilo nadhani lipo bondeni kuliko ni mitaa mingine yote, na tuna 100% maji yote yanayotoka juu milimani hushuka katika mtaa wangu wa Kumbanga. Kwa mfano, mvua ya mwaka jana, kuna nyumba kama 19 ziliezuka mapaa na ukuta ukadondoka. Hivyo ni kwa sababu ya upepo mkali, yale maji yameenda kusababisha unyevunyevu wa kuta zile, na zipopata ule upepo zikawahi kudondoka. Na hakika kwa mvua zitakazokuja, madhara 100%. Kitakachotuokoa kikubwa, tusifichane, ni mifereji ya kuweza kusapoti hayo maji yapate mwelekeo wake na yaingie katika mto Mgandazi. Hakuna solution nyingine tofauti na hii.
18: Baadhi ya viongozi wa dini na mitaa wamesema ushirikiano wa viongozi na wananchi utafanikisha hatua sahihi za kukabiliana na mvua za El Nino katika kata ya Nyasha.
22: Nilishuhudia El Nino zoka mwaka 97-98, madhara yalikuwa ni makubwa. Watu hawezi kutoka ndani kwenda kutafuta chochote. Nyumba zilibomoka, watu waliondoka na maji, wasomba na maji, barabara ziliharibika sana. Kwa hiyo kuweza kuweka tahadhari namna gani kupambana na changamoto ya elimino ni kutengeneza miundombinu kuwa ni imara, lakini muhimu zaidi mifereji ya uhakika kupitisha maji, maana maji yasiwe na sehemu inapotuama.
1: Wananchi lazima tuwahamasishe sisi kama viongozi na tusimamie mazingira haya kwa ajili ya kuyaandaa kutengeneza mifereji yale maeneo korofi yote na kuweza kuweka mazingira kuwa salama na kuwa safi zaidi, ili tujikinge na hii mvua inayokaribia kunyesha sasa hivi na mlipuko wa kipindupindu, na tufukie hayo mashimo kwa ajili ya kuwalinda watoto wetu na kulinda wananchi.
18: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
3: Na msikilizaji, tutamatisha kigomo hiki kwa kuangazia taarifa nyingine. Wazazi na walezi kata ya Titi, halmashauri ya wilaya ya Kasulu, wametakiwa kuendelea kujitolea michango ya chakula ili kuhakikisha watoto wao wanaendelea kupata uji shuleni, jambo litakalosaidia kuinua taaluma za wanafunzi darasani. Emmanuel Kamangu alituandalia taarifa ifuatayo.
2: Wito huo umetolewa na mtendaji wa kata ya Titi katika halmashauri ya wilaya Kasulu, Bwana Haruna Bakuza, katika kikao maalum ambacho kimewakutanisha wazazi na walezi pamoja na baadhi wa kuwa shule za msingi na sekondari katani humo, lengo ikiwa ni kuwaomba wazazi kutoka kila shule kuwa na ushirika wa kulima mashamba yatakayokuwa yanazalisha chakula kwa ajili ya watoto wao shuleni, ili wanafunzi waweze kupata mlo shuleni na kuondokana na uji pekee.
5: Ninawaomba wazazi wenye mashamba walao mengi hawawezi kulima yote, wazimeni, na kule hawana maeneo makubwa ya kulima, wazimeni hata eka mbili, jitolee hata moja au mbili, watu walime. Kile kitakachovunwa kitakuwa ni sehemu ya faida, lakini zile sehemu za sadaka, hata kuchaga 1,000 kwa niaba ya kununua mbegu bora, kununua mbolea ikiwezekana na majembe, au tuajiri watu waweze kufanyaje kulima pale. Kile kitakachokuwa kinavunwa, mtaitwa, mtaambiwa tumepata gunia kadhaa, mnashauri vipi, tuendelee na uji au tuweke ugali? Nyinyi ndio mkubaliane. Lengo ni walau tupate hata mlo mmoja shuleni, kama sasa hivi tunapopata mlo nini kwa uji.
2: Aidha, Bwana Bakuza amebainisha kuwa mpaka sasa wamefika zaidi ya 50% ya wanafunzi katika kata hiyo kupata uji shuleni, huku akiendelea kuwasihi wazazi kushirikiana katika kuhakikisha chakula shuleni kinapatikana, jambo litakalosaidia kuongeza ufaulu kwa watoto wao.
5: Ndani ya kata hii tumefikia 53% ya wanafunzi kula wapi? Shuleni. Sekondari tumefikia kwa 100%. Tunavutwa shati na shule za msingi. Shule za msingi, nimeona shule ya msingi Titi, tayari zoezi limeanza. Kupata chakula shuleni kunamfanya mtoto awe na utulivu na asome na kuelewa. Wakati mwingine tunakuwa tunalaumiana hapo, watoto kuwa wanarudishwa madarasa nyuma kukariri. Ni kwa sababu wakati mwingine hawali shuleni, wanatoka na njaa nyumbani, labda mfano wamekula saa 5 usiku au saa 2 usiku. Mpaka saizi njaa inakuwa imeshakuwa ni kali. Yule mtoto asipokula, hali inakuwa ni mbaya, uelewa unakuwa ni duni. Ukiwa duni, yule mtoto hawezi kuendelea vizuri, maendeleo yake ya kitaaluma yanakuwa ni madogo.
2: Kwa upande wao, wazazi na walezi kata ya Titie wameahidi kutoa ushirikiano kwa uongozi wa kata hiyo, wakiwemo wakuu wa shule, ili kuhakikisha watoto wao wanapata chakula shuleni.
23: Mimi naitwa Haji Ramadhani, ni mzazi. Tuendelee kuwasaidia watoto wetu ili waendelee kula hapa shuleni, lakini pia wafikie malengo. Kama mzazi, shirikiana na wazazi wenzangu, nafikiri mambo yatakuwa vizuri. Na hasa zaidi sasa hivi wazazi wamefunguka. Tumeshirikiana kwa pamoja, na mwisho wa siku mambo mengine yataendelea. Na hata kwa wale walioko huko pembeni ambao wanaona kwamba jambo hili halifai kwao, tutaendelea kushirikiana kuhamasishana ili maendeleo yaweze kupatikana hapa shuleni kwetu.
24: Lishe ndio msingi wa maisha ya mwanadamu. Na pasipo na lishe, kwa mfano kama kwa watoto shuleni, hakuna anaweza kaendelea vizuri. Kwa hiyo tunaguswa kuona lishe ni kitu muhimu ambacho kitamfanya mtoto aweze kusoma vizuri. Lakini pili, kinamletea mtoto amani katika mazingira ya shule. Na tatu, kinamfanya mtoto achangamke, ajisikie faraja, furaha ya kwamba na yeye ni sehemu katika ulimwengu huu. Kwa hiyo lazima tuvutwe kwa upande wa lishe, kuona kwamba lishe ni kitu cha msingi sana katika maendeleo ya elimu.
2: Hata hivyo, wazazi hao wameongeza kuwa endapo mpango wa chakula shuleni utatekelezwa, itakuwa njia bora ya kukuza maendeleo kitaaluma kwa wanafunzi, kwani hawatapoteza muda kurudi nyumbani kwa ajili ya chakula, badala yake muda wote watautumia kwa ajili ya kujisomea. Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
3: Na hiyo ni kutoka kwake Emmanuel Kamangu ambaye ametusomea taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha kigomo hiki kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umebarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki hii yote. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi ya leo. Ni pamoja na wazazi na walezi wilayani Kibondo wametakiwa kutokuwa vikwazo vya watoto kushindwa kuendelea na masomo. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma ameagiza kukamilika kwa wakati jengo la kuhifadhi maiti ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Na wananchi Na wananchi wa kata ya Msambala halmashauri ya mji Kasulu wametakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Rayphon Odyssey, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayuni, asante na kwaheri kwa sasa.

Ndugu msikilizaji, nafurahi sana kwamba umejiunga nami tena katika robo saa hii ya kipindi cha Mwito. Natumai kwamba tangu tulipoagana wakati uliopita umekuwa salama. Karibu katika Mwito huu leo. Mimi ni Pamela Umwodo. Hivi leo tutaanza kutazama kwa makini kitabu cha Warumi pale mwanzoni. Mafunzo haya yametayarishwa na Mwalimu Harold Williams na yanaletwa kwetu na Angaya Avedi. Kabla ya kupata mafunzo ya leo, naomba tusikilize wimbo wa Marion Shako kwa jina Ahadi Zake.

Baada ya wimbo huo mtamu unaozungumzia neno la Mungu na uaminifu wake, sasa tujiunge naye Angaya Avedi atuletee mafunzo ya leo kama yalivyoandaliwa kwetu na mwalimu Harold Williams. Karibu.

0: Uhali gani mpenzi msikilizaji? Natumai umeuona uaminifu wa Mungu tangu tulipoagana katika kipindi chetu cha kwanza kabisa cha mwito. Karibu katika kipindi hiki cha pili kwenye msururu huu. Ninatumaini kuwa utabarikiwa pamoja nami. Mimi ni Angaya Vedi na mafunzo haya yameandaliwa na Mwalimu Harold Williams. Tutaanza mafunzo yetu katika kitabu cha Warumi kwa kutathmini vifungu kadhaa, sio kwa kusoma mstari baada ya mwingine, bali kwa kuvitizama kwa makini vifungu vinavyojadili dhamira za kimishonari na mawazo ya Mungu. Tutajitahidi kumtambua Mungu kama mishonari tangia kitabu cha Mwanzo hadi kile cha Ufunuo. Mungu angependa tuelewe kuwa mpango wake mkuu ni kuwafikia watu wote ulimwenguni na ujumbe ya kwamba yeye aliupenda ulimwengu mno, hata akamtoa mwanao wa pekee ili kwamba awaye yeyote akimwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kitabu cha Warumi ni miongoni mwa vitabu muhimu zaidi katika Agano Jipya na katika vitabu vinavyofunza kanuni za Biblia. Kumbuka mpenzi msikilizaji, hatukusema kuwa kitabu cha Warumi ndicho kicha muhimu zaidi, kwa sababu hapana mtu anayeweza kusema kuwa kitabu fulani katika Biblia ni muhimu kuliko kitabu kingine. Hivi basi, hatuwezi kufanya vitabu fulani katika Biblia kuwa vya muhimu kuliko vingine, lakini kitabu cha Warumi ni miongoni mwa vitabu muhimu wakati tukitizama kanuni kuu za Biblia, haswa kanuni kuhusu kuokolewa na mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Ili tuelewe vizuri zaidi, naomba tujikumbushe mambo kadhaa kuhusu kitabu hiki kabla ya kuanza kukichambua. Kitabu cha Warumi ama waraka kwa Warumi kimeandikwa na Mtume Paulo. Kitabu hiki ni barua haswa na kimeandikiwa Wakristo waliokuwa Roma, mji ule mkuu ambao wakati huo ulikuwa makao makuu ya serikali kuu duniani. Tutaanza uchambuzi huu kwa kutazama Warumi mlango wa kwanza mstari wa kwanza unaosema hivi: Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Kifungu hiki nilichokisoma kinatupa ishara wazi kwamba Mtume Paulo ndiye mwandishi wa kitabu cha Warumi. Kifungu hiki pia kinadhihirisha kuwa kitabu cha Warumi kinamzungumzia Bwana Yesu Kristo. Lakini ndugu msikilizaji, hebu turejelee ule mstari wa kwanza tulitizame jambo moja linalojitokeza. Paulo hakujitenga binafsi yake kuwa mtu mkuu mwenye uweza mkuu katika kuandika na katika usemi. La, badala yake alijitenga tu kama Paulo, mtumwa wa Yesu Kristo. Tutakalojiuliza ni je, Paulo alikuwa mtumwa wa aina gani? Kwanza kabisa, neno mtumwa ndilo neno lenye uzito zaidi katika Agano Jipya lenye maana sawa na mtumishi. Shemasi ndilo neno lingine linalokaribiana kimaana na mtumwa, ingawa shemasi maana yake haswa ni mhudumu. Paulo alijichukua kama mtumwa aliyefungwa kwa Bwana Yesu Kristo, mtumwa aliyefungwa karibu sana na bwana wake. Katika Agano la Kale, mtumwa kama huyu alielezwa kama mtumwa wa upendo, mtumwa ambaye alipowekwa huru na bwana wake alimwambia hivi: Bwana wangu, umenipenda, umenitunza na ninakupenda. Sitaki kuondoka katika nyumba yako, niache nijitolee kama mtumwa anayeshurutishwa na upendo. Biblia katika Agano la Kale inaeleza kuwa ikiwa mtumwa angesema maneno haya kwa bwana wake, basi bwana huyo angeweka alama kwenye sikio lake ili kuonyesha kuwa mtumwa huyo si mtumwa tu, bali ni mtumwa wa kujitolea, mtumwa anayeunganishwa kwa bwana wake na upendo. Hivi ndivyo Paulo alivyojitokeza hapa, yule mtu katika Agano la Kale ambaye aliutangazia ulimwengu akisema, hata ingawa nimefunguliwa na kuwekwa huru, nimejitolea kuendelea kama mtumwa kwa bwana wangu, sio kwa kulazimishwa ila kwa kuwa ninampenda. Matendo yangu tangia leo yatakuwa yenye kutangaza mapenzi yangu kwa bwana wangu. Huduma yangu itakuwa huduma ya kujitolea wala sio ya kulazimishwa. Huduma yangu itakuwa ya kujitolea mhanga, itakuwa huduma isiyo ya kumpaka tope Bwana wangu. Itakuwa yenye kufanywa kwa moyo wa upendo, kwa kujitolea, kwa kukubali isiyo ya malipo, huduma ambayo itamfanya Bwana wangu kunionea fahari. Mpendwa msikilizaji, ingawa yule mtumwa wa agano la kale alisema maneno yake kwa moyo wa dhati, hakukoma kuwa mwanadamu. Hivi kama mwanadamu awaye yeyote, kunao wakati ambao alikuta uaminifu wake katika utumishi ukiwa mpungufu. Ina maana kuwa katika nyakati kama hizi, mtumwa huyu hakutumika jinsi ambavyo angelipenda kutumika. Vile vile, nina uhakika kuwa Paulo atakubaliana nasi hii leo ya kwamba kuna wakati mwingine yeye Paulo hakumtumikia Mungu kama jinsi alivyokusudia. Na je, tutakuwa tukikosea kusema kuwa ingawa tunaweza kuwa tumekusudia kumtumikia Bwana wetu kwa moyo wa dhati, huwa tunajipata katika hali hii, hali ya kukosa kutumika kwa uaminifu, hali ya kupungukiwa na upendo katika huduma yetu, hata ingawa tunalo kusudio na ari ya kufanya hivyo. Nina uhakika kwamba ninazungumza na watu ambao wanaelewa vizuri mambo haya, ya kwamba ninapotaka kutenda mema, uovu nao upo pamoja nami. Hivi lile ambalo ningependa kulitenda silitendi, na lile nisilotaka kulitenda nalitenda. Ole wangu, masikini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Ninamshukuru Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa naujua moyo wangu, ningependa kuwa mtumwa kwa Bwana Yesu Kristo kama vile Paulo. Mtumwa anayetambua kuwa yeye hupungukiwa wakati fulani. Ninajua kuwa wewe msikilizaji mpendwa unajitambulisha na hali hii. Hali kama ya Paulo, unapojipata wakati mwingine ukitenda usiofaa kuyatenda au kukosa kutekeleza lile unalofaa kutekeleza. Habari njema ni kuwa pana suluhisho. Mbona tusimkimbilie Yesu Kristo atutengeneze kuwa wale watumishi ambao angependa tuwe? Watumishi ambao watajivunia, watumishi ambao hata waonea haya mbele za Baba yake. Hebu tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuke kwa sababu ya uaminifu wako. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunakushukuru kwa sababu ya dhamira ya neno lako. Tunakushukuru kwa kutufunza ya kwamba unahitaji sisi tuwe watumishi kama Paulo. Tuwe watumishi wa kujitolea, tuwe watumishi wasioweza kujigamba. Baba, tunanyenyekea mbele zako tukitaraji ya kwamba utatufanya jinsi unavyotaka tuwe. Tukitaraji ya kwamba utatuondolea makosa yetu, utusamehe na ututakase, na utuzoezeshe kila siku kutenda jinsi unavyotaka sisi tutende, tusije tukakosa ufalme wa mbinguni. Jina lako litukuke kwa sababu wewe ni Mungu wa miungu. Katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye pia muombezi wetu, tumeshukuru tukiamini. Amen. Kufikia hapo, mpendo wa msikilizaji, mwito umekamilika kwa leo. Mafunzo haya yameandaliwa na Mwalimu Harold Williams na kuletwa kwako nami Angaya Vedi. Hadi wakati ujao, naomba amani ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu nawe milele na milele. Amen.
1: Naam, msikilizaji, kwa muda wa karibu robo saa iliyopita umekuwa ukisikiliza kipindi cha Mwito. Kufikia hapo hatuna la ziada. Majaliwa ya Mungu, tutapatana tena katika kipindi kijacho tuweze kujifunza zaidi. Mafunzo haya yameandaliwa kwetu na Mwalimu Harold Williams. Mimi ni Pamela Omodo. Mungu akubariki sana. Umeitwa. Je, utaitika?
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma, Tanzania, au simu namba 0768-386-899.
3: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
4: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
5: Mimi naitwa Barozi IGP Mstaafu Simon Nyakorosiro. ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada na nimeona wapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
6: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
5: The radio is on.

Jambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya unaendelea shughuli zako za kila siku. Nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Kama ilivyoada katika kipindi hiki, ninakusogezea vijana mbalimbali ambao wanajihusisha na kazi mbalimbali. Lengo likiwa ni kujipatia kipato ili maisha yasonge mbele. Ninayekuendeshea kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini msimamizi wa matangazo ni Daniel Amado na fundi mitambo ni Edwin Rukulela. Na siku ya leo wageni wangu katika kipindi cha siku ya leo cha harakati za vijana, niko na Francis John ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia niko na Abedi Hussein, katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Lakini tu nikukumbushe msikilizaji, kama unatamani kuwa mwanafamilia kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe wako mfupi.

0: nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia unapatikana wapi na ni kazi gani ambayo umekwenda kuifanya. Na sisi 90.5 Radio Joy FM tutakufikia mahali popote pale ulipo. Sasa kama nilivyokujuza kwamba nipo na wageni wangu, ambaye wa kwanza ni Francis John ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia niko na Abedi Hussein, katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini. Jamani, habari zenu?
1: Nzuri.
0: Mzima.
1: Mzima kabisa.
0: Kazi zinaenda?
1: Kazi zinaenda kama ulivyoona, umefika hapa na dagaa ni wapo wengi.
0: Dagaa zipo nyingi. Kwa hiyo leo unategemea kupata dagaa.
1: Yaani utakula dagaa leo.
0: Katibu, habari?
2: Habari nzuri.
0: Kazi zinaenda, shughuli?
2: Tunamshukuru Mungu, kazi zinakwenda vizuri. Kama Mungu anavyopanga mwenyewe.
0: Nije kwako mwenyekiti. Wewe ni mwenyekiti wa shirikisho wa vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma. Kwanza kuna msikilizaji ambaye anajiuliza sasa hivi, hata yule ambaye ni mvuvi, natamani kufahamu kwamba shirikisho la vyama vya wavuvi ni nini?
1: Asante. Shirikisho la vyama vya wavuvi ni shirika la vyama vyote. Kwa maana Kigoma ama Ziwa Tanganyika tuna vyama vitatu. Kuna chama cha ushirika wa wavuvi, kuna chama cha wavuvi na kuna BMU. Hivyo vyama vikiwa pamoja tunaivifanya kuwa shirikisho, kwa sababu BMU kazi yao ni walinzi wa rasilimali za uvuvi, kwa maana mazingira. Lakini chama cha wavuvi ni sehemu ya kusemea wavuvi kwa kazi zao wanazozifanya na kupata sauti, kuwa na sauti ya pamoja. Na ushirika ni sehemu ya wavuvi na wamiliki wa vyombo vya uvuvi, wanakuwa pamoja, wanatengeneza chombo cha ushirika, wanafanya kazi zao kwa pamoja na wanakuwa na sehemu ambayo wanaweza wakaomba kitu hata kiserikali wakapewa, kwa sababu wana ushirika. Kwa hiyo vile vitu vitatu vikiwa pamoja tunasema ni shirikisho la vyama vya wavuvi, kwa sababu wote wanajihusisha na masuala ya uvuvi katika Ziwa Tanganyika. Mimi ndio mwenyekiti wao.
0: Ni vyama vyote ambavyo vinapatikana hapa mkoani Kigoma au wewe uko maeneo fulani? Tuseme kama ni Katonga, Kibirizi, au wewe unasimamiaje sasa?
1: Mimi nasimamia mkoa wa Kigoma. Nasimamia nikiwa hapa Katonga, nasimamia ni mwenyekiti wa chama cha ushirika wa vuvi mara wa Katonga. Lakini nikienda kimkoa naenda kama mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi wote, mimi ndio mwenyekiti wao. Kwa maana Kibirizi, Kagunga, yani Sibwesa, sehemu ya mkoa wa Kigoma, mimi nahusika katika kuwa mwenyekiti wao.
0: Na natamani sasa kufahamu lengo la vyama hivi kuanzishwa ni nini hasa, na manufaa ambayo mvuvi anaweza kayapata ni yapi?
1: Kwanza, lengo la kuanzisha vyama hivi ni serikali iliona vyema kwamba vianzishwe, kwa sababu kwanza manufaa ya mvuvi na manufaa ya serikali ni sehemu moja. Kwanza manufaa ya serikali ni kuwa na pale walipoanzisha BMU, ni kutaka BMU walinde rasilimali za uvuvi, walinde mazingira. Penye uchafu BMU wasimamie pasiwe na uchafu. Lakini pia kwenye chama cha wavuvi ni kutaka kwamba linapotokea tatizo ama wanahitaji waandike hata barua kwa sehemu yoyote, ili liwe na nguvu, lazima lipitie kwenye chama cha wavuvi, iwe ni msemaji. Lakini pia kwenye ushirika, kuanzisha ushirika ni kutaka kama kuna fursa zote, kwa mfano kama juzijuzi hapa tulikuwa tunawapa elimu watu ili waweze kupata mikopo kupitia CRDB, na watu wamepata mikopo. Kwa hiyo ushirika unahusika kwa vitu kama hivyo. Na ushirika pia hata kama ni wizarani, kama kuna lote wanataka kufanya, ushirika unahusika. Kwa hiyo hicho ndio kazi tunayoifanya. Lakini tukiwa pamoja, mimi nawaelekeza kama ni sehemu ambayo natakiwa kwamba ni saini kama mwenyekiti wao ili waweze kusaidiwa, mimi nahusika kwa njia yoyote ile. Na ushauri na kwamba BMU waendeje, chama cha wavuvi waendeje, ushirika waendeje, mimi nahusika kama mwenyekiti wao.
0: Katika kuchangamkia fursa hizo ambazo umesema kwamba kulikuwa kuna fursa ya kutolewa kwa mikopo kutoka katika ofisi zile ambazo zinahusisha masuala ya fedha. Je, wavuvi walichangamkiaje hiyo fursa?
1: Kiukweli sasa mimi nienda mbali zaidi, walichangamkia mno, kwa sababu nilianzisha Kigoma, kwa sababu hata Ziwa Tanganyika mimi ni mjumbe wa kamati kuu. Kwa hiyo nilianzisha Kigoma nikawaelekeza ni jinsi gani waombe mkopo kupitia CRDB. Lakini nilipomaliza nienda Katavi pia nikawaelekeza, nikatoka Katavi nikaenda Rukwa nikawaelekeza. Leo mvuvi mjasiriamali wa mazao ya uvuvi kupata 100,000 hadi milioni 5 kwake ni vitu vya kawaida. Akikidhi vigezo akienda CRDB akiwa kwenye kikundi wanampa hela. Na ndio maana wengi unakuta wanafanya biashara, hawana shida ya mikopo, hawana shida ya fedha. Mikopo wanayo na wanalipa vizuri kama tulivyowaelekeza.
0: Na malipo yake yanakuaje mpaka mtu apate hiyo faida?
1: Asante. Malipo yake ni kwamba kwanza anatakiwa awe kwenye kikundi. Anakuwa kwenye kikundi. Kuna vikundi vidogo vidogo ambavyo tunatengeneza vya watu kuanzia watu 5 kwenda watu 10. Anakuwa ndani ya kikundi. Kila kikundi ndio kinakuwa ni dhamana kwa sababu kimesajiliwa na mkurugenzi. Akisha kuwa na hicho wanafungua account. Sasa kwenye kabla hajapata hela, anaweka 10% kwenye kikundi chake. Inakuwa ni hakiba ile. Halafu baada ya hapo anaweka 7% kwenye akaunti yake. Ile 10% ni kwenye kikundi na 7% ni kwenye akaunti yake mwenyewe. Sasa ile 7% ndio inatengeneza bima ya ile hela aliyochukua, masuala ya shajara zile. Lakini ile 10% inabaki pale. Kwa mfano ameomba milioni 5. Anaweka 10%, yani 500,000, aniiweka kwenye mfuko. Ule mfuko. Zidaka akisha weka pale watampa ile milioni 5. Atafanya kazi na ile milioni 5. Akimaliza ule mwaka mmoja, akimaliza anamwambia mwenyekiti kwamba naomba ile hela 500,000 nizoziwe kwenye account. Wanampa ile hela yake. Akisema mimi nataka sasa hivi niombe tena mwingine. Anaweka ile hachukui tena hela nyingine, ni ile inakaa kwenye account yake. Wanampa tena milioni 5. Kwa hiyo ni vyepesi kutoa hela. Isipokuwa ile 7%, ile ni kwenye masuala ya ofisi, yani zile dokumenti, bima ya ile hela, kwa sababu kila hela yote inakuwa na bima yake. Ndivyo tunavyofanya, kwa sababu anaweza kuomba pesa alafu akapata ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo benki haiwezi kwenda kumdai, ila ile bima ndio inalipa ile hela.
0: Katika shughuli hii ya uvuvi, wewe ni kiongozi ambaye unatetea maslahi ya wavuvi. Sasa natamani kufahamu kwamba unayateteaje maslahi ya wavuvi, kwa sababu shida ni nyingi ambazo wavuvi wanakumbana nazo, na uhakika kwamba moja kwa moja wao wanakuja kwako kukupata malalamiko ambayo wanapata au madhila ambayo wanakumbana nayo. Huo unapataje nafasi ile ya kuwatetea ili upate suluhisho ambalo wao wavuvi wanatamani kulipata?
2: Asante. Mimi kama katibu wa chama cha wavuvi, sisi kama wavuvi tunapokea changamoto nyingi, na ndana changamoto hizo ikiwa kama kiongozi tunapoziletewa tunazichakata kwa kamati tendaji, na baada ya hapo tunaenda kuziona mamlaka husika. Kwa mfano, sisi tumekuwa na changamoto ya uharamia, kwa maana ya wizi ndani ya ziwa Tanganyika. Wavuvi wetu wamekuwa wakiibiwa vyombo vya uvuvi, kwa mfano mashine, nyavu, timgeo wanaibiwa betri, wanaibiwa na vitu vingine, wakati mwingine wanapotea na watu wengine pia wanachukuliwa na watu. Hili limekuwa ni changamoto la muda mrefu sana, ambapo sisi tunapolipokea changamoto hii, kwanza tunaziona mamlaka za ulinzi na usalama kama polisi, tunatoa taarifa marine. Polisi marine ukishawapa taarifa, wanaziratibu, wanaratibu kesi na watu walioibiwa na vitu vilivyoibiwa na thamani zake. Baada ya hapo tunakwenda mbali zaidi, tunakwenda kutengeneza ushirika, kwenda kwenye ushirikisho lile sasa la mwisho la vyama vya wavuvi, ambao mwenyekiti ni Francis kama alivyoeleza. Tunashirikiana kwenda hadi kwa mkoa wa wilaya, ambao ndio mlinzi wa ulinzi na usalama. Kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa, tunamueleza. Bahati nzuri sana ujio wa Siro, Kamanda Siro ambaye ni mkoa wetu, ili jambo ametusikiliza sana. Tumelalamika sana kwake juu ya mali tunazopoibiwa, tunavoporwa na hawa maharamia, na yeye ameweka mkakati, tumeona suluhisho lake. Baada ya kulalamika juu ya ile jambo, ameweka doria. Sasa hivi kuna vyombo vya doria na hata majaribio kadhaa yametaka kufanyika ya uhamaramia, doria imewaweza kuwadhibiti. Kuanzia toka alivyodhibitiwa mpaka sasa hali ni shwari. Hiyo ni matukio ya kwanza. Tukio la pili ni tunasema ni uhaba wa mitaji. Tumekuwa tunalalamika uhaba wa mitaji sana hapa kwetu katika shughuli za uvuvi. Hivyo kupitia ushirika wa wavuvi, kupitia ushirika wa wavuvi ambao kwa sisi tunasema ni SACCOS, ambao wameamua wameweza kutuenda kulalamika kwao. Ushirika unaenda kuzungumza na taasisi mbalimbali za kifedha, lakini pia tunazungumza na wizara moja kwa moja. Tumepata mikopo, tumepata wepesi wa kupata mikopo kupitia Imbeju, watu wamepata mitaji, lakini pia tumepata mikopo kutoka wizarani ya ufugaji wa samaki, ambao kupitia moja kwa moja kutoka wizarani wanatuletea mikopo ya vizimba na ufugaji na vifaranga na chakula na kila kitu na elimu na wasimamizi wanatuletea. Hiyo ni moja ya malalamiko yetu tunapolalamika kwao kuhusiana na tatizo la mitaji. Wanatusaidia, serikali imetusaidia kupitia taasisi mbalimbali za kifedha kupitia chama cha ushirika. Kwa hiyo hiyo ni machache tu ambayo tunaweza kusema kwamba ni namna ambavyo tunavyopokea kero na tunavyoweza kuzishughulikia.
0: Nirejee kwako mwenyekiti, mlivyoanza vyama hivi, je, wavuvi walipokeaje kwanza?
1: Asante. Tulivyoanza vyama hivi, wavuvi walipokea sana, walipokea vizuri kwa sababu ni sehemu ya kusemea. Ni sehemu tena ya kuomba kile ambacho walikuwa hawana wanajipata. Kwa hiyo kwa sasa hivi hali ni nzuri. Tunawasaidia kwa lolote lile wanalotaka na wanapata.
0: Katika vyama hivi mvuvi yote tu anaingia au kuna taratibu za kuingia katika vyama hivi?
1: Asante. Kwanza kuna utaratibu wa kuingia. Anayeingia kwanza ni lazima awe Mtanzania. Na baada ya hapo tukishajiridhisha kwamba ni Mtanzania, sisi tunaangalia je ana NIDA. Na tukishajua kama ana NIDA, sisi kwa upande wetu tunakuwa tumemaliza. Mambo mengine sio ya kwetu. Akiomba kwamba anahitaji mkopo, tunaangalia je huyu anafanya shughuli gani? Ni mjasiriamali ama ana chombo cha uvuvi? Je, ana leseni ya uvuvi? Akiwa na leseni, basi sisi tunamuunganisha na watu wa benki na tunampa fomu, anaijaza. Kisha ijaza, tunampa utaratibu, halafu anampa mkopo.
0: Na si lazima kuingia katika vyama hivi au inakuwaje?
1: Kama yuko kwenye vyama ni vigumu kupata mkopo, kwa sababu tuna lazima mwenyekiti wa kikundi awe anamfahamu na yeye ndiye anapitisha ile mkopo.
0: Kwa hiyo amjeke utaratibu kwamba kuonyesha wavuvi wote ambao, kwa mfano labda wavuvi wote ambao wanavua maeneo ya Katonga, wote kuingia katika vyama hivi.
1: Tulishafanya na tunaendelea kuwapa na elimu, na ndio maana wengi wana mikopo. Kwa sababu kama hatungewapa elimu ya kutosha, hawangeweza kupata mikopo. Lakini wote wanajua. Yaani manispaa Kigoma Ujiji, mkoa wa Kigoma na maeneo mengine wanajua. Elimu ilishawaingia.
0: Na katika kuingia katika vyama hivi vya wavuvi mkoa wa Kigoma, je, kuna ukomo wa mtu kuingia katika vyama hivi au vyama hivi vinaendelea? Yaani mtu akitaka kukaa, ameanza labda akiwa na miaka 18 mpaka kuendelea huko hadi anakuwa mzee, anaendelea tu au kuna ukomo
1: wa? Yaani hatuna ukomo. Na sasa hivi tumeenda mbali zaidi kama nilivyoona hapa, na kuna watu wa NSSF. Tunawaunganisha wavuvi na NSSF ili waweze kuwa na akiba. Yaani ajiunge pia akiwa ni mjasiriamali, ajiunge na NSSF, halafu aendelee na kupata ile akiba ya uzeeni. Kipindi atakapokuwa amezeeka aweze kufanya shughuli zozote, aweze kunufaika na akiba ile ya uzeeni. Hicho kitu tunacho. Na pia aendelee kutibiwa bure kupitia ile bima ya NSSF. Awe na bima inayomsababisha, maana tunajua leo ukiwa na miaka 50, kesho utakuwa na miaka 70, lakini pia ukiwa na miaka 75 uwezo wa kufanya biashara unakuwa hauna. Lakini kama ulijiunga pia na NSSF ni vizuri, yani naendelea vizuri, kwa sababu huto jari kwamba nimekosa ile kutibiwa, NSSF itaendelea kukusaidia kupitia ile bima yako ile. Kwa hiyo hicho, yani tumeenda mbele zaidi, tumeenda mbali zaidi ili watu waweze kunufaika.
0: Katika kujiunga na chama chenu, umesema sifa kwanza mtu awe Mtanzania, lakini pia awe ana namba, awe ana kitambulisho cha taifa. Je, kwa yule mtu ambaye sasa hajabahatika kupata kitambulisho hicho cha taifa, mnamsaidiaje sasa kuingia katika chama hicho?
1: Cha kwanza kabisa, sisi tunampeleka uhamiaji kwanza, wamuandikie, anajaza ile fomu, tunampeleka uhamiaji, wanampitishia ile fomu. Akiwa ni Mtanzania, wanampitishia ile fomu, halafu anaenda NIDA, anachukua namba. Akishachukua namba, sisi tunachukua utaratibu sasa wa kumsaidia mikopo, kumsaidia ni jinsi gani apate ajiunge na NSSF na mambo mengine. Lakini kwanza tunajiridhisha kupitia uhamiaji kwamba huyu ni Mtanzania, ndicho tunachokifanya.
0: Nije kwako sasa, katibu, mpaka sasa una washirika wangapi? Yaani una wanachama wangapi mpaka sasa kwa hapa kwenye mwalo huu wa Katonga?
2: Ya kwanza ni kuweke sawa kidogo kutokana na swali ambalo ulikuwa unaliuliza kwamba ni sifa zipi zinazomfanya mtu kuwa mwanachama. Kwa upande wa chama kikuu cha wavuvi, kwa upande wa wavuvi, sisi yoyote atakayekuwa anafanya shughuli ya uvuvi tayari ni mwanachama direct automatic. Kwa mujibu wa mwongozo tulionao kwamba yoyote anayefanya shughuli ya uvuvi lazima awe ni mwanachama moja kwa moja, anapata sifa ya kuwa mwanachama moja kwa moja kwa kuwa mvuvi tu wa chama cha wavuvi, kwa sababu chama hiki cha wavuvi kililetwa na waziri na serikali kwa minajili ya kutaka kupata sauti ya pamoja ya wavuvi. Kama jinsi unavyoona, kisha kuwa mwalimu, kuna chama cha walimu, yani unakwenda direct, kwamba haina option, kwamba wewe ukishakuwa ni mvuvi lazima ushakuwa umekuwa tayari moja kwa moja ni mwanachama wa chama kikuu cha wavuvi. Kwa lazima matatizo yako yote yataratibiwa na kusimamiwa na chama cha wavuvi. Kwa hiyo kwa kusema exact, huwa tunafanya utaratibu wa kuwa tunafanya uratibuji Kwa mfano, mara ya mwisho tumefanya uratibuji wa wamiliki wa vyombo vya uvuvi. Mm. Sawa, tumejikuta tumepata wamiliki wako 132.
0: Nje ya wavuvi yao.
2: Yani nje ya wale wavuvi, wamiliki ambao ni wa vile vyombo, nje ya wavuvi. Wavuvi ni wengi kwa sababu hatuwezi kuwataja wavuvi moja kwa moja, tunadili na hao wamiliki kwa sababu wavuvi asilimia kubwa si raia wa Tanzania. Kwa hiyo hawana sifa tayari ya kusimamiwa na vile vyombo vya vilivyowekwa na serikali kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Kwa hiyo unakuwa umepoteza sifa, kama alivyokuambia huwa lazima uwe na Mtanzania, alivyosema mwenyekiti, sifa kubwa lazima uwe Mtanzania. Kwa hiyo sisi tunachoangalia ni hasa wavuvi tunaowalenga mara nyingi sana ni hao wamiliki wenyewe wajasiriamali wale.
0: Kwa hiyo nyie amwalengi hao ambao wanavua.
2: Sisi hatuwalengi sana hao, japokuwa tuna ni wako sehemu, kwa sababu kisha msajili yule bosi wake yeye anaingia kama package. Yani kwa kama ni full package, yani yule bosi na wavuvi wale wanaenda kumfanyia wafanyakazi wake wote. Maana ikitokea changamoto inaowahusu wale, kwa mfano uharamia, unawakuta wale, tunawasemea wale. Ukitokea mauaji, mtu kapata shida yule mvuvi kule kwenye maji, aidha wametokea dhoruba, wamezama, wale wanalalamika, sisi tunachukua hatua kuwapigia TASAKI, tuwa taarifa kwenye vyombo vya usalama, tunakwenda kuwaokoa wale. Na tunawasemea wale, na kama kuna stahiki zozote, kwa mfano amegongwa na meli, amegongwa na boti, tunawapambania wale mpaka hakikishe kwamba stahiki zao wanazipata, haki zao wanazipata, bila kujali kwamba yule kwetu tunamtambua, sisi tunatambua kama ni sehemu ya package ya yule mwenye kile chombo. Tulifanya hivi ili kupunguza mlolongo kwa kuwaondoa hawa, kwa kuwa wengi sio wa Tanzania, tutawanyima haki ya ubinadamu. Kwa hiyo wapate haki ya ubinadamu lazima waunganishwe kwenye package ya huyu Mtanzania ambao ndio Mtanzania mmiliki mwenyewe, kwamba itakalokuwa limemtokea yule maraki limemkuta huyu mmiliki. Ila mmiliki. Kwa hiyo kupunguza maovu lazima tuseme kwa ujumla wake. Sisi tunatetea kwa ujumla wake. Kwa kuwaratibu tunaratibu hawa wamiliki hawa.
0: Aha. Sasa unadhani ni kwa nini wavuvi wengi si wazawa wa hapa?
2: Niseme zipo sababu nyingi za kimazingira, lakini za kuhitaji. Unajua kazi ya uvuvi ni kazi kama kazi zingine, lakini ni kazi ambayo kwa lugha nyepesi tuseme, kwa lugha kitaalamu wanasema gambling, kama mfumo fulani wa kamari hivi, kwamba yani sisi tunawekeza lakini tunakwenda kutokana na local vessels tulizonazo, yani zile facilities tulizonazo ni duni. Hatuna vifaa vya kisasa ambavyo vinaenda kuonyesha location, siyo nini, utapima huko uone. Tunakwenda kama kubahatisha. Sasa kwa sababu ni kazi ya kubahatisha bahatisha, vijana wengi wa Tanzania wanapenda vitu vya uhakika, kwamba aende afanye kazi apate hela. Kwa hiyo vijana wa Tanzania wengi hasa hususan kwenye eneo letu wamejikita kwenye kazi za mitaani, za ujenzi, vibarua vya mitaani huko, kwa sababu anajua anafanya kazi mwisho anapata hela ya uhakika. Ukimwambia aende huku, mwanzoni walikuwa wanafanya wa Tanzania, lakini baada ya kuigundua kwamba ina madhara mengi mengi kama hivyo unavyoona, kuna wakati wanapotea, wanapata dhoruba, wapati kipato kinachoona wao kinawafaa, wakawa wanapotea mpaka walipokuja hawa vijana ambao sio wa Tanzania, wanazifanya hizo kazi na wenyewe wapo wanaona. Lakini wapo, sio wote, wapo wa Tanzania wanafanya, lakini wamepungua kwa asilimia kubwa kulingana na mazingira ya vipato vinavyotokea katika shughuli za uvuvi kutokana na zana zilivyo duni.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni harakati za vijana, na siku ya leo nipo na Francis John, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia niko na Abedi Hussein, katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na sisi hapa studio moja kwa moja tutaenda kusoma. Sasa nirejee kwako mwenyekiti, ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo katika kuwaweka watu kuingia katika vyama hivi?
1: Changamoto ya kwanza kabisa ni elimu kuwafikia. yani unaweza ukawaendea ukawapa elimu hiyo, yani kwamba wajiunge na vyama vya wavuvi vya ushirika. Lakini sasa mara nyingi kuna walio wengi wanakuwa hawaelewi somo hilo, lakini inabidi tunarudi tena kwao na tunawaambia hadi atakapokuwa ameelewa kile tunachomfundisha. Kwa hiyo ndio changamoto tunayoipata hiyo. Kwa mfano kutoka hapa unaweza kuona kwamba tukienda kutoa elimu Kagunga unamwambia, lakini nakwambia kwamba sisi kwa leo bwana hatuko tayari kujiunga na vyama. Lakini baada ya wiki tatu anakwambia tunaomba urudi, tunarudi ili tuwaelekeze, na tukiwaelekeza wanakubali. Kwa hiyo hiyo changamoto ndio tunaipata, kwa sababu kuna kusafiri, kuna mambo mengine tunalazimika kwenda kwa njia hiyo. Kwa hiyo ndio changamoto. Lakini pia mengine tunaipata changamoto kulingana na masuala ya usafiri. Usafiri hatujawa na vyombo ambavyo vinaweza vikatoka hapa tukaenda Kagunga, tukaenda Kalia, kwamba ni vyombo vya chama hatujawa navyo. Lakini tunakubali kutumia gharama za kwetu, ili mradi wale watu tunaoambia elimu iwaingie. Kama tulivyowapa elimu ya fursa za kibenki, tuliwafuata hadi kule kwao na tukawaambia. Lakini mpaka leo wengi wamechangamkia fursa. Kwa hiyo ndio changamoto tunazozipata.
0: Matarajio ni yapi sasa, katibu? Matarajio ni yapi ambao mnatarajia wavuvi wakiendelea kujiunga katika vyama hivi?
2: Ya matarajio yetu, kwanza tunatarajia kubwa, kwanza wapate uelewa wa pamoja kama wavuvi. Tukishapata uelewa wa pamoja, matarajio yetu yatakuwa ni makubwa. Moja, matarajio yetu ni kuona tunashiriki vyema katika utengenezaji wa kanuni za uvuvi. Ni matarajio yetu makubwa sana. Na pili, tuna matarajio makubwa kuona tunashirikishwa kwa kila hatua inayohusu tasnia ya uvuvi inayotaka kuletwa na serikali. Kwa mfano, yako mambo mengi, kuna matengenezo ya tozo, matengenezo ya kisera, matengenezo ya kanuni na sheria. Yote haya kwa ujumla wake, kwa mujibu wa sheria yetu na nchi yetu, yanapaswa kuwashirikisha wadau wahusika wa moja kwa moja. Hivyo matarajio yetu makubwa tulionayo ni kuona tasnia hii ya wavuvi inashirikishwa moja kwa moja na mamlaka za kiserikali kuhusiana na mambo yote yanayowahusu wao. Ikiwa jambo la kutoka halmashauri, ikitaka kutengeneza tozo zake za mazao ya uvuvi, washirikishwe wavuvi. Ikiwa ni swala la wizara kutengeneza kanuni na sera, washirikishwe wavuvi moja kwa moja. Hii itapelekea kujua changamoto zetu kwa asilimia kubwa na kutoa uhalisia wa uzalishaji wa shughuli za uvuvi zenyewe zilivyo kwa uhalisia wake, na kujua nini tunahitaji na nini ni tatizo na wapi tunawafikiana kwenda kwa pamoja, ili kuondoa mkanganyiko ule ambao unaotokea. Kwa mfano, ziko taasisi ambazo serikali inaunda, inaziingiza moja kwa moja kuhusisha na wavuvi, afu wavuvi sisi hatushirikishi na hatujui. Zinakuja taasisi ghafla kwetu kutekeleza kile ambacho wamepewa kanuni na sheria. Wakija kwetu moja kwa moja, sisi tunaona kama majambazi, tunaona kama wavamizi, inaleta sintofahamu na upotevu wa amani na kuwepo mkubwa sana, na kutishana mpaka fikia tu wengine kufungwa kwa sababu ya kutokosa uelewa. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani wetu, tunatamani sana serikali chochote inachotaka kufanya kuhusiana na wavuvi ishirikishe wadau wa uvuvi. Ishirikishe wadau moja kwa moja bila kuhofu ni ngazi gani, hasa ngazi ya chini ambao ndio watendaji halisi. Kwa mfano, ukimshikisha mvuvi kwa ngazi ya mkoa, unakuta kiongozi ni mmoja tu ambao hawezi kubeba package nzima kwa mahojiano ya muda mfupi. Lakini ukija chini kama hivyo leo, kama hivyo sisi tunavyofanya mazungumzo, tuko ziwani kabisa, ambao tunaona ukimwita mvuvi moja kwa moja atakueleza ule uhalisia. Ukikaa nao wale hawa, sisi ndio tunajua tunaovua changamoto gani, tunaumiliki, tunapata changamoto gani, hizo sheria zinatubana vipi, sheria hizi hazitufai kivipi, zinatuumiza vipi, sisi tunataka iweje, ili angalau tasnia hii ya uvuvi nayo ionekane ni tasnia ambayo ina uwezo wa kumtoa mwananchi wa Tanzania, kumtua umaskini. Tusifanye uvuvi wa mazoea, tufanye na sisi, kwamba tutengeneze jambo ambalo leo mtu akiwa mvuvi atajifahari kuwa mvuvi kama walivyo wa Norway, kama walivyo Vietnam. Tunawaona huko wavuvi wanajifahari, wanasifika, ni matajiri kama walivyo watu wa madini wajisifu wavuvi kwa sababu wanashirikishwa kila point na unasikilizwa maoni yao. Ndio matamanio yetu makubwa hapa.
0: Je, mmeshii kukaa mkaepanga mikakati ya kufanya kwamba vijana ambao ni wazao wa hapa wakachangamkia hii fursa ya uvuvi?
2: Ya mikakati ipo tunafanya, tunaendelea kuendelea kuhamasisha, kuwaondoa ile mitazamo hasi waliokuwa nayo juu ya kazi ya uvuvi. Tunawaendelea kuwaelimisha waione kazi ya uvuvi kuwa ni kazi kama kazi zingine. Ili ni kazi ambazo zinaweza zikawapa mafanikio na maisha na sio kazi ambazo wanatakiwa wafanye na watu wengine. Tunapambana hivi kuendelea kuhamasisha vijana wajikite sana kwenye fursa hizi kwa sababu tuondokane na hii hadha ya kama ya kimbizana na haya hawa wageni wanaokuja kufanya kazi hizi. Wazifanye kuwa ni fursa zao kutokana na hili wingu la ukosefu wa ajira linalotokea kila wakati katika nchi yetu au dunia nzima. Ni tatizo la ajira limekuwa la dunia nzima. Kwa hiyo tunapozidi kuhamasisha wazifanye, na wakati huo tunaendelea kusikiza maoni yao na wao kwamba kwa nini hawaji kujikita moja kwa moja, na wao huo wanatoa maoni yao, tunaendelea kuyachakata maoni yao yale kwa kukaa pamoja na wamiliki, kwa sababu changamoto zao wakati mwingine wanahusisha wamiliki wa vyombo moja kwa moja. Kwa hiyo tunajaribu kukaa nao na kuweka sheria ngumu sisi wenyewe kwenye tasnia yetu na ofisi zetu za kuweza kuwaelekeza wamiliki na kuwabana wamiliki katika utetezi wa haki. Wao wanafanya check balance. Tunafanya check balance ya pande zote ziwe wanufaika na sio unufaika upande mmoja.
1: La nyongeza hapa katika hilo kuhusu vijana wa miaka 18 kwenda 35, serikali, wizara ya mifugo na uvuvi imewaunganisha na benki ya kilimo TADB na wanapata mikopo ya kupitia ufugaji wa samaki, na vijana wamechangamkia fursa hiyo ijapo sio wengi. Kuna vijana zaidi ya 180 ambao wameomba mikopo ya ufugaji wa samaki. Kwa hiyo tunatumia hivyo kwa kutaka vijana wajiajiri, wale wa miaka 18 kwenda 35 wajiajiri, kwa sababu anapoomba mkopo anapewa kizimba, kile kizimba kitamsaidia kwa miaka mitano atapata faida. Kwa hiyo ni mikakati ambayo tunayo na tulishaanza, na hivi muda wowote watakuja kukabidhiwa vizimba wale wote waliomba.
0: Wito wako sasa ni upi?
1: Wito wangu, naomba mimi kama kiongozi wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, natamani kwamba na vijana wengine wachangamkie fursa hiyo. Dirisha limefungwa, lakini baada ya muda siku zijazo litafunguliwa pia. Wanaposikia kwamba limefunguliwa, naomba waombe vijana, watafundishwa ni jinsi gani walishe samaki, watafundishwa kwa njia zote zile, na masoko yapo, masoko mengi ya samaki. Kwa hiyo niombe tu kwamba watakapoona kwamba dirisha limefunguliwa, wachangamkie hiyo fursa. Hakuna sehemu nyingine watakapopatia kipato tofauti na kujiajiri. Asante.
0: Ndiyo msikilizaji, huyo ni Francis John ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wavuvi mkoa wa Kigoma, lakini pia nilikuwa na katibu wa chama cha wavuvi Katonga na wilaya ya Kigoma mjini, Abedi Huseni. Nafikiri utakuwa umesikiza vizuri sana, na wewe ambaye ni mvuvi utakuwa umesikiliza kwa uzuri zaidi na utakuwa umepata vitu. Mimi niseme kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha harakati za vijana, na msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Liamandu, na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela. Tukutane siku nyingine muda na wakati kama wa siku ya leo, na kutakia jioni njema na weekend.

0: Radio Joy 90.5 FM.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipata simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani wewe, sifundi damu wewe. Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile.
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
4: Eh,
3: umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, I see. Ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I see. Nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0765 772 65. Sun White Hall, furaha.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Mpendwa msikilizaji, karibu katika mafundisho ya neno la Mungu kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Somo letu lipo kwenye sura ya 5, kwa hivyo jiandae kwa mibaraka na kukuzwa imani yako kwa kulisikia neno hili. Mada kuu ya sura hii ni kuhusu marudio ya zile sheria 10 ambazo Mungu aliwapa wana wa Israeli pale kwenye ule mlima wa Sinai. Hii ni mara ya pili kwa Musa kurudia kunena kuhusu amri hizi 10. Sisitizo katika hili ni upendo na utii kwa Mungu. Kwenye sura ya 5 hadi 7, kile tutakachoona ni marudio na tafasiri ya zile sheria 10. Kumbuka hili, ya kuwa kizazi walichosikia sheria hizi kwa mara ya kwanza pale kwenye ule mlima wa Sinai, tayari walikuwa wamekufa. Ni hao wa kizazi kipya wa wana wa Israeli ndio walikuwa waingia katika nchi ile.

na maana kwamba ni lazima uwe na neno hilo katika moyo wako. Daudi akizungumza kuhusu neno hili, alisema kwamba amelificha neno hilo moyoni mwake ili asimtende Mungu dhambi. Kisha jambo la nne ni kulitenda neno hilo. Ni lazima neno la Mungu liwepo si katika kichwa chako tu wala katika moyo wako, ila ni lazima neno hilo kufikia kwenye miguu na mikono yako. Hii ni kusema kwamba katika yote uyatendayo na katika mwenendo wako ni lazima neno hilo la Mungu kuonekana viwavyo. Kuna watu wengi wanaosema kuwa waishi kwa kuzishika zile amri kumi na kwamba hiyo ndiyo dini yao. Iwapo utawauliza watu kama wale wana maana ya nini, utapata kwamba wao ni watu kama wanaopiga kura tu ya kuwa wamesikia habari za zile amri kumi na kwamba zile amri ni nzuri, ila hawazishiki amri zile wala kuzitenda. Sheria, msikilizaji, ni kama timazi inayomsaidia fundi kuona iwapo ukuta umesimama vema, yani uu imara kweli kweli. Sheria ni kama kioo pia ambacho mwanadamu hutumia kutazama moyo wake, tena ni kama hiyo taa kwenye gari ya kumwangazia dereva barabarani usiku. Mungu kwenye maandiko haya atuonyesha na kutufahamisha waziwazi kwamba hawaokoi wanadamu kwa matendo yao mema yatokanayo na zile amri kumi. Kumbuka, hamna lolote baya na zile amri, ila ubaya unasi kama wanadamu. Mtume Paulo anena hivi kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya pili mstari wa 16. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu Kristo. Sisi tuliomwamini Kristo Yesu, ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Mpendwa, hakuna njia ya mtu awaye yote kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Kwa nini? Sababu ndiyo hii: hakuna awezaye kutenda yale ambayo sheria ya muhitaji atende. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa, hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi, iliamuriwa kwa utumishi wa malaika, kwa mkono wa mjumbe. Hayo, ndugu msikilizaji wangu, ni maandiko tuyapatayo kwenye sura ya tatu ya kitabu cha Wagalatia. Najua kwamba ni sawa kuuliza kuhusu kusudi la Torati au sheria. Jibu ni kwamba iliingizwa kwa sababu ya dhambi, hadi atakapokuja huyo aliye mbegu, naye ndiye Kristo. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya uongozi. Hayo ni yale yapatikanayo kwenye sura ya tatu mstari wa 24 na 25 kwenye kitabu cha Wagalatia. Torati basi, ndugu yangu, ni kama mwalimu au mtumishi anayetuelekeza kwa mkono kwa msalaba, jinsi mwalimu humuelekeza mtoto shuleni. Ni kana kwamba Torati humchukua mwanadamu na kumwambia hivi: wewe mwanadamu, fahamu kuwa u mwenye dhambi na wamhitaji mwokozi. Kusudi la Torati, msikilizaji, ni kutufahamisha kwamba twamhitaji mwokozi. Torati jinsi ilivyo ni nzuri, hamna shaka katika hilo. Maana sheria hiyo au Torati yatufunulia nia yake Mungu. Nayo yazidi kutufunulia zaidi jinsi tumepungukiwa na utukufu wa Mungu kwa kuwa tu watenda dhambi. Hivyo basi, Torati ipo ili kutuleta kwa Kristo. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya pili na ya tatu: Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi, yani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Kulingana na hili ambalo tulisoma hapa, Musa awaambia hao wana wa Israeli ya kuwa Mungu hakuwapa ile Torati walipokuwa kule Misri, bali walipewa Torati ile wakiwa kwenye jangwa la Horebu, nayo ndio mlima wa Sinai. Torati, msikilizaji, ilitolewa kwa hilo taifa la Israeli. Kwenye aya ya 4 hadi 6, neno hili laendelea likituambia hivi: Bwana alisema nanyi uso kwa uso mlimani, toka kati ya moto, nami wakati ule nalisimama kati ya Bwana na ninyi, ili kuwaonyesha neno la Bwana. Maana mliogopa kwa sababu ya ule moto, wala hamkupanda mlimani. Naye akasema. Rafiki, kama ilivyo kwenye neno hili, Mungu atujulisha kuwa Israeli waliishi katika nchi iliyojaa ibada ya sanamu, kama vile unavyofahamu habari za Misri. Israeli waliishi katika kizazi cha ibada ya sanamu. Naye Musa akirudia kunena na hiki kizazi kipya,
ambacho kilizaliwa kule

0: jangwani, awaambia habari za amri ambazo Mungu alinena na baba zao kwenye ule mlima wa Horebu, nazo ndizo amri wanazohitaji kuzishika. Ndiposa asema hivi kwenye aya ya sita, ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Kama vile nimetangulia kusema, Israeli walitolewa katika nchi ya utumwa, utumwa hata kwa ibada ya sanamu. Tunapogeukia aya ya saba, neno la Mungu laendelea kutujulisha hayo ambayo ni maagizo ya Mungu kwa watu wake, yani Israeli. Nalo neno lasema hivi, usiwe na miungu mingine ila mimi. Mpendwa, dhambi ya kwanza ya mwanadamu haikuwa kutokuamini kwamba Mungu hayupo, bali kuabudu miungu mingine. Mfano ni wakati mwanadamu alipojenga mnara, na kwenye kinara chake wakatoa dhabihu kwa jua. Jua na sayari nyinginezo na nyota ndizo wanadamu walitangulia kuzifanyia ibada. Ni kwa watu waliofanya ibada kwa miungu ndiyo Mungu awaambia wasiwe na miungu mingine ila yeye. Ni wakati wa Daudi ndipo wale wasemao kuwa Mungu hayupo walipojitokeza. Kwenye Zaburi ya 14 mstari wa kwanza, Daudi asema kuwa mpumbavu amesema moyoni mwake, hakuna Mungu. Mpumbavu katika maandiko haya ina maana ya mtu aliyekichaa. Amri ya kwanza na amri ya pili hazineni chochote kuhusu kutokuamini kwamba Mungu hayupo, bali zanena kuhusu kutokuabudu miungu mingine. Kisha kwenye aya ya 8 hadi 10, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: usijifanyie sanamu ya kuchonga, mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kulingana na neno hili twafahamishwa kuwa kuna aina mbili ya watu tu, hao wampendao Mungu na wale wamchukiao. Mungu anena moja kwa moja kwamba ni marufuku kuchonga au kufanya chochote kwa lengo la ibada. Baadaye Mungu atasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na nafsi yako yote na nguvu zako zote na akili zako zote. Yesu alisema kuwa hiyo ndiyo amri kuu. Watu wengi husema kwamba hawaabudu miungu, ila mtume Paulo kwenye sura ya 5 mstari wa 5 katika kitabu cha Waefeso asema hivi: maana neno hilo mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Rafiki, huenda wasema kuwa hauna sanamu, ila napenda ujue hili, ya kwamba lolote unalolithamini mahali pa Mungu, hiyo ndiyo sanamu yako. Kwa wengine ni kilabu chao au kitabu chao cha hundi, mke, mume, watoto, mali na kadhalika. Lolote lichukualo nafasi ya kwanza katika moyo wako, hilo umelifanya kuwa Mungu wako. Na kama si Mungu wa kweli, basi hiyo ndiyo sanamu yako, na kama vile ilivyo, Mungu atakupatiliza. Kwenye aya ya 11, hili ndilo neno la Mungu latuambia: usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ndugu yangu, mtume Paulo anaponena kuhusu mwanadamu na hali yake kama mwenye dhambi, atajia kwamba kinywa chake kimejaa kulaani. Soma hilo kwenye sura ya 3 mstari wa 14 kwenye kitabu cha Warumi. Ukitaka kujua hili ni kwambialo, wasikilize watu walioko karibu nawe. Utapata kwamba maneno ya kinywa chao ni sawa jinsi tumesoma. Na kutokana na hali ya mwanadamu ya dhambi, mara nyingi watu ulitia jina la Bwana bure. Mtoto wa Mungu, ni lazima ujitahadhari usifanye jambo kama hilo, maana ni lazima kumheshimu Mungu wako, wala usilitaje jina lake bure. Aya ya 12 hadi 15 yasema hivi: ishike siku ya sabato uitakase kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwanao wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala ng'ombe wako wala punda wako wala mnyama wako yeyote wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe. nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike sabato. La kushangaza, ndugu msikilizaji, ni kwamba amri hizi zote kwenye Agano Jipya zimerudiwa, isipokuwa hii ihusuyo siku ya sabato. Kwa nini? Sababu ni kwamba sabato haikutolewa kwa kanisa. Kanisa limekuwa likikutana kwa ushirika kila siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili, siku aliyofufuka Yesu kutoka kwa wafu. Sabato nayo ni siku kuu ya kipekee iliyopewa taifa la Israeli, yani Wayahudi. Mungu kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 31 mstari wa 13 asema hivi: kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Naam, ni wazi kwamba sabato ilitolewa kwa taifa la Israeli. Kwenye sura hiyo ya 20 ya kitabu cha Kutoka, neno la Mungu latuambia kuwa Israeli waliagizwa kuzishika sabato, kwa kuwa Mungu alifanya mbingu na nchi kwa siku sita, na kwenye siku ya saba alipumzika. Na katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, sabato yatuonyesha jinsi uhusiano wa Mungu ulivyo na Israeli, yani uhusiano wa kipekee. Je, kwa nini Waisraeli waliagizwa kushika sabato? Sababu ni kwamba walikuwa watumwa kule Misri, na Mungu aliwakomboa kwa mkono wenye nguvu na uwezo. Hadi sasa, msikilizaji, sheria tulizoona zahusu majukumu ya mwanadamu kwa Mungu, na sehemu tunayogeukia yahusu jukumu la mwanadamu kwa mwenzie. Neno lasema hivi kwenye aya ya 16: waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Naamini kwamba amri hii yahusu jukumu la mwanadamu kwa Mungu na kwa mwenzie. Baba na mama husimama kwa niaba ya Mungu mbele ya watoto wao. Ni lazima hao wadogo kutazama wazazi ili kupata mwongozo katika maisha, hasa maisha ya kuishi kwa kicho chake Bwana. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya kwanza mstari wake wa 8, neno latuambia hivi: mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Hivyo ni kutuambia kwamba mzazi analo jukumu la kuhakikisha kwamba amemwakilisha Mungu kwa mtoto au watoto jinsi ipasavyo. Sasa, kwa kuwa watu hao walikuwa kiiendea ile nchi ya ahadi, waagiziwa kwa habari ya uhusiano unaofaa kuwepo kati ya wazazi na watoto. Ndugu yangu, nitakuwa wazi kukuambia hivi, ya kuwa taifa lisilowajibika kutii amri hii haliwezi kubarikiwa kwa lolote lile. Hiyo ndiyo shida ya mataifa mengi leo hii. Pamoja na hili, Mungu awanenea wazazi hivi: nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wake wa 8. Amri hizi, ndugu msikilizaji, zaandamana na kwako mzazi, iwapo wataka watoto wako wafanikiwe, wawe na siku njema katika maisha haya, ni lazima wewe mwenyewe kuishi katika kicho chake Mungu, katika hofu ya Mungu, na kutenda jinsi neno la Mungu linavyokuagiza, nao watoto watauona mwenendo wako na kutafuta kuwa kama ulivyo. Kwa hivyo wawajibika katika jambo hilo. Kwenye aya ya 17, neno la Mungu lasema hivi: usiue. Neno linalotumika hapa la kuua ni la Kiebrania, nalo ndilo ratsach, nalo lina maana ya kuua. Hasa msingi wa amri hii ni kwa hao wanaotekeleza kitendo hicho kwa mpango na hila ya mioyo yao, iwe ni kwa kulipiza kisasi au kwa swala lolote lile. Amri hii haiwahusu hao askari walio na jukumu la kulinda nchi na raia wake. Tutazungumzia jambo hili hasa kwa habari ya jukumu letu kwa serikali baadaye. Amri hii ya 9, kama vile nimetangulia kusema, haiwahusu askari ambao wawajibika kwa jinsi yao kuhusu nchi yao. Aya ya 18 yatupa amri nyingine, nayo yasema, wala usizini. Ndugu mpendwa, kama vile wafahamu, twaishi katika siku zilizojawa na kichaa kuhusu ngono na uasherati. Yote haya yapo wazi katika matangazo ya biashara na kadhalika. Iwapo kuna dhambi iliyovuta na kuangusha mataifa mengi ni hii hapa. Nayo dhambi hiyo, kama vile ilivyofanya hapo awali, ndivyo itafanya hata katika kizazi chetu. Kisha kwenye aya ya 19, neno latuambia hivi: wala usiibe. Kuhusu hili tulisomalo hapa, msikilizaji, ni kweli kwamba wengi waweza kusema kuwa wao si wevi wa benki au sehemu yoyote ile. Lakini Bwana Yesu alitufundisha na kusema kuwa mawazo ya mioyo yetu ikiwa ni ovu, basi huwa ni dhambi sawa na yule aliyetenda. Chuki katika moyo humfanya mtu kuwa mwenye hatia ya kuua, na tamaa katika moyo humfanya mtu kuwa na hatia ya uzinzi sawa na yule aliyezini. Hivyo ni lazima kuangalia sheria hizi katika mwanga wa mafundisho ya Yesu Kristo. Halafu aya ya 20 na 21, neno lasema hivi: wala usimshuhudie jirani yako uongo, wala usimtamani mke wa jirani yako, wala usitamani nyumba ya jirani yako, wala shamba lake, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala kitu chochote alicho nacho jirani yako. Sheria au amri hii, ndugu msikilizaji, ni dhidi ya tamaa. Lakini je, unapotazama ulimwengu wakati huu, waona nini? Kuna hali ya kushuhudia mtu uongo, na pia kuna hali ya kutamani, jambo ambalo limeleta maafa mengi katika kizazi chetu. Iwapo utatamani kitu cha mwenzio kwa kiwango cha kutaka kiwe chako, basi wewe tayari umevunja amri hii. Musa endelea kuelezea hicho kizazi kichanga kuhusu sheria ile waliopokea kutoka kwa Mungu, hii ikiwa ni kwenye aya ya 22 hadi 26, ambapo neno la Mungu lasema hivi: haya ndiyo maneno ambayo Bwana aliwaambia mkutano wenu wote mlimani kwa sauti kutoka kati ya moto na wingu na giza kuu, wala hakuongeza neno. Akayaandika juu ya mbao mbili za mawe akanipa. Ikawa mlipoisikia sauti ile toka kati ya giza, na wakati huo huo mlima ule ulikuwa ukiwaka moto, basi mlinikaribia, naam, wakuu wote wa kabila zenu na wazee wenu, mkasema, tazama, Bwana Mungu wetu ametuonyesha utukufu wake na ukuu wake, nasi tunasikia sauti yake toka kati ya moto. Mmeona leo ya kuwa Mungu husema na mwanadamu, naye akaishi. Sasa basi, mbona tufe? Maana moto huu mkubwa utatuteketeza. Tukisikia tena sauti ya Bwana Mungu wetu, tutakufa. Maana katika wote wenye mwili, ni nani aliyeisikia sauti ya Mungu aliye hai akisema toka kati ya moto kama vile sisi, asife? Enenda karibu wewe ukasikie yote atakayo yasema Bwana Mungu wetu, ukatuambie yote atakayo kuambia Bwana Mungu wetu, nasi tutayasikia na kuyatenda. Licha ya wana wa Israeli kuahidi kwamba watashika sheria hizo, hawakufanya hivyo hata kidogo. Sasa hebu sikiliza maneno yaliyoko kwenye aya hii ya 28 na 29. Hasa aya ya 29 ni kilio kutoka kwenye moyo wa Mungu kuhusu watu wake, watu wanaoliitia jina lake. Hebu sikiliza: naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu mlioniambia. Bwana akaniambia, nimesikia sauti ya maneno ya watu hawa waliokuambia. Wamesema vema yote waliosema. Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wakunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Shida, msikilizaji, ni kwamba taifa hili lilishindwa kuzishika amri zake Mwenyezi Mungu. Watu hao walipewa sheria zile katika hali nzuri sana, na hata nchi yenyewe ilikuwa chini ya sheria ile, lakini haikuwezekana wao kutii hayo walioagizwa, licha ya wao kutoa ahadi ile. Jinsi walivyoshindwa wale wana wa Israeli, ndivyo ilivyo vigumu kwetu, ndugu msikilizaji, kuzishika amri hizi au torati hizi. Torati, kama vile nilitangulia kutaja hapo awali, ni kama kio. Tunapojitazama maisha yetu kulingana na torati, tutambua jinsi tulivyo watenda dhambi. Kio kilichoko ukutani hakiwezi kukusafi iwapo unalo doa usoni, lakini chatuonyesha jinsi doa hilo lilivyo. Torati nayo yatuonyesha na kutufahamisha kuwa tu wenye dhambi, lakini haiwezi kutuokoa. Hivyo, iwapo ulikuwa kitegemea kwamba utaokolewa au utafanyika haki kwa kutii au kutekeleza zile amri kumi, wewe umekosea kabisa. Torati yatuonyesha njia ya kuendea maji yale ili tupate kusafiwa, nasi twasafiwa kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Muhimu, msikilizaji, si iwapo wakubaliana na maandiko kuwa torati ni nzuri au la, bali swali ni hili: je, wazishika amri zile? Kwa unyofu wa moyo watambua kuwa haiwezekani kufanya hivyo. Hii ina maana kwamba wamhitaji mwokozi. Huyo ndiye asemaye hivi: haya, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Rafiki, unapomwendea Yesu, atakusamehe na kukutakasa kutokana na udhalimu wote. Kwa kufanya hivyo, utasimama mbele yake bila wa au doa lolote, tayari kupokelewa na Mungu. Naamini kwamba hilo ndilo utatenda maishani mwako. Neno la malizia sura hii ya 5 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 30 hadi 33. Nami naomba usikilize maneno haya kwa umakini. Enda uambie, rudini hemani mwenu. Lakini wewe simama hapa karibu nami, nami nitanena nawe sheria zote na amri na hukumu utakazo wafunza wapate kuzifanya katika nchi ni wapayo kuimiliki. Tunzeni basi, mtende kama mlivyoamriwa na Bwana Mungu wenu. Msikengeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto, enendeni njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu, mpate kuwa hai na kufanikiwa, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayo imiliki. Ndugu yangu, kuna baraka katika kulitii neno la Mungu na kulishika neno hili, maana neno hili ndilo uzima wetu. Hebu na tuombe. Mungu wetu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa haya ambayo tumejifunza sasa hivi, hasa kwa ufahamu kuwa wewe watupenda, ndiposa umefunua haya yote kwetu. Bwana, tufahamu waziwazi kuwa haiwezekani sisi kuokolewa au hata kuishi kulingana na amri hizi, maana amri hizi zi juu zaidi ya jinsi tuwezavyo sisi katika udhaifu wetu. Hivyo naomba kwamba utatusaidia kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, tupate kutenda yote kulingana na amri zako. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na muombea baraka zako, hasa ya kuwa atamtegemea Roho wako Mtakatifu ili apate kumuongoza katika kweli yote, naye aishi katika kweli hiyo kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeyaomba katika jina safi, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba baraka umezipokea na ya kuwa utamtegemea Roho wa Mungu akuwezeshe uishi kulingana na yote ambayo Mungu amekuagiza leo hii ili ufanikiwe katika maisha yako. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwa mibaraka zaidi kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Naamini kwamba ndugu msikilizaji, umebarikiwa na neno la Mungu siku ya leo. Tunakushukuru kwa maoni yako ambayo umetupa kuhusu kipindi hiki. Nasi tunakuahidi ya kwamba tutakushughulikia kwa jinsi Mungu atavyotusaidia. Endelea kutuma maoni yako au maombi yako ambayo ungependa tushirikiane. Tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuandikia money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Hii itatuwezesha kuliendeleza neno la Mungu kwa mataifa mbalimbali, na bila shaka Mungu atakubariki. Mimi ni dada Pamela Umodo, na kutakia mema leo, na neno litaendelea.

Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.

0: Hujambo msikilizaji wa Radio JFM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu wasaa mwingine kabisa katika kipindi cha afya yako, ambapo hii leo ni afya yako maswali na majibu, ambapo tunapokea maswali ambayo unakuwa umetutumia kupitia nambari ya 0768150190 na kisha daktari anajibu maswali yako. Mimi ni Timothy Leonard, nipo na daktari Ruiza Modesti. Habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Yapo daktari maswali ambayo tumeyapokea hapa, ambayo msikilizaji ameendelea kututumia katika vipindi vyetu mbalimbali vya afya. Sasa siku kama hii ya leo ni siku maalum ya maswali na majibu tu. Sasa tutaanza na swali la msikilizaji wetu ambaye amebahatika kutufungulia kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Anajiita Kilo 100. Yeye anasema yuko kule Bujanda. Anasema swali lake kwamba mke wake anatoa damu kabla ya kuingia na amewahi kutumia majira ya sindano mara mbili. Shida ni nini? Anasema je, kama anatoka damu anaweza kupata ujauzito? Swali lake hilo.
1: Asante sana. Ina maana anamaanisha anatokwa damu kabla ya kuingia kwenye siku zake, siku za mwezi za hedhi.
0: Ndio.
1: Hii inaweza ikatokea. Na hapo amesema kwamba alikuwa anatumia majira. Labda tuanzie hapo. Unajua kama unatumia majira, kuna wengine kutumia mpango fulani wa majira, unaweza ukakubali ukaona kwenda sawa sawa. Lakini wengine wakitumia, kwa kuwa zile ni homoni ambazo zinakuwa zinaingia mwilini, basi unakuta inaweza kamleteleza akawa anaingia kwenye siku zake, anaona damu, sio siku za mwezi.
0: Ndiyo.
1: Sawa, anaona siku zake kabla hajaingia, siku zake za mwezi hazijafika. Inaweza katokea kwa kuwa vurugiko wa vichocheo homoni.
0: Ndiyo.
1: Lakini hatuwezi kuishia hapo peke yake. Unajua kujiaminisha kitu ambacho huna hakika nacho inakuwa sio vizuri. Cha msingi ni kwenda kuangalia, je, kama nilikuwa natumia majira ndio inasababisha kuwa hivi au ni kitu kingine. Kuna magonjwa mtu anaweza akawa na uvimbe kwenye kizazi, mayoma au fibroid, ikawa inamtokea damu zinatoka kabla ya kuingia kwenye hedhi. Lakini bado anaweza akawa na magonjwa, maambukizi kwenye mfuko wa kizazi, ikawa inatokea hivyo. Wakati mwingine unakuta kwenye mlango wa kizazi kuna vidonda, kuna michubuko, ikawa inasababisha damu zinatoka. Wakati mwingine unaweza kukuta mtu ana saratani ya mlango wa kizazi, ikasababisha hali kama hiyo. Sasa kitendo cha kuona damu, na kama alikuwa anatumia majira, kama nitangulia kusema, sio kujiridhisha ikawa suluhisho la mwisho ukaamini labda mpango wa uzazi ulikuwa unatumia ndio umeleteleza hiyo kujitokeza. Cha msingi ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma na kuweza kufanyiwa uchunguzi. Maana mara nyingi tatizo ukiona kwamba damu inatoka, uwezi kujua inatoka wapi. Lazima kujihakikishia, je, sehemu zingine ziko salama. Tatizo kama saratani ya mlango wa kizazi imekuwa tatizo kubwa sana. Na mara nyingi wanaokuwa na hili tatizo wamekuwa kifika katika vituo vya kutolea huduma kutokana na kuchelewa au na kutoelewa. Unaona?
0: Ndio.
1: Basi mtu anakuwa anajua kwamba ni tatizo la kawaida, anakaa nalo, wakati mwingine asikii maumivu, anakuwa anaona damu hivyo hivyo, hawezi kujua ni nini. Mwisho wa siku anakuja kufika kwenye vituo vya kutolea huduma, unakuta saratani imeshakuwa katika hatua nyingine, hatua ambayo ni kubwa. Matibabu yake anakuambia sasa hapa ni matibabu ya kufanya nini? Kuleta nafuu uendelee kuwepo, lakini kupona kwake hakutakuwepo. Sasa ningependa kusema katika swala hili, ukiona inakuwa hivyo ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, mtu akafanywa uchunguzi wakabaini tatizo linatokea wapi.
0: Asante sana daktari kwa ufunguzi huo, ambapo tumeanza na swali hilo la Mr. Kilomia. Bila shaka atakuwa amepata majibu ya swali ambalo aliuliza. Msikilizaji, na wewe unawezekana ukawa na swali, basi una nafasi ya kutuandikia ili daktari aweze kujibu swali lako kupitia vipindi vyetu vya maswali na majibu 0768150190. Tuangalie swali lingine, ni kutoka kwake Robert Kasiano, yuko kule Nyankoroko, Buhigwe, kaandika hii hivyo katika ujumbe wake. Anasema yeye anasumbuliwa kupumua kwenye gari. Anasema siingii hata sehemu yoyote inayobana. Nisaidie dokta. Tunawapata vyema hapo mjengoni.
1: Asante sana. Kama anaingia kwenye gari anaona kwamba kupumua kunakuwa kwa shida. Labda gari imejaa au sehemu ambayo hewa sio nzuri, na kama hili tatizo kwa nalo. Unajua mtu anaweza kuwa na tatizo katika mfumo wa upumuaji. Usijue. Na ndio maana saizi kutokana na matatizo kujitokeza mara kwa mara na matatizo kuwa yanakuwa mengi ambayo yanahusisha mfumo wa upumuaji. Ndio maana ikiwepo siku ya kifua duniani. Maana yake ni nini? Katika mfumo wa upumuaji kuna matatizo mengi ambayo yakajitokeza. Mtu akawa anashindwa kupumua vizuri, kuna magonjwa kama saratani ya mapafu. Unaona? Na magonjwa mengine, bronchitis, pneumonia, hayo yanahusisha mfumo wa upumuaji. Sasa kama kuna tatizo, anaona kwamba apumui vizuri, ni vizuri kufanya uchunguzi kwamba tatizo ni nini na mwanzo ni kwa nini akawa na tatizo. Lakini si hapo peke yake. Unaweza kufikiri ni mfumo wa upumuaji peke yake, lakini ukakuta na mfumo ka kwenye mfumo wa moyo. Moyo wake ukoje? Uko katika hali ya kawaida au vipi? Unajua matatizo yanaanza kidogo kidogo. Unaona kama ni tatizo dogo ambalo kwa kama ikifika hapa nashindwa kupumua vizuri. Mbona inakuwa hivi na hivi? Uchunguzi ndio kitu ambacho ni suluhisho kwa asilimia kubwa sana. Sio nikasema moja kwa moja na tatizo fulani, lakini ni vizuri akafika kwenye kituo cha kutolea huduma wakamfanyia uchunguzi. Maana unapokwenda vituo vya kutolea huduma unaweza kaenda ngazi ya zahanati, sawa, wakaona labda hawako fully equipped, hawana nyenzo za kuweza kufanya uchunguzi zaidi, hakuna x-ray. Lakini baadhi ya vituo vya afya unaweza ukapata, lakini bado kuna hospitali za wilaya ambapo unakuta kuna ultrasound, kuna x-ray, na zingine ambazo zimejimesha zaidi unakuta labda kuna MRI, CT scan na hospitali za rufaa, vitu kama hivyo vipo. Cha msingi ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma ukafanywa uchunguzi. Kama wawezi watakupeleka kituo husika, maana katika utoaji wa huduma, sawa, kituo husika kinapokuwa kina uwezo kiasi kwamba hili tatizo hatuwezi kulitambua ni tatizo gani, kitu cha kawaida unakusukuma sehemu nyingine.
0: Na kama anapata shida ya kupumua akiingia kwenye gari, maana yake huyo kusafiri anapata shida.
1: Inakuwa ni shida. Na mtu na binadamu huwezi kuishi bila kusafiri.
0: Zingatia kuna baadhi. Kuna baadhi ya maeneo ya vijijini ambayo wana magari machache.
1: Ndiyo.
0: Yale magari ambayo wanaenda wamebanana yeye kwake
1: na wanabanana kisawa sawa. Kwenda mtu amepinda mgongo masaa mawili matatu. Inakuwa ni shida. Yaani wanapakiwa utafikini mizigo. Na likikuacha mpaka kesho yake au baada ya siku mbili. Mali inakwenda kwa zamu. Wakati mwingine sio kila siku. Kwa wiki unaweza kukuta mara mbili. Sasa kama inakuwa hivyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupata huduma inakuwa ni vigumu sana.
0: Asante sana kwa swali hilo ndugu Robert Kasiano. Bila shaka daktari atakuwa amekujibu vyema kabisa. Tukiachana na swali hilo, tutazame swali lake mama Salome. Yeye yupo kule Kasaka. Anasema kwamba swali langu ni hivi: kuugua mafua tundu moja la pua, sababu ni nini?
1: Asante sana. Mafua kama mafua, sawa. Sio mpaka wakati mwingine mafua yanaweza katokea pua zote mbili. Inaweza katokea siku moja unakuta umepata mafua, pua moja inatoa nini? Inatoa mafua hiyo. Unakuta nyingine iko kavu. Ni kitu ambacho kinatokea, ni kama vile vile mtu ambaye anaweza kuugua mafua, pua zote zinakuwa zinatoka mafua, anaona kwamba yanamsumbua, anapenga kamasi, anafanya nini. Ni kitu ambacho kinatokea, ni kama mafua mengine. Haina tatizo, haina tofauti na mtu ambaye amepata mafua yanatoka pua zote mbili. Mafua yako kwenye pua moja, pua zote mbili, mafua ni mafua tu. Kama ni mafua ni yanakuja kama mafua mengine. Kwa hiyo ni sababu ambayo inaleta mafua kutokana na hali ya hewa, unakuta mtu anapata mafua allergy ya kitu fulani, unakuta kinakuleteza mafua. Kwa hiyo kinachosababisha ni mafua ya pua zote mbili, na pua moja ni kitu kile kile kimoja.
0: Tuende kwenye swali lake Peter. Yeye hajasema yuko wapi, lakini anasema ningependa kuuliza daktari, naomba ushauri. Hivi maumivu ya tumbo na kifua upande wa kushoto, anasema pia maumivu kwenye mishipa shingoni mpaka usoni, hivi zinaweza kuwa ni dalili za ugonjwa gani? Umemwelewa?
1: Asante sana.
0: Anasema naomba kunishauri daktari, tuanze na maumivu ya tumbo na kifua upande wa kushoto.
1: Asante sana. Maumivu ya tumbo upande wa kushoto. Kama tunavyojua tumbo lina mambo mengi sana. Kama linauma inawezekana kuna tatizo sehemu kwenye tumbo. Na kama tunavyojua tumbo kulisemea moja kwa moja. Tumbo lina mchanganyiko wa mambo mengi sana.
0: Kabisa.
1: Ndio maana tunasema unapopata matatizo ya tumbo lazima uanze kuangalia nini kinasababisha hiki. Kuna sampuli za haja kubwa unaweza kupeleka kwenda ukafanyia uchunguzi. Lakini vile vile sio haja kubwa peke yake. Kama tumbo linauma uweze kujua sehemu ya tumbo ni utumbo mpana ni utumbo mdogo. Ukakuta labda kuna uvimbe sehemu, tumeshashuhudia watu wanapata saratani ya tumbo mpana na kwenda kutokeza mara kwa mara. Sasa maumivu kama haya unaweza ukaona kama ni madogo, lakini sasa mwisho wa siku ukakuta kumbe ni tatizo kubwa. Kwa hiyo nipende kusema tumbo lina mapana mengi sana linapokuwa linauma. Uwezi ukasema moja kwa moja ni kitu fulani. Na ndio maana tunasema uchunguzi na bahati nzuri saizi wamesha vitu vya kufanya uchunguzi
0: kwa maana ya vifaa
1: ultrasound zipo za kutosha, madarubini yapo, unaona?
0: Ndio.
1: Wanakufanya uchunguzi, wanachukua sampuli. Lakini mbali na sampuli, hata ukifika kituo cha kutolea huduma, sisi kwa mfano kama wataalamu, mgonjwa anapofika katika kituo cha kutolea huduma, sawa, unamwambia unasikia maumivu ya tumbo yanakuaje? Je, ni maumivu ambayo yananyonga au maumivu ambayo yanakuwa kama moto unababua au maumivu ambayo unakuta maumivu ambayo yanafanya nini? Ni endelevu, yani muda wote yapo. Unajua maumivu yanakuwa tofautiana. Unaweza kukuta kama kitu kinanyonga hivi. Ndani ya tumbo unasikia kama kinanyonga. Kinakunyonga. Au maumivu unasikia yapo tu hayanyongi. Ni yapo tu. Na labda kusika sehemu ambapo unakuwa unasikia maumivu unasikia yapo. Sasa huwa kuna utaratibu, mgonjwa lazima utamwambia lale kitandani, sawa? Unamuuliza anaumwa sehemu gani. Sasa daktari jukumu lake la kuweza kuangalia pale. Panapouma, je, kuna uvimbe kwa ndani? Hiyo ni hatua ya kwanza. Aweze kujiridhisha kusudi aweze kupata uelekeo wa vipimo atakavyoagiza. Nitaagiza kipimo gani cha kumsaidia mgonjwa. Anasikiliza, je, atasikia uvimbe au akibonyeza pale? Mgonjwa atasikia maumivu au hatasikia maumivu? Hivyo vyote atakuwa na vichukulia kuweza kujua kila kitu gani kinamsumbua. Lakini tukija kwenye kifua upande wa kushoto, kifua upande wa kushoto, na vile vile tunajua kwenye upande wa kushoto kuna moyo, sawa?
0: Ndio.
1: Sasa maumivu yanaweza kawepo, labda mzunguko wa damu kwenye moyo hauendi sawa sawa, labda kuna inafikia kipindi unakuta damu haifiki vizuri kwenye misuli ya moyo, inatokea maumivu. Au kwenye kifua, kwenye mapafu kuna tatizo. Sasa hivi vyote vinatakiwa uchunguzi. X-ray zipo. Cha muhimu ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Unajua ni kwa nini?
0: Ndio.
1: Haya matatizo unaweza kuona kwamba linaanza kidogo kidogo. Na mara nyingi wakati mwingine ugonjwa ambao ni mkubwa, mgonjwa atakwambia hivi, bwana, nilipoanza nilikuwa nasikia kama maumivu ya mara kwa mara, lakini ambayo sio makubwa. Na maumivu ambayo hayamfanyi mtu kuacha kazi zake. Mtu huwa anaona tatizo. Pale ikifikia tu yale maumivu yanakufanya usifanye shughuli zako, hapo mtu anasema kwamba hapa haiwezekani, hapa anakuja katika kituo cha kutolea huduma aweze kupata ufumbuzi, achunguzwe, apatiwe matibabu. Lakini sasa yale maumivu ambayo yanamfanya yanakuepo na kazi zake zinaendelea, lakini nasikia kama maumivu yanakuepo kidogo kidogo, yani maumivu ambayo wakati mwingine yampelekea mgonjwa katika hatua ambayo ni mbaya zaidi, maana anayazoea, anaona kama ni kawaida, lakini mwisho wa siku ikija kugundulika mtu anakuta na ugonjwa mkubwa, anakuambia mbona ulichelewa, ulikuwa wapi? Asema nilikuwa nasikia maumivu, natumia dawa za maumivu, maumivu yanaisha na maisha mengine yanaendelea. Sasa maumivu kama haya hakuna kudharau, yapi umuhimu wake na umuhimu unautoaje? Umuhimu ni kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma wakamfanyia uchunguzi.
0: Asante. Lakini hapo hapo aliongezea, anasema maumivu kwenye mishipa shingoni mpaka usoni, hivi zinaweza kuwa ni dalili gani za ugonjwa?
1: Asante sana.
0: Aliunganisha.
1: Hajasema shingoni upande gani? Maana shingo kuna mbele, kuna nyuma, yote ni shingo.
0: Akasema kwa mpaka usoni.
1: Mpaka usoni. Sawa. Sasa, unajua kwa wakati mwingine mtu anaweza kuwa anapata maumivu. Hayana kisababishi maalumu, ni kitu gani. Sasa, haya ambayo yanakwenda mpaka usoni, tatizo linatoka wapi? Na linaanzia wapi? Sasa, kwa kuwa ameuliza swali na mtu ambaye kama unakuwa naye karibu pale pale, kama ni mgonjwa afika kituo cha kutolea huduma, ana atadodoswa zaidi, daktari atadodosa maumivu yanakuaje, yanaanzia wapi, yanaishia wapi, inakuwa ni vizuri. Sasa maumivu wakati mwingine yanaweza kaashiria kwenye mishipa ya shingo, mishipa ya fahamu. Maana tunajua mwendezo wa ubongo unapita kwenye uti wa mgongo, na uti wa mgongo unapita kwenye shingo, sawa, upande wa nyuma. Sasa unaweza wakati mwingine ukakuta kuna itilafu kwenye mishipa ya fahamu, labda kuna mgandamizo fulani, na mishipa ndio inakuja, mishipa ya fahamu ndio inakwenda sehemu mbalimbali za mwili, ikiwa ni pamoja na usoni, inatokea kwenye mfumo wa fahamu. Sasa kama inakuwepo maumivu vile vile kama nilivyosema, asiyasikii hivi hivi akakaa nyumbani, afike kwenye kituo cha kutolea huduma, pale atapata maelekezo zaidi. Kwa nini? Daktari anakuwa pale pale, wanaonana ana kwa ana, anamueleza, na ikibidi anamuonyesha, bwana, hapa ni sehemu ambapo nakuwa nasikia maumivu, na daktari ataweza kumdodosa dodosa haya maumivu yanakuaje, na unayapata wakati gani, je, usiku kama ukiwa umelala unayapata, au inakuwa yametulia, au inakuja katika hali gani? Itakuwa ni vizuri zaidi akionana na daktari moja kwa moja.
0: Asante sana daktari. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio JFM hewani, ikiwa ni kipindi cha afya yako maswali na majibu, ambapo ukiwa na swali lako unatuandikia kupitia 0768150190. Twende kwake Maombi Ruchina au Baba Wawili, yeye yuko kule Ruhuba. Swali lake anasema, ukoma unaambukiza kwa kujamiana? Wakati ukienda kujibu hili, bila shaka utamsaidia na msikilizaji mwingine, ukiunganisha na swali hili alilouliza Maombi Ruchina, tujue ugonjwa wa ukoma ni nini, na tuone kama je unaambukizwa kwa kujamiana kama alivyouliza.
1: Asante sana. Ugonjwa wa ukoma hauambukizwi kwa kujamiana. Hivi ni virusi ambavyo vimekuwepo miaka mingi sana, na watu wengi wamekuwa na imani potofu kuhusiana na ukoma. Sasa kwa kujamiana unaweza kupata ukoma. Na watu walikuwa naamini ukoma ni ugonjwa wa familia. Sawa
0: kabisa.
1: Familia fulani kisha kuwa na ukoma
0: kwa maana ya kurithi.
1: Walikuwa nakwambia usiende kuwa mle kuna ukoma.
0: Ndiyo.
1: Na kwa nini
0: walikuwa hivi? Sasa baadhi ya maeneo
1: hayo
0: wanaamini.
1: Unajua kuamini kwa nini kulikuwa kanatokea hivyo? Ukoma unaweza kutoka kwa mtu mwingine kwenda kwa mtu mwingine. Sasa unakuta kwenye familia umetokea mgonjwa ana ukoma, na wale ambao wako karibu nao, sawa, ni lazima kufanya nini? Kupata maambukizi. Sawa? Sasa ikawa inatokea unakuta kwenye familia labda wagua watu wangapi? Labda baba ameugua. Sawa, mtoto mkubwa anaugua na mtoto mwingine anaugua. Ina maana wameambukizana wao kwa wao. Sio kwamba ni ugonjwa wa familia, ni kwa kuwa huyu alipata ukoma hakutibiwa, anamwambukiza mwingine. Sasa kutokana na hilo, ni kama ilikuwa ni unyanyapaji. Ile familia kabisa ni kama inatengwa, kwamba usiende kuchumbia mle, au mle, kijana wa pale si kwenda kuchumbia sehemu nyingine. Akikuchumbia akakuoa, na maana kwamba utaugua nini? Ukoma. Ukoma ni ugonjwa wa miaka mingi sana, umekuwepo miaka mingi sana tangu ugundulike uwepo wake. Sasa unakuta imekuwa kama watu mpaka saizi wana ile imani ni ugonjwa ambao ni wa familia. Lakini wanapaswa kuelewa kwamba ugonjwa ni wa ukoma ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, sio ugonjwa wa familia. Na wewe mtu akiwa na ugonjwa katika ukoma, basi ujue kwamba ameupata, ni kama ugonjwa mwingine. Tazeni ndo zinatakiwa kuchukuliwa za kujikinga na ugonjwa wa ukoma.
0: Tukiwa hapo hapo kwenye hilo swali la ukoma.
1: Ndio.
0: Huyu pia ameongeza bwana Ezikonda, yuko kule Longwe Mpya, yeye anasema, "Dokta, watu wanasema kuna ukoma wa ukoo." Ameunganisha hapa, anasema, "Vipi hili likoje? Hatuelewi." Naye bado anajaribu kuwaza kwamba watu wanasema.
1: Ndio, kama alikuwa anatusikiliza, kama nilivyosema. Kama yuko kwenye redio, kwamba ukoma wa ukoo haupo. Ni pale mtu ambapo anapata ukoma katika familia moja, anamwambukiza mwingine na anamwambukiza mwingine. Sasa wakishaona labda ni wagonjwa watatu, sawa, labda baba sawa, kijana wake labda mkubwa, na labda anayefuata, wote wanapata hukumu. Hii kwa nini wanaugua familia moja? Kule kuugua kwa familia moja maana yake ni nini? Hao watu wako pamoja muda wote, sawa. Sasa kuambukizana ni rahisi. Kwa hiyo inavyotokea katika hali hiyo, ndio maana watu wasema ni ugonjwa wa familia.
0: Kwa nini ukoma unatokana na nini, daktari?
1: Mycobacteria reply ni vimelea ambavyo, kuna vimelea ambavyo vinasababisha ukoma, ni bakteria, ni virusi vya bakteria ambavyo vinasababisha ukoma. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao upo na unatibiwa. Lakini matibabu yake ni ya muda mrefu, sio muda mfupi.
0: Na dalili zake mtu anaweza katambuaje kabla tujahama kwenye mada hiyo?
1: Asante sana. Mtu anapokuwa na ukoma anaweza akawa na mabaka, sawa?
0: Ndio.
1: Yanakuwa na rangi ya shaba. Mabaka ambayo unakuta yakiwepo kwenye mwili yanainuka kwa juu. Anaweza akawa wakati mwingine na vidonda, wakati mwingine wakati unakuwa unaanza, anaweza akawa na mwili kutusikia vizuri, akawa na wakati mwingine anaweza kupata homa, sawa? Kwa mbali, sio kubwa sana. Sasa yale mabaka ambayo yanakuwa na rangi ya shaba, inaweza ikawa moja au zaidi ya moja, sawa? Maana kuna ukoma hafifu na ukoma mkali. Ukoma ambao ni hafifu ni ile ambayo unakuta una baka moja. Sasa ukisha kuwa na mabaka matano kwenye mwili, sehemu mbalimbali za mwili ambapo labda amepata. Si unajua ukoma unashambulia kwenye ngozi, sawa? Ndio maana ukuta vidole vinakatika, pua inakatika, sawa? Basi
0: ukoma ndo unahusianisha pia mtu anaweza kavimba miguu.
1: Ha, vidole vinakatika, haivimbi. Okay. Kuvimba miguu ni elephantiasis, unakuta miguu imekuwa mikubwa, imevimba.
0: Sawa sawa.
1: Unakuta na vidonda. Alafu sasa na hisia kwenye sehemu ambapo pana ukoma. Kama ni mkono, kama ni mguu, hisia zinapotea.
0: Maana kana uwezo wa kushika hata kala moto.
1: Kala moto akashika chochote. Na ndio maana unakuta watu ambao wana ukoma, unakuta vidole sehemu vifanya nini, vimekatika. Maana hisia kama michomo na kitu, kama ni msumari, kama amekatwa na kisu, anakuwa na donda, asikii maumivu. Matokeo yake ile donda linaendelea lina kingo kinakatika. Ina maana mishipa ya fahamu inafanya nini, imefanya nini, imeathirika. Hawezi kuwa na hisia yoyote ile.
0: Ndio. Asante sana daktari kwa majibu ya swali hilo. Huyu anasema kwamba kuna mmoja alikuwa anahusianisha na masuala ya kiimani kuhusiana na lile la ukoma. Anasema kwamba daktari, ukoma ulikuwepo kabla ya kuzaliwa Bwana Yesu Kristo. Kwa mujibu wa kitabu cha Biblia, Yesu aliwaponya hao. Kwa nini ugonjwa huo ugundulike miaka 1800 wakati Bwana Yesu alikuwa amesharudi kwa Mungu Baba? Hii imekaaje? Sijajua kama na majibu ya swali hili. Ni Bwana Pius Petro Genego kule Nyamoyo.
1: Zuri, maana mtu anaweza kujiuliza kama Bwana Yesu aliwatibu akoma enzi hizo miaka 2000 iliyopita huko. Sawa, ni zamani sana. Lakini sasa tunapokuja katika mambo ya utambuzi wa kitu fulani, kuthibitisha ni ugonjwa gani, haya ni mambo ya kisayansi. Ina maana kwamba kisayansi sasa kuanza kugundulika kisayansi ndio hiyo miaka sasa. Ingawa zamani ulikuwepo, lakini kisayansi ulikuwa haujajulikana. Upo lakini hujua kwamba kisababishi vimelea vyake vikoje, lakini huyu daktari yeye kuja kugundua ukoma ndo baadaye akautoa sasa katika kisayansi. Hii ni sawa sana kwa mfano kama mtu anakuambia ziwa Tanganyika, unakuta watu wametoka huko Ulaya wanakuja sema ziwa huyu aligundua ziwa Tanganyika, aligundua, sawa. Sasa je, ziwa Tanganyika alikuwepo? Je, kama kulikuwa watu walikuwa walioni ziwa Tanganyika, sema kulitolea taarifa, sawa? Ndio vitu kama hivyo. Maa tumeshaona wazungu watoka huko wasema aligundua mtu fulani. Ule mtu umekupa miaka mingi sana, unatiririka, watu wanachota maji, sawa. Lakini mtu anapokuja kusemea, akautangaza ukajulikana kimataifa, basi inakuwa katika lio. Sasa na magonjwa. Sasa kama ugonjwa ulikuwepo hujafahamika, ni nini kinachosababisha, vimelea vikoje, tabia zake zikoje, ilikuwa hajatambulika, lakini huku ni kutambulika kisayansi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sana sana daktari, tutazame swali hili litakuwa ni la mwisho. Tutakuwa tunaelekea kuhitimisha kipindi chetu cha maswali na majibu. Huyu hajasema anaitwa nani na wala hajasema yuko wapi, lakini anasema swali lake kwamba daktari, samahani niko nje ya mada. Anasema naomba kuuliza, mimi nilinasa mimba ya kwanza, ilipofika miezi 6 ikatoka. Mwezi huo huo nikanasa mimba nyingine, nikajifungua salama kabisa bila shida. Nimekaa miaka 2 na miezi 3 nikanasa mimba nyingine, imefika miezi 6 ikaharibika. Je, hapo kuna uhusiano wa mlango wa kizazi kulegea kama nilivyoambiwa? Kama ni kweli, je, ile ya pili iliwezekanaje mpaka nikajifungua?
1: Asante sana. Kama anavyosema unaweza kupata ujauzito ukaribika baadaye ukapata ujauzito mwingine ukaendelea kuwepo. Sawa. Wakati mwingine kunaweza kuwepo mahusiano ya moja kwa moja au usipo mahusiano, vitu ni hali ambayo imejitokeza katika vipindi ambavyo vinafuatana na ujauzito wake. Sasa hiyo inaweza katokea kwamba ya kwanza iliharibika, kama iliharibika sio mpaka kwamba ya pili siharibike tena. Lakini huwa kuna wakati mwingine kuna tatizo ambalo linajitokeza kwa bahati mbaya ujauzito kwa fanini ukaharibika. Lakini kwa bahati nyingine ikawa bahati nzuri ule ujauzito kwa fanini ukaendelea. Na kinachofanyika sasa, unakuta huyu sasa ananasa, mali inaharibika, ananasa inaharibika. Ambacho kinatakiwa kufanyika huwa ni kuangalia nini? Kuangalia kufanya vipimo kuweza kujiridhisha kwamba ni kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha ili kuweza kuepukana nalo kusudi kipeba ujauzito mwingine usiweze kuharibika. Kama kuna tatizo linatibika, litibike moja kwa moja, aweze kukaa katika hali ambayo ni ya usalama. Ni swala la kufanya kufuatiliaji kwamba kilichosababisha ni kitu gani. Na yeye anasema kwamba alimwambia nafikiri alikwenda hospitalini
0: wakamwambia kwamba wa kizazi.
1: Maana kuna kipindi unaweza kukuta mlango wa kizazi, yani kufunga kwake au fungi sawa sawa. Unakuwa unabeba ujauzito alafu baadaye unafanya nini? Unaachia. Sasa wakigundua kwamba ni hilo tatizo, huwa kuna tiba yake. Mimba ikishaingia sasa, kusudi kwa kuwa mfuko huo unaachia, kinachofanyika huwa kuna utaratibu, matibabu yanatolewa kwa huyo mgonjwa. Wanafunga, tunasema shirodi kasucha, wanafunga, unashona pale kuukaza kusudi siwe waziwazi. Mpaka hapo mimba itakuwa. Lakini huyu aliyefanywa hivyo inabidi awe karibu ile miezi kujifungua ikifika, maana pamefungwa akipata uchungu na kama ujuzi kufungua ule mlango, sawa, lazima awe karibu na kituo cha kutolea huduma. Watoe zile nyuzi walizoziweka wafungue aweze kuwa kusudi akipata uchungu aweze kujifungua, au kwa njia kama ni operation aweze kujifungua.
0: Matatizo ya ujauzito kuharibika yamekuepo pengine mpaka hivi sasa?
1: Asante sana. Matatizo ya ujauzito kuharibika bado yanakuepo, na watu ujauzito naweza kuna naharibika kutokana na matatizo mbalimbali. Kwa mfano tunapata malaria. Na ndio watasema mama anapokuwa mjamzito lazima awe makini. Na ndio maana wanapatia dawa zile za kinga dhidi ya malaria, ule muhula wa pili, kipindi cha pili cha ujauzito lazima utumie kujikinga na malaria. Lakini bado kuna magonjwa mengine ambayo yanasababisha mimba kuharibika. Haya, kuna watu ambao ni uvutaji wa sigara.
0: Ndio.
1: Kwa kina mama. Kina mama sio unavuta sigara, sio mchezo. Ni chain smoker na anakuwa anavuta sio mchezo. Sasa hivi naweza kachangia mimba fanini kuharibika. Lakini bado utumiaji wa pombe. Sawa.
0: Na pombe inaweza kusababisha? Okay.
1: Utumiaji uliopitiliza. Sawa. Unaweza karibu ujauzito. Na magonjwa mengine mengi yanaweza karibu ujauzito pindi mama anapopata ujauzito asipokuwa makini kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma. Na ndio maana lengo la mama anapokuwa mjamzito kwa ajili afya yake, kwenye afya ya uzazi, lazima afuatiliwe hiyo miezi yote 9. Lengo ni nini? Ni kuangalia usalama wa mama na kuangalia usalama wa mtoto aliye tumboni.
0: Asante sana daktari na msikilizaji pia ambaye ameweza kuungana nasi toka mwanzo mpaka hivi sasa. Tunaelekea sasa kuhitimisha daktari, ni kupongeze kwa kujibu maswali ya msikilizaji wetu kwa ufasaha zaidi. Nini ambacho sasa unawashauri wale ambao wametufuatilia kupitia masafa yetu ya 90.5 Radio JFM kwenye kipindi cha afya yako maswali na majibu?
1: Asante sana. Ushauri wangu ni vizuri wanaotusikiliza waendelee kutusikiliza, washauri na wengine waendelee kutusikiliza, maana watapata ushauri wa afya zao. Afya ni mali, afya ndio kila kitu. Bila afya hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya. Lakini vile vile jamii inapopata changamoto, magonjwa mbalimbali, wafike kwenye vituo vya kutolea huduma. Sasa ni nyakati za kisasa, enzi mpya, mambo ya kizamani watokane nayo, waanze kufuatia magonjwa kwa wataalamu wa afya, taarifa sahihi. Wao wanasikiliza zile taarifa ambazo zinatokana na Wizara ya Afya, sio taarifa ambazo zinatoka mitaani.
0: Na kushukuru sana daktari.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, mpaka kufikia hivi sasa hatuna la ziada kwenye kipindi cha afya yako maswali na majibu. Tukushukuru sana wewe ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Wewe ambaye swali lako halijajibiwa, tukuombe wakati mwingine swali lako litajibiwa. Cha msingi ni kuendelea kututumia kupitia 0768150190 swali lako, katika kipindi kijacho daktari ataweza kukujibu. Endelea kutufuatilia kupitia 90.5 Radio JFM. Kwanza mwanzo hadi hivi sasa umekuwa nami Timotheo Leonard, niko naye daktari Ruiza Modest, tukutakie siku njema.

0: Imetimia saa moja kamili usiku.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga

0: Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
0: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
2: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, I say, ipi yo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuepo kuhudumu na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Levelent Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Revelent Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, Umoja Band, kwaya ya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.
8: Kigoma ina sauti yake.
9: Na sauti hiyo ni Radio Joy
8: 90.5 FM.
9: Utasikia ukweli.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is
1: on. Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
2: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
1: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
1: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, kovu, ulinzi na uhuru wetu.
2: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
2: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
1: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
2: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
2: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
1: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
1: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
2: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
2: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
1: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
2: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Radio Joy 90.5 FM.

Namni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Radio Cho FM. Na kama nilivyokujuza kuwa ni Jumamosi ya September 26, 2026, nikukaribisha ili upate kuyasikia yale matukio tuliyopa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu yale utakayokwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na wazazi na walezi wilayani Kibondo wametakiwa kutokuwa vikwazo vya watoto kushindwa kuendelea na masomo. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma ameagiza kukamilika kwa wakati jengo la kuhifadhi maiti ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odyssey, jina langu ni Urida Sayuni, karibu nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma Kina, tunaanza kwa kuangazia kilichotokea katikati ya wiki huko halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma Jamal Tamimu ameagiza uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma kuhakikisha wanakamilisha ujenzi wa chumba cha kuhifadhi maiti katika kituo cha afya Bitale ifikapo mwishoni mwa mwezi Oktoba 2026 ili kiweze kutoa huduma kwa wananchi. Taarifa zaidi na Ruka Sihoha.
1: Tamimu ameyasema hayo wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma inayolenga kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo na kuelekeza jengo hilo liwe limekamilika ifikapo mwishoni mwa mwezi Oktoba ili lianze kutoa huduma kwa wananchi.
2: Sasa toka mwaka 20 na ngapi hapa umetuambia? Fikiria. Mpaka leo. Hivi hao watu Mungu akiwachukua woga mnafanyaje zapo? Taratibu gani mama?
3: Taratibu watu naelekezwa wakahifadhi maiti kwenye hospitali ya mkoa Maweni.
2: Sasa huni kama hii sasa faida hii ni nini? Wewe mwenyewe unatuambia hapa malengo yake makubwa ni kwamba itoe huduma inapotokea kifo. Sasa kama hakuna huduma kuna faida gani? Halmashauri inakosa nini hiki kipato cha kumalizia kazi kweli jamani? Kwa kweli ni kitu cha fedheha.
1: Akizungumzia hilo, katibu wa chama hicho mkoa wa Kigoma Christopher Parangio amesema ni jambo lisilokubalika kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma kuendelea kusafirisha maiti kwenda kuhifadhi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni wakati serikali imetoa fedha za kujenga chumba cha kuhifadhia maiti katika kituo hicho.
4: Mradi wetu wa kwanza wa mochwari tumeona jengo limechoka, limechakaa na halijaanza kufanya kazi. Pale kuna changamoto ya umeme na umeme huko mbali ni nguzo moja. Lakini lingine mheshimiwa mwenyekiti, tuliona changamoto ya maji. Bila hamna maji. Hebu tuombe wakurugenzi na joko kupitia mapato yako ya ndani ashindwe kukamilisha ile mochwari na ianze kufanya kazi. Tumeambiwa ndani kuna majokofu lakini hayafanyi kazi kwa sababu umeme hamna, hayafanyi kazi kwa sababu maji pale hamna. Sasa itakuwa ni jambo la ajabu mheshimiwa.

0: na changamoto zifuatazo. Mfumo wa maji safi na maji taka haujakamilika na maboresho yanaendelea kufanyika kwa fedha za mapato ya ndani na fedha za kituo. Rangi ya jengo imechakaa kutokana na muda mrefu kutokutumika.
1: Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
2: Na mni taarifa yake Lucas Hoha. Wanafunzi wa shule za misingi na sekondari katika kata ya Ziwani halmashauri ya wilaya ya Kigoma wanakabiliwa na upungufu wa madawati zaidi ya 700 ambapo baadhi ya wanafunzi ulazimika kukaa chini wakati wa masomo. Taarifa zaidi na Deusi Abdalla.
3: Akizungumza wakati wa kukabidhi madawati, viti pamoja na meza kwa shule zinazopatikana katika kata ya Ziwani, diwani wa kata hiyo ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, Zuberi Maftaha, amewaomba wadau wa elimu pamoja na taasisi zenye nia kusaidia kupunguza changamoto hiyo.
4: Tumepokea viti na meza 36 na madawati 30. Kwa hivyo leo ni siku maalum ya kuja kufanya makabidhiano hayo. Angalau twende tukatatue changamoto ambazo bado tuliko nazo katika shule zetu. Tunazo shule za msingi 5. Tunafahamu mahitaji bado ni makubwa. Bado tunaendelea kuiomba serikali, lakini pia tunaendelea kuomba halmashauri kupitia wadau mbalimbali, kupitia mfuko wa jimbo, lakini na michango mbalimbali ya wananchi, muone namna ya kuendelea kutuchangia kata ya Ziwani ili kutatua changamoto hii. Kwa hiyo ninawakaribisheni sana.
3: Nao baadhi ya walimu wakuu waliopokea madawati pamoja na viti wamesema awali wanafunzi walilazimika kukaa chini wakati masomo yakiendelea, jambo ambalo lilirudisha nyuma ujifunzaji kwa wanafunzi.
5: Majina yangu naitwa mwalimu Soya Naftali Dome, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Karangabo. Shule yangu ina wanafunzi wengi ambao ni 908, lakini nina madawati 120. Kwa madawati haya 10 nimekuwa na madawati 130 ambayo yatasaidia watoto wengi kidogo kukaa juu ya madawati.
6: Kwa majina naitwa Karibami Semeni Singira, mkuu wa shule ya sekondari Karangabo. Nilikuwa na upungufu wa viti na meza 20, nimepata viti na meza 10. Kwa hiyo nitakuwa nimebaki na uhaba wa viti na meza 10 tena.
3: Na hapa wanafunzi wa shule ya sekondari Kalalangabo wanaiomba serikali na wadau kuwatazama na kuwasaidia na kuondokana na adha ya kukaa chini wakati wa kujifunza.
7: Kipindi tulipokuwa hatuna viti wala meza, ujifunzaji wetu na usomaji wetu ulikuwa ni mgumu, kwa sababu unakuta kama kiti kimoja tunashia watu wawili, ambapo sio rahisi kushia kwa vitu kiti kimoja watu wawili, na kwa sio fair. Lakini pia hata meza tulikuwa tunahangaika katika kuandika, tunaandikia kwenye mapaja.
8: Napenda shukrani kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa viongozi wetu, kwa sababu shule yetu ilikuwa na upungufu wa madawati, ambapo ilipelekea hata ndio wanafunzi wengi kuwa na magonjwa kama mafua. Meza hizi na viti zilizoletwa tazia hata punguza ugonjwa huu.
3: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Deusi Abdalla, Radio Joy.
2: Namshukuru sana Deusi Abdalla kwa kutusomea taarifa hiyo. Wazazi na walezi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kutokuwa vikwazo vya watoto kushindwa kuendelea na masomo kwa kukatisha ndoto zao. Taarifa kamili na Samuel Masunzo.
9: Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Muyaga kijiji cha Kitahana, mwalimu Majaliwa Erasto, ameeleza hayo wakati akiongea na kipindi hiki baada ya mahafali ya 20 ya darasa la 7 katika shule hii.
10: Nina imani kwamba katika matokeo yao watakuwa wamefaulu wote kwa 100%, watoto wote 72 waliofanya mtihani. Kitu pekee ambacho nawashauri wazazi ni kwamba waweze kuwapeleka hatua nyingine ya elimu inayofuata.
9: Nasaha mbalimbali zimetolewa na wazazi na viongozi wa dini kama ambavyo wanawasilisha saa zao mzazi James Shamba, mwakilishi upande wa viongozi wa dini B. Tatu Mdoe, pamoja na mwakilishi wa afisa elimu kata Kitahana B. Esther Kayego.
11: Mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndipo mema yote yatakapokujia. Kwa hiyo utakapomjua Mungu utafanikiwa sana.
12: Katika dini yetu tunasisitizwa kusoma elimu mbili, ambapo ni elimu ya mazingira na elimu ya kumjua Mungu. Walimu wamejitahidi, wamewapa elimu ya mazingira msiende kutuangusha katika jamii.
13: Kwa hiyo kila mmoja hapa alipo anatakiwa, ili aweze kufikia malengo yake, anahitaji kuwa na nidhamu ya hali ya juu.
9: Wahitimu 72 ambao wavulana ni 28 na wasichana 44 wameahidi kuendelea kuwa waadilifu.

0: kimataifa kwa ujumla.
1: Mgeni rasmi katika mahafali haya bwana Amri Mlela, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kapapa Safaris, ameahidi kuunga mkono walimu na wanafunzi kwa baadhi ya changamoto ikiwemo madawati, pamoja na kuomba wadau wengine kumunga mkono katika upatikanaji wa mashine ya kuzalisha na kutoa nakala za karatasi.
2: Tutawaletea kilo 25 za kuanzia za sukari, walimu wapate chai kidogo. Kuhusu upungufu wa madawati, tutaleta madawati 15. Ukosefu wa printer na mashine ya fotokopi, mimi nitawaletea katoni 2 za karatasi za kurudufu mitihani hii. Na pale watakapopata mashine hii ya fotokopi, wataniona niweze kuwapatia wino wa kilogram 1. Lakini kwa kutambua kazi njema inayoendelea kufanyika katika shule hii, tutawapatia katoni 2 za chaki ili wawafundishe watoto zaidi na zaidi.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Kitahana urani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
3: Na taarifa hiyo kutoka kwake Samuel Masunzu inatupao saa wa kuangazia taarifa nyingine. Jamii mkoani Kigoma imetakiwa kutoa taarifa na kuibua matukio ya ukatili mbalimbali yanayofanyika dhidi ya wanawake na watoto ili kujenga jamii yenye afya na ustawi mzuri. Tupate taarifa kamili kutoka kwake Philbert Gabrieli.
4: Matukio ya ukatili kiwemo kipigo, uterekezaji na ukatili wa kingono ni moja ya matukio makubwa yanayowakumba wanawake na watoto mkoani Kigoma na Tanzania kwa ujumla wake. Ripoti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum ya Januari hadi Juni 2026 iliyowasilishwa bungeni Juni mosi 2026 ilionyesha kuwa jumla ya waathirika na manusura 108,819 waliripotiwa katika vituo vya afya vinavyotoa huduma, huku watoto wakiwa ni 32,150 na watu wazima wakiwa ni 76,669. Mwaka 2022-2023, Wizara ya Afya iliripoti mkoa wa Kigoma kuwa nafasi ya 6 kitaifa kwa matukio mengi ya ukatili mbalimbali, na kesi 7,697 zikiripotiwa, ambapo manispaa ya Kigoma Ujiji watoto 47 walifanyiwa ukatili wa kingono ndani ya miezi 3. Kutokana na hali hiyo, nimemtafuta Aida Nzoa ambaye ni afisa maendeleo ya jamii na mratibu wa dawati la jinsia manispaa ya Kigoma Ujiji ili kujua ni upi wajibu wa jamii katika vita hii dhidi ya ukatili kwa wanawake na watoto.
5: Jamii ina wajibu mkubwa sana katika kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia, kwa sababu ukiangalia ukatili mwingi unatokea katika jamii zetu. Wao kama jamii wana wajibu wa kutoa elimu dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kimpa elimu mwanajamii mwenzie, ni rahisi sana mwanajamii kuelewa kuhusu masuala ya ukatili. Lakini pia jamii ina wajibu mkubwa katika kuripotia vitendo vya ukatili pindi muhanga anapokuwa anapatwa na tendo la ukatili. Lakini pia tunaamini kwamba mwanajamii pia anaweza kamuwazi katika kutoa taarifa pindi inapotokea masuala ya vitendo vya ukatili.
4: Eutropia Dismas Rutehangwa ni afisa ustawi wa jamii katika kituo cha afya Gungu, amekiri kuwa matukio haya ya ukatili yapo, ila bado jamii haitoi ushirikiano wa kutosha, na kuongeza kuwa kuna madhara makubwa kutokana na kuwepo kwa matukio ya ukatili katika jamii.
6: Kwa mfano, mtoto amelawitiwa, mtoto amebakwa, wengine wanaharibiwa mifumo yao ya uzazi, au mwingine wakapata magonjwa, kuna magonjwa ya zinaa, kuna hayo makisonono manini, au pia kwa watoto wa kike kupata ujauzito na kuharibiwa maisha yao kwenye umri mdogo. Ili kuweza kuepukana na haya yote, inabidi tuchukue hatua mapema. Inabidi inavyotokea changamoto, cha kwanza kabisa maeneo ya kutoa taarifa, tuna vituo vyetu vya polisi ambapo kuna madawati ya jinsia pia. Lakini pia kila sehemu sasa hivi kwenye kata, kwenye vituo vya afya vingi ambavyo tuko navyo, tuna maafisa ustawi wa jamii wengi ambao ukitoa taarifa unaweza ukasaidiwa kwa uharaka zaidi.
4: Kwa mujibu wa taasisi ya Tanzania Demographic and Health Survey TDHS, katika utafiti wao wa mwaka 2015-16 ilibainisha kuwa mkoa wa Kigoma ulikuwa na kiwango cha ukatili wa kijinsia cha 61% kwa wanawake, huku 32% ikiwa ni mimba za utotoni. Nimezungumza na wazazi na walezi ili kufahamu wanaelewa nini juu ya wajibu wao huo wa kupinga ukatili kwa wanawake na kuwalinda watoto wao.
7: Kwanza, wazazi husika
0: wajenge tabia za kuwa karibu na watoto. Unapokuwa karibu na mtoto, kwanza unamweka mtoto anakuwa huru, alafu anakuwa anakueleza chochote kile ambacho anaona amefanyiwa au anachojisikia au kukuuliza swali lolote.
7: Tukitaka tukomeshe hilo swala, kwanza ni kuanza kuwalea watoto katika misingi bora ya upendo. Na pili tena wazazi kuwapiga sana watoto.
8: Niko risaa kwa hilo swala, sio kulikemea. Lazima nikatoe taarifa kituo husika, kama kituo cha polisi ama kwa mwenyekiti, kuweza kumuelekeza mwanao.
4: Mikoa ya Dar es Salaam, Shinyanga, Mara na Mwanza ni miongoni mwa mikoa yenye kiwango cha juu cha matukio ya ukatili kwa wanawake na watoto hapa nchini. Mimi ni Filbert Gabrieli.
3: Namna tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Wananchi wa kata ya Msambala, halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma, wametakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu. Kutoka Kasulu, Hageru ya Gila alituandalia taarifa ifuatayo.
9: Wito huo umetolewa na afisa kilimo wa kata ya Msambala, Mwesa Kaluguru, wakati akizungumza na wananchi wa kata hiyo. Amesema wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari mapema, hususan wakulima, kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo. Aidha, amewasisitiza wananchi wanaoishi katika maeneo ya mabondeni kuhama kwa wakati na kwenda maeneo salama ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mafuriko.
10: Kwamba mwaka huu kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12 kutakuwa na mvua za El Nino. Hivyo wananchi wote wanashauriwa kufuata kanuni na taratibu na miongozo iliyopo ili kuepukana na athari ambazo zinaweza zikajitokeza kutokana na mvua hizo. Wakulima wanashauriwa kufuata kanuni bora za kilimo ili kuweza kuepuka madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Lakini pia wananchi ambao wanaishi mabondeni, mnashauriwa kuhama mara moja kabla mjakumbwa na changamoto hiyo. Mvua hizi yawezekana zikatokea sehemu mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania. Lakini hata mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao unaguswa, ambao unaweza kukumbwa na mvua hizi. Kwa hivyo tunapenda kutoa taarifa kwa wananchi wetu wote waweze kuwa na tahadhari.
9: Kwa upande wake, mchungaji kiongozi wa kanisa la FPCT Wazi, Elia Mafiondi, amesema wapo waliokata tamaa na kuacha kulima baada ya kupata taarifa za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Lakini amewaomba kuendelea kumuomba Mungu na kutokata tamaa na kuendelea kuandaa mashamba yao kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo.
11: Sasa kwa sababu ya mvua nyingi za El Nino zinazokuja, kuna watu wamekata tamaa kufanya kazi hasa kulima. Jamani, usikate tamaa. Usipoandaa shamba na wewe ni mkulima, unaogopa mvua nyingi, mvua El Nino kwamba itaharibu mazao. Tunaamini Mungu ambaye tunamwomba ni Mungu anayefanyaje? Anayetusikia, anayetusikia. Wewe lima, andaa shamba lako, andaa na vitu vingine, hafu tumuombe Mungu kwamba Mungu leta mvua inayolingana na kile kiwango ambacho tutavuna sisi. Panda kwa wakati, tunaamini Mungu atatusaidia. Ni mangapi ambao Mungu anatupigania?
9: Baadhi ya wananchi wa kata ya Msambala wamesema wamejipanga na watazingatia ushauri huo unaotolewa na wataalamu, huku wakichukua hatua za mapema kukabiliana na athari za mvua hizo. Pia wameiomba serikali kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya mvua hizo ili wananchi waendelee kuchukua hatua zaidi.
12: Kulingana na hali ya hewa inayotabiriwa, mimi nimejipanga kujikinga kwanza na maradhi hayo ambayo yanaweza kujitokeza, kwa sababu tayari nimeshapata darasa la jinsi ya kujikinga na madhara haya.
13: Kupitia mafunzo haya nimejifunza vitu vingi sana. Leo nimepata elimu kubwa sana ambayo inaweza kusaidia mimi pamoja na familia yangu.
9: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
3: Namshukuru sana Hagai Ruyagila kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara katika soko la Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji wameziomba mamlaka zinazohusika na usafi kuondoa taka zinazokusanywa sokoni hapo kwa wakati, wakisema hali hiyo inasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wateja. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislaus Ezekieli.
14: Hali ilivyo katika baadhi ya maeneo ya soko la Gungu ambapo mitaro imejaa taka na kwa sasa imegeuka kuwa maeneo makuu ya kutupia na kukusanyia uchafu. Taka mbalimbali zikiwemo mifuko ya chupa na plastiki zinaonekana kurundikana ndani na pembezoni mwa mitaro, hali inayohatarisha usafi wa mazingira katika soko hili. Kwa wafanyabiashara, changamoto kubwa haiko tu katika ukusanyaji wa taka, bali pia muda unaochukuliwa kabla ya taka zilizokusanywa kuondolewa katika eneo hilo.
15: Asali ambazo tunazozipata, kitu cha kwanza kama ile karavati, kuna muda uchafu unaleta harufu kwenye mazingira. Kwa hiyo mimi ambaye ninayofanya hapo kazi zangu za shughuli yangu inaniletea asali. Alafu kitu kingine, watoto, kwa sababu ile karavati linatoka hapa linaenda hadi kule chini. Watoto wa shule wadogo huwa wanakuja wanaingia hapa wanaenda kule. Kwa hiyo inaweza katokea sitofahamu, labda mwingine akakosa pumzi akafia huko kutokana na nini? Wanatembea kitambo kirefu hadi kule chini.
16: Ile karavati iliyopo pale ni hatari sana kwa afya. Kwanza wanatoa harufu. Tunafanya usafi. Ila shida unajikuta muda mwingine mpaka wale kusanya taka ndioje chukua wanakuwa wamechelewa. Kwa hiyo hatari yake hasa kubwa ni mazingira kuchafuka napelekea hivyo. Mimi ambacho naweza kushauri ni kuboresha tu usiku na ratiba vizuri ya kusanyaji taka.
14: Wafanyabiashara hao wanasema usafi wa soko ni sehemu muhimu ya kuhakikisha shughuli za biashara zinaendelea katika mazingira salama na yanayowavutia wateja. Aidha, wamezitaka mamlaka zinazohusika kuweka utaratibu wa mara kwa mara wa kukusanya na kuondosha taka ili kuepusha taka zilizokusanywa kurundikana katika maeneo ya soko.
17: Changamoto uchafu imekuwa ni kero hasa kwa wananchi. Manispaa ni kama inashindwa kuwajibika ipasavyo. Maybe kuna time wanawahi kuja kukusanya uchafu, kuna muda wanachelewa. Kwa uchelewaji wao inakuwa ni changamoto kwa wananchi, pia kwa watoto na mahali ya mazingira kiujumla. Cha kufanya, kwa ushauri wa wananchi, wanahitaji kama wanavodai pesa kwa wakati za uchafu, basi wao wanakuja kukusanya uchafu kwa wakati.
14: Kutoka katika soko la Gungu, manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
3: Na wenye viti na watendaji wa mitaa katika kata ya Nyansha, halmashauri ya mji Kasulu, mkoani Kigoma, wametakiwa kufuatilia mashimo ambayo yapo wazi na kuhakikisha yanafukiwa ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza katika kipindi cha mvua. Taarifa zaidi na Michael Mpunije.
18: Katika jitihada za kuendelea kukabiliana na mvua za El Nino, hatua mbalimbali za tahadhari zinaendelea kuchukuliwa, ambapo kata ya Nyasha imeweka mikakati kupitia kwa wenyeviti na watendaji wa mitaa kufuatilia na kubaini maeneo yenye mashimo yaweze kufukiwa. Mkaguzi msaidizi wa polisi na polisi kata ya Nyasha, Mbaraka Luongo, anatoa wito kwa wenyeviti wa mitaa katika kata hiyo.
19: Ningeomba wenyeviti tuwaarati wenye mashimo wote ambayo hayajafukiwa kipindi hiki cha El Nino kinachokuja. Tukijua kwamba kuna shimo ameshindwa kulihudumia, aidha kulifunika au kulifanyia kazi aliyotaka, tujaribu tuwashauri wale wenye miji, tuwaite mashimo wayafukie, watoto wetu wawe salama.
18: Afisa mtendaji wa kata ya Nyasha, Alam Yusufu, anasisitiza wenye viti wa mitaa ambayo iko hatarini kukumbwa na mafuriko kushirikiana kuchukua hatua za kukabiliana na mvua hizo.
20: Mtu yuko kwenye eneo ambalo anaona kabisa ni mkondo wa maji, atafute mbinu zozote zile kwa ajili ya kuzuia kwenye nyumba yake. Bahati mbaya tunajua Nyasha tuna maeneo ambayo yana changamoto ya maji kujaa. Swala la mvua ambayo tunaitegemea muda si mrefu isije ikatuletea changamoto. Kumbukeni 2024 kilichotokea. Kama hivi hivi, kuna mvua inakuja, kuna mvua inakuja, lakini mvua iliyokuja watu wote walishangaa. Kila siku mvua ilikuwa inanyesha, baadhi ya eneo kwa mafuriko yametokea.
18: Mwenyekiti wa mtaa wa Kumbanga, Ali Juma, anasema mtaa huo ni miongoni mwa maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa wa mitaro ya maji.
21: Eneo langu la mtaa wa Kumbanga ndilo nadhani lipo bondeni kuliko ni mitaa mingine yote, na tuna 100% maji yote yanayotoka juu milimani hushuka katika mtaa wangu wa Kumbanga. Kwa mfano, mvua ya mwaka jana kuna nyumba kama 19 ziliezuka mapaa na ukuta ukadondoka. Hivyo ni kwa sababu ya upepo mkali, yale maji yameenda kusababisha unyevunyevu wa kuta zile, na zipopata ule upepo zikawahi kudondoka. Na hakika kwa mvua zitakazokuja madhara 100%. Kitakachotuokoa kikubwa, tusifichane, ni mifereji ya kuweza kusapoti hayo maji yapate mwelekeo wake na yaingie katika mto Mgandazi. Hakuna solution nyingine tofauti na hii.
18: Baadhi ya viongozi wa dini na mitaa wamesema ushirikiano wa viongozi na wananchi utafanikisha hatua sahihi za kukabiliana na mvua za El Nino katika kata ya Nyasha.
22: Nilishuhudia El Nino zoka mwaka 97 kwa 98, madhara yalikuwa ni makubwa. Watu hawezi kutoka ndani kwenda kutafuta chochote. Nyumba zilibomoka, watu waliondoka na maji, wasomba na maji, barabara zili imeharibika sana. Kwa hiyo kuweza kuweka tahadhari namna gani kwa maana na changamoto ya elimino ni kutengeneza miundombinu kwa ni imara. Lakini muhimu zaidi mifereji ya uhakika kupitisha maji, maana maji yasiwe na sehemu inapotuama.
1: Wananchi lazima tuwahamasishe sisi kama viongozi na tusimamie mazingira haya kwa ajili ya kuyaandaa, kutengeneza mifereji yale maeneo korofi yote na kuweza kuweka mazingira kuwa salama na kuwa safi zaidi ili tujikinge na hii mvua inayokaribia kunyesha sasa hivi na mlipuko wa kipindupindu. Na tufukie hayo mashimo kwa ajili ya kuwalinda watoto wetu na kulinda wananchi.
18: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
3: Na msikilizaji, tutamatisha kigomo hiki kwa kuangazia taarifa nyingine. Wazazi na walezi kata ya Titi, halmashauri ya wilaya ya Kasulu, wametakiwa kuendelea kujitolea michango ya chakula ili kuhakikisha watoto wao wanaendelea kupata uji shuleni, jambo litakalosaidia kuinua taaluma za wanafunzi darasani. Emmanuel Kamangu alituandalia taarifa ifuatayo.
2: Wito huo umetolewa na mtendaji wa kata ya Titie katika halmashauri ya wilaya Kasulu, Bwana Haruna Bakuza, katika kikao maalum ambacho kimewakutanisha wazazi na walezi pamoja na baadhi wa kuwa shule za msingi na sekondari katani humo, lengo ikiwa ni kuwaomba wazazi kutoka kila shule kuwa na ushirika wa kulima mashamba yatakayokuwa nazalisha chakula kwa ajili ya watoto wao shuleni ili wanafunzi waweze kupata mlo shuleni na kuondokana na uji pekee.
5: Ninawaomba wazazi wenye mashamba walao mengi hawawezi kulima yote. Wazimeni, na kwa hawana maeneo makubwa ya kulima. Wazimeni, hata eka mbili, jitolee eka moja au mbili, watu walime. Kile kitakachovunwa kitakuwa ni sehemu ya faida, lakini zile tena sehemu ya sadaka. Hata kuchanga elfu moja moja kwa niaba ya kununua mbegu bora, kununua mbolea, ikiwezekana na majembe, au tuajiri watu waweze kufanyaje kulima pale. Kile kitakachokuwa kinavunwa, mtaitwa, mtaambiwa tumepata gunia kadhaa. Mnashauri vipi, tuendelee na uji au tuweke ugali? Ninyi ndio mkubaliane. Lengo ni walau kupata hata mlo mmoja shuleni kama sasa hivi tunapopata mlo wa nini wa uji.
2: Aidha, Bwana Bakuza amebainisha kuwa mpaka sasa wamefika zaidi ya 50% ya wanafunzi katika kata hiyo kupata uji shuleni, huku akiendelea kuwasihi wazazi kushirikiana katika kuhakikisha chakula shuleni kinapatikana, jambo litakalosaidia kuongeza ufaulu kwa watoto wao.
5: Ndani ya kata hii tumefikia 53% ya wanafunzi kula wapi shuleni. Sekondari tumefikia kwa 100%. Tunavutwa shati na shule za msingi. Shule za msingi, nimeona shule ya msingi Titi tayari zoezi limeanza. Kupata chakula shuleni kunamfanya mtoto awe na utulivu na asome na kuelewa. Wakati mwingine tunakuwa tunalaumiana hapo, watoto kuwa wanarudishwa madarasa nyuma kukariri. Ni kwa sababu wakati mwingine hawali shuleni, wanatoka na njaa nyumbani, labda mfano wamekula saa 5 usiku au saa 2 usiku. Mpaka saizi njaa inakuwa mshukwa ni kali. Yule mtoto asipokula, hali inakuwa ni mbaya, uelewa unakuwa ni duni. Na ukiwa duni, yule mtoto hawezi kuendelea vizuri, maendeleo yake ya kitaaluma yanakuwa ni madogo.
2: Kwa upande wao, wazazi na walezi kata ya Titie wameahidi kutoa ushirikiano kwa uongozi wa kata hiyo wakiwemo wakuu wa shule ili kuhakikisha watoto wao wanapata chakula shuleni.
23: Mimi naitwa Haji Ramadhani, ni mzazi. Tuendelee kuwasaidia watoto wetu ili waendelee kula hapa shuleni, lakini pia wafikie malengo. Kama mzazi, shirikiana na wazazi wenzangu, nafikiri mambo yatakuwa vizuri. Na hasa zaidi sasa hivi wazazi wamefunguka. Tumeshirikiana kwa pamoja na mwisho wa siku mambo mengine yataendelea. Na hata wale walioko huko pembeni ambao wanaona kwamba jambo hili halifai kwao, tutaendelea kushirikiana kuhamasishana ili maendeleo yaweze kupatikana hapa shuleni kwetu.
24: Lishe ndio msingi wa maisha ya mwanadamu. Na pasipo na lishe, kwa mfano kama kwa watoto shuleni, hakuna anaweza kaendelea vizuri. Kwa hiyo tunaguswa kuona lishe ni kitu muhimu ambacho kitamfanya mtoto aweze kusoma vizuri. Lakini pili, kinamletea mtoto amani katika mazingira ya shule. Na tatu, kinamfanya mtoto achangamke, ajisikie faraja, furaha ya kwamba na yeye ni sehemu katika ulimwengu huu. Kwa hiyo lazima tuvutwe kwa upande wa lishe kuona kwamba lishe ni kitu cha msingi sana katika maendeleo ya elimu.
2: Hata hivyo, wazazi hao wameongeza kuwa endapo mpango wa chakula shuleni utatekelezwa, itakuwa njia bora ya kukuza maendeleo kitaaluma kwa wanafunzi, kwani hawatapoteza muda kurudi nyumbani kwa ajili ya chakula, badala yake muda wote watautumia kwa ajili ya kujisomea. Kutoka hapa wilayani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
3: Na hiyo ni kutoka kwake Emmanuel Kamangu ambaye ametusomea taarifa hiyo kwa undani zaidi. Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha kigomo hiki kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki hii yote. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi ya leo. Ni pamoja na wazazi na walezi wilayani Kibondo wametakiwa kutokuwa vikwazo vya watoto kushindwa kuendelea na masomo. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma ameagiza kukamilika kwa wakati jengo la kuhifadhi maiti ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Na wananchi na wananchi wa kata ya Msambala halmashauri ya mji Kasulu wametakiwa kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Rayfon Odyssey, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayuni, asante na kwaheri kwa sasa.

0: ndugu msikilizaji popote ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Na ukaribisha katika usiku wa rehema. Kwa majina yangu ninaitwa Mwinjilisti Petro Kamuga Muhoja, ni mwenyeji wa mkoa wa Tabora, wilaya Nzega. Katika usiku huu nataka nikushirikishe jambo moja. Nimekuja na ujumbe ambao unasema ya kwamba Mungu ni mwenye rehema. Tunapozungumzia kwamba Mungu ni mwenye rehema, Mungu amejaa neema na rehema, na narehemu watu na kutakasa na kuwafanya watu ukimgeukia Mungu anakufaa, anakuweka katika njia iliyo sahihi. Mungu huwa hapendezwi na jambo kumuona mwanadamu anaangamia. Ndio maana tunasema ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye rehema. Anamrehemu kila yeye ajaye kwake. Mungu hapendezwi na jambo kumuona mwanadamu akipotea au akiangamia na kutupwa katika jehanamu ya moto. Lakini mtu ana maamuzi au ana machaguzi yake. Ila Mungu kwanza, kabla ya kuangamia, atakuwa amempa taarifa ya kwamba njia hii unayoifuata sio sahihi, au hapo ulipo sio sahihi. Kwa kuyasoma maandiko matakatifu, utasoma kitabu cha Mithali sura ile ya 14 na mstari wake wa 12. Biblia inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa watu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Mungu anasema katika mithali hiyo, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa sababu hii Mungu anasema ya kwamba ipo njia ionekanayo machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Unakuta mtu ana njia anayoitembelea, anadhani ya kwamba njia alionao ni njia uzima, anaiona hiyo njia ni salama kwake, anaiona hii njia ya pendeza, lakini mwisho wake hiyo njia unaoipitia, je, mwisho wake kuna nini? Lakini Mungu anasema ipo njia ionekanayo machoni pa mtu, mwisho wake ni mauti. Manake unatembea katika njia ambazo unaona wewe inafaa, lakini nimekuja na mifano kaza wa kaza. Unakuta mtu anatembelea, anafanya mambo ya ajabu na ya kutisha. Unakuta mtu amejichagulia fungu awe mwizi, anamejichagulia fungu kuwa anajiuza, anachagua fungu la kujipatia maslahi kwa kuwadhulumu wengine, kwa kutoa kafara wengine, ili yeye apate kufanikiwa kuwa na majumba, kuwa na fedha, kuwa na maisha mazuri, kwa kutumia kumwaga damu ya wengine. Lakini Biblia inasema ipo njia ionekanayo. Huyo mtu amejionea njia ni salama katika maisha yake, anaifuatilia. Je, hiyo njia unaambona iendea haina uzima ndani yake? Ndani yake hakuna uzima, kuna mauti. Kwa hiyo Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, hapendi kumuona mwanadamu anapotea na kuangamia. Tunaona Mungu anamtuma Yona kwenda mji wa Ninawi, kwa sababu maovu katika mji wa Ninawi yalikuwa ni mengi, yalikuwa yamepitiliza. Mungu alipowatazama akaona kabla ya kuangamiza, akaamua amtume mtumishi wake Yona. Yona anakataa kwa sababu ulikuwa ni mji mkubwa wa kutembea siku tatu. Lakini sio tu kutembea siku tatu, ulikuwa ni mji ambao umejaa maovu katika mauaji, katika mambo ya ajabu na ya kutisha. Ulikuwa ni mji, kwa ufupi, ulikuwa ni mji ambao unaokopesha. Yona aliogopa kwenda katika mji ule, lakini akaamua kukimbilia kwenda Tarshishi. Lakini Mungu akaendelea kumwambia, bado na kuhitaji uende Ninawi. Yona akakubali kwenda Ninawi kwa sababu aliupenda ule mji, na alipenda awajulishe hao watu kabla ya kuangamiza. Wakigeuka watageuka, wasipogeuka Mungu atawaangamiza. Yona anaenda Ninawi, anahubiri siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Taarifa zikamfikia mfalme wa Ninawi ya kwamba kuna baada ya siku 40 Mungu atakuja kuangamiza huu mji wa Ninawi. Mji wa Ninawi, ninaona watu wakageuka, wakamgeukia Mungu wao, wakageuka wakufunga na kuomba, wakajitabisha bila kula bila kunywa hata na wanyama siku tatu, wakajitabisha, wakavua mavazi yao mpaka mfalme akashuka kwenye kile kiti cha enzi, akashuka, akajishusha, akavaa mavazi ya magunia, wakajutia zile dhambi ambazo walikuwa wanazifanya, wakaamua kujutia, wakajishusha, wakatubu, wakashuka, wakanyenyekea. Haleluya. Mungu hapendi kumuona mwanadamu anaangamia. Watu wa Ninawi waliposikia taarifa hizi, Yona anahubiri ya kwamba Mungu amesema baada ya siku 40 mji wa Ninawi unaangamizwa, Mungu anakuja kuteketeza, msipogeuka, msipomgeukia Mungu, msipoacha uovu wenu, Mungu anakuja kuangamiza. Lakini watu wa Ninawi walisikia kwa toba, maana njia zao zilikuwa zimeharibika. Usome kitabu cha Yona sura ile ya 3 na mstari wake wa 10. Biblia inasema, Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akaligaili neno lile baya ambalo alisema, nitawatenda nisilitende. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu alipowaona watu wa Ninawi wamegeuka na kuacha njia zao mbaya, Mungu akagaili
1: kulitenda jambo ambalo alilikusudia kulitenda juu ya mji wa Ninawi. Ndugu msikilizaji wa usiku wa rehema, katika njia zako katika maisha yako una njia gani sahihi, au katika maisha yako unatembelea njia ipi ambao unaona mbele yake ina maslahi? Japokuwa unatembea unaona hii njia kwa sababu leo inaniingizia vipato na kesho, je, baada ya hiyo njia mwisho wake utakuwa wapi? Lakini Mungu anapenda wanadamu atujulishe kabla ya maangamizi. Nami katika usiku wa leo Mungu amenituma kwako nikutletea huu ujumbe ili uiache njia yako mbaya, ili ujitenge na maisha ya uharibifu, ujitenge na njia za uovu, ujitenge na maisha ya dhambi, ujitenge na maisha ya uzurumaji, ujitenge na maisha ya ukahaba, ujitenge na uchawi na uganga na hali ya kuabudu miungu, ni jambo ambalo Mungu linamchukiza. Ujitenge na wizi, ujitenge na kila namna ya njia ya uharibifu, ukamgeukie Mungu wako. Watu wa Ninawi walipogeuka, Mungu akaligairi jambo lilobaya. Tumekuja na ujumbe unasema kwamba Mungu ni Mungu mwenye rehema. Alikumbuka akawatazama watu ninao walipojitabisha, walipojishusha, pamoja na mauaji yao, pamoja na dhambi zao, pamoja na uzinifu wao, pamoja na ulagaivu wao, pamoja na matendo yao maovu ya kuchukiza na ya kushangaza, matendo mabaya. Mungu aliamua kuyagairi. Kwa sababu gani? Waliamua kujishusha, waliupokea ujumbe wa Yona, wakashuka, wakajitabisha, wakaacha kula na kunywa kwa siku tatu, wakaacha kula mpaka na wanyama. Je, wewe? Tunaona mstari wa 10 tuambia Mungu akaligaidi ile jambo kwa sababu waliamua kugeuka na kuacha njia zao mbaya. Wao mwanadamu, kuna njia kaza wa kaza. Ipo njia ionekanao machoni pa wanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Unaweza ukawa unatembea katika njia, unaona ya kwamba upo sawa kabisa, lakini mwisho wake hiyo njia ni mauti. Ebu mgeukie Mungu. Mungu anataka uishi katika msingi wake ulio sahihi. Mungu anataka umfuate yeye. Mungu anataka umwabudu yeye. Ujitenge na kuabudu miungu. Ujitenge na kuabudu washarati. Ujitenge na kuabudu fedha. Ujitenge na maisha ya dunia. Ukamgeukie Mungu wako, ukamwabudu. Watu wengine unakuta amejinulia lisanamu, analiabudu, amekuwa kana kwamba ni Mungu wake. Hilo Mungu anachukizwa nalo. Siku ile ya kiyama itakapofika, utakuwa mgeni wa nani? Hiyo njia mbu unaoifuata unapoabudu pale sio njia sahihi. Lakini usiku wa leo nimekuja na kuletea ujumbe, Mungu ni Mungu mwenye rehema. Ni heri ukamgeukia sasa, ni heri ukageuka kwake, ukatubu na kuziacha njia zilizo mbaya, ukamgeukia yeye. Maana yeye ni mwingi wa rehema, maana yeye ana rehema, maana yeye anasamehe, maana yeye anatakasa. Watu wa Ninawi walipoiona, waliposikia, waligeuka na kutubu. Na wewe mpendwa, geuka na kutubu, ukaziache njia zilizo mbaya ambazo zina uharibifu ndani mwake, ambazo ni njia siazipendezi mbele za Mungu. Mungu apendezi ukangamie. Haleluya. Baada ya siku utakuwa mgeni wa nani? Mungu ni mwingi wa rehema. Amekuletea njia moja tu katika maisha yako, ambao ni njia sahihi katika maisha yako, ambayo utaona kwa hii ndio njia salama katika maisha yako. Sio ile njia ambayo unaifuata ya kuabudu miungu, ile njia unaoifuata ya kujiuza, uliyofuata ya kutumia nguvu nyingi kutafuta mali, kutafuta maslahi, hata tunatoa wengine kuwa kasadaka na kafara ili wewe ujinufaishe. Hebu fikiria, hiyo njia yako unakoelekea mwisho wake itakuwa nini? Tunapozungumzia mauti, maana yake ni kuhukumiwa katika jehanamu ya moto. Tunaposoma katika kitabu cha Malaki sura ile ya 4 na ule mstari wa kwanza, Biblia ya Bwana inasema ya kwamba siku inakuja nayo iwakayo kama tanuru, nao watendao maovu watatupwa katika lile tanuru la moto. Waya, unapotenda jambo lilo baya, siku ile inakuja, ikikukuta siku ikifika bado ukiwa katika njia yako ile mbaya, utakwenda kutupwa katika lile tanuri la moto. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha na cha kushangaza, ile tanuri halijatengenezwa kwa ajili yako kwa mwanadamu, bali limetengenezwa kwa ajili ya shetani na malaika zake wa hofu. Lakini shetani anajitahidi kukupotosha, kukudanganya uendelee kuishi katika maisha ya uharibifu, maisha ya upotofu, ili siku ile ya mwisho shetani anataka ukoe mshenga wake. Kataa mwanadamu kuwa mshenga wa shetani. Kataa mwanadamu kwenda kutupa katika tanuri la moto, kwa sababu ulikubali kudanganywa na shetani. Ulipokuwa unatembea, uliona dhambi ya uzinzi ni tamu kama asali, unaona dhambi ya uasherati ni tamu, unajiuza, unapata maslahi, ulitoa kafara wengine, ukawa tajiri, ukawa na majumba, lakini mwisho wake ni mauti. Siku inakuja, Bwana anasema wale watendao maovu watatupwa kwenye lile tanuri la moto. Ipo njia moja ambayo nataka nikwambie. Katika kitabu cha Yohana sura ile ya 14 mstari wa 6, Yesu akajibu akasema, akawaambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa baba pasipo kuwa kupitia jina langu. Yesu anajitambulisha anasema yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba bila kupitia jina la Yesu, bila kupitia kumwamini Yesu, bila kumjua Yesu. Waya tunapaswa ili tuweze kuondokana zile njia ambazo tumezieleza kwa mifano, ambazo hata watu wa Ninawi walipopelekewa zile habari waliamua kuacha njia zao mbaya, wakamgeukia Mungu wao, wakajitabisha kwa kufunga na kuomba tangu mdogo mpaka mkubwa, mpaka na wanyama. Mungu akapendezwa lile jambo, Mungu akapendezwa na toba yao, wakageuka wakamtubia Mungu, na Mungu akashuka kwa rehemu, akasema nimeligairi lile jambo kwa sababu wameamua kuiacha njia yao mbaya. Yesu Mungu amemtuma ili aje kutuondoa katika ile njia ya upotevu. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Mwanadamu mpendwa katika Bwana, katika usiku wa leo nataka nikushauri jambo moja. Iache ile njia ambayo unaoifuata. Iache njia ambayo umesimama. Geuka sasa uje kwa Yesu. Ya maana yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Yesu ni njia ya kweli na uzima. Yeye ukimwamini hautapotea. Yeye ukimwamini hautaangamia. Yeye ukimwamini hautaangamia wala hautapotea kamwe. Bali utakuwa na uzima milele. Lakini ukiendelea kusema katika ile njia ambayo unaifuata ina mauti, geuka mwanadamu, kamfuate Mungu wako. Geuka kwa Yesu. Umpe Yesu maisha yako. Mgeukie Yesu, yeye akutengeneze. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Unaweza kuona kuta mtu wapo makanisani, wanaimba, wanahubiri, wanafanya kazi, lakini unakuta katika mienendo yao, katika matendo yao, katika njia aliyosimama, ni ajabu na ya kushangaza na ya kusikitisha. Lakini naambiwa ni Mkristo. Ninakushauri katika Bwana, geuka ukaiache ile njia. Kuna watu wengine ni wachungaji, kuna watu wengine ni waimbaji, kuna watu wengine wana huduma nzuri, wengine ni wazee wa kanisa, wengine wana kazi nzuri. Wakisimama ukimwangalia ni mtu ni mzuri, huduma yake ni nzuri. Yamkini kwa kweli unasema huyu hata palapanda ligipigwa sasa hivi, yeye mbingu ni ya kwake. Sikiliza nikwambie. Hayo mawazo kuna wengine unafanya, lakini usiku anachomoka, anaenda kwa waganga ya kienyeji usiku wa manane. Anampa mashaiti ni chanje chale hivi na hivi, baada ya hapo usipitilize. Nakwambia hiyo njio naifuata sio nzuri. Geuka, ukamgeukie Mungu wako. Mpe Yesu maisha yako, maana yeye ni mwingi wa rehema. Haleluya. Mungu anakupenda. Yeye ni mwingi wa rehema. Ukimgeukia yeye, anakusamehe, anakurehemu, anafanya mianzo mpya ya maisha yako. Mgeukie Mungu, ifanye njia yako iwe sahihi. Asante kwa ujumbe huu. Asante kwa kunisikiliza. Niende kukuombea kwa Bwana. Baba mtakatifu mwema, shukuriwe kwa neema yako hii. Wewe ni mwingi wa rehema. Tunaona uliwarehemu wana, uliwarehemu mji wa Ninawi walipogeuka na kutubu. Nami Bwana ujumbe ukafanyike kuwa toba na uzima kwa ajili ya watu wako. Mungu nendo kaitu uponyachi. Nendo kafanya kuwa njia ya kwenda uzima kwa baba yule, kwa mama yule, na binti yule, na kijana yule. Mungu wabariki na kuwatakasa kwa damu yako. Dada yote kiwema na kushukuru kupitia jina lako Yesu. Amen. Kwa majina yangu nijitambulishe, ni Petro Kamunga Muhoja kutokea wilaya Nzega Kitabora. Kwa mawasiliano zaidi ya mawasiliano namba ni 0763 94 71 77 71, 0763 94 77 71. Asante kwa kunisikiliza na Mungu

Kichwa cha neno la leo, toka kivulini. Ni kipi maishani mwako ambacho kinajificha kivulini? Vitu ambavyo hutaki vizungumzwe, hatia inajificha, uchungu na utetea, tabia za sirini zinazokutawala kwa chini chini, labda wengine hawavioni lakini wewe unavijua na vinakukosesha amani. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Je, umewahi kuingia chumbani kwenye chumba chenye giza ukitoka nje wakati wa mchana? Kwa sekunda chache huwezi kuona lolote. Unakaza macho, mwili unasitasita na hata vitu vya kawaida vinaonekana kuwa vya kigeni. Lakini ukiwasha taa, yote yanabadilika. Vilivyokuwa vimefichwa vinaonekana wazi tena. Na moyoni ndivyo ilivyo pia. Tumezoea kuwa na sehemu ndogo ndogo za giza, chuki ambayo tumeiacha ndani, aibu ambayo hatuwezi kuikiri, hisia tunazozifungia ndani, halafu baada ya muda fulani tunazoea kivuli. Mtume Paulo aliwaandikia Wakristo wa mjini Efeso, watu waliokuwa wamezungukwa na majaribu na uwezekano wa kuafikiana na uovu, akawaita na sisi pia tutoke kwenye kivuli na kuingia nuruni. Waefeso sura ya 5 mstari wa 13b na mstari wa 14 inasema, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza. Ujumbe ni wazi, lakini ni wa haraka. Acha kuishi ukiwa umesinzia nusu. Acha kujidanganya kwa kusema giza halina shida. Yesu hakufa ili akufanye ustarehe kivulini, bali alifufuka ili udhihirike katika nuru yake. Ni kweli, nuru ile itaweka bayana mambo mengine ambayo tulikuwa tunayaficha, lakini inaweza kutibu yale ambayo tusingeweza kuyatengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo, niulize, je, chumba chako chenye giza ni kipi? Ni yapi umekwepa kumuonyesha Mungu? Washa taa. Acha nuru yake iingie. Kwa sababu huwezi kuwekwa huru kwa kuendelea kujificha au kuficha mambo. Utakuwa huru ukitoka gizani na kuingia nuruni. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unayotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
1: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
2: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
1: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa

0: Gana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
0: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi tumaini, tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa, nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
1: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
0: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
2: Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio, na hawa ni Majengo Artist Group wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
3: Ah, ndugu yangu, tumeenda kule bwana.
4: Ndio.
3: Yaani tumefika kule.
4: Ndio.
3: Tukaanza kuimba nyimbo bwana.
4: Ndio.
3: Tumeimba nyimbo. Sasa sijui zile nyimbo ni za kuabudu. Sijui ni za nini, sijui.
4: Ni nyimbo za kichawi.
3: Baada hapo bwana, yule mtu akatokea. Yaani ametoka kama kimvuli.
4: Unaona sasa bwana mister, nilikwambia.
3: Anaongea sauti zinajirudia rudia. Mimi sijawahi kuona mtu anaongea sauti zinajirudia rudia.
4: Ndio.
3: Kama vile yupo kwenye amplifier
4: au studio.
3: Kama vile yuko studio amechujwa.
4: Ndio. Ni kweli kabisa.
3: Baada ya hapo bwana.
4: Ndio.
3: Mimi nilipewa chupa.
4: Ndio.
3: Nikapewa chupa.
4: Chupa ya nini?
3: Wakanambia hiyo chupa.
4: Ndio.
3: Eti niweke juice.
4: Juice ya nini tena?
3: Au niweke kinywaji chochote kizuri ambacho rafiki yangu yeyote yule
4: ndio
3: anaweza akanywa. Alafu baada ya kunywa
4: ndio
3: moja kwa moja eti itakuwa tayari nimeshatoa zawadi kwa wazee.
4: Sikiliza bwana mista, sikiliza.
3: Sikiliza kwanza sasa.
4: Sasa mimi nimeshakusikiliza, lakini unapoelekea huko ni kutoa na kafara bwana mista. Mimi ni rafiki yako. Hapana. Utapata harusi mtoe kafara bwana mista.
3: Hapana. Haiwezekani.
4: Maana mimi ndo napenda kunywa. Napenda sana kunywa vinywaji vya ofa. Sikiliza bwana mista, please.
3: Hapana.
4: Usije ukanitoa kafara. Na nilikwambia kwamba kule watakufanya mambo ambayo wanayajua wenyewe. Sasa umeshakuingiza mkenge. Wewe utampata wapi rafiki ambaye unampenda kama sio mimi?
3: Sikiliza ndugu yangu, sio wewe. Yaani nisikilize ninachotaka kuongea.
4: Nikusikilize nini bwana?
2: Mama, mimi nimekuja. Maana kwanza nilikuja panga kuelezea nani tatizo la mume wangu. Ukaniambia kwamba hiyo ni kawaida, ni mambo ya biashara. Sasa mama, cha kushangaza, kapewa siku tatu awe ametoa damu. Na hiyo damu sasa mama inatoka wapi? Wewe nikaja kukuelezea ukachukulia masiala.
5: Atoe damu?
2: Atoe damu. Sasa wewe nilikuja kukuhadisia hapo kwa fikiri ni masiala.
5: Kwa nini unataka kumaanisha kwamba uko serious?
2: Ndio, namaanisha uko serious, wenyewe wanataka damu.
5: Nyie watoto. Kwani wewe umekuwa na shida gani? Kama ni pesa saisha apata, siachane nao. Siachane nao makazi jamani. Kwani ana shida gani yasu? Na ameambiwa mtoe nani? Maana msije mkanipitia mimi mzee wa watu, mkaona nimeisha, sina thamani tena.
2: Hamna mama, yeye ameambiwa mtoe rafiki yake yoyote. Na wamempa siku tatu wanataka damu.
5: I see. Kumbe wako serious hawa watu. Sasa wewe mume wako kama ni pesa saisha apata, kama ni mali anazo, mimi ningeshauri tu achane nao. Kwa nini asiviache?
2: Yaani mama

0: Kama nilivyokuambia, mume wangu asikii wala haelewi. Nilishamshauri mara kibao tu, hanielewi.
1: Kwa hiyo ana utaratibu gani?
0: Kiukweli mimi sijui, nimekuja kukuambia hapa. Mimi na imani mume wangu atakuwa anawasikiliza na anafuata kama walivyotaka. Maana nishamshauri sana, hataki kunielewa. Kwa hiyo mimi sijui, nimekuja tu kukuambia hapa. Kiukweli mimi hadi naogopa. Leo marafiki zake, kesho ataambiwa mtu, hata mke wake. Mama, si nimekufa mimi?
1: Amna bwana, usijali mwanangu. Ingekuwa ni mambo ya siri asingekushirikisha.
0: Wewe ameambiwa mtu rafiki yake. Huyo rafiki yake unajua ni nani? Mimi simjui au umjui. Utajuaje kama ni ukweli ameambiwa mtu rafiki yake?
1: Hapo sasa mwanangu, sijui hata tunafanyaje.
0: Yaani mama, mimi mwenyewe si nishavurugwa, yani akili yangu ishavurugwa.
1: Sasa sikiliza mwanangu. Wewe nenda nyumbani, kazungumzie na mmeo. Kakae naye vizuri, muulize huyo rafiki yake ni nani. Ukiona anajiumauma, uje uniambie hapa, ulete majibu. Kama haiwezekani, imeshindikana, tuende zetu kwenye maombi. Maana ukuta hata wamemloga, wamemfanyia vya kumfanyia wao wenyewe, ili mume wako awe anawasikiliza wao tu. Pale ukuta hata sio akili yake. Tukiona imeshindikana sana, tutaenda sehemu zingine.
0: Sawa mama. Bora hata iwe hivyo kwa kweli. Tumpeleke hata kwenye maombi kiukweli. Mwangu mimi simuelewi.
1: Haya. Kwa hiyo ndio hivyo, nenda kafanye ni hivyo kuambia.
0: Sawa mama, hamna shida.
2: Sasa mheshimiwa, hivi nifanye nini na siku zinakaribia? Leo ni siku ya pili.
3: Ya, ni kweli, ni kweli.
2: Hivi kesho natakiwa
3: tufanye jambo.
2: Nifanye hilo swala.
3: Ndio.
2: Na mimi leti ningejua kama ni masheti ndo kama haya, nisingekubali.
3: Ah,
2: kwa sababu kwanza mimi sina ndugu, sina rafiki, sina jamaa.
3: Ah,
2: nawezaje kufanya hili swala?
3: Ah,
2: na wenyewe kwa nini umenipa mtihani mgumu hivi?
3: Ah, sikiliza bwana mdogo.
2: Eh,
3: mbona huu mtihani sio mgumu? Alafu sikiliza nikwambie, mwanadamu ameumbwa akiwa amekamilika.
2: Sawa.
3: Sasa
2: ndio
3: kinachomfanya mwanadamu asikamilike ni nini? Hofu, mashaka, wasiwasi. Hivyo ndivyo vinavyomfanya mwanadamu kuto kukamilika. Kama simba angekuwa na mashaka anapowinda, asingekuwa simba. Kama chui angekuwa na hofu na mashaka kumwogopa mtu ama adui, asingekuwa chui. Kwa nini wewe mwanadamu unakuwa na mashaka? Unapokuwa na mashaka ndipo unapokuwa haujakamilika. Hata maandiko matakatifu yanasema, wewe si mlokole bwana. Maandiko matakatifu yanasema.
2: Yanasemaje?
3: Usiogope.
2: Sawa.
3: Neno usiogope ina maana ondoa mashaka, ondoa wasiwasi kwa jambo lolote Huwezi ukafanya jambo ndani yake kuna mashaka, huwezi ukafanikiwa. Ondoa woga, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi. Sikiliza. Imebaki siku moja.
2: Yaani imebaki leo mheshimiwa.
3: Ambao ni leo.
2: Leo.
3: Kesho hakikisha. Isifike jioni. Yaani namaanisha jua lisizame. Hakikisha umefanya jambo hilo.
2: I see. Sawa. Wewe unaniambia kwamba mimi niondoe mashaka, niondoe woga, niondoe wasiwasi.
3: Yeah.
2: Sawa. Haina shida.
3: Ndio kabisa.
2: Sasa hebu nisaidie.
3: Nini tena?
2: Unadhani ni nani naweza nikaweza kulitimiza hili swala? Kwa nani? Hebu wewe niambie sasa, laba unahisi kwa nani?
3: Sikiliza bwana mdogo. Yaweza kuwa wewe haya mambo hujai kufanya, ndio kwanza unaanza.
2: Mimi ndio kwanza naanza mzee.
3: Haya maswala ambayo tunayafanya, hayatakiwi ushirikiano. Yaani hata mimi sitakiwi kukuambia wewe fanya a e i o u. Hili swala inatakiwa ulifanye wewe mwenyewe kwa chaguo lako wewe mwenyewe, kwa moyo wako wewe mwenyewe. Unaponishirikisha mimi, eti kwamba mchague fulani, tunakuwa tumevunja mwiko. Sasa ili tusivunje mwiko na mambo yende sawa, wewe mwenyewe, kwa fikra zako wewe mwenyewe, kwa akili zako wewe mwenyewe, sikiliza, unapoamua kufanya jambo, lifanye jambo kwa nguvu zako. Ndio maandiko yanavyosema. Fanya jambo kwa nguvu zako mwenyewe, kwa sababu ukifa hautofanya jambo lolote. Kwa hiyo kwa kuwa bwana Mr. bado uko hai, Fanya jambo kwa mikono yako mwenyewe.
2: Ah, I see. Unajua mzee, hili swala ni mtihani mzito sana nimepewa.
3: Hapana, hapana.
2: Mtihani mzito sana. Afu kitu kingine mzee, mimi nikuombe.
3: Mm-hmm.
2: Unapokuwa unaongea na mimi, hebu tuongee kawaida.
3: Ndio.
2: Usiweze kusema si maandiko, maandiko, maandiko. Unajua unapokuwa unanibana kwenye maandiko inakuwa kama vile ni ushahidi, sawa? Yaani unakuwa unaongea na unaongea na ushahidi.
3: Ndio.
2: Sasa mimi sidhani kama mambo haya yanaendana na maandiko. Haya mambo hayaendani kabisa na maandiko. Hayo ni mambo tu ambayo tunayafanya. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kabisa, unapokuwa unaongea na mimi, ongea tu kawaida. Usiweze kusema si maandiko, maandiko, maandiko. Hapana, mimi sikubali kabisa kama maandiko yanahusiana na mambo haya.
3: Ah, sasa bwana mdogo, unanionya, unanikanya, unanielekeza au unanifundisha? Maana nashindwa kukuelewa sasa.
2: Hapana, nakuelekeza tu.
3: Sawa, wewe si mbrokoli.
2: Hey.
3: Wewe siwaga una ukiongea unatoa na neno.
2: Hey.
3: Na mimi natoa na mimi natoa neno upande wangu. Huo ni upande wangu.
2: Sawa, lakini sawa. Sasa hey.
3: Kafanyi kazi. Na nataka nikuambie.
2: Eh.
3: Usipofanikisha hili swala.
2: Ndio.
3: Litakugeukia wewe mwenyewe.
0: Kwa hiyo mwangu inakuwaje?
2: Yaani hapa kwa kweli mimi hapa bwana niko najaribu kuangalia ni jinsi gani naweza nikalitatua hili tatizo. Shida wameniambia kwamba nikikimbia mimi ndo napotea. Wananila nyama mie. Watesi wanataka kunila nyama yangu. Hey, so ucheke. Hey, yani haya imeshakuwa ni matatizo. Imeshakuwa ni matatizo. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nimewaza kitu kimoja. Badala ya kukimbia si ni mtoe rafiki yangu yule nani dalali. Sema kadalali nako nakaonia huruma nikapole. Nikapole. Sasa shida yako wewe unacheka badala uangalie jinsi gani tufanye kwa sababu zimebaki siku ngapi? Leo ni siku ya pili. Hivi kesho natakiwa nipeleke. Yaani nihakikishe kesho nimempata huyo mtu ama leo. Sasa sijui ni mtoe au ni mtoe mama yako maana kazieka na yeye.
0: Hivi una akili wewe? Unafikiri unachokisema unaongea tu. Yule ni mama yangu ujue.
2: Si amezeeka sasa?
0: Amezeeka. Amekwambia amemaliza maisha yote.
2: Kwanza mama yako atokimpa jembe, halimi shambani kwenyewe anaenda.
0: Vile vile alivyo nimelisika naye. Na nataka akae mpaka niwe namwanika na kumwanua juani. Unaonaje ukaachana na hao wa ukaenda kanisani?
2: Kanisani kufanya nini?
0: Si kwenye maombi.
2: Wewe unashona wapi maombi yanachanganywa na uchawi?
0: Wewe kwa shetani ni hela, kwa Mungu ni bure.
2: Yani nakuuliza mimi tayari nimeshashirikiana na wachawi. Sasa kama mimi nashirikiana na wachawi, mimi naezaje kwenda kanisani wakati tayari nimeshakuwa na ushirikiano
0: na? Yaani hata ungekuwa unashirikiana na shetani, kwa Mungu hauzuiriwi kuingia, anatakiwa uende. Twende ukaombewe vikutoke.
2: Badala tujadili masuala tunampata nani hapa, tumalize.
0: Shida wewe unatamaa mimi wangu natamaa. Na hizo ni tamaa za pesa. Yaani wewe unaonekana hata siku ukipata adau kubwa utaniuza wewe.
2: Yaani shida mimi ninachokiangalia shida hapa ni kwamba bado hatujapata hela ya kujikimu sisi wenyewe. Unafikiri ningekuwa na hela nyingi za kutosha hapa, pengine mimi ningekimbia tu lolote la kutokea lingetokea.
0: Sikiliza wewe mwanaume. Pesa zinaga mwisho. Hapo ungekuwa na milioni 5, bado ungehitaji milioni 10. Na ungekuwa na milioni 10, ungehitaji milioni 15. Kwa hiyo pesa hazina mwisho. Yaani hiyo ni tamaa inayokupeleka mbele. Kwa hiyo wewe cha kufanya, achana na hizo pesa, achana na wao watu. Wewe twende kwenye maombi. Achana na hivyo vitu. Utajikuta umepoteza kila kitu na mwisho wa siku utaharibikiwa wewe na familia yako.
2: Kwa hiyo sasa unanikatisha tamaa au unanipa moyo? Maana mimi kwanza nikiangalia pesa nilizonazo hata nyumba tu haiwezi kujenga. Wewe acha, kwa kuwa hao jamaa wameomba damu kwa nje ya familia. Wewe acha mimi nifanye mpango nimtoe nani? Nimtoe udalali wangu. Mambo mengine yaendelee.
0: Hivi yule mkaka wa watu maskini ya Mungu hana familia mpaka uje umtoe? Yaani mambo yako wewe uende ukaue watoto wa watu. Hivi wewe mume wangu inakuingia akilini wewe? Hivi ingekuwa ni mtu labda anafanya hivyo apitie ndugu yako kumfanyia hivyo, ungejisikiaje?
2: Ah, yani maisha sasa hivi jiangalie wewe mwenyewe. Ukisema umwangalie mtu mwingine utafeli. Sawa? Yaani ukitaka kukaa, uanze kuangalia kwamba tu jamaa na familia, sio nikimtoa familia yake itahangaika. Yatajijua.
0: Ni sawa hicho ninachokiongea kwa sababu wewe hauna utu, umeshatawaliwa na mashetani. Na pesa umeziweka mbele. Kwa hiyo hicho ninachokiongea hicho, wewe lazima uone sawa. Lakini mimi wangu mimi ninachokuambia sio vizuri. Tende kwenye maombi, hemu achana na hivyo vitu. Mimi kiukweli ukiendelea na haya mambo, kiukweli ni kuambia kabisa narudi nyumbani. Nisije nikafa bure au nikaharibikiwa moja kwa moja kwa sababu ya tamaa zako.
2: Sasa unafikiri ukirudi nyumbani ndio utakuwa ukimbia uchawi wangu ama unakuaje? Yaani wewe ukimbie usikimbie, kama nikiamua kukutoa na kutoa, lakini mimi simaanishi hivyo. Mimi ninachomaanisha kwamba tushauriane vizuri, bado sisi maisha yetu yako chini. Unafikiri nani atakaye tusaidia kwenye maisha?
0: Unajisaidia hata karanga. Yaani wewe ondoka. Ila kiufupi tu yule rafiki yako lazima nimwambie. Mwanzoni tuliongea hapo kusema kwamba akitoa damu, akikwambia mada za kutoa damu, utaachana nao. Ila leo tamaa ya pesa ishakupeleka pabaya. Uko tayari kufanya chochote. Kwa hiyo tujiangalie hapa. Si mimi, si mama yangu, si ndugu zako, si au marafiki zako, muda wote anaweza mtu yeyote anaweza kaanguka. Kwa hiyo baba, mimi kiukweli nitamwambia rafiki yako. Na kinachofuata wewe, natakiwa ni kuendelea kwenye maombi bado mapema.
2: Ah.
4: Ndio bwana mimi.
2: Unajua ndugu yangu?
4: Ndio.
2: Kiukweli bado unachanganyikiwa sana kuhusu lile swala langu.
4: Ndio. Nakumbuka sana.
2: Yaani mpaka sasa?
4: Ndio.
2: Sijaelewa.
4: Sawa.
2: Yaani sijafikia mwisho.
4: Kabisa.
2: Yaani mpaka sasa bado sijafika mwisho. Bado niko naangaika. Na siku zinazidi kwenda.
4: Ndio, siku zinakaribia.
2: Hivi hapa naandamani hata usiku usiingie.
4: Ni kweli.
2: Kwa sababu usiku ukiingia tu.
4: Ndio.
2: Tukaamka asubuhi.
4: Ndio.
2: Bado sijafanikiwa. Ndugu yangu, mimi napotea. Hivi mnaniona?
4: Kabisa.
2: Maana?
4: Ndio.
2: Hao watesi wanataka kula nyama yangu.
4: Waache wale nyama yako bwana mista, ulitaka we mwenyewe. Kwa sababu toka mwanzo nilikukanya kama rafiki yako.
2: Ndiyo.
4: Nikasema kwamba usifanye hili swala. Kwa sababu pengine linaweza likakuweka katika hali mbaya.
2: Ndiyo.
4: Na kama hivi sasa upo katika hali mbaya.
2: Ni kweli.
4: Na mimi pia na mashaka makubwa kwa sababu mimi na wewe ndio kama ndugu marafiki.
2: Ni kweli, ni kweli kabisa.
4: Na wewe umeambiwa umtoe rafiki. Sasa mimi mwenyewe nipo kwenye mtihani mkubwa, lakini nasema kwa jina la Yesu hutoweza kunitoa. Yaani huwezi ukanitoa. Yesu ninayemwamini, ninayemwabudu na kumwimbia siku zote na kumtolea sadaka. Hawezi kuniacha nikateketea kishamba. Na mimi nakwambia utateketea mwenyewe. Wewe cheka, ukadhani niko nachekesha.
2: Rafiki yangu sikiliza nikwambie.
4: Nikusikilize nini bwana?
2: Hiyo yote ni dalili ya kuogopa.
4: Nani anaogopa?
2: Dalili ya kuogopa. Wewe usiogope. Maandiko yanasema usiogope.
4: Nani?
2: Mwanadamu.
4: Mwanadamu.
2: Mwanadamu, yani sisi wanadamu tumeambiwa na Mungu tusio waoga.
4: Sasa kama
2: sasa unaposema kwamba mimi nishindwe, mimi sio kwamba nashindwa.
4: Nini kumbe?
2: Lakini mimi siwezi kukutoa wewe. Wewe ni jamaa yangu, wewe ni ndugu yangu, wewe ni rafiki yangu, wewe ni mjomba wangu, wewe ni shangazi, wewe ni yanko, wewe ni binamu.
4: Yaani
2: wewe ni kila kitu.
4: Acha masiara yako.
2: Umenisaidia. Yaani wewe umenisaidia mpaka hapa.
4: Sawa, mimi najua hilo.
2: Sasa naanzaje mimi kufanya vitu vya ajabu kwa
4: ajili yako hapo?
2: Hizi pesa hazina mwisho. Mke wangu ameniambia pesa haziishi tamaa.
4: Na ndivyo ilivyo.
2: Utataka 5000. Ukipata 5000 utataka 10000.
4: Naam.
2: Ukipata 10000 utataka 20 hadi 30.
4: Hadi 40.
2: Kwa hiyo
4: ndio.
2: Na ndio maana hata matajiri hawatosheki, bado wanaendelea kutafuta
4: naam,
2: kila siku.
4: Naam.
2: Lakini laiti pesa ingekuwa na kikomo,
4: basi wote tungefikia kikomo.
2: Kila mtu angefikia kikomo cha pesa.
4: Ya, ndivyo hivyo.
2: Sasa basi.
4: Niambie.
2: Mimi naomba nikwambie ndugu yangu. Mimi nimekuita hapa.
4: Ndio.
2: Wewe ndio engineer wa akili. Hivi hauna wazo lolote ambalo tunaweza tukalifanya? Hebu changanya kichwa chako hicho. Hebu chekecha, changanya, toa chenga, achia unga. Hauna wazo lolote ambalo unaweza kaniambia bwana tufanye hili na hili na hili? Eh bwana, hebu.
4: Sikiliza bwana, chekecha, chekecha. Acha kuning'ata-ng'ata. Acha kunilebulebu. Sikiliza bwana mister, mimi na kama mawazo nilishakupa mawazo kitambo sana kwamba achana na maswala haya.
2: Ndio.
4: Lakini ukafanya kichwa chako kuwa kigumu.
2: Yaani sio hivyo, chekecha bwana.
4: Sasa leo umefikia sehemu mbaya ngumu. Ndiyo. Eti ndo nataka mimi nikushauri tena, nichekeche.
2: Ndio, chekecha.
4: Kwanza mimi nawezaje kuchekecha kichwa changu? Nikikichekecha kichwa changu, damu na ubongo utajichanganya. Au unataka kuniua kijanja bwana mister, eh? Nimekwambia wewe unataka kunitoa kafara. Bwana mista, unaniambia mimi nijichekeche kweli? Kwa nini usianze wewe kujichekecha? Afu sio ucheke. Mimi ninapokuwa naongea na wewe usicheke kwa sababu niko serious, sawa? Usichukulie kwamba mimi naongea labda nakucheka.
2: Sikiliza ndugu yangu, sio kwamba nakucheka, sawa?
4: Nini?
2: Unajua wewe uaga unafikiria mambo tofauti sana.
4: Kumbe
2: mimi nimekwambia hivi.
4: Ndio.
2: Hebu waza. Neno kuchekeche sio kwamba ujichekeche kama jinsi unavyofikiria. Nakwambia hebu waza, yani tumia akili kubwa sana unishauri, maana mimi nimefikia mwisho.
4: Ndio.
2: Alafu sikute dakika zinazidi kwenda. Hapa tunazidi kuongea dakika zinaenda. Yani nacheka, lakini nacheka kwa uchungu.
4: Ndio.
2: Nacheka huku nalia. Huoni tu machozi hapa. Sasa hebu naomba uniambie ndugu yangu. Hebu ni hauna wazo lolote? Mimi nakuaminia wewe ni mtaalamu. Hata pale kazini wanakuaminia. Ushindwi na jambo.
4: Ambaye ashindwi na jambo wa ni Mwenyezi Mungu tu peke yake. Mwanadamu lazima tushinde. Na ndio maana hata wewe umeshindwa, ndio maana umekuja kwangu hapo kuniambia nijichekeche. Sikiliza sasa bwana mister.
2: Sawa.
4: Mimi niko serious, nataka nikupe swala moja.
2: Sawa, sawa, sawa.
4: Nataka nikupe wazo moja la msingi. Ukilifanya sawa, usipolifanya shauri yako.
2: Sawa.
4: Aha. Sasa mimi nataka nikwambie hivi. Wewe usiniambiwa utoe damu kwa rafiki yako mpendaye.
2: Ndio.
4: Sasa sikiliza.
2: Ehe, niambie.
4: Mimi nataka tufanye jambo moja.
2: Jambo gani hilo sasa?
4: Chukua hilo kopo lako uliopewa.
2: Ehe.
4: Kopo hilo la kichawi.
2: Ndio.
4: Maana sio kopo jema hilo, hilo ni kopo la kichawi. Chukua hilo kopo.
2: Ndio.
4: Weka juisi nzuri kabisa yenye kuvutia.
2: Sawa.
4: Tena kiasikana weka juisi ya apple.
2: Ndio.
4: Changanya kidogo na mapassion.
2: Sawa kabisa.
4: Ili inanukia.
2: Sawa, sawa.
4: Baada ya hapo mpelekee bosi wako mwenyewe.
2: Ehe.
4: Anywe.
2: Ndio.
4: Akishakunywa tumemaliza mchezo. Kampuni, maofisi, wafanyakazi, wewe ndio utakuwa mfalme. Unaonaje hapo?
2: Ah.
4: Acha kuzubaa. Hiyo ndo akili. Imekuingia nadhani, imekuingia hiyo.
3: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
2: Asante, asante, asante sana.
3: Oh, karibuni sana.
2: Ya, asante sana.
3: Ila mmenifanyia surprise. Sikutegemea kama mnaweza mkaja muda huu.
2: Ya, ni kweli, ni kweli, ni kweli.
3: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
2: Asante, asante.
3: Ah, karibuni sana, nimefurahi na nimependa bwana.
2: Ah, asante sana.
4: Asante sana.
2: Ah, mheshimiwa, mimi nadhani bila kupoteza muda.
3: Ndio, ndio, ndio.
2: Nilikuwa nimemleta huyu
3: okay.
2: Huyo kijana wetu
3: yeah.
2: ambaye ndio msemaji mkuu wa kampuni.
3: Okay, okay.
2: Nadhani kuna siku linambiaga nimlete hapa kwako ili uweze kumfahamu.
3: Yeah.
2: Ah, ndio huyu hapa bwana. Okay. Nadhani nimemlete hapa ili uweze kumfahamu.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Okay, karibu sana. Karibu sana nisikie nyumbani. Karibu sana bwana. Kumbe ndio wewe?
4: Ah,
3: bwana nimepata taarifa zako wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Yaani wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Karibu sana bwana hapa ndio nyumbani kwangu.
4: Nashukuru.
3: Ya, karibu sana. Jisikie kwenye.
4: Ya, nashukuru sana. Mheshimiwa, hata mimi pia nimependa leo nije kwa sababu ndio siku muhimu sana ambayo niko free.
3: Ya,
4: nikaona tuongozane na bwana mista. Tuje tulikuwa nataka tuje asubuhi lakini tukaona asubuhi hapana itakuwa sio vizuri. Ni bora tuje hata kajioni kajioni ikiwa hata wewe mwenyewe umetulia na family. Kwa hiyo na sisi tumeona tuje
5: ili tuweze kujumuika na wewe hata kwa chakula cha mchana, ikiwezekana hata vinywaji. Napenda sana, nitafurahi kama bosi tutashirikiana, tukae pamoja, tunywe vinywaji kwa pamoja, tupige story, tuongee masuala ya kibiashara zaidi, maana nilisikia kwamba unanihitaji pia niwe nafanya kazi kote kote, yani tufanye sharing baina ya ofisi ya bwana Mr pamoja na wewe. Kwa hiyo nikaona muda mzuri ni leo, ili tuje tufanye sharing ya maongezi, tuangalie jinsi gani tunaweza tukatekeleza majukumu. Asante sana mheshimiwa.
3: Kiukweli kwanza mimi nikupongeze, nikushukuru. Kwa dakika chache tu nimeshakujua wewe ni mtu aina gani. Kwa dakika chache tu nimeshakutambua. Kiukweli una maelezo mengi. Ina maana kwamba wewe unaweza kuongea na mteja. Unaweza ukaongea na mtu yoyote na ukamshawishi aingie kwenye ofisi, kwa sababu tayari nimeshakuona una maneno mengi sana. Karibu sana. Basi mimi nadhani kabla tujaendelea mbele.
5: Ni kweli.
3: Basi mimi nadhani kwa kuwa mmekuja hapa nyumbani kwangu na mnahitaji kushiriki na mimi chakula cha jioni. Basi ngoja tuagize vinywaji hapa.
5: Ndio.
3: Tunywe, tufurahi ili tuweze kuendelea.
5: Asante sana mheshimiwa. Nadhani hilo ni swala msingi sana. Okay. Basi haina shida mheshimiwa.
3: Sawa. Haya, basi sawa mister, nisubiri na dakika sifuri.
2: Okay. Okay.
3: Basi mambo mengine yataendelea.
2: Haya, haina shida.
5: Bosi ni mzuri sana wewe. Sasa mister.
2: Ya ndio.
5: Kamkawa atishi.
2: Sawa.
5: Tutakapokuwa tunashiriki kunywa vinywaji na bosi.
2: Ndio.
5: Bosi tu akishaanza kulewa.
2: Ndio.
5: Moja kwa moja.
2: Chupa
5: yako ya kichawi iwe atishi.
2: Sawa.
5: Moja kwa moja umpatie.
2: Sawa.
5: Kunywa tu, tumemaliza kazi.
2: Sawa.
5: Na hapa ndipo tutatimiza ule msemo unaosema sumu ya kifo.
2: Sawa.
5: Leo ndio inaenda kutimia.
2: Sawa.
5: Tafadhali bwana mista.
2: Ndio.
5: Usiogope.
2: Ndio.
5: Usiwe na mashaka.
2: Ndio.
5: Ondoa wasiwasi.
2: Ndio.
5: Mambo yote lazima tuyamalize leo.
2: Sawa. Leo tunamaliza ule msemo unaosema
5: sumu ya kifo.
3: Ah, jamani, samani kidogo tumechelewa. Unajua nilikuwa niko ndani na waandaa vijana wangu hapo kabisa ili wenyewe wapate kulala, sisi tuendelee na mambo yetu. Basi nadhani ama chupa matatu yanatosha, si ndivyo?
2: Yanatosha
3: ama chupa matatu. Okay, basi sawa. Tunaweza tukaendelea sasa.
2: Sawa, sawa, haina shida.
3: Hapo ni kuombi bwana mister, wewe ndio mwenyeji. Basi mimi na tumiminie bwana, tumiminie ili tuweze kuendelea.
2: Okay, haina shida.
3: Tuendelee kabisa.
5: Mimi na bwana Mr. Unajua bwana Mr. bwana ana cheo kizuri sana. Ni mkurugenzi huyo. Hapo anataka mimi anipe kaimu. Hiyo ni ya kwangu bwana Mr. Acha kujiongelesha. Hiyo ni ya kwangu. Mimi na afu jaza kikombe. Mimi nataka kulewa na bosi wangu hapa.
2: Wewe usilewe sana. Hiyo ukilewa sana.
3: Jaza bwana Mr. Jaza.
2: Ukilewa jamani, tusilewe jamani.
5: Bwana Mr. wewe unaonekana sio mnywaji.
2: Jamani tusilee, amesema
3: mwanzo. Huyu bwana Mr. bwana sio mwanzo. Toka mwanzo. Sio mwanzo.
5: Unatakiwa wewe bwana Mr.
2: Aya, jamani inatosha sasa.
5: Inatosha.
2: Huu ni wakati sasa.
5: Fanya nini?
3: Wakati
2: wa

0: Nini tena
1: bosi?
0: Nini tena?
2: Naombeni msaada.
3: Bosi, au umelewa sana.
2: Mbona nasikia kizunguzungu na kama damu zinatoka?
3: Kwa nini tena bosi?
0: Bwana
3: mista. Nini kimekutokea?
2: Naombeni msaada.
3: Jamani,
2: nini mista? Kwa nini mmenifanyia nini? Mbona nahisi kama vile nakuwa wa tofauti sana? Au
3: tena
2: bosi.
3: Au kupeleka hospitali.
2: Nini tena?
3: Nini tena bosi?
2: Jamani.
0: Hali yangu
2: sio nzuri. Nahisi kama damu zinatoka puani, kichwani na masikioni.
0: Bosi, nenda kalale ukapumzike.
2: Hali yangu sio nzuri jamani.
0: Ni dalili tu mbaya imetokea.
2: Hali yangu sio nzuri. Hebu nibariki na hospitali.
4: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.

0: Ni kukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi chetu pendwa cha Ijue Afya Yako, kipindi kinachokujia muda na wakati kama huu. Karibu sana ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki, na ni matumaini yangu ya kuwa uko salama, ewe mkazi wa mkoa wa Kigoma pamoja na maeneo mengine, Kigoma pamoja na viunga vyake. Hapa nazungumza na watu wa Kagera Nkanda, nazungumza na watu wa Kakonko, nazungumza na watu wa Kibondo, nazungumza na watu wa Uvinza na maeneo mengine mengi, bila kusahau watu wangu wa Kasulu. Bila shaka mko salama kabisa. Na muda huu tayari niko hapa na Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambaye leo atakuwa akizungumza na wewe kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu masuala mazima ya afya. Kumbuka lengo kuu ni kuhakikisha elimu ya afya inakufikia huko unakotusikiliza. Afya ndio kila kitu. Na Lupimo wanakwambia afya bora ni mtaji. Kwamba mtaji wa kwanza kabisa wa binadamu ni afya. Afya ndio kila kitu. Afya ikiwa imelegalega bwana, hata zile shughuli zetu zile za kila siku, shughuli za kutafuta pesa, hazitaenda vizuri kwa sababu tu afya haiko vizuri. Kwa hiyo afya ndio kila kitu, na mtaji wa kwanza wa binadamu ni afya. Hakikisha kama afya yako huielewi, afya yako imelegalega, afya yako ni afya mgogoro, basi jitahidi uweze kufika kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupima, kupata matibabu ili uweze kuwa vizuri kabisa. Basi kwa wale ambao wanatamani kuwafikia Lupimo, kwa mkoa huu wa Kigoma, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, wakazi wa Kumnyika, wakazi wa Kwashayo pale, wakazi wa Mwilamvya, wakazi wa Kabanga na maeneo mengine, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, mkabala na fensi ya chuo cha walimu TTC. Ukifika hapa utakumi wapata moja kwa moja. Lakini cha muhimu zaidi msikilizaji ni namba ya simu. Hakikisha una namba ya simu ili ukitaka kuwafikia basi wapigie moja kwa moja. Namba ni 0693 664 848. 0693 664 848. Na namba nyingine ni 0715 944 941. 0715 944 941. Unaweza pia ukashiriki nasi hapa studio kupitia namba hizo ambazo nimekutajia. Tuma ujumbe wako mfupi. Kumbuka ni masuala ya afya. Kwa hiyo kama una swali lolote linalohusiana na afya, tuambie hapa. Tuma ujumbe wako, tuambie unaitwa nani, uko wapi, kisha uliza swali lako, Dr. Nathan atakujibu vizuri kabisa. Na kwa muda huu tukamsikilize huyo ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo. Yeye ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na huduma za Lupimo, kuhusiana na dawa za Lupimo. Tutamsikiliza hapa, tukirejea moja kwa moja nitamkaribisha Dr. Nathan ambaye tayari tuko naye hapa.
1: Naitwa Medelina Victor Mapunda.
0: Okay, ni kwa mara yako ngapi kufika hapa Lupimo?
1: Ni mara ya kwanza.
0: Taarifa za Lupimo ulizisikia wapi?
1: Taarifa za kwenye vipimo nilizisikia kwenye redio nikiwa nimekula chakula, nimemaliza napumzika. Katika kupumzika, kufungua redio, ndo kawa wanaeleza kuwa masuala ya kuhusu tiba mbadala. Wakatupatia na namba za simu, tukachukua zile namba. Tulivyozichukua zile namba, baada ya muda kuona tuna changamoto kama hizi, nilivyoona na changamoto mbalimbali mwilini mwangu, nikaamua kuzichukua zile namba, kuziandika na kuja mahali kama hapa kwa siku ya leo.
0: Okay. Umesema ni mara yako ya kwanza kufika hapa Lupimo. Mapokezi yako unaweza kaelezea?
1: Mapokezi kwa kweli, niseme ukweli, mapokezi niliyopokelewa, nimepokelewa kwa uzuri sana. Nimesema mapokezi nimepokelewa kwa uzuri kutokana na nini? Jinsi daktari alivyoeleza kwenye vipimo na matatizo yote ndo ninayo ni hayo hayo. Yaani alivyoangalia utadhani kama ni mganga wa kienyeji. Jinsi alivyoeleza tu na matatizo hayo ndo yaliokuwa yananisumbua, na jinsi alivyoeleza daktari, kwa kweli nimeona vipimo vyenu ni vizuri.
0: Wewe, ni kitu gani ambacho kimekufurahisha sana baada ya kufika hapa na kupata huduma? Ni kitu gani ambacho umekipenda sana hapa Lupimo?
1: Kitu nilichokipenda kabla ya yote, jinsi alivyoanza kutoa vipimo, jinsi vile vipimo vilivyoonyesha dalili zote, na jinsi changamoto nilizo nazo mwilini mwangu ni vile vile. Kwa hiyo hicho kimenifurahisha kidogo.
0: Na pengine gharama, baada ya sasa ya kupima, gharama ni kubwa kiasi gani?
1: Kwa kweli upande wa hizo gharama nilizotajiwa kwangu mimi, nikienda kutumia ile tiba na nikipona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nitaona kama gharama ni ndogo kabisa kutokana na nini? Kwa tatizo nilio nayo mwilini mwangu, nikipata matibabu na nikipona, hiyo gharama nitaona yani ni nafuu kabisa.
0: Sasa unashauri nini sasa watu ambao wanakusikiliza muda huu, pengine nao wana changamoto mbalimbali za kiafya, upi ushauri wako?
1: Ushauri wangu kwa kweli, kwa jinsi nilivyoona vipimo vilivyoonyesha na changamoto zangu zilizopo mwilini ni sawa sawa kabisa. Kwa hiyo ushauri wangu, nitaenda kwa shauri na wenzangu kwa matatizo walionayo, wajitahidi kuja wapime afya zao ili wapate tiba.
0: Haya, asante sana.
1: Asante.
0: Naam, watu wengi wanaendelea kufurahia na kunufaika na huduma za lupimo. Kama wewe ni moja kati ya watu ambao wanafurahia huduma za lupimo, pengine umeshafika lupimo na ukapata huduma na uko vizuri kwa sasa, ni vema na wewe ukawa balozi kwa wengine wanaohangaika na changamoto kama ambayo ulikuwa nayo wewe. Na huyo ambaye tumetoka kumsikiliza ni mmoja tu kati ya watu ambao wameshanufaika na huduma za lupimo na wamepata nafuu, wamepona kabisa. Kuna wengine wamepona kabisa kupitia dawa za lupimo. Sasa kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya, pengine unasumbuka na tatizo la bawasiri, unasumbuka na pressure, unasumbuka na kisukari, unasumbuka na tezi dume, unasumbuka na masuala ya uzazi kwa wanawake, kwa wanaume, lakini pia unasumbuka na masuala ya UTI, yani wewe kila ukipima unaambiwa una UTI, ukitibu ukipima una UTI, yani wewe UTI kwako imekuwa kama rafiki yako. Hapana, usiwe na urafiki na magonjwa. Fika lupimo kwa ajili ya kutibu changamoto ya UTI. Lupimo wanaitibu na dawa zao ni nzuri sana, zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Mimi nisiwe muongeaji sana kwa sababu Dr. Nathani tayari yuko hapa. Dr. Nathani, habari za lupimo?
2: Salama, habari ya leo?
0: Habari ya leo ni njema sana, nimefurahi sana kukuona.
2: Asante sana. Leo nimekuja hapa tuzungumzie vitu vingi, tena vitu vya tofauti kidogo ambavyo vipo tunavyo maishani mwetu, lakini tumevichukulia kama kawaida, lakini vinatuletea madhara mengi sana.
0: Okay.
2: Sasa kabla tujaingia ndani sana, basi ni kukumbusha namba ya simu na sehemu tunayopatikana, alafu tuendelee na hiki ambacho tutakizungumzia siku ya leo.
0: Ndio.
2: Kwa mkoa wa Kigoma huu tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa wa GTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Maeneo haya yote mawili yanafanya kazi vizuri kabisa na tunakukaribisha. Lakini kwa ufafanuzi zaidi au nataka kuuliza kitu chako privately, lakini pia inawezekano unakuja lakini hizi sehemu hujai kufika kabisa, basi unaweza kutumia namba za simu ili ufike kwa usahihi. Namba ya kwanza ni hii 06 06 93 63 66 48 48 48, yani 06 06 93 66 68 48 48. Namba nyingine ya simu ambayo utaendelea kunipigia ni hii hapa 07 07 15 15 94 94 49 41 41, yani 07 07 15 15 94 94 49 41 41.
0: Na msikilizaji, endelea kupiga simu, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa ajili ya kushiriki nasi hapa studio. Shiriki nasi kwa kutuma ujumbe, kupiga simu moja kwa moja, ukituambia uko wapi na unaitwa nani, then uliza swali lako. Kama una swali lolote linalohusu masuala ya afya, uliza hapa. Kumbuka niko na tabibu Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, ndiye niko naye hapa. Pengine leo unajiuliza msikilizaji, daktari atazungumza nini? Basi nitamkaribisha hapa na ataweza kukuambia ni kitu gani ambacho leo amekuandalia. Dokta, karibu, tuanze moja kwa moja.
2: Asante sana. Leo nimekuja tuzungumzie kitu ambacho ni tofauti lakini ni cha kawaida. Ni tofauti lakini ni cha kawaida. Ni kitu gani hicho? Ni kwamba kuna watu wengi sana tunaishi kwa mazoea.
0: Hapo kwenye kuishi kwa mazoea hapo.
2: Tunajiamulia mambo.
0: Ehe.
2: Ehe. Unajua Mungu alivyotuumba alijua kuna nyakati nyingine tutakengeuka. Ehe. Hasa kwenye upande wa vyakula,
0: okay,
2: ulaji wake na namna tutakavyoishi. Alituonesha kabisa ishi hivi, kula hiki, acha hiki, ndio maisha yanavyoenda. Lakini sisi tumejiongeza. Kwenye mwili wetu akatuwekea viungo mbalimbali ambavyo vitakuwa vinatusaidia ikiwa tutakengeuka kula baadhi ya vitu ambavyo havitakiwi ama kunywa vitu ambavyo havitakiwi, angalau tusidhulike moja kwa moja. Akatuwekea viungo mbalimbali, kwa mfano ini, figo, mapafu, na kadhalika, ngozi na kadhalika. Hivi vitu, viungo nilivyovitaja, vinatusaidia sana kupunguza sumu na kuchuja baadhi ya taka mwili ambazo zitatakiwa zitoke kwa mfumo maalum. Sasa kuna sisi ambao tunajiongeza kutumia vitu ambavyo havitakiwi.
0: Okay.
2: Ehe, tunaenda kuviharibu hivi viungo na kufanya vionekane kama havifai, na baadaye tuanze kutia huruma. Na inawezekana kabisa tunafanya hivyo kwa kujua ama kuto kujua. Lakini pamoja na vyote, bado alitupa ufahamu kwamba ikitokea basi umeshakosea, basi ufahamu wako ni kwamba uende ukatibiwe ama ujitibu. Lakini sasa kwenye kujitibu nako bado tukachakachua kwenye vitu vingi sana. Basi mimi kitu ambacho nazungumzia leo ni kwamba je, kunaweza kukaa na madhara yoyote ya kuongezeka zaidi kwa sumu mwilini mwako? Kwenye mwili wako kunaweza kukaa na masumu ya aina tofauti tofauti. Je, hizo sumu ambazo tumezipata, unajua sumu tunaweza tukazipata kwa njia tofauti tofauti. Tunazipata sumu kwa njia ya vyakula mbalimbali, vinywaji mbalimbali, inawezekana ni tiba hasa kwenye upande wa madawa mbalimbali, ama hata hewa, hali ya hewa mbalimbali. Kuna hewa fulani unaweza kupita sehemu zingine chafu, zingine zina harufu kali, zingine mionzi na kadhalika. Hivi huwa vinatuingia kwenye mwili wetu, lakini hatujui namna gani atuweze kuvitoa au kuvipunguza moja kwa moja. Na ndio maana kuna hivyo viungo ambavyo Mungu alitupatia angalau vitusaidie visitudhuru moja kwa moja hivi ambavyo vimeingia.
0: Daktari, kuna dalili zozote ambazo zina mtu huyu anaweza akaziona na akajua kwamba tayari mwilini mwake kuna mrundikano wa sumu nyingi?
2: Zipo dalili nyingi sana ambazo huwa nikiashiria kwamba una changamoto za sumu nyingi kuzidi kwenye mwili wako. Sumu nyingi ama sumu kuzidi kwenye mwili wako. Twende moja kwa moja. Dalili ya kwanza ni kwamba unaweza kupata matatizo ya ngozi. Unaweza kupata matatizo ya ngozi. Hapa namaanisha kwamba kuna watu wengine utakuta anakuwa na shida ya ngozi kavu, ama ngozi kuwa na mafuta mengi, au inawezekana ukapata chunusi, vipele mbalimbali kwenye mwili wako na kadhalika. Sasa ukiona una changamoto kama hii ya ngozi, inakuwa na asili ya kuchanika chanika, kukatika, kuwa na mistari, kuwasha na kadhalika, basi jua kabisa ni moja ya sababu kwamba inawezekana kuna sumu nyingi zimezidi kwenye mwili wangu. Ehe. Na kwa mfano kwenye upande wa chunusi, wengi sana wanazo.
0: Ni kweli?
2: Wengi sana wanazo. Sasa chunusi ni angalau basi hata ingekuwa ni ile ina, yani zinaonekana na kuhesabika. Sasa kuna mwingine zinakuwa ni nyingi, zinakuwa ni nyingi kupita kiasi pengine usoni huko. Sasa lazima uangalie. Inawezekana ni wa kiume, inawezekana ni wa kike, na kuna nyakati nyingine inawezekana kabisa ukaona mbona huyu tayari ni mtu mzima, inakuwaje hizi chunusi zimekuwa nyingi kiasi hiki? Kwa sababu kuna wakati unaweza kukuta zimeongezeka, ukaona haya ni mabadiliko ya ukuaji wa huyu mtoto. Lakini sasa ni mtu mzima ama ni mtoto kupita kiasi, ama ni mtu mzima ambaye unaona kabisa si halali kuwa na changamoto kama hii, basi inawezekana kabisa ni ongezeko la sumu mwilini.
0: Okay.
2: Ndio. Lakini pia kuna dalili nyingine, kuongezeka kwa uzito kupita kiasi. Uzito kupita kiasi, hii nayo inawezekana ikawa ni moja ya sababu kwamba inakuashiria kwamba inawezekana ni ongezeko la sumu nyingi mwilini. Mtu ana umri mdogo. Uzuri kwa mfano kama kwetu tunapima BMI, body mass index, kwamba huu uzito huu unalingana na umri wako. unalingana na urefu wako. Ukiona havilingani, tunaona kabisa huyu anaingia kwenye obesity, kwenye masuala ya kuzidi kwa, kwa uzito, ama kitambi, ama mafuta kupita kiasi au vipi. Kwa lazima tuangalie kwa nini unakuwa na uzito mwingi. Hali hii inapelekea watu wengi sana kujiona na kitambi, kuingia kwenye mazoezi ambayo pengine nayo hayamfai.
0: Mazoezi ya kata tumbo.
2: Kukata tumbo, kukimbia kimbia, kufanya nimbaka, pengine inawezekana hii hali ya kujinasua kwenye hili tatizo imepelekea amepata na shida nyingine zaidi. Alikuwa anakimbia kimbia mara akateguka kwa sababu alikuwa anataka apunguze uzito. Uzito ulikuwa unazidi kupita kiasi.
0: Kwa maana hiyo hapo daktari, kwenye uzito, kuna uzito ambao unaweza kupelekewa na mafuta mengi. Alafu kuna uzito ambao unaweza kupelekewa na sumu mwilini, Au hii sumu mwilini ndo mafuta machafu mwilini?
2: Yani sumu ni kitu chochote ambacho kimezidi kwenye mwili wako.
0: Ya kuwa sumu.
2: Kwa inawezekana ni mafuta, inawezekana tu ni uzito tu mwenye umekuja kutokana na hormone mbalimbali ama sumu mwilini. Hivi vyote inawezekana, bado ni viashiria kwamba ipo hivyo. Na ndio maana ingekuwa ni heli mtu amekuwa na uzito mkubwa, hapo amefanya mazoezi akapungua, inawezekana kabisa ukajua kabisa okay, hapa nilikuwa sifanyi mazoezi ndio maana nilikuwa naongezeka uzito. Lakini kuna mtu mwingine, mbona anafanya mazoezi, mbona amebalance chakula lakini bado hapungui,
0: bado uzito uko pale pale.
2: Maana yake yeye,
0: inawezekana daktari, wakati mwingine unaongezeka, unaona kilo zinazidi kuongezeka, mbona anafanya mazoezi, kilo ukipima kilo, leo ulikuwa na kilo 60, kesho kipima 63 mara 65
2: tunazidi kuongezeka tu kwa kasi. Maana yake wewe, hicho kilicho kinachokufanya kuongezeka wala sio mazoezi na hata wala sio chakula. Sasa ni kitu gani? Maana yake sasa inawezekana ni ongezeko la sumu mwilini. Sasa fika kwenye vituo vya afya ili ushauriwe wewe ni nini, ili uende kwenye tiba ya kitu sahihi. Kwa hiyo sio kila uzito tu ni mazoezi. Sio kila unavyotaka upungue au chome mafuta ni mazoezi, hapana. Kuna wakati mwingine ni kuna vitu vingine vya tofauti. Dalili nyingine inawezekana kabisa ukaanza kuona mtu anakuwa na hasira za mara kwa mara.
0: Hadi hasira daktari?
2: Hasira za mara kwa mara nayo ni kiashiria kizuri tu kwamba kwa nini wewe unakuwa na hasira za mara kwa mara? Mtu amekuja kwa heli tu anakusalimia tu, salamu tu, lakini majibu na yanayokuja tena humjui. Ni bora hata ungekuwa ni mwanafamilia fulani hivi. Sasa amekusalimia labda, unajua labda ni yale. Sasa humjui. Paka mtu anaweza kageuka mwenye hekima sasa. Ana shida gani? Hatujuani. Nimemsalimia tu, lakini majibu yanayokuja sijui shida iko wapi. Sasa hali kama hiyo huwa inapelekea tujue kwamba huyu mtu ana shida gani.
0: Anza kuwaza.
2: Sasa nayo huwa ni moja ya sababu kwamba inawezekana kuna changamoto fulani kwenye mwili wake. Lakini kitu kingine, inawezekana kabisa mtu akaanza kuona anaanza kupata ugumu wakati wa kupata choo. Choo kigumu. Choo ni shida. Akipiga mahesabu, mbona maji anakunywa vizuri? Chakula nakula vizuri, matunda, lakini kwa nini anapata choo kigumu? Vipande vipande. Saa nyingine hapati kabisa. Siku mbili, tatu, hapati choo kabisa. Basi jua kabisa inawezekana ni ongezeko la sumu mwilini. Ndio, dalili nyingine inawezekana kabisa wewe unaona kabisa haupati mtoto. Haupati kabisa mtoto. Hapo mwana kuna swali hapo. Mwanamke, hata mwanaume pia. Kwa nini kwa mwanamke? Kwa mwanamke kuna wakati mwingine tunaweza kusema kuna baadhi ya sumu zinaweza zikapelekea kuvurugika kwa hormone. Mvugiko wa homoni ni kitendo cha kuongezeka au kupungua kwa vichocheo. Sasa hivi vichocheo vinaweza vikazidi, vikapelekea pengine unene kupita kiasi, ama vikapungua vikapelekea wembamba kupita kiasi, ama vinaweza vikapelekea hitilafu fulani kwenye mfumo wa uzazi. Kwa mfano, mtu pengine anaweza katumia baadhi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa, ikawa ndo funga kazi, hapati tena mtoto. Manake kuna baadhi ya vichocheo fulani vimepungua kupita kiasi kutokana na kile kitendo cha kutumia aina fulani hivi ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo imepelekea asipate tena ujauzito kirahisi. Ehe, huo ni mfano, lakini haimaanishi kwamba si kila uzazi wa mpango kitumia inawezekana kaa hivyo. Mbona kuna wengine wanatumia wanakaa vizuri? Kwa hiyo kuna baadhi ya watu inapelekea kichocheo fulani. Ndiyo, lakini inawezekana pia kuna mtu mwingine anakosa usingizi. Watu wengi sana wamekutwa na hili tatizo au wamekumbana na hili tatizo la kuto kupata usingizi kwa muda mrefu. Sasa haelewi shida ni nini.
0: Yaani sasa hapo daktari inakuwa shida. Najaribu kuwaza uhangaike kutafuta hela, alafu uje uhangaike usiku kutafuta usingizi.
2: Na hata ukipata basi utakuta pengine panya amerukia huku tayari ameshakuamsha na usingizi umepata kwa muda, umetumia muda mrefu sana kuupata. Hiyo ni shida, kwamba inawezekana kuna kitu kifulani hakipo sawa kwenye mwili wako. Mojawapo kubwa inawezekana pengine ni mzunguko wa damu ama kuna uchafu mwingi sana kwenye mwili wako imepelekea kupata shida ya usingizi.
0: Na msikilizaji, bila shaka umesikia vizuri kabisa, hizo ni dalili ambazo zinaweza zikakuashiria kwamba una tatizo la sumu nyingi mwilini. Dokta ameelezea vizuri sana. Na kwa kwamba ndio kwanza unaungana nasi kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, tuko na Dr. Nathan kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na daktari, nafikiri kwa sasa utukumbushe Lupimo mnapatikana wapi, lakini pia namba ya simu. Mara baada ya hapo utatuelezea sasa kwa uwazi kwamba ni mazingira gani pengine mtu aepukane nayo ili aweze kuwa salama na asipate kabisa hii changamoto ya mrundikano wa sumu nyingi mwilini. Na pengine kuna vyakula pengine ambavyo tunatakiwa tuwe mbali navyo kabisa ili tusiweze kuingia kwenye hili tatizo, daktari.
2: Naam, kwa mkoa huu wa Kigoma tunapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Namba zetu za simu ambazo utaendelea kutupigia simu kwa maswali mbalimbali, lakini pia na tiba na huduma mbalimbali, basi tumia namba hii hapa 0693 66 48 48 0693 66 48 48. Lakini pia unaweza kunitafuta kupitia namba nyingine ukiona hii ipo bize. Namba hiyo ni 0715 94 49 41. Yani 0715 94 49 41. Basi baada ya kusema hayo, nafikiri swali lako liuliza kwamba mtu afanye nini?
0: Pengine kuna mazingira ya kuepuka au kuna vyakula ambavyo tusiviguse kabisa ili tuweze kujihadhari na hii changamoto.
2: Kwenye upande wa vyakula nafikiri huwa tunakosea vingi hasa kwa kukalili aina fulani tu ya vyakula siku zote. Mwili wa mtu umeundwa kwa vitu vingi na mahitaji ni tofauti tofauti. Kwa hiyo hata vyakula inatakiwa viwe vya mchanganyiko, sio aina fulani tu ya vyakula. Labda tunafanya hivyo kwa sababu sisi tunalima mtama. Sasa tunafanyaje kupata
0: mimi ni mkulima wa mpunga, tunalima mahindi. Sasa kama unasema daktari tusile ugali, tusile wali, tule nini kingine?
2: Vyakula mchanganyiko. Inawezekana leo ukala ugali, sawa, lakini kesho pengine ukala wali kidogo, na kesho kutwa pengine ukala ndizi, na kesho siku nyingine ukala viazi. Kwa unakuwa unachanganya changanya vitu, hiyo inasaidia kuliko kula aina moja tu ya vyakula fulani fulani. Tena na yenyewe inawezekana ukawa unaunga unga. Sasa hivi umekula chipsi kidogo na soda. Baadaye ukala pengine viazi tu peke yake. Lakini baadaye tena siku nyingine
0: jioni unapita unakuta mtu anachoma mahindi unayo.
2: Unayo tu basi. Kesho tena pengine desh ujala mpaka uunge chai kwa jirani pengine. Siku nyingine pengine mikate tu. Yaani unakula mikate kupita kiasi. Siku nyingine chapati peke yake. Yaani unaungaunga kwa aina hiyo. Sasa hiyo huo sio ulaji mzuri. Ni kweli pengine unafanya hivyo kwa sababu huna kingine chakula. Kinachopatikana ndo unakula. Basi angalau inatakiwa upate ujuzi fulani wa vyakula ili vikusaidie hasa kutoa aina fulani ya masumu mwilini. Mazingira, kuna sehemu nyingine pengine za ufanyaji kazi. Kuna mazingira fulani ya kazi pengine yana aina fulani ya kazi ya nguo inatakiwa uwe unavaa. Pengine ni overall. sindio eh? Kiwanda fulani kinataka uvae hivyo. Hiyo ndio jezi yake, ili angalau wakati unafanya kazi wote iwe rahisi kutambulika, lakini pia pengine mna kinga vitu fulani visikuingie kwenye mwili wako direct. Lakini kuna mtu mwingine atasema mimi leo kuna joto sana sivai hivi. Kwanza mimi ni mzoefu tayari.
0: Daktari, kuna sehemu zile zingine unaambiwa vaa barakoa, unasema kwanza mimi barakoa inanibana na nilipumzi.
2: Sihemi vizuri. Kwanza mimi ni mzoefu pia. Kwa hiyo mvae nyeni. Mvae nyewe wengine ambao hamjazoea. Hii inapelekea moja kwa moja pengine kile kitu ambacho kilitakiwa kisiingie kwako direct kinaingia moja kwa moja na kusababisha changamoto hizi pengine za mlundikano wa sumu mwilini.
0: Sawa sawa.
2: Ya, lakini pia

0: uvae miwani kwa ajili ya kukinga mionzi fulani, wewe huvai kwa sababu ya wewe mwenyewe umeamua, umejiamulia, basi inawezekana ukapata changamoto fulani. Okay. Kwa hiyo jitahidi sana ufate kanuni na taratibu fulani za kila sehemu ili uwe sawa kwa asilimia kubwa.
1: Sawa sawa. Na tatizo hili daktari, kwa mtu ambaye tayari pengine ameshaathirika kweli na mrundikano wa sumu nyingi mwilini, kuna uwezekano wa kutoa hizi sumu daktari na akawa salama?
0: Yeah, unajua sisi tumejua tu kwamba mtu ni kutibiwa na kwenda nyumbani, kutibiwa na kwenda nyumbani. Lakini kumbuka mpaka unatibiwa, vile vitu sawa inawezekana vimelea, vimekufa au havipo kabisa. Lakini kuna wakati hivi viungo vinazidiwa kutoa zile taka mwili, pengine ngozi, pengine mkojo au haja kubwa ama figo, ini na kadhalika. Sasa kuna muda inatakiwa tupate dawa za kutoa sumu mwilini. Ama uende sehemu yoyote ile ya kituo cha afya chochote, kama kuna uwezekano wa kupata dawa za kupunguza sumu mwilini kwa hiari. Angalau sumu zingine zipotee, zitoke kwa njia ya jasho, kwa njia mkojo na kadhalika. Itakusaidia sana na utatua mzigo mzito sana kuliko usijue kabisa au kuliko usipate hiyo dawa, kwa sababu inawezekana wakati mwingine umeshatumia dawa kwa muda mrefu sana na hizi dawa sasa zimeanza kukuletea usugu, hazifanyi tena kazi, kumbe ni kwa sababu ya mlundikano mkubwa wa sumu mwilini. Kumbuka inawezekana hatujataja dalili zako, wewe unaona kipindi hichi mbona hata sijaelewa vizuri. Kumbuka kuna mtu mwingine sasa hivi anapata shida ya maumivu ya kichwa mara kwa mara. Kuna mtu mwingine anawashwa, yani mara kwa mara yeye ni mwili wake unawasha mara kwa mara. Pengine mtu mwingine akioga anawashwa mwili mzima. Kuna mtu mwingine yeye anaona tu, kwa nini huwa hanenepi? Hanenepi,
1: yani yeye anakula ila kunenepa?
0: Hapana. Sasa haelewi, lakini anaona mbona hivi vitu vya kawaida, kumbe ni masumu mwilini. Ndio.
1: Hivi daktari, kumbe sumu mwilini inaweza ikampata, unaweza kuwa na sumu mwilini hata kama mwili wako si mnene sana.
0: Ndio.
1: Hata kama yule mtu ambaye ni mwembamba, inawezekana na yeye akawa na sumu mwilini.
0: Ndio. Inawezekana kabisa. Kwa sumu mwilini sio wanene tu, mpaka wembamba.
1: Ni nzuri zaidi, msikilizaji, utakapofika Lupimo utapata ushauri mwingi, lakini pia utapata vipimo, na mara baada ya vipimo utaambiwa majibu yako kama uko salama, kama una sumu nyingi mwilini, na pia kama alivyozungumza daktari kwamba kuna dawa ambazo zitakusaidia. Daktari, muda sio rafiki, nafikiri tukumbushe Lupimo mnapatikana wapi?
0: Lupimo tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Kwa hiyo jitahidi sana nikupe namba ya simu hii, unipigie sasa hivi tuongee mengi zaidi hapa, muda wangu sio rafiki. Namba ya simu ni 0693 66 48 48, yani 0693 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41. Kwa hiyo fika au nitumie meseji au piga simu tuongee mengi zaidi. Ukumbuke kwamba kuna shida nyingi sijazitaja hapa kwa sababu ya muda. Lakini ukinipigia tutaongea mengi na utafunguka zaidi.
1: Na msikilizaji, kufikia hapa hatuna la ziada. Nilikuwa na tabibu Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

0: asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha. Sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu. Wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu. Wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyahamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: mbinguni na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona. Na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote, anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usiwe na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda ananitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda ule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
3: amen,
2: huyu Mungu anatenda.
4: kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
5: Jina naitwa Mama Sirdia la mtoto na bimundo jina mama Ima.
6: Amen.
5: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
7: Letera.
5: Semeni letera.
7: Letera.
5: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mungu ajili ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mungu ajili kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
8: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
9: piga sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
9: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitali nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu.
6: semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kupalalize, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue je kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia leta fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti. Utafika. Mwananga kamwa akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
7: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi mama anamwaka anameza mate anameza chakula anashindwa. Kaniambia hivi mama kanitafutie dawa nimehudhuria kwenye maombi imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi njoo tuende mlima wa Makimbilio unaponya utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni akaja siku nyingine akasema mama kimeisha nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi mama Mungu ametenda kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Nikasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Kuja nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
10: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?
7: Mimi nilikuwa Muislamu, lakini baba yangu

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maki kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ambao wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa na kaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusu ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu amesema ni ndugu yeye, ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndiyo.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndiyo.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndiyo.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndiyo.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
4: Yeah.
3: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilipokuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio, ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio, ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu
3: kabisa. Sababu
4: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
3: kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
3: Amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: wafike katika madhabahu ya
4: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina, amina.
4: Ndio.
3: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
3: kabisa,
4: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
3: Ndio.
4: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
3: Ndio, ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio, ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Ili matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho, tafuta muda wako. Asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji. na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
5: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi, e Bwana. Na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana, ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha acha neema yako imuingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maaktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwekzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na wapolitisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upa.

Jikuwa divai, maji yote nageuza kuwa damu yako. Kila moja kitumia, umusafishe makosa na dhambi. Maji yote nageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kirona kimwili. Kila moja kitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wesida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbanataka operea funguliwe, mweko mopitali arudi kwake kirona kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedea kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha ya balozi yako yarudie mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
4: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
3: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
3: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
4: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
4: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885.

0: 0771 877 885 au 0677 242 810. 0677 242 810.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za asubuhi, mtumishi wa Baba. Kila unayenisikia lazima uweze kumsifu Bwana kwa pumzi ambayo ameweza kukupatia asubuhi ya leo. Maana Mungu anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Nadhani na wewe kama unayo pumzi hauna budi kumsifu Bwana asubuhi ya leo kwa kukuamsha salama. Na kama bado una kiburi, labda wewe pumzi hauna. Kama bado una kiburi, pumzi hauna. Lakini kama una pumzi, haina haja ya kujawa na kiburi, hatimaye kutokumsifu Mungu na kumshukuru. Lakini Mungu wetu huwa ni Mungu mwenye rehema na huruma siku zote. Maana anasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kwa kuwa na afya yako yote. Ni kile kitabu cha Yohana wa tatu, sura ya kwanza na mstari wa pili. Namna ambavyo hata jana tulikumshana. Mungu huwa ni mwenye upendo, ni mwenye huruma siku zote. Kama wewe hauna huruma, labda wewe sio uzao wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama ni uzao wa Mwenyezi Mungu, lazima utajawa na huruma, maana ndiyo tunda la upendo. Lakini pia Mungu katika asubuhi ya leo hajakuamsha kwa bahati mbaya, mtumishi wa Baba. Umeamshwa kwa makusudi maalum. Kwa tambua kabisa ya kwamba kuna wakati fulani ambapo Mungu huwa anataka kukutengeneza au huwa anataka kututengeneza. Ndio maana ili atutengeneze anahitaji kutupatia uhai au nafasi ya kuishi ili tupate namna ya kuweza kubadilisha mienendo yetu. Kwa hivyo wewe ambaye bado una mashaka na Mungu, bado una hofu na Mungu, hebu jikague vizuri kwamba uko timamu au kuna wakati mwingine fuse zinaungua. Maana wakati mwingine fuse zikiwa hazipo sawa, ukila unashiba unasahau kwamba ni nani aliyekushibisha. Lakini ukishiba, viburi pia huwa vinaanza. Maana hata dhambi ilianza na chakula. Ndugu msikilizaji, ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo yote ambayo anatutendea. Katika uhai wetu, katika maumivu yetu, Mungu lazima apewe sifa, ashukuliwe. Maana hata tunapoumwa, Mungu anajua ni jinsi gani atatuponya. Hata tunapoteseka, tunapokuwa tukilia, wakati mwingine tunahisi Mungu hatuoni labda. Mungu huwa anakuona. Taka umekata tamaa, unahisi kabisa kwamba mimi katika mwaka huu sitoboi. Mungu anajua utatoboaje. Lakini wakati mwingine tunapohisi kwamba Mungu mimi alishaniacha muda mrefu, hawezi kukuacha, maana bado anakupa uhai. Wenda kuna sehemu tu anataka uitimize, uiweke sawa. Anakupa wakati mwingine fundisho. Kwa wakati mwingine tumshukuru tu Mungu kwa kila jambo. Hata kama tumelala, tunalia, tumelala, tunaumia. Lakini Mungu yupo mwenye tumaini, anaeleta faraja kwa kila mmoja mmoja. Koni ingependa tuanze kwa kuomba. Mshtue jirani yako, kama bado amelala, bado anavuta usingizi, tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Basi na tuombe ombi fupi la kuanza kipindi hiki cha leo. Mungu mpendwa, mfalme uishi mahali pa juu kabisa mbinguni, na tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo, tukishukuru kwa upendo na fadhili zako zilivyokuwa za milele kwetu siku hii ya leo. Hatukujua ndani ya giza ni mambo mengi yapi yaliyotendeka, lakini wewe kwa rehema zako umepambana kwa ajili ya kunusuru uhai wetu. Baba, jina lako litukuzwe. Maana hatukujua tulipolala kilichoendelea, ila kwa uweza wako tumelala, tumeamka, tuna nguvu. Ingawa wakati mwingine tu wadhaifu, tunaumwa, lakini pamoja na uhai tunaishi tukikaa, tukikusubilia wewe, tukisubilia hata tumaini lenye baraka la ujio wako mara ya pili. Hivyo mbariki msikilizaji ambaye yupo amekaa kunisikiliza akiwa na afya iliyochoka, akiwa amekata tamaa, hata kama akiwa ni mzima lakini ana mgonjwa anamuuguza. Baba, tumaini lako la baraka liweze kuonekana juu ya maisha yake asubuhi ya leo. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la mkombozi Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tena tukumbuke ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki tuliopo pale stesheni. Kifika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, unapoelekea unapovuka lile daraja tu la vyuma, mbele yako utaona kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakutana na kibao ambacho kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia namba ya kutupata ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi ni 0618 0618 29 244, 0618 29 244. Hiyo ni namba ya kutupata Waberoya Clinic Kigoma. Lakini ukihitaji kupata Waberoya Clinic Kasuru, namba yao ya simu ni 0743 58 91 70, 0743 98 91 70. Hiyo ni namba ya kuwapata Waberoya Clinic Kasulu waliopo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini sisi Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Ukifika pale unakutana na bango letu. Msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo maada inayozungumzia juu ya ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Leo tunaenda kutafakari juu ya ugonjwa huu rheumatoid arthritis. Tutaenda kujifunza tuone ni ugonjwa wa aina ipi. Jamii nyingi ya leo imekuwa ikiendelea kuhangaika na mambo ya magonjwa mbalimbali, na lakini katika kituo chetu cha Waberoya Clinic pale Kigoma na hata Kasulu na maeneo mbalimbali tunahudumia katika magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo unapokuwa unajisikia mwili wako ni mdhaifu, jitahidi kututembelea pale, utapata ushauri na saa hatimaye utaweza kupata matibabu. Mungu analeta neema. Kwa hivyo ugonjwa huu wa rheumatoid arthritis ni ugonjwa wa muda mrefu unaosababishwa na uvimbe wa viungo. Ni ugonjwa wa kinga za mwili kushambulia ambapo mfumo wa kinga za mwili hushambulia utando wa viungo badala ya kulinda mwili. Hali hii husababisha uvimbe, ugumu wa viungo, na usipotibiwa unaweza kuharibu viungo kabisa. Nadhani msikilizaji mada hii umeisikia ikizungumzia hasa juu ya magonjwa kwenye upande wa mifupa na namna ambavyo mifupa inaendelea kuathiriwa, mifupa inavyoendelea kushambuliwa na kupata maumivu mbalimbali na kupelekea matatizo makubwa ya kuvimba viungo, viungo kuwa vigumu. Wakati mwingine unaweza tu kaamka tayari viungo havina ushirikiano. Unaamka unasikia labda mguu unashindwa kutoka kitandani. Wakati mwingine unaamka miguu imekaza, haina ushirikiano au inalia, yani imeshakuwa mikavu. Unaamka miguu inapiga kelele, haihitaji kunyanyuliwa tena maana haina ushirikiano. Kwa hivyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, tega sikio lako ili upate kusikiliza ni nini kilichojili asubuhi hii ya leo katika Waberoya Clinic. Waberoya Clinic tunahudumia sana juu ya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mifumo ya mwili. Lakini pia ugonjwa huu ushambulia hasa katika maeneo yapi? Ni ushambulia sana kwenye kwenye viganja vya mikono, lakini pia kwenye vifundo vya mikono, yani kwenye maunganio ya mikono. Pale tu mifupa zinapokutana, mara nyingi hushambulia maeneo yale. Lakini pia hushambulia kwenye vifundo vya miguu, kwenye vifundo vya miguu. Hushambulia hasa kwenye maunganio ya vifundo vya miguu. Lakini kwenye vidole vya miguu na mikono, kwenye vidole vya miguu na mikono, hushambulia hasa kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Hivyo msikilizaji, kama unaona kuna dalili kama hizo, tega sikio lako sasa ili upate kuendelea kupata ujuzi na uelewa zaidi ni nini juu ya afya yako. Tukumbuke kipindi hiki ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma stesheni pale mjini, na ukielekea Kibilizi karibu na dampo mkono wa kushoto hapo utakuta kibao chetu. Lakini Waberoya Kliniki Kasulu wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0743589170, 0743589170. Lakini ukihitaji kutufikia kwa urahisi Kigoma mjini na Waberoya Kliniki tulipo, tumia namba 0618 0618 29 244. Utatupata kwa urahisi, karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini pia mara nyingi huathiri viungo vya pande zote. Huu ugonjwa huathiri viungo vya pande zote. Kwa mfano mikono yote miwili unaweza kujikuta tu inapata shida. Unashindwa hata kunyanyua vizuri, unashindwa kubeba vitu kwenye mikono. Unashangaa mikono yote haishiki hata kitu. Kama unalima inashindwa hata kushika jembe, na inaweza ikaleta mahangaiko makubwa sana. Na pia ikiamua kushambulia kwenye upande wa miguu, utashangaa miguu yote haina ushirikiano. Inakuwa ni changamoto hata katika utendaji kazi, utendaji kazi. Kwao hizi pia ni baadhi ambazo zinaweza zikasababisha kwa kiwango maalum, kwa asilimia kubwa ambacho kinaweza ikasababisha maumivu haya ya viungo au rheumatoid arthritis. Kuna baadhi ya sababu ambazo kwa asilimia kadhaa zinaweza zikachangia kupatwa na maumivu ya viungo hivi. Lakini pia kuathiri kutoka kwa kurithi kutoka kwa familia. Hii ni baadhi ya nandi sababu ambayo inaweza ikachangia kurithi kutoka kwa familia. Kwa hata maumivu ya viungo, unaweza ukakuta kama ni ukoo ulikuwa una shida kama hiyo, mababu, babu na bibi, baba na mama, lazima kwenye ukoo tu itakuja itokee. Maana kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa na hiyo shida kwenye ukoo. Manake na hii pia inaweza ikawa kwa asilimia kadhaa inaweza ikalithiwa. Kama kizazi kinachofuata kisipozingatia kanuni bora za maisha au kanuni bora za ulaji, lazima hiyo itakuwa ni kitu ambayo itakuwa ni vyepesi sana kuweza kurithi. Manake huyo adui wa hayo maumivu anakuwa ni jirani na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kujiingiza kwenye ulaji mbaya, tayari anaingia, maana anakuwa ni athili. Hii inatokana na pale ambapo baba na mama walikuwa na hiyo hali ya shida, shambulio la huu ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Kama walikuwa na historia nalo baba na mama, halafu wakabahatika kukupata umezaliwa katikati yao, katika hali ya vinasaba vyako kunakuwa na hivyo vimelea, kwamba hii hali inakuwa karibu sana na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kuvuruga mtindo wako wa ulaji, tayari hiyo shida inaingia. Manake nayo pia ipo katika hali ya inawezekana kurithiwa. Hii ni sababu pia inaweza kachangia kwa asilimia kadhaa kwamba inaweza ikalisiwa. Lakini pia mfumo wa kinga kushambulia mwili, kinga za mwili kuanza kushambulia mwili. Na mara nyingi ushambulia pale kwenye maunganio ya mifupa, kuna kuaga na kitu kinaitwa gegedu cha kuhifadhi ule uteute kwa ajili ya kutusaidia hata kukunja. Sasa zikianza kushambulia, ile gegedu ikisha maliza nguvu, inakuwa inashindwa kubalansi vizuri maunganio ya mifupa. Kwa hiyo ule utelezi ukiisha tayari, ile gegedu inakuwa inajishambulia. Unapokuwa unatembea unasikia hali hiyo ya maumivu ya viungo. Lakini pia kuvuta sigara, Bwana Yesu asifiwe, mvutaji wa sigara. Kama unavuta sigara, tambua kabisa kwamba unakuwa katika dalili au asilimia kadhaa za kupatwa na maumivu ya viungo. Kama unajihurumia, ni kitendo cha kuacha. Unajua Mungu wa mbinguni kufika zuie kuna baadhi ya vitu. Mungu akianza kuzuia baadhi ya vitu tuzivitumie, anajua mwanadamu alimuumbia madini gani. Na katika chini ya jua hamna ambaye anajua wanadamu tumewekewa madini gani kwenye miili yetu. Kwa anayejua namna alivyotuumba, ndio maana kuna baadhi huwa anasema wanangu hiki msitumie. Acheni kutumia hivi. Anajua vikiingia mwilini vina madhara gani kwenye miili yetu. Kwa anapozuia, tujaribu tu kuwa tusiwe na viburi. Tukiendelea kukaidi kuwa na viburi, tutangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni haya asubuhi ya leo. Ndugu mpendwa msikilizaji na rafiki yangu mpendwa kabisa, jitahidi kuwa makini juu ya afya yako. Unatumia vitu gani vya kuweka katika mwili wako? Unapovuta sigara, unajiandaa pia kwa asilimia kadhaa kuwa muhanga wa maumivu ya viungo. Lakini pia ni sababu nyingine inayoweza kuchangia kwa asilimia haya maumivu ya viungo ni unene uliopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine umekuwa na afya njema kabisa, umekuwa ni mnene, mpaka watu unapopita unasema siku hizi maisha ni mazuri. Hapana. Wanapokusifia umenenepa vizuri, maisha yamekuzukia. Jamani, ni jambo pia la kujihurumia. Wakati mwingine mwili unapendezesha, lakini wakati mwingine mwili unakuwa una madhara yake. Unakuta uzito unakuwa ni mkubwa kuliko mwili wenyewe. Uzito unakuwa ni mkubwa kuliko hata urefu wako. Kwa unene unapopitiliza kiwango, unakuwa ni chanzo cha kukufanya uwe miongoni mwa wahanga wa maumivu ya viungo. Hizi zilikuwa ni baadhi ya asilimia ambazo zinaweza kusababisha kupatwa na maumivu ya viungo. Lakini pia kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa. Zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa kwamba kwa dalili hii inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya maumivu ya viungo. Maumivu ya viungo, pia unapoanza kusikia mwili hauna ushirikiano, unaweza ukaamka tu tayari mwili unakuwa umelegea, ni hautamani kufanya chochote, inakuwa ni njia mojawapo kwa asilimia kadhaa ya kufahamu kwamba kwa hii dalili tayari unaanza kuingia kwenye hiyo shida. Lakini pia uvimbe wa viungo, inaweza katokea viungo vyako sasa vinaanza kuonyesha hali ya kumukaumuka, hasa kwenye maunganio ya viungo. Unaweza kashangaa unaanza kuona hiyo hali ya kuvimba. Lakini nyingine pia ugumu wa viungo, hasa asubuhi unapoamka ndani ya dakika 30, maana unaweza unapotoka kitandani, hata muda huu ninapoongea huenda kuna mtu mmoja ameshaamka hapo, ameshindwa hata kukunja mguu wake, yani unagoma hata kukunjwa, na wakati mwingine anatamani hata angalau shinde pale pale. Na unapoamka saa hiyo asubuhi, huwa inapelekea viungo vinakuwa vinashindwa. Hata ndani ya nusu saa umetulia, unajaribu kukunja, unajaribu kunyosha, unasikia hali ya maumivu kwenye kiungo baadhi, na zinapopita hata ndani ya nusu saa vile ndo unaona viungo vinakaa kwenye sehemu yake, unaweza sasa kupata nafasi ya kunyanyuka na kuanza shughuli zako. Ndugu msikilizaji, tukumbuke kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, na tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini pia ukitaka kutupata kwa urahisi, tupigie simu kwa namba 0618 29 244, utatupigia ili tuweze kukuelekeza zaidi tulipo. Lakini pia utapiga pale nitakaporuhusu kuanza kukuruhusu ulize swali lako, ni mahali gani hujaelewa, nitakuruhusu ili uweze kuwasiliana na sisi. Lakini ukitaka kuwapata Waberoya Clinic Kasulu, utatumia namba 0743589170, 0743589170. Ndugu msikilizaji, tupo tunaendelea na mada yetu inayosema rheumatoid arthritis. Ni ugonjwa ambao umekuwa ukisumbua sana kwenye miili ya wanadamu na inashambulia. Lakini tupo kwenye baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaonyesha asilimia kadhaa kwamba unaelekea kwenye hiyo shida ya maumivu. Viungo kuwa vya moto, wakati mwingine unaanza kusikia kwenye maunganio panakuwa ni pamoto. Unapokuwa unaanza kuona dalili hiyo, inakuwa ni asilimia kadhaa inayochangia kwamba unaelekea kwenye shida kama hiyo. Lakini kupata homa ndogo, yaani unajihisi mwili kama vile unaumwa, unachemka, unaweza kusema nina dalili ya malaria au nina dalili za homa kali, lakini hiyo inakuwa ni dalili tu ambayo inaweza ikasababisha kwamba kuna kitu fulani kimeingia kwenye maunganio ya mwili. Lakini pia kupungua uzito, unashangaa tu uzito wako unakuwa kila wakati unashuka mpaka unapitiliza kwenye kiwango kinachostahili. Na uzito ukipungua sana, napo huwa ni shida, na uzito ukiongezeka zaidi huwa ni shida. Kwa hiyo unahitajika uzito ambao unaweza ukabalansi vizuri. Lakini pia kushindwa kushika vitu kutokana na maumivu. Unaanza kuwa unashindwa. Ulikuwa unabeba hata kandoo lita 20 kichwani, kwa hiyo inaanza kukushinda kidogo kidogo. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 20, unaanza kurudi kwenye ndoo ya lita 10. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 10, unaanza kurudi kwenye lita 5. Ulikuwa kwenye lita 5, unashindwa hata kubeba hata hiyo lita 5. Inakubidi sasa kuwa unabeba hata lita 3, lita 2. Unashindwa, inafika sehemu unashindwa kushika vitu yoyote vile. Hiyo inakuwa ni dalili nayo ashiria kwa asilimia kadhaa kwamba umeingia kwenye hiyo shida ya viungo. Lakini pia kuna madhara pia ambayo yanaweza yakajitokeza. Kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic Kigoma mjini. Waberoya Clinic Kigoma mjini, tupo Kigoma, tupo Kasulu na maeneo mbalimbali. Kwa mfano Nzega, Tanga, Tabora, Kahama, Mpanda, kwa maeneo hayo tupo. Na kama msikilizaji ataweza kusikia akiwa katika hayo maeneo, ni vema unatembelea kituo kilicho karibu na wewe. Tunajishughulisha pia na tiba mbalimbali. Ni nje na haya maumivu ya viungo, lakini pia tunashughulika hata na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano UTI sugu, na wakati mwingine shida za upumuaji, asthma, na shida za ngozi. Kuna dawa mbalimbali ambazo zina pambana sana. Kwa mfano mwenye shida za ngozi, kuna dawa inaitwa omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa inatoa matokeo mazuri sana juu ya mfumo wako wa ngozi. Na hata mwenye shida za upumuaji, mwenye asthma, kuna dawa inaitwa Hope Juice na omega namba 2. Mtu huyu anaweza kukaa vizuri, Mungu analeta neema. Lakini pia tunapambana, Mungu analeta neema juu ya wagonjwa wenye vidonda tumbo. Vidonda tumbo hata kama ni sugu, Bwana analeta neema, watu wanapata matumaini. Mwenye shida za maumivu kama mada yetu ya leo hii, Mungu anajiletea neema. Manake kuna dawa pia ambazo zinasaidia mtu anaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kulishukuru jina la Mungu, maana Mungu anapitia pale ambapo unajishughulisha kupambana kutafuta matibabu. Ngoja tuone madhara ambayo yanaweza yakakusababishia kupatikana kama hii shida itaingia, lakini unakaa umezunguka sehemu mbalimbali lakini hujapata matibabu, yamekuwa ni ya muda mrefu. Wakati mwingine upo unayo hayo magonjwa lakini hujapata chochote kwa ajili ya kujisaidia. Kuna madhara ambayo msikilizaji anaweza yakajitokeza. Kwa mfano, kupinda kwa vidole. Vidole vyako vinaanza kupinda kutokana na namna mifupa inavyoendelea kusagana. Inavyoendelea kusagana inaweza kusababisha vidole vyako kuanza kukosa umbo maalum. Lakini pia ulemavu wa viungo. Inaweza kusababisha pia viungo kuwa na hali ya ulemavu. Ulikuwa labda na mguu unaonyoka tu vizuri, unashangaa miguu inaanza kupinda. Unakuwa kama vile mtu ambaye ulikuwa na matege wakati umbo lako lilikuwa ni zuri, ambalo lilikuwa ni la kunyoka kabisa. Unashangaa hiyo hali inaanza kukutokea. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Unaweza ukashindwa kabisa kazi. Hao ni madhara pia ya ugonjwa ukikaa kwa muda mrefu. Manake ugonjwa huu unaweza ukashambulia mifupa, unakuwa unashindwa hata kufanya chochote. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kukaa kulala huku unaendelea kuteseka na maumivu usiku mchana kutwa, unaendelea kuhangaika. Mungu analo kusudi maalum kukupatia hii maada. Ana kusudi maalum, ndugu msikilizaji. Kama popote pale una shida, unahangaika, unamuuguza mtu mwenye shida kama hiyo, tafadhali tembelea Wabeloya Kliniki. Kuna matibabu, utapata ushauri na saa Mungu ataleta neema juu ya shida yako. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Uwezo ukaendelea na kazi kama viungo vimegoma kuendelea kutendeka, vimegoma kuendelea kutumika. Uwezo ukafanya chochote. Uwezo ukashika jembe, uwezo ukabeba kitu kwa sababu viungo havina ushirikiano. Hii ilikuwa ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili, kwamba hii inaweza ikasababisha madhara kama hayo. Lakini pia tujikingeje sasa ili tuweze kunusulu hiyo shida? Kama bado haijakufikia, jitahidi kujikinga. Lakini kama pia imekufikia, angalia tu, jitahidi kujikinga, angalau kuanza kupunguza hiyo kasi ya kuendelea kusonga mbele kwa hayo maumivu. Kuna baadhi ya kinga ambazo zinaweza zikasaidia kunusulu hiyo shida au kupunguza maumivu kama yalishaanza kukufikia. Tujikinge, kuepuka uvutaji wa sigara. Kama una wewe ni mhanga wa uvutaji wa sigara, jitahidi. Uvutaji wa sigara, pombe na maisha ambayo hayaeleweki. Unajua Mungu wetu pia huwa hahitaji maisha yasiyoeleweka kulingana na namna yetu tunavyoishi. Wanatuangalia na tuhurumia. Ndio maana na mwishoni anasema tu kwa fungu kwamba watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ambayo Mungu anatuelekeza. Tangu mwanzo alituelekeza hata namna ya ulaji kwenye maandiko matakatifu. Anatuelekeza tuleje, anatuelekeza tuishije. Lakini wanadamu tumekuwa kaidi. Tunasema ponda raha, maisha yenyewe ni mafupi. Maisha ni mafupi, lakini ugonjwa ukishafika unakuwa unaingia kwenye taabu, unahangaika, unalia. hatukatai kwamba kuna wakati mwingine tutaugua, lakini ugua usiugue kwa kujisababishia mwenyewe. Ugua kutokana labda mazingira, namna mwili, labda kuna wakati mwingine viungo vinachoka kwenye labda unafika kwenye hali ya uzee. Manake wakati mwingine hii shida inapatikana kwa kwenye umri unavyoendelea. Kuna wakati mwingine joint huwa zinachoka. Ikifika wakati huo, hiyo inakuwa ni lazima, maana mili hii ni ya kuchoka. Lakini unajikuta bado kabisa wewe ni still binti na au kijana, bado na umri una nguvu, lakini tayari hiyo shida inafika kwa kuichochea mwenyewe, unaichochea. Mungu hapendi pia. Epuka kuvuta sigara. Hii inakuwa ni hatari. Ukiepuka hii, angalau viungo visukume sukume basi angalau iweze kusogeza afya yako ya uhai. Kufanya mazoezi kwa mara. Mazoezi nayo pia huwa ni dawa katika miili ya wanadamu. Unapokuwa ukifanya mazoezi kwenye viungo, tayari unakuwa ukitengeneza joint zako kuwa still zaidi. Lakini kudumisha uzito unaofaa. Uzito wako unatakiwa uwe katika kiwango maalum. Usifurahie tu na kusherekea wanaposema umenenepa, umekuwa na hipsi, umekuwa na umependeza. Unavomwambia mwenzako umependeza kwa kunenepa, kwanza muhurumie. Au tu na unene wa kawaida, unene tu wa wastani. Maana yake ukimuona, ukimuuliza kabisa aliyenenepa kabisa mwenye uzito, ambaye akikaa mpaka hali zinashtuka, anapokaa mpaka hali zinashtuka, huyo ukimsogelea, ukimuuliza kidogo, anaweza akakusimulia taabu anayoipata. Anakuwa hana amani. Hata akiambiwa kukimbia kidogo anashindwa, kwa sababu ya namna alivyokuwa mzito. Mwili unakuwa ni mzito, maana yake uzito unakuwa haufai. Jitahidi sana kudumisha uzito wako uwe katika hali ya kawaida. Lakini pia kuna njia nyingine ya kuweza kujikinga. Kula lishe bora yenye matunda, mboga za majani na samaki. Kwa ulaji wetu, ukimwona mtu anafululiza kula mboga za majani, usiseme huyo ni maskini. Ndio maana siku hizi tunasema magonjwa mengi ni ya magonjwa ya kisasa, yani ya kitajiri. Watu tuna maisha ya kawaida tu, lakini unapoonekana watumia mboga za majani kwa wingi kila wakati, unaonekana kama vile wewe umepungukiwa kitu fulani. Huyo ni mtu ambaye anazingatia afya. Kula chakula chako, lakini isikose mboga ya majani. Mtindo wako wa maisha unapokuwa ukiendelea, tumia mboga za majani, tumia matunda kwa wingi, lakini pia utumie na samaki kidogo. Dagaa nazo huwa ni samaki, ndugu msikilizaji. Usiseme mpaka ununue tu mgebuka, mpaka ununue labda samaki kubwa, labda sato. Hapana, hata dagaa pia ni samaki, ingawa ni mdogo. Samaki mdogo ni aina ya samaki. Unapokula hivyo, umekula mboga zako vizuri za majani, kula matunda yako mbalimbali, unakuwa unajihifadhia. Lakini pia namna ya ulaji, tunapokula hata wakati wa usiku, manake tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni vyepesi, vinavyoweza kulinda mwili hata tunapokuwa na usingizi ambao unakuwa unakupa balance, usingizi mzuri. Kwa mfano, kama tunatumia mboga za majani, kula na mboga yako, labda una kasamaki hapo, au una mboga za majani, una vimatunda, au unatumia tu mboga za majani peke yake, nunua tu msusa wako, upika tu chukuchuku vile, unakuwa hujauchambua hata zile nyuzi zina maana kwenye mwili. Katakata tu vizuri, tupia kwenye chombo, weka na kama kakitungu kako, pika chukuchuku, vichemke kidogo, ndani ya dakika moja au mbili, anza kula. Unapokula hivyo, unakunywa maji yako mengi. Unapokula kunywa maji mengi, kama una kadawa kako kunywa, lakini kama upo vizuri na imarisha afya yako, tumia hizo mboga mboga, kunywa maji, ingia kulala. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kulinda afya. Usiku huwa hatuna kazi ya kufanya. Ndugu msikilizaji, ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni, ukiwa unapanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mkono wako kushoto kula kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia kwa Kasulu tupo Nyesha maeneo ya Kilombero. Ukitaka kutupata kwa Kasulu tumia namba 0743 58 91 70 0743 58 91 70. Lakini ukitaka kutupata hapa Kigoma mjini au kutupata kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako tuongee na wewe moja kwa moja, utatumia namba ya simu 0618 0618 29 244 4, 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, haya maumivu ya viungo yanaweza kusababisha sana mtu kudhoofika afya yake. Afya inakuwa haipo vizuri. Lakini pia cha kushauri zaidi, kuna hii njia inasema kwamba tumia dawa kama, usitumie dawa kama chakula, bali tumia chakula kama dawa. Ukijijengea mazoea hayo inakuwa katika hali ya kawaida. Mwili ukishazoea kila unapokuwa ukipata na shida na meza, wakati mwingine unatumia tu bila hata kuona ushauri wa daktari, inakuwa inaleta madhara. Kwa umepata tukauma kidogo, tayari unajinunulia dawa. Umepata kashida, umejinunulia dawa bila hata kupata ushauri kutoka kwa daktari. Fanya dawa kuwa, usifanye dawa kuwa chakula, bali chakula kifanye kila unapokula iwe ni dawa kwenye mwili, sio ule tu ili mradi kuburudisha mwili. Angalia chakula unachoweka mdomoni kina maana gani kwenye mwili, au kinakuletea faida gani. Usile tu ili kushibisha tumbo. Kwa mfano unapopambana na mivyakula iliyokobolewa, ugali wa sembe, unaita sembe, sembe safi. Sembe safi huwa sio nzuri sana kwenye mwili. Vilivyokobolewa huwa sio vizuri kwenye mfumo wako wa mwili. Angalia unachokula kinaleta manufaa gani kwenye mwili wako. Ndugu msikilizaji, anza kupiga sasa simu ili tuweze kukusaidia. Kama una swali, una mahali hujaelewa vizuri, piga simu kwa namba 0618 0618 29 24 4 0618 29 24 4. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, kutoka Beroya Clinic Kigoma mjini maeneo ya stationi karibu na dampo. Lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero, Ukitaka kuelekea pale kituoni Kasulu tumia namba hii utahudumiwa vizuri. 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Beroya Clinic Kasulu. Na pia namba ya Beroya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, tupigie kwa namba hiyo kwa muda huu. Kama umepata swali lolote, hujaelewa mahali, tuweze kukusaidia. Karibu sana ndugu msikilizaji. Tumekuwa tukiendelea katika kipindi chetu hiki kueleweshana juu ya maumivu ya viungo. Kwenye line ya law.
1: Habari.
0: Salama, bali za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante. Naomba kuuliza hivi.
0: Sawa.
1: Kiasi polisha Afrika kimekwisha kupika.
0: Kinini?
1: Kiasi polisha Afrika.
0: Hapana, bado hakijafika.
1: Bado.
0: Hakijafika bado mzee wangu.
1: Haya,
0: nashukuru na asubuhi njema. Haya, msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244 4 0618 0759294444. Mada yetu, tukumbuke, mada inasema. Hello? Tafadhali zima radio yako unaponipigia. Hello? Hello? Hello? Naona huyu hayuko tayari. Endelea kunipigia simu kwa namba 0618. Hello? Hello? 0618. Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Aya, asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
1: Mimi nina tatizo la ukohoa sana.
0: Sawa, sawa.
1: Inafika sehemu mpaka na hapa ninalala na kopo.
0: Nalala na kopo, pole sana.
1: Sasa sijui naweza kupata msaada gani juu ya huduma zenu.
0: Msaada, tutembelee pale wa Beloya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya station, ukifika stationi, ukipanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka lile daraja la vyuma kuna dampo la uchafu. Hapo kwenye dampo la uchafu utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo.
1: Sawa.
0: Karibu sana tukuhudumie. Hiyo shida inatibika vizuri. Dawa yako utaipata, Mungu ataleta neema.
1: Sawa, nashukuru.
0: Basi Mungu akujalie.
1: Amina.
0: Basi endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 292444 0618 292444. Endelea kutupigia simu, lakini pia tiba zetu hizi zimeendelea kuleta manufaa makubwa na mabadiliko makubwa kwenye miili ya wanadamu. Lakini hello? Hello? Tiba zetu zimeendelea kuleta manufaa makubwa kwenye line. Hello?
1: Hello, shikamoo.
0: Marhaba, habari za asubuhi?
1: Salamu.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante.
0: Karibu sana tukuhudumie.
1: Macho yangu yanavimba, ni kazi ya kuvimba vimba kila siku nikiamka kuzuia tatizo langu.
0: Macho yanavimba. Sawa sawa, Mungu akujalie, lakini pia tembelea pale kituoni kwetu. Kuna dawa ambayo inaweza kukusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega Jicho Pevu, lakini pia kuna dawa inaitwa Hope Juice na Alpha Eyes. Hizo ni dawa ambazo zinakuwa zinaleta manufaa makubwa sana kwenye shida za macho. Kwa hivyo tutembelee Kigoma mjini, kama upo Kasulu tupo Nyasha. Basi hapo hapo juu ya station hapo kwenye benki ya posta ya TTCL pale. Haya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kupata kuuliza changamoto ambayo huenda hujaelewa popote pale. Endelea kutupigia simu kwa 0618. Halo?
1: Habari za saizi?
0: Salama, habari za asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Mimi nitaka nikuulize.
0: Sawa.
1: Kuna kijana huwa yeye, yani tezi lake tu ni kuugua tu, akiugua maanake kikohozi tu kila wakati.
0: Kwa kila anapougua anapata kikohozi.
1: Kikohozi ndio kinamsumbua sana, unakuta unampa dawa, kinatulia, akiugua tena hivyo hivyo. Sasa unaweza kumsaidiaje hapo?
0: Kwa ushauri na saha, tufikie pale ofisini, tutazungumza naye vizuri kabisa.
1: Ni mtoto mdogo?
0: Mtoto mdogo anakuja na mkubwa.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
3: We are your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku kila siku, Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku kila siku, Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
6: Na hapa nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Tupo naye hapa tunalisongesha gurudumu na Nuru ya Mahusiano. Siku zote mtaalamu anazungumza Pastor Alex kwamba tupo kwa ajili ya upendo. Ili tujifunze kutoka pamoja na kuletea vitu mbalimbali kuendelea kudumisha mahusiano yako, ndoa yako. Kwa namna moja au nyingine unajifunza, na ukijifunza unapata elimu. Pale ambapo huwezi unaweza. Niwaambia namba tu 0768150190. Lakini leo tuna mada nzuri kabisa inasema marumbano kwenye mahusiano na ndoa. Hayo malumbano, nini chanzo cha malumbano kwenye ndoa? Na nini chanzo cha malumbano kwenye mahusiano? Nini kinapelekea mpaka watu wanapeana taraka kama kunakuwa na ugomvi mkubwa? Sababu ni nini hasa? Leo tunajifunza. Na wewe mwanandoa au hapo kwenye uchumba, jifunze kabisa kwamba nini ambacho kinasababisha marumbano yaendelee katika mahusiano, katika ndoa, katika mahusiano yale ambayo uko nayo, kwamba kuna vitu viko 1, 2, 3 havindi sawa, unakuwa na marumbano ya hapa na pale. Leo tuna mada hii nzuri kabisa na ambayo utajisikia na upate kujifunza. 0768 150 190. Tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kebernasi wanipashirikisha pamoja na Nandi kwa jina Hello. Tukirudi nitakwambia, nitamsalimia mtaalamu, atuambia mambo mazuri kabisa. Tuburudike na wimbo huo, tukitarudi baadaye.

0: ni wimbo wake huo Bilunasi pamoja na Nandi kwa jina Hello. Unachukua nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu. Nakukumbusha tu namba ya simu 0768150190. Kama mwenza wako amelala, jaribu kumwamsha ili wote mjifunze. Kama ni mke amelala, mwamshe ajifunze. Tunajua malumbano kwenye ndoa yapo, migogoro ya hapa na pale ipo. Nini kinasababisha, na tutapata tiba ili kukana na hiyo migogoro kwenye ndoa. Mtaalamu,
1: ndio
0: mambo anasemaje?
1: Mambo yapo vizuri.
0: Habari za kutwa nzima, tumeanza siku nyingine
1: vizuri, namshukuru Mungu na mwema.

0: Naomba mtaalamu muendelee kuwa na afya.
1: Asante.
0: Mtaalamu huyo Pastor Alex Jeremiah. Leo tuna mada nzuri kabisa, mtaalamu anasema kwamba malumbano. Sasa kwa ndoa na mahusiano. Natamani kujua chanzo cha malumbano kwenye ndoa ni nini hasa, mpaka kinapelekea inatokea kwa nini malumbano. Je, na faida zake na hasara zake na nini kifanyike?
1: Sawa, nitazungumza tu kwa jumla ulioniuliza.
0: Sawa.
1: Sawa, so kitu ambacho naweza nikasema kuhusu imada, tunaposema habari ya malumbano. Kila ndoa ina malumbano, Priska.
0: Sawa.
1: Yaani kila ndoa ina malumbano. Mtu asikae akamdanganya mtu kwamba
0: mimi ndoa yangu iko sawa.
1: Ndoa yangu mimi iko sawa. Hata ndoa yangu mimi na ndo niko nafundisha hapa. Still mo bado tunalumbana na mamchungaji. Lakini ina depend ni aina gani ya malumbano. Na kuna malumbano kati ya mimi na mke wangu, mimi na wadogo zangu, mimi na wakubwa zangu, mimi na rafiki zangu. Bahati nzuri mimi sio mtu wa marafiki sana. Kwa hiyo okay, mahala popote ambako kuna watu wawili lazima kuwepo na malumbano.
0: Hivi mwalimu, malumbano na migogoro ni kitu kimoja?
1: Vyote ni kitu cha familia moja.
0: Mm-hmm.
1: Malumbano, migogoro, nitumie kuna kitu ugomvi. Yaani mpaka
0: vyote imeingia kwenye malumbano.
1: Vyote ni familia moja.
0: Sawa.
1: Yaani hakuna ndoa ambayo haina magomvi. Hakuna ndoa ambayo haina migogoro. Hakuna ndoa ambayo haina malumbano. Kwa tukichukua ugomvi, okay, sasa haya malumbano haya nafikiri ina depend na nguvu ya hichi kitu. Mpaka watu wanasema kwamba ugomvi. Which means sasa watu imeshakuwa sio ile mabishano ya kawaida kwamba mume wangu mimi natamani tununue uwanja, maana feel tunayo. Mimi nafikiri tununue kwanza gari. Hayo ni mabishano ya kawaida, ni malumbano ya kawaida. Nikisema ugomvi ndio kule kushakuwa na matusi ndani yake. Umeshikana kwenye mwili.
0: Kwamba kwenye ndoa hakuna kitu kidogo.
1: Kwenye ndoa hakuna kitu kidogo, ndio. Na kwenye ndoa hakuna kitu kikubwa. Hakuna kitu kidogo na hakuna kitu kikubwa. Lakini kwenye ndoa nilikuwa nazungumza juzi. Nitumie lugha gani? Kwenye ndoa, Priska, mimi naweza kuchukua neno dogo tu kwa upande wangu, lakini litakavyokuja kudondoka kwenye masikio yako na uelewa wako likawa kubwa. Kwa mimi nimechukulia dogo, kwako ni kubwa. Sawa? Kwa tukisema hakuna kitu kidogo au kikubwa, maana yake mimi nimeliona dogo, wewe umeliona kubwa. Kwa kwangu ni dogo, kwako ni kubwa. Sijui umeshaelewa hapo. Ndio kwa maana nikisema hakuna dogo, hakuna kubwa, ni kwa sababu huyu anaweza akachukulia dogo, huyu akalipokea kwa ukubwa. Huyu anaweza akalizungumza labda niseme kwa ukubwa, huyu akalipokea kwa udogo. Kama mke wangu sitaki iki na iki kifanyike, mke akachukulia nomo. Na maisha yakaendelea. Lakini mume alikuwa anamaanisha na alikuwa kabisa amewekea mkazo kwenye hilo. Unaona? Kwa ni kitu kama hicho. Sasa tunaposema habari ya malumbano, kuna vitu ni kwanza hebu tukoviweka sawa hapa. Kwa ajili ya ili somo, malumbano yoyote, Priska, yanaweza kuzaliwa na baadhi ya vitu. Na kwenye ndoa tunakutana tukiwa na historia tofauti. Na hizi historia tofauti zinaweza kuleta malumbano na migogoro kwenye ndoa. Ndio kwa maana tunasisitiza sana watu wakae waongee kabla ya kuingia kwenye ndoa. Nilizungumza majuzi hapa, I think nilikuwa wewe kuwepo, nikawa nazungumza nikasema kwamba hivi ni muda gani sahihi wa watu kuingia kwenye ndoa? Huo muda haupo. Isipokuwa ni pale ambapo watu wawili wamekwisha kuelewana. Kwa unatakiwa, Priska, ujue historia yangu. Mimi nijue historia yako.
0: Kabla ya.
1: Sawa. Yaani tusiingie kwenye ndoa kwa sababu ya hisia. Unajua kuna mtu leo sahihi yupo hapa, Priska. Alali saizi za 6 usiku, hajalala. Yuko anafikiria mimi ningeolewa na mimi ningeoa. Huyu mtu inawezekana ikawa ni hisia tu, emotion. Na ukumbuke ndoa haibebwi na hisia. Ndoa inabebwa na kusudi, purpose. Lazima wewe, Priska, ujue kusudi la wewe kuumbwa. Na mimi nijue kusudi la mimi kuumbwa, au mume wako ajue kusudi la yeye kuumbwa. yeye akijua na wewe ukajua, itakusaidieni nyie watu wawili, kwa sababu

0: najua ni namna gani ya kujump in, yani ya kuendana na lile kusudi lake, na yeye anajua namna ya kuendana na kusudi lako. Huo ndo walisia wa mambo. Kuna kitu cha pili, malezi tofauti. Priska, hauwezi kumlinganisha mtu aliyelelewa na mama peke yake ukamlinganisha na mtu aliyelelewa na baba na mama. Hata kidogo haipo. Huwezi kumlinganisha mtu ambaye hakulelewa na wazazi alafu ukamlinganisha na mtu ambaye amekuwa na wazazi wake. Yaani yeye anazaliwa ipo na wazazi, hadi amekuwa mtu mzima ipo na wazazi. Na istusha wazazi wamemtengenezea mazingira. Huyu mtu ambaye amelelewa bila baba au bila mama
1: na amejitengenezea mazingira.
0: Anajitengenezea mazingira kwamba nisipojipambania ninauawa na kufa. Kwenye ndoa kuna baadhi ya watu ni too defensive, yani anajitetea kwenye kila kitu. Huyu mtu usimlaumu, unaijua historia yake ya malezi. Kuna mitazamo tofauti. Mimi naona hili, wewe unaona hili. Ni lazima tutalumbana tu. Ni lazima tutapishana. Ni lazima mambo hayatokwenda sawa. Kuna mahitaji ya kihisia tofauti. Huyu aliyelelewa na wazazi wote wawili, anavyo ambaye akulelewa na wazazi wote wawili, hawa watu wawili wana mahitaji ya kihisia tofauti. Huyu alikuwa na ile affection, ule ukaribu wa upendo wa wazazi, huyu hakuwa nao. Huyu anaweza kutamani kuona anabembelezwa sana, anadekezwa sana, aambiwe maneno mazuri, lakini huyu ni kawaida kwa sababu amekuwa akisikia hayo mambo. Kuna kitu kingine niseme kinacholeta malumbano na changamoto kwenye ndoa ni matarajio. Matarajio, yani wewe unakuja na matarajio yako, mimi nakuja na matarajio yangu. Na ndio kwa maana natakiwa tukae kabla ya kwenda mbali sana. Mimi niwe na ya kwangu, okay, mimi niwe na ya kwangu ya kukuelezea wewe, na wewe na ya kwako ya kunielezea. Ni jambo la msingi sana.
1: Sawa.
0: Ni jambo la msingi sana. Ni tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria.
1: No. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye ndoa kila mtu ana mtazamo wake.
0: Kila mmoja ana mtazamo wake. Hii inaleta malumbano. Lakini kama mkiingia nyewe wote mna mtazamo mmoja, haina shida.
1: Kwa tatizo kubwa watu kabla ya kuingia kwenye ndoa hawakai kuzungumza. Na ndio maana kunapelekea hasa sana na migogoro. Kujua labda historia ya mwenzake.
0: Upo sahihi. Okay, of course. Tatizo kubwa ambalo linaleta changamoto kwenye ndoa ni ile kwamba watu hawakai. Hawakai kwenye ndoa kwa niaba ya kusema kwamba tunaenda kwenye ndoa kwa sababu ya moja mbili tatu. Wenye wanaingia tu, alafu ya mazungumzo yanakuja kuzungumzwa mshaki ndani ya ndoa. Mwisho wa siku mnakuja kwanza kuna nini. Lakini pia kuna tatizo lingine ambalo naliona mimi ni namna ambavyo watu wana, yani ile njia kuonyesha upendo. Kuna mtu mwingine yeye haonyeshi ule upendo kama unavyofikiria wewe. Yaani kuna mtu anataka aonyeshe ule upendo wa sio nisemeje, yaani ule upendo kabisa. Na kuna mtu mwingine yeye anataka tu kawaida. Hata kama usipomuonyesha sana, it's normal. Na kuna mwingine anataka umuonyeshe sana. Kwa hiyo kutokubaliana ni sehemu ya mahusiano baina ya watu wawili. Na kutokubaliana vibaya ndio inaleta matatizo sasa. Sio ndio vizuri?
1: Kutokubaliana,
0: yani mimi nisimame na la kwangu na wewe la kwako. Ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Lakini kutokubaliana vibaya, unajua kuna kule hatujakubaliana lakini si kwa uzuri, ni kwa ubaya. Hapo ndipo mambo yanapoanzia. Sasa watu wengi Priska hudhani kwamba ndoa nzuri ni ndoa ambayo watu hawabishani, watu hawabishani. Si lazima iwe hivyo Priska. Yaani kuna ndoa nzuri ambayo kila siku mnawasikia wanawashana moto, lakini hii ndoa ni ndoa nzuri. Kabisa. Mtakuelezea vizuri. Ndoa yenye afya si ndoa ambayo hakuna matatizo. Bali ni ndoa ambayo inajua kuyashughulikia matatizo. Sawa Priska? Inajua kuyashughulikia matatizo. Na kama hauna uwezo wa kuyashughulikia matatizo baina yako na mume wako Priska, mnakokwenda sio pazuri.
1: Ili kushughulikia matatizo kwenye ndoa, mtaalamu, kati ya mwanaume na mwanamke, yupi hasa anatakiwa kushughulikia? Wote au kuna
0: kila mmoja anatakiwa ku take responsibility? Kila mmoja anatakiwa kuwajibika kwa nafasi yake. Haiwezekani kwamba mimi nimekosea alafu wewe ndo uonyeshe jitihada za kutaka amani na kati mimi ndo nimekosea. Ni kitu ambacho hakimake sense.
1: Kuna msemo unazungumza kwamba ili muweze kudumisha ndoa zenu, labda mmoja lazima mmoja ajifanye kuwa mjinga.
0: Hakuna haja ya kujifanya kuwa mjinga. Ili ndoa idumu lazima muwe na moyo, mioyo ya kusameheana
1: kwa wote.
0: Kwa wote basi. Hakuna, kwa nini nijifanye kuwa mjinga na kati kuna kitu mimi sikifurahi? Kwa nini nijifanye kuwa mjinga na kati kuna mambo ambayo siyaoni sawa? Ni lazima ndakuita tuongee, tuwekane sawa. Na moja kati ya sababu ambayo inapelekea ndoa nyingi kufikia hatua mbaya ni kwamba watu wanakopa maongezi magumu. Yaani kuna jambo ambalo nitakiwa nikae mimi na wewe tujadiliane kama wanandoa. Ila mimi nakwepa. Wewe ndio unakuwa na force kwamba no we have to do this. Hiyo sio sawa. Haijakaa sawa. Sasa malumbano ni nini? Tuanzie hapo. Malumbano ni hali how should I say this? Kwa Kiswahili ngoja niweke sawa. Malumbano ni hali ya watu wawili wanapokuwa na mitazamo, mahitaji au matarajio yanayokinzana.
1: Ni tofauti yana.
0: Kukisha kuwepo tu na mahitaji, mitazamo na matarajio tofauti, kinachozaliwa hapo ni malumbano. Sawa? Na kila mmoja anajaribu kulalia upande wake. Yaani hapo kinachokuja kuzaliwa ni malumbano. Unaelewa? Tunapokuwa kwenye malumbano Priska, unatakiwa kulishambulia tatizo na sio kunishambulia mimi.
1: Nishambulie tatizo.
0: Yani tunapokuwa hatupo sawa.
1: Sasa sipo kwa mtu mmoja labda. Sasa nikishambulia ninakuwa nakushambulia.
0: Ngoja sasa. Mimi upo kwenye ndoa Priska. Wewe na mume wako mmepishana au mume wako ndo amekosea. Utakiwi kumshambulia mume wako. Unatakiwa kulishambulia lile kosa. Unaelewa vizuri? Kama hujaelewa, kama hujaelewa sema.
1: Najaribu kuelewa. Lakini endelea kunielimisha. Yaani kushambulia kosa, yani unamtoa yule mtu pembeni aliyefanya kosa, unachukua kosa lake na kuna kushambulia.
0: Hakuna mtu mbaya duniani. Unaamini hilo au bado unajenga kuchanganya? Hakuna mtu mbaya duniani. Isipokuwa watu wana tabia mbaya duniani.
1: Ubaya ndio umeingia ndani ya mtu.
0: Yaani ni yule mtu sio mbaya. Yule mtu sio mbaya. Lakini alichokibeba ndio kibaya. Tunaelewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Tunaposema you need to attack, you have to attack the problem, not the person. Yaani lishambulie tatizo na sio mtu.
1: Yaani kwa mfano sasa mwalimu labda kwa mfano
0: nimekosea.
1: Nimekosea labda mimi nimetoka nje ya ndoa. Sawa. Na mume wangu amejua. Kwa hiyo anazaje kunishambulia? Anashambulia tatizo kivipi?
0: Okay. Kitu kimoja ambacho naweza kukifanya baada kuwa umetoka ndani nje ya ndoa. Mimi nitapambana na ile tabia yako ya tamaa. Na sio tumie Kiswahili gani hapa?
1: Yaani si wewe
0: yaani yaani ninachokimaanisha ni kwamba wewe tumie lugha gani? Umekosea. Mwenza wako amekosea.
1: Mimi tole tu mfano kwangu mimi.
0: Priska umekosea.
1: Sasa nimetoka nje ya ndoa. Yule mwenzangu ili kushughulikia sasa tatizo sasa. Asiniguse mimi Priska. Aguze tatizo ambalo.
0: Anavyo ku address, anavyo sasa ku address nini kwa Kiswahili? Yaani anavyo atakavyo kujia sasa ili kukaa kuongea na wewe. Hatakiwi kukushambulia wewe. Anatakiwa kukuonyesha ninachokishambulia ni ichi ulichokifanya, ni ili tendo lilofanya la kutoka nje ya ndoa. Sio tendo zuri. Ni kweli wewe ndio ulifanya. Lakini kulikuwa kuna msukumo ndani yako kulikuwa kuna wazo ndani yako,
1: tamaa,
0: kuna tamaa ndani yako. Ninachokishambulia ni kwamba acha tabia mbaya, acha tabia mbaya. Unaelewa, ninachokizungumza mimi ni tabia mbaya. Sitaki kukuonyesha kwamba wewe ndiyo mbaya. Na hapo ndipo wanandoa wengi wanapofeli. Maana kosa ni kweli, umetenda kosa, umetoka nje ya ndoa. Lakini kuna namna ninaanza kukushambulia wewe na kuonyesha, yani na kudisgrace. Ninavua ule utu wako. Unaweza kumwambia mtu kosa na bado usivua utu wako. Unaweza kumuonya mtu na bado usivua utu wako. Unaweza kumwambia mtu mambo kibao Priska ukayaweka sawa, na bado huyu mtu utu wake ukabaki pale pale. Ni moja kati ya kitu ambacho wanandoa wengi hawajui na kinatuletea matatizo. Tuende kwenye swali la msingi. Uliuliza swali la pili, uliuliza kwamba je, malumbano ni muhimu?
1: Faida za malumbano.
0: Faida na hasara zake.
1: Malumbano
0: yana faida gani kwenye ndoa? Umuhimu wa kwanza, malumbano yana reveal, yanafichua mambo yaliyofichika.
1: Kitu anafungua. Ulikuwa hujui.
0: Priska, nisipokuchokonoa kuna vitu sitovijua kwako. Kuna muda mioga na mchokonoa mke wangu. Na niseme tu kweli, mimi ndio mchokonozi mkubwa kuliko hata mke wangu. Nature ya mke nilioa mimi ni mtu fulani ambaye sio muongeaji. I think Priska unamfahamu. Unavyomfahamu ndivyo alivyo.
1: Sio muongeaji.
0: Unaweza ukajua labda huyu mtu amekasirika. Unaweza kujua labda huyu mtu nimemkwaza. Na hakuna kitu kibaya Priska ile kukaa umekaa na Pastor Alex, lakini hivi kuna kitu nimemkosea pastor.
1: Unakuwa na jinsi.
0: Mbona pastor hipo hivi? Yaani kuna namna fulani hivi. Hii kitu inamtafunaga mtu vibaya mno. Na moja kati ya kitu ambacho kinawatesa watu wengi sana Priska kisaikolojia ni hali ya kujisijihisi mambo. Hajanisalimia labda. Aliyekwambia ni nani? Anaweza akawa na shida zake.
1: Labda amesahau.
0: Licha kusahau shida, leo watu wana matatizo mengi kichwani Priska. Leo ukimwona mtu anatembea barabarani yuko anakwenda naongea peke yake, usimcheke. Inawezekana mahusiano yamempiga, maisha ndio hivyo, madeni na mengineyo. Sasa issue kubwa ni kwamba umuhimu wa malumbano. Malumbano yanatusaidia kufichua yaliyofichwa. Wakati mwingine mtu asemi kinachomsumbua mpaka mgogoro unapotokea. Ndio utamjua ni nani. Atazungumza mpaka anasema hivi ni yeye au yeye. Malumbano yanaweza kufichua maumivu yaliyopo ndani ya mtu, yanaweza kufichua matarajio. Mbona nilikuwa natarajia? Yaani mimi nilikuwa najua kwamba unaninulia hichi kitu mke wangu. Mimi nimekwambia lini? Ndio nilikuwa najua. Amezungumza kwa sababu mmelumbana. Sawa Priska. Malumbano yanaweza kuibua hofu. Sasa unajua mume wangu nilikuwa nakuogopa sana siku hizo. Ukumbe nilikuwa naishi na mtu anayeniogopa. Amezungumza kwa sababu mmelumbana. Malumbano yanaweza kufunua kutokujiamini na mahitaji ambayo mtu hayasemi yanaweza kufunuliwa na malumbano. Kwa hiyo usiangalie tu maneno ya ugomvi. Sikiliza ujumbe uliopo nyuma ya maneno wakati mnalumbana.
1: Kwa hiyo unaniambia kwamba mkianza kulumbana, mtu akaanza kufunguka, ina maana kuna asilimia ya ukweli ndani.
0: Msikilize kwa makini. Huyu mtu anaongea vitu vya ukweli ndani yake. Nakwambia. Yaani mnapolumbana elewa kabisa kuna kitu huyu mtu anakimaanisha kwa namna moja nyingine.
1: Labda mnalumbana.
0: Unajua mtu anaanza kusema wewe unijali, lakini ndani yake kuna namna anachokisema Priska ni tofauti na lile neno alilotamka. Kwa nyuma ya maneno unatakiwa mnapolumbana unatakiwa ku make sure unasikiliza kwa makini nini ambacho wenzako wanaongea. Jambo la pili, faida ya pili, umuhimu wa pili, kwa sababu ya muda wetu twende tuli niweze kufanua vitu kwa kina. Malumbano yanatusaidia kuelewana. Hapa najua nimeshakuchanganya.
1: Faida yako.
0: Hapo kwenye faida. Watu wawili hawawezi kuishi pamoja kwa muda mrefu bila kugundua tofauti zao. Haiwezekani, please. Two people cannot stay together without for a long time without discovering their problems. Yani watu wawili hawawezi kutembea kwa muda mrefu, ni lazima Priska, tumekuwa tukifanya vipindi mimi na yeye kwa muda mrefu. Na yamkini msikilizaji huwa ajui kuna kipindi wasema Priska, hii mada yako. Ah pastor, tuichambue hivi. Ah lakini nimechoka kidogo. Ah tuichambue hivyo hivyo. Wewe una mtazamo mwingine, mimi nina mtazamo mwingine. Unaelewa? Mwanzoni labda kipindi tunafanya kipindi hiki ulikuwa uwezi kuongea hayo mambo. Lakini kwa sababu tumeshaishi kwa muda mrefu, unaweza, nimetoto mfano kwa sisi. Unaelewa? Ni kitu ambacho kipo. Kuna muda nasema Priska, hii mada inabidi niandae ili swala daliandalia mada. Ah Pasco, pastor umesema mambo mawili utaiandalia mada na hatuoni mada. Mada ya leo ni ah Priska sijaandaa kwenye hii mada. Watu hawajui haya mambo, wanakuja kutusikia tu tunazungumza hapa, tunatoa elimu. Lakini the reason why tunaambizana ni kwa sababu tumekwisha kuishi kwa muda. Twende taratibu Priska.
1: Sawa.
0: Tutaongea tu ukweli. Watu wakioana, wakishaoana, mwanzoni pale huwa wanapumuliana kwa ustarabu. Sawa? Tuongee tu ukweli. Watu wakiwa wapya kwenye ndoa, hata kule kujamba tu mtu anaogopa. Atanionaje? Lakini wakishazoeana, ni normal.
1: Kuachia tu.
0: Muda wote, wakati wote. Priska amefurahi. Wakati wote. Kwa nini mwanzoni ilikuwa ni ngumu? Unaelewa? Ni kwa sababu kuna vitu walikuwa hawajaelewana.
1: Lakini mtana mkuna hale maneno magumu ya kumambia mtu.
0: Ni sahihi, tutafika huko.
1: Yapo kwenye faida, kwenye hasara?
0: Haya maneno magumu bado yapo kwenye faida na yapo kwenye hasara. Kwa sababu hii kauli, asinge kuambia hii kauli ngumu, asinge kuambia kama mjalumbana. Lakini ametumia fursa kusema kwamba nilikuwa na hasira bana. Nilikuwa nimekasirika, lakini kuna namna alikuwa anatapega tu kampenyo akutamkie hichi kitu. Kabisa, huo ndio ukweli wa mambo. Sasa watu wawili kama nilivyosema, mgogoro una okay, mgogoro ukishughulikiwa vizuri. Kama tu tukishughulikia migogoro vizuri Priska, kunaweza kutusaidia kubaini mambo mawili au matatu. Utajua mwenzi wako anahitaji nini, utajua anachukizwa na nini, utajua anahofia nini, na utajua anathamini kitu gani.
1: Kama ukiwa makini kumsikia.
0: Kama tu ukiwa makini. Ugomvi, tunasema Kiingereza, conflict can become information. Ugomvi unaweza kugeuka kuwa taarifa ya msingi. Kabisa. Yaani ugomvi huo unaweza kugeuka kuwa taarifa ya msingi sana. Kuna vitu Priska utakao kuvijua siku utakayonikwaza. Ndio utajua kumbe pasta ni 1, 2, 3. Jambo la tatu. Tupo kwenye faida umuhimu. Na naomba tu utaniongeza kama dakika mbili hivi.
1: Sawa.
0: Niende nazo vizuri. Kwamba malumbano yanajenga uwezo wa namna ya kutatua matatizo.
1: Sawa.
0: Kuna migogoro au kila migogoro unavyoishughulikia inakuongezea hekima. Inaweza kukufundisha na kukuongezea umahiri wa kujua namna gani ya kutatua tatizo. Ndoa yenye afya Priska hujengwa au hujenga huwa ina build, inajenga mfumo wa kusema kwamba tumewahi kupitia hili, tulitatua kwa namna fulani. Ebu tujaribu pia kutatua na hili kwa namna tulivyotatua ile jambo la nyuma. Kwa utagundua kwamba migogoro inatusaidia, malumbano yanatusaidia kuwa na hekima ya kutatua mambo. Kuna mtu mwingine Priska hana uwezo wa kutatua jambo kwa sababu hajawahi kulipitia hilo jambo. Jambo la nne, ni wahi tu kidogo kwa sababu ya muda wangu.
1: Kabla jambo la nne umesema sasa kwenye ndoa ya yenye afya.
0: Okay. Kwenye ndoa yenye afya huwa wanajifunza kulingana na mgogoro uliopita. hawatumii mgogoro uliopita kama tishio, kama hukumu. Wanajifunza kwamba last time tulikuwa na changamoto ya namna hii na tuliweza kuitatua kwa namna hii. Even this, hata hii hapa tunaweza pia kuitatua the same.
1: Ndoa yenye afya.
0: Ndoa yenye afya. Lakini ndoa ambayo haina afya inatumia migogoro iliyopita kama fimbo kwa mgogoro uliopo sasa. Jambo la nne. Migogoro na malumbano huyafanya mahusiano yakue na ndoa ikue. Utapiga tu mahesabu wewe ulivyoingia kwenye ndoa. Mlivyoanza kugogorana. Kuna kipindi ulikuwa unasema nini ningebaki zangu kwetu. Lakini leo umeshakuwa nunda. Mkigogorana mnawekana sawa, maisha yanaendelea. Idea za kwamba ningerudi nyumbani kwetu hazipogo tena kwa sababu umeshakuwa, umeshaelewa, unajua ni namna gani ya kuweka mambo sawa. Unaelewa? Kuna jambo ambalo watu wanatakiwa kulijua. Mahusiano ambayo watu hawawezi kuzungumza tofauti zao. Hawa watu amani yao uwe inajengwa juu juu. Lakini watu wakizungumza tofauti zao, amani yao inajengwa kwenye ule msingi kabisa kwa sababu wameambizana ukweli wa mambo. Sawa Priska? Kutagundua kabisa kwamba watu wanapoficha kila kitu ili wasigombane, wanaweza kuonekana wako sawa, lakini ndani yao wamekusanya vitu vingi, ikiwemo uchungu, ikiwemo emotional distance. Yani kuna watu wapo ndani ya ndoa Priska, lakini wapo mbali kihisia. Ndio tunasema ni emotional distance. Wana kitu kinaitwa resentment, yani maumivu uliyosababishia mwaka juzi nimeyawekea makao
1: ndani
0: ya moyo wangu, kiasi kwamba sasa siwezi kuenenda pasipokuwa nini kukumbushia kwamba wewe uliwe kunifanyia hivi. Watu wanaoficha matatizo yao, wanaoficha hisia zao za maumivu, wanatengeneza disappointment, kule kuvunjika moyo kwa namna moja au nyingine.
1: Kuna wengine ambao wanaficha maumivu ili kufanyaje jiwe? Kwa kudumisha ndoa.
0: Hakuna namna ndoa itadumishwa kwa kuficha maumivu. Ni kweli kuna vitu lazima upuuzie, lakini kuna vitu lazima tuwekane sawa. That's the truth. Jambo jingine. Ni malumbano gani yanafaa na yapi hayafai? Jambo la kwanza.
1: Kwenye faida.
0: Ndio tunakwenda sasa hapo chini, hapo tu kwenye faida, kwenye mtiririko huo. Malumbano yenye afya Priska yanatakiwa yazungumzie. Okay. You have to speak out. Mzungumze lile jambo maalum. Amwezi kusema kwamba mnalumbana, malumbano yana afya, lakini mnakwepa tukio ambalo limesababisha nyinyi mkalumbana, mnakonda kuvuta, mnakusanya mambo mengine. Sawa? Malumbano yenye afya yanaheshimu utu wa mtu. Yaani Priska, natakiwa mimi hata kama tumelumbana, nilikwambia kwamba mnapokuwa kwenye malumbano, do not attack the person, attack the problem. Unatakiwa kulishambulia tatizo na sio kumshambulia mtu. Sawa. Tunapokuwa kwenye malumbano, tunza utu wa mtu. Tunapokuwa kwenye malumbano yenye afya na yanayofaa, kila mtu anapata nafasi ya kusikilizwa. Uwezo kuniambia kwamba tumesolve tatizo yeti wewe unisikilizi mimi. Tutalisolve tatizo kama tukisikilizana. You must listen to me, I must listen to you. Sio kusema kwamba tunasolve matatizo, lakini mimi ndo nimezungumza. Wewe kama mwanamke ulikuwa kimya. That's not the right way ya kusolve matatizo. Sio njia sahihi ya kusolve matatizo.
1: Lakini mtana msawa, mimi ninakuelewa vizuri kabisa. Kuna labda tumekaa kwenye ndoa, tumeshasomana mimi na labda na mume wangu. Sawa.
0: Yeah.
1: Na mjua kabisa mume wangu yuko hapa. Nikiongea kitu fulani. Hapa atakuwa salama.
0: Ndio maana nasemaje? Hata kama kuna kitu ushajua, ni ukiongea kitu fulani mimi nakwazika, au nikiongea kitu fulani unakwazika, the issue ni kwamba unatakiwa kujua ni namna gani ya kuwasilisha ile jambo. Kama ni jambo ambalo ni lazima alijue Priska, ni lazima alijue.
1: Haijalishi toka kwenye wakati.
0: Oho. Lazima alijue. Kwenye malumbano ni faida Priska, hakuna vitisho. Ukiona vitisho kwamba nitakuua wewe, hapo hakuna faida. Hakuna faida. Ukishasikia kwamba nitakuua, hapo hakuna faida. Ukishasikia mtu anakuambia matusi, anakutukana wewe, anakutukana wazazi wako, anakutukana ndugu zako, hayo malumbano hayana faida. Malumbano yenye faida hayadhalilishi. Lakini malumbano yenye faida, lengo ni suluhisho. Hamtakiwi kulumbana ili mmoja aonekane kwamba ni champion. Mnatakiwa kulumbana ili kila mmoja amuelewe mwenzake na swim na step in kwenye uelewa sahihi wa mwenzake. Malumbano yasiyokuwa na faida yana matusi, yana vitisho, yana kupigana, yana kumdhalilisha mtu mbele za watu, yana kutumia siri za mwenzio kama silaha. Ndio kuna vijana ambao unakuta wameambiana siri, lakini wakiachana tu kila mmoja anaanza kumwaga
1: siri za mwenzake.
0: Anamwaga siri za mwenzake. Hawa ni watoto. Unaelewa? Kwa haya malumbano ambayo yana faida mara nyingi sana huwa yanapelekea kutengeneza maumivu ya kihisia yanayodumu kwa muda mrefu. Unaelewa?
1: Mm-hmm.
0: Yaani kwenye malumbano sio kwa na faida, ukishona matusi uelewe kwamba tu hapo hakuna lengo la kutatua tatizo, kuna lengo la kuumizana. Unaelewa? Sasa naenda kumwomba kumalizia jambo la mwisho. Kwa nini malumbano madogo ugeuka kuwa vita kubwa kwenye ndoa au mahusiano? Priska. Malumbano madogo ugeuka kuwa vita kubwa kwenye mahusiano kwa sababu wengi wanayatumia yale malumbano kama njia ya kujitafutia ushindi. Na kati kwenye ndoa hatakiwi kuwa mshindi mmoja. Kwenye ndoa we must conquer. We must be victorious, all of us. Yani tuwe washindi sisi wote. Mimi nishinde na wewe ushinde. Hapo ndipo tunautengenezea tunatengenezeepo ama okay, tunatengeneza msingi wa amani kwenye ndoa yetu. Lakini kitokea kwamba lengo ni mimi nionekane kuwa mkubwa, lengo ni wewe uonekane kuwa mkubwa, hatusuluhishi. Tunatafuta niseme ushindi binafsi. Na ukumbuke ndoa sio kifungo. Ndoa ni fungamano. We become into each other. Mimi naingia kwako, unaingia kwangu. Sawa? Nikimalizia hapo, ni namna gani sahihi ya kurekebisha malumbano? Kuna namna chache ambazo nataka nikupe. Jambo la kwanza, unatakiwa kusimama au unatakiwa kuelewa mambo kwa kina kabla haujazungumza. Maana kuna mtu mwingine analipuka tu. Sasa huyu unanielewa kabisa, yeye anaongea. Jambo la pili, usizungumze kwa hisia, zungumza kwa uhalisia.
1: Kivipi kwa hisia?
0: Yaani kwa hisia ile kwamba nikizungumza ili nahisi ataumia, na uhalisia ni kwamba lazima nimwambie abadilike.
1: Sio kwa sababu ya kumuumiza,
0: ni kumwambia ili abadilike. Ndio kwa maana nikafundisha siku moja kwamba usikwepe mazungumzo magumu kwenye ndoa na mahusiano. Hautengenezi suluhisho, unatengeneza bomu la baadaye. Kwenye kulumbana, namna nzuri ya kurekebisha ni kwamba sikiliza ili uelewe. Na kabla ya kujibu unatakiwa kujielewa kwanza. Sumesha msikiliza, umemuelewa. The question is, kabla hujajibu, umejielewa kwanza wewe? Usitumie neno daima au kamwe mnapokuwa melumbana. Kwamba wewe kila siku, welelelele, sijui vitu gani, hujawahi, daima unafanya hivi, haisaidii kitu. Na haiwezi kuleta nini? Suluhisho. Unamtengenezea tabia au unatoa ukiri mbaya wa kudumu zidi ya mwenzako, kitu ambacho hakitakii kuwepo. Yaani unapo, ndio maana tunashauriwa kwamba ukikasirika usiwe mwepesi wa kuongea.
1: Tunasema sio itendi haki.
0: Exactly. Jambo la tano, malumbano sahihi na namna ya kurekebishwa ni kwamba kubali sehemu yako, Priska.
1: Kama nimekosea.
0: Yaani kubali sehemu yako. Wajibika kwa sehemu yako. Tafuta suluhisho na sio kutafuta ushindi. Kuna kitu kwenye saikolojia tunakiita principle repair. Principle repair ni kwamba hatutakiwi kukwepa kutengeneza ili kujitengenezea amani. Ila ukikwepa kutengeneza haujitengenezei amani. Kwa sababu ya muda naomba niishie hapo.
1: Kuna wengine baadhi ya labda kutamkia na maneno mabaya.
0: Ndiyo.
1: Kwa mwanamke au mwanaume. hakuna kusababisha kuvunja nguvu ya kuwa na ujasiri ndani yake.
0: Exactly. Nukumaya nimesema kwamba usitamke maneno mabaya, kwa sababu namna unavyomtamkia maneno mabaya kuna vitu unaua ndani yake. Lakini kumbuka, unatakiwa kulishambulia tatizo na sio kumshambulia mtu.
1: Kuna ile mara kwanza kukudai kuzungumza kuhusiana na malezi. Nimesema kwamba kuna malezi, kuna mwingine amelelewa na wazazi wote, mwingine amejilea mwenyewe na kuanza kujitetea yeye mwenyewe, ameweza kujitetea.
0: Exactly. So mnatakiwa kuzungumza mapema kuhusu ile jambo.
1: Tayari tumeshaingia kwenye ndoa na labda hatukupata nafasi ya kuzungumza wakati wa uchungu. Nifanyaje sasa?
0: Bado kuna namna ya kusuluhisha ile jambo. Na ndo kwa maana tuko tunazungumza hapa. Kama kuna mtu uliingia kwenye ndoa na una defense, una ile niseme wako na vitu unakisema in psychology kwamba a defensive spouse is a result of divorce. Yani mwenza ambaye anapenda kujitetea tetea, matokeo yake huwa ni kutengeneza talaka. Na mazungumzo yenu ya jana hayatakiwi kuwa zuio la kuua furaha yenu ya leo. Hata kidogo pesika. Kama mlizungumza jana, mkalumbana jana, malumbano hayo yasiue mawasiliano yenu ya leo. Watu wengi wakilumbana jana, basi wakiamka asubuhi hawaongeleshani. Wanafikiri kwamba ndio sifa. Haitosaidia kitu. Haitosaidia kitu.
1: Wanabadilisha mpaka staili
0: za kulala. Haitosaidia kitu. Unaweza kuhisi kwamba ndio faida, lakini kiukweli haitosaidia kitu kwa namna moja au nyingine.
1: Hivi kuna ndoa ambazo zina migogoro?
0: Hakuna ndoa ambayo ina mgogoro. Unless mom na act. Kila ndoa. Yani kila ndoa ina mziki wake. Niishie tu hapo. Na ni lazima mjue namna gani ya kuucheza huu mziki. Hamwezi kuweka wimbo hapo afu mkafeli kuucheza. Mkishaweka wimbo, mkishaweka redio, lazima muucheze.
1: Nategemea ndaba mziki fulani, mimi siwezi kuucheza, mtaanza kwanza kuucheza.
0: Ni lazima tuwe na mtu na wimbo mmoja kwenye ndoa wa kucheza. Mpaka na watu wanakaa miaka 7, miaka 10, miaka 15 kwenye ndoa 30, 40. Hawa watu wana densi moja.
1: Wana mchezo moja.
0: Exactly.
1: Kama piga mpo fulani watu mchezo pamoja.
0: Ndiyo. Sawa. Lakini mkisha cheza kila mmoja wimbo wake, which means you guys are not together. Hamtembei kwenye convoy moja. Hamwendei kwenye uelekeo, the same direction. Na ukumbuke, kama mnaenda different direction, matokeo yake huwa ni division. Yaani mkienda uelekeo tofauti, matokeo yake huwa ni mgawanyiko. Ndio kwa maana msafara wa rais hauwezi kuona magari yanaenda huku matano, huku matano. No, lazima aelekee uelekeo mmoja. Nashukuru.
1: Sawa. Nikushukuru sana mtaalamu. Muda wetu umeenda sana, ila ni matumaini yangu msikilizaji amepata kitu. Namba yetu ni 0768150190. Migogoro au marumbano hayo ambayo tumezungumza siku ya leo. Jifikirie wewe mwanandoa, marumbano yako yapo sehemu gani, ni ya faida au ni ya hasara? Lakini cha msingi zaidi, tupo hapa kwa ajili ya kusaidia ama kuelimisha. Hakikisha marumbano yenu yanakuwa ya faida ili kufikishana pale ambapo natamani kufika. Kuelimishana na kusaidiana kwa namna moja au nyingine. Mmeoana wote, anamalizia yake kama mtaalamu alivyozungumza, anamalizia yake wewe na malizi haya, lakini mkikua pamoja, mkaweka pamoja, mambo yanaenda vizuri kabisa. Namba yetu 0768150190. Tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kidogo Janja, wimbo kwa jina Sio Siri.

0: usikaji wangu na mimi napata nafasi ya kuzisoma. Jina langu ni Pesta Kizeba, nipo hapa mtaalamu wetu Pesta Kizeba. Haluna kutoka Gongo, mimi nilikuwa nauliza, unaweza kuwa na mahusiano ya watu wawili au zaidi na wote ukawapenda?
1: Ni ngumu sana, lazima kuwe kuna affection, itakuwa kukubwa au kundogo. Yaani ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana.
0: Kuna wale wanasema kwamba tunakuwa tunachagua kwamba nisikae na mtu mmoja.
1: Kuchagua nini sasa?
0: Kwenye uchumba hasa. Mtu anakuwa na wachumba wawili, watatu. Kwamba akinikataa huyu tena.
1: Okay, kwenye uchumba sio mbaya sana. Lakini kinachotengenezwa ndani yako ni kikubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe.
0: Sawa, hujuma habari za studio, mimi ninaitwa John kutoka Mwandiga. Mimi nina mpenzi wangu ninayesoma naye chuo, ana wivu yani kupitiliza mpaka inafika wakati anagombana na marafiki zangu wa kike.
1: Ni wivu tu, lakini tunasema kila kitu kiwe na kiasi. Sasa kama yeye atachukulia ile jambo basi ndo hivyo tena, atakuja kujiumiza baadaye huyo mwenye wivu. Uwe na kiasi kwenye kila jambo.
0: Sasa ila na wakati mwingine wivu si mzuri.
1: Ni mzuri lakini wa kiasi.
0: Habari za hapo, naomba niulize kama mpo kwenye mahusiano, mpenzi wako mnapendana sana alafu akaanza visa, tatizo ni nini? Fersi herudi huko kasoro.
1: Akaanza visa, lazima kuwa kuna sababu. Hakuna namna ambavyo yaani mtu utabadilika tu bila sababu. Kwani before alikuwa na visa akuwa navyo, ila ameanza tu visa ghafla, you know.
0: Mwanamke anayetumia majina unamkuta hana hamu. Kuna ukweli?
1: Of course, nafikiri kila mwanamke ana mwili wake. Kuna wanawake akishatumia majira anakaa tu vizuri, kuna mwingine akishatumia majira hata mwili unaharibika.
0: Kabila Yusufu kutoka Mgalaganza. Mwalimu, mimi na mchumba tumeshindana kuoana kisa mahali, lakini anayonifanya kunionyeshea upendo nifanyeje?
1: Kisa mahari, sijaelewa kwamba una mahari au amekuchaji mahari kubwa.
0: Nice, atakuwa amempiga mahari kubwa.
1: Sasa hapo kwenye mahari kubwa itakuwa ni ngumu. Wenyewe wanaazimia nini sasa kama ndio hivyo amempiga mahari kubwa kijana? Lazima kuwe na jambo la wenyewe wawili kuamua kama wao. Nitatoa namba yangu ya simu niwasikilize.
0: Baba shikamoo, tiki hapo.
1: Na maraba mwanangu.
0: Naitwa nipo Kasulu, nina miaka 23 sasa, ukimwambia si mbaya. Na mpenzi kwangu ni kitu ambacho hakijawahi kunipotezea muda, ila mimi naomba unifundishe ni kwa namna gani naweza kutambua sauti ya Mungu na sauti ya mwovu ibilisi. Tatu ni vipindi vya dini hapo. Anasema mwalimu, napigaga mpaka bao 5 kwa siku. Hivi mwalimu, na inaweza nikawa ni shida?
1: Anapiga bao 5 kwa siku. Na anashiriki tendo mara ngapi kwa siku? Yaani that's a problem.
0: Mwambie mjibu, sasa kuna shida.
1: Bao 5 za dakika ngapi? Unaweza kusema 5 kwa dakika moja moja.
0: Alafu dakika sijajua.
1: Hatuwezi jua. Maana inabidi kujua bao za dakika ngapi. Sio tukasema kwamba ana matatizo, kumbe ndio ana tatizo kabisa la kutokuwa na nguvu za kiume. Inawezekana bao dakika moja moja amemaliza.
0: Ndio 5.
1: Sawa, hizo 5 ndio ukipiga mara kwa hesabu dakika 5. Lakini normal mimi akiwa anapiga bao 5 kwa dakika 7. Nasema huyu mtu ni kitu kingine.
0: Kwa hiyo cha kumwambia,
1: nitatoa namba yangu ya simu ili tujue kama kweli hizo bao zake ni bao dakika ngapi ngapi.
0: Ama alikuwa anamaanisha nini hasa?
1: Au alikuwa anataka kusema kitu gani? Anapiga bao 5 kwa kujichua ponyeto au bao 5 akiwa juu ya mwanaume? Ya mwanamke, I mean.
0: Sawa, jamani, naomba ushauri, hivi kati ya mwanaume na mwanamke ni nani anapenda kweli kweli?
1: Anayependa kweli kweli? Kwani anayemtongoza mwenzake ni nani?
0: Anayemtongoza mwenzake? Sisi sote tunatongozana wote hapa.
1: Mwanamke ukitongoza unajitengenezea bomu. Uwezo kutongoza mwanaume kwa maneno kwamba kaka nilikuwa nakutafuta na kupenda bla bla bla, it's a problem.
0: Kwa hiyo unamjibu?
1: Sisi ndio tunapenda jamani.
0: Ila kuna wengine
1: sisi ndio tunapenda.
0: Kweli kweli.
1: nyinyi mna respond kwenye upendo wetu. Hata kama utanipenda, nisipopenda mimi, still more bado, na nikipenda mimi baada ya kuwa umenipenda, still more bado ndakuja kulead.
0: Naitwa Frankie Matole. Swali langu, je, wanandoa endapo kati yao mmoja akiwa mwasherati wanaruhusiwa kuachana?
1: Mmoja akiwa mwasherati? Sasa hapo tujibu according na psychology, according na dini. Kwa sababu ukienda kwenye vitabu vya dini, usharati ni sababu moja wapo ya ndoa kuvunjika. Sasa pointi inakuja kwamba zipo nini hasara za mtu kwenda kutembea nje ya mwenza wake. Kwa kama usharati ndo una dominate hiyo ndoa, hiyo ndoa haiwezi kudumu, kwa sababu what we are trying to do ni kuleta vitu vingine nje ya ndoa yenu. Asante.
0: Busara, jina pekee Janda, nao nashukuru sana kwa kuzidi kutufumbua Busara Janda, asante. Anasema dada hapa mimi hapa silali kwa kuwa kipindi cha mahusiano sikosi, ni busara nirudie hapo. Mimi niishie hapo kutokana na muda wetu. Msalamu na kitu cha kuzungumza na tutaje namba ya simu.
1: Ninashukuru, nimefurahi kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuwafikishia watu mada na somo la leo. Tunawapenda, ndio maana tupo hapa. Namba yangu ya simu 0694477982. 0694477982. Asante.
0: Sasa msikilizaji, ni usiku wa raha ambao tulikuwa nao siku ya leo. Mahusiano bwana, sinajua ni raha, mustarehe endapo mtakubaliana kuwa na makubaliano, na tuko na mada nzuri kwamba mambano. Jina langu ni Pisa Kizeba, nikamtana mwetu kwa stari kujina na tukutakia usiku mwema na wanaonona.

Hivyo mwanamke wewe kiasi tunakwambia kitu kile kile. Mambo ya bipi ya sai, bipi ya sai. Kila siku unafundisha usiku usiku sababu ya mambo yako tu haya sijui nini unasoma.